0: برسه، کما اینکه ما این وضعیت رو در ونزوئلا هم دیدیم. تورم به حدی جهش پیدا کرد که هر کاری الان میکنن نمیتونن اون رو پایین بیارن.
1: ممنونم از شما. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما.
2: این یک خبر فوری است.
1: خبری فوری داریم. کوتاه بهتون پیشتر هم اشاره کردم. دقایق پیش وال استریت جورنال گزارش داده که پنتاگون یک ناو هواپیمابر سوم و چند شناور دیگر حامل تفنگداران دریایی رو به خاورمیانه اعزام میکنه. به گفته مقامات آمریکایی با این اعزام بین 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگه به منطقه اضافه میشن. ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آبی خاکی مکن آیلند به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ملحق خواهند شد. اما همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا به مجله تایم گفته شاید بعد از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که دوباره جنگ در افق دیده میشه با اعزام ناو سوم. این فشارهای کمرشکن اقتصادی به نظر امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ میبازه؟
3: طبیعتاً، و یک خطای محاسباتی از تهران این بود که با طول دادن جنگ فکر می‌کردن که در واقع توازن قدرت رو به سمت خودشون پیش می‌برن، اما حقیقت اینه که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا ترامپ دیگه پایبند و موظف به پایین آوردن قیمت‌های نفتی همونطور که قبل از انتخابات هست نیست. برای همین دستش چون بازتره طبیعتاً پیگیر قرارداد جامع‌تری خواهد بود. چند ماه پیش حتی حاضر شد کاخ سفید با قراردادی رو با تهران امضا بکنه که دست بالا رو به جمهوری اسلامی میداد، بهشون اجازه میداد که نفت وارد بکنن فقط در ازای تنگه، یعنی در واقع یک قرارداد صرفا برای بازگشایی تنگه در قبال از بین بردن یا حداقل توقف دادن به محاصره دریایی بود. ولی الان چون ترامپ دنبال یک میراث سیاسی دوباره، دنبال انتخابات دوباره و انتخابات داخلی و مسائل سیاسی در حال حاضر مسئله اصلی برای اون نیست، به همین خاطر وقتی که میخواد به یک سمت قرارداد جامع تر پیش بره باید تمام ابزار روی میز باشه، یعنی ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی. و نکته پایان هم بخوام بگم، در حال حاضر فعلا ترامپ در شرایط واکنشی بیشتر قرار داره در قبال جمهوری اسلامی تا مسائل پیش دستانه. داره اجازه میده که تا جایی که میشه فشار تاثیر خودش رو بذاره، شاید موضع تهران رو عوض بکنه، شاید هم نکنه. اما نکته اینجاست که الان ترامپ در حال تحمیل کردن دوره بعد نیست با جنگ، فعلا داره میذاره که ببینه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده و توپ رو در زمین جمهوری اسلامی گذاشته. اما بعد از انتخابات تمام این معادلات کاملا اساسا عوض میشن، چون هر اتفاقی که نوامبر بیفته، چه جمهوری خواهان چه ببرن چه ببازن، مسئله برای ترامپ میراث دراز مدت و دستاورد تاریخی خواهد بود.
1: نگاه عملگرایانه هم آدم داشته باشه، خب به نظر موقعیت بسیار طلایی است که بخواد ایالات متحده از دست بده. اینطور نیست، برای اینکه اینقدر فشار، تقریبا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، کمتر هم شده حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. حالا میگن بخشش به خاطر اینه که سامانه های رصد جمهوری اسلامی در جنوب ایران دچار اخلال شدن. خب چرا باید اصلا واشنگتن چنین موقعیت بالادستی رو از دست بده؟
3: در حال حاضر همه ابزار روی میز هست، بالادستیشون رو فقط وقتی میتونن از دست بدن که تن به یک قرارداد ضعیفتری بدن، که یه اشتباهی بود که ترامپ کرد و بر اساس خطای محاسباتی بود، که فقط ترامپ اینو نداره، خیلی دولت مردان در واشنگتن دی سی بر این باورن که فشار به هر نوعی شاید بتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تعدیل کنه یا شاید یه مقدار رفتارشون رو بهبود ببخشه، و دیدن که این قضیه نیست. حتی وقتی که توانایی رو داشتن که نفت صادر بکنن و پولش رو به بانک مرکزی وارد بکنن، بعد از 10 سال همواره براشون کافی نبود. و الان هم ترامپ اگر بخواد به قضیه نگاه بکنه، همونطور که خود شما اشاره کردین، چرا فقط یک قراردادی بنده که بس فقط بحث تنگه باشه؟ میخواد یک قراردادی بره که مسئله اتمی رو پوشش بده. اما دوباره برمیگردیم به در واقع 1-2 سال گذشته، با این حال که دست بالا رو واشنگتن داره، به هر حال تعدیل در رفتار جمهوری اسلامی اصلا مفهومی نداره. برای همین چیزی که خیلی تحلیلگرا در واشنگتن دی سی دارن نگاه میکنن اینه که آیا ترامپ توانایی و زیرساختهای کافی داره که اگر شرایطی رو که همین فشار اقتصادی در ایران داره بهش بیشتر تنش اضافه میکنه، آیا شرایط رو دارن که بتونن استفاده بکنن؟ به هر حال فشار وقتی جواب میده که جمهوری اسلامی یک خطر در واقع ماهیتی، خطر وجودی ببینه، و تنها حالتی که جمهوری اسلامی واقعا میتونه احساس کنه که ریشاش متزلزل میشه اینه که غرب و اسرائیل و امریکا بتونن از پویایی داخلی استفاده بکنن. تا وقتی که ترامپ با این قضیه چراغ سبز نشون نده، در حال حاضر جمهوری اسلامی هم در اون قبال علتی نمیبینه که بخواد باج بده بیشتر.
1: چه چیزی به نظرتون الان در دست تهران هست که بخواد شرایط رو تغییر بده؟
3: سوال جالبیه، چون حقیقتاً برگ برنده شون رو، یه عبارت دیگه بخوایم عامیانه بگیم، آسپیکشون رو اول جنگ سوزوندن. مسئله هرمز بود. میدونستن شرایط اقتصادی داخلی امریکا برای ترامپ عواقب سیاسی داره و همون قضیه را تا ته پیش بردن، به حالتی که دیگه الان ترامپ بعد از اینی که نوامبر انتخابات صورت بگیره دیگه صرفا تنگه براش اونقدر اهمیتی نداره. شرایط اقتصادی هم بد شد، میتونه جذب بکنه، فقط به این بهانه که بتونه دراز مدت یک ساختار سیاسی اساسی رو در تهران دگرگون بکنه، به سمت فروپاشی نظام پیش بره. ولی کاری که الان میتونن بکنن که تا قبل از نوامبر باز کلیدی خواهم بود، جمهوری اسلامی بتونه ضربه آخرش رو حداقل وارد بکنه، اینه که دقیقاً قبل از انتخابات اکتبر اسرائیل و نوامبر امریکا تنش رو به حدی در شرایط بیشتر بکنه که احتمال دوباره به انتخاب رسیدن نتانیاهو و در همون حال هم جمهوری خواهان آمریکا کمتر بشه. ولی میگم این دوباره برگ آخر خواهد بود، یعنی بعد از این دیگه عملا میتونن دوباره سیاست قبلیشون رو پیش ببرن، ولی برگ برنده حساب نمیاد، چون عملا زهریه که ریخته شده و دوباره سیاست رو بخوان دوباره بازیابی بکنن براشون نفعی نداره.
1: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که کشورهای منطقه برای افزایش تنش خودشون رو آماده بکنن؟ چون میدونم که قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی بسیار ناراضی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، عملا به خاک کشورهای اونها حمله کرده، ولی در این حال نگران هم هستند که افزایش تنش میتونه اوضاع رو در داخل خود این کشورها دشوارتر بکنه. آیا فکر میکنید که الان یک اجماعی در منطقه وجود داره برای یک موج جدید حمله علیه تهران؟
3: اجماع بله، اما ائتلاف خیر، چون به هر حال هر چقدر هم ابوظبی یا بقیه کشورها، حتی ریاض هم پشت پرده بخوان به اسرائیل نزدیکتر بشن که شدن هم، من شما صحبت کردن راجع به این قضیه که باز سفر نتانیاهو خب خیلی کلیدی بود به امارات، یک میزی و یک در واقع پلی بود به کشورهای منطقه، اما اینکه بخوان این ائتلاف رو با اسرائیل گسترده‌تر کنن یا حتی با امریکا، یک تا حدی عواقب داخلی خیلی ناشایستی براشون داره. به دیدگاه خیابانهای کشورهای عربی همواره رابطه رو با اسرائیل تنگاتنگ کردن تا حدی وجهه منفی داره، برای همین یک توازنی براشون الان فعلا کلیدیه که تهران ببینه که اگر واقعا لازم شد ابوظبی و بقیه کشورها، امارات به صورت کلی، حتی تا حدی هم قطر هم بیشتر حاضرن به اسرائیل و روابط با اسرائیل و اورشلیم چراغ سبز نشون بدن. اما آیا تا این حال که بتونن به یک ائتلافی پیش برن که بتونن به صورت گروهی عملا بر علیه جمهوری اسلامی حملات نظامی انجام بدن، هنوز وقت مونده، چون به دیدگاه سران این کشورها هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیف به نظر بیاد، دیدگاه اینه که اگر تهران بخواد هنوز قدرت موشکی اینو داره که بتونه زیرساختا اینا رو عملا تخریب بکنه. برای همین یک توازنی هست که در واقع هم بسوزن و هم بسازن، به عبارتی هم با اسرائیل نزدیکیشون رو حفظ بکنن، از در اون قبال هم عربستان توانی رو داره که با چین و پکن دورادور یه رایزنیای بکنن که به امریکا این پیام رو بده که اگر امریکا پشت این کشورها رو بیشتر خالی بکنه، خب این تمام این متحدین فرصت‌ها و کشورهای دیگه هستن برای رایزنی‌های دوباره.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما. طی روزهای گذشته محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران را در ترکیه مختل کرده. توقف بعضی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی را با ابهام روبرو کرده. وبسایت ترکیه تودی در روزهای گذشته از احتمال توقف کامل پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

0: و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقف شد، هواپیمای تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودند. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلالهای جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک‌ها، سوخت‌رسان‌ها یا از همه مهمتر مقام‌های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
1: نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون تحت عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون شهر واشنگتن در حال برگزاریه. این همایش رهبران دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرده هم جمع میکنه. این نشست همزمان با 250مین سالگرد تأسیس آمریکا برگزار میشه. تمرکز اصلی گفتگوها بر رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و هوش مصنوعی. همکارم سمیرا قرایی از محل این نشست با ما. سمیرا، چه داره میگذره اونجا؟
2: فرداد، نشستی است که مشخصا امروز از صبح آغاز شده و تا شب هم طول خواهد کشید. در انتها این نشست رو منتقل خواهند کرد به انستیتو صلح مقابل وزارت خارجه آمریکا. شب گذشته هم برای 2-3 ساعت برنامه داشتند با خانم مونیکا کراولی، رئیس امور پروتکلی کاخ سفید صحبت می‌کردند. به روشنی نشستی است که می‌خوان نگاه بکنند به میراث ریچارد نیکسون در خاورمیانه، در شرایط امروز، درس هایی که میشه از سیاست های پرزیدنت نیکسون گرفت که آن زمان برای خاورمیانه در نظر داشتیم، که چه چیزی رو میتونیم برای امروز درس بگیریم، ازش استفاده بکنیم. از صبح جلساتی که فردا تشکیل شده، بسیار نگاهشون روی بحث مبارزه با تروریسم بود. دکتر سباستیان گورکا، معاون آقای ترامپ در امور مقابله با تروریسم، اینجا سخنرانی داشت و بعد از اون هم مباحثی مربوط به انرژی داشت مطرح میشد. ولی همچنان در ساعت هلوهوش ساعت 1 یا 1 ساعت پیش اینجا پنلی برگزار شد با حضور ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD. در کنار اون خانم استفانی کم بود از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و لیزا دفتری که اجرای این پنل رو بر عهده داشت در رابطه با جمهوری اسلامی بود مشخصا و کلا فردا بسیار در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث نیابتی ها، نحوه مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی در منطقه بحث شد، صحبت شد. در این پنل که در رابطه با خاورمیانه بود، این بحث بود که چرا ایالات متحده به جنگ رفت، چرا به اون نقطه رسیدیم که جنگ آغاز بشه و از اینجا به بعد دولت آمریکا چطور باید مواجه بشه. اون چیزی که لپ کلام همه این کارشناسان هست اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه در خاورمیانه بمونه، موندن جمهوری اسلامی صلح و ثبات و امنیت نخواهد آورد. و آقای گولدبرگ معتقد بود که تا سال 2030 جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. فرداد،
1: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از محل این نشست در واشنگتن دی سی در هتل ریتز کارلتون. ساعتی پیش پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی رو در پرونده پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، یک شهروند دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی رو به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده. این بازداشت در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوکی انجام شده که روز یکشنبه در نزدیکی این پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان رخ داد. پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا

0: بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی وجود داره که ایران در حادثه فرانکفورت نقش داشته. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، میدونم که این پرونده باز هست، هنوز تحقیقات ادامه داره، ولی ابهامات به نظر یکم داره کم رنگ‌تر میشه، به خصوص با بازداشت حالا یک شهروند ایرانی بریتانیایی. به نظر این ظن نقش داشتن جمهوری اسلامی داره پررنگ‌تر میشه.
1: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور هست. مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحا تایید میکنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخصه. صحبت های نتانیاهو رو برخی رسانه ها متصل کردن به این مسئله و نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا درباره یک حمله قریب الوقوع. بعضی ها این رو مستقیما به فرانکفورت مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبت‌هایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحا رئیس پلیس ضد تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابقی خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع عملیاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی عملیات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن. ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست، ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده. یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دونپایه است، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این هستش که یک حرکت خیلی متفاوتی رو نسبت به سایر عملیات‌های اونها ما شاهد هستیم.
0: میدونم شاید این سوال بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه، ولی واقعا اگر اقدام خصمانه از سمت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا ثابت بشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه بریتانیا نقش تهاجمی تری در جنگ ایران بازی بکنه؟ چون تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم، دست کم روی کاغذ میگن که تنها دلیلی که دارایی های نظامیشون رو یا پایگاهشون رو در اختیار آمریکا قرار میدن عملیات تدافعی هست. آیا فکر میکنید که ممکنه این رویکرد تغییر بکنه؟
1: اجازه بدید من از دو بعد به این جواب بدم، هم بعد سیاسی هم بعد امنیتی اطلاعاتی مسئله. در بعد سیاسی حقیقت اینه که متاسفانه رهبران بریتانیا متوجه نیستن که عملا بریتانیا درگیر جنگ هست در حال حاضر، با توجه به اون حرفایی که ظاهرا برای آرام کردن افکار عموم میزنن. یعنی هزینه جنگ رو الان با این شدت تهدیدها علیه رسانه‌ها، علیه ژورنالیست‌ها، علیه حتی پایگاه نظامی داره میده، درگیری ها و تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، ولی سود و منفعتی رو که باید عملا از این نقش و مشارکت نظامی که داره ببره نمیبره، در حالی که داره عملا پایگاهاش رو هم در اختیار قرار میده نهایتا. ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی آنچه که اساسی هست این هستش که اگر این ثابت بشه، نوع موضع در واقع بریتانیا کاملا تغییر خواهد کرد و وارد یک فاز جدیدی در مقابله با جمهوری اسلامی خواهد شد.
0: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. در اتفاقی بی سابقه، کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در ایالت تنسی آمریکا، از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. این زن بعد از دریافت دو دوز پنتو باربیتال همچنان زنده بود و به بیمارستان منتقل شد. بعد از این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل اعدام رو صادر کرد و اجرای احکام اعدام در این ایالت رو تا پایان سال به طور کامل متوقف کرده. وکلای پایک میگن این اقدام باعث تحمیل رنج غیر ضروری به موکلشون شده و مصداق مجازات بی‌رحمانه بوده. خانم پایک هنگام ارتکاب قتل 18 سال داشت و قرار بود اولین زنی باشه که بعد از بیش از 200 سال در ایالت تنسی اعدام میشه. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا، به ما پیوسته. آقای آرامش، الان سال هاست که این بحث مطرحه که حتی این اعدام از طریق تزریق مواد سمی هم میتونه شکنجه باشه، میتونه آزار بسیار زیادی به متهم یا محکوم وارد بکنه. به نظر میرسه که این پرونده خانم پایک الان در تنسی نمونه بسیار روشنی است که چقدر میتونه زجرآور باشه حتی استفاده از مواد سمی برای اعدام متهمان.
2: درود بر شما. بله، همین طور هست. بحث مجازات اعدام، کپیتال پانیشمنت، بحثی هست که خیلی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورها رایج هست و مطرح هست. در آمریکا 23 ایالت به اضافه دیستریکت آف کلمبیا که واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در او هست، تا حالا مجازات اعدام رو لغو کرد.
0: خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای آرامش مختل شده. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز خواهیم گشت، ولی همطور که بهتون گفتم در یکی از جنجالی ترین پرونده های اعدام در تاریخ معاصر آمریکا، خانم کریستا پایک که در 18 سالگی متهم بوده یکی از همکلاسی هاش رو کشته و به اعدام محکوم بود، اولین زنی است که در نزدیک به دو قرن گذشته در تنسی اعدام میشه. بعد از اینکه دو دوز این سم مربوط به اعدام رو به او تزریق کردن، همچنان در حال نفس کشیدن بود. صدای خورخور او رو شاهدانی که اونجا بودن میشنیدن و بعد از این بود که به خاطر اعدام ناموفق آمبولانس ها و آتش نشانی به محل اعدام در ایالت تنسی اومدن، اون رو منتقل کردن به بیمارستان و در حال حاضر او همچنان زنده هست. فرماندار ایالت تنسی فعلا تا اطلاع ثانوی دست کم تا سال آینده کل احکام اعدام رو در این ایالت متوقف کرده. امیدوارم بتونیم در روزهای دیگه به این موضوع بیشتر بپردازیم، ولی پیش از پایان برنامه اجازه بدید که تصاویر زنده رو ببینیم از تنگه هرمز. همونطور که میبینید دماغه شمالی تنگه هرمز در نزدیکی بندر قشم تقریبا خالی از کشتی های تجاری و نفتکش ها هست. نفتکش ها با رنگ قرمز مشخصن، کشتی های باری با رنگ سبز. بیشتر اونها البته همونطور که میبینید در نزدیکی فجیره در دماغه شرقی امارات متحده عربی هستند. به نظر میرسه که آمریکایی ها موفق شدن در این ماهای اخیر در دماغه جنوبی تنگه، در جایی که در خاک عمان هست بهش خصب میگن، کوریدوری رو باز بکنن که در گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفته به خاطر عمق کمش، ولی الان به نظر میرسه که از اون میتونن استفاده بکنن برای عبور و مرور کشتی ها و به این دلیل هم هستش که نزدیک به دو سوم از توان تبادل انرژی در منطقه دوباره بازگشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کویت تا عمان تونستن تا اندازه زیادی انرژیشون رو دوباره به جهان صادر بکنن. این در حالیه که همونطور که در طول برنامه من بهتون گفتم، شرکت کپلر میگه که بارگیری نفت ایران تقریبا در ماه سپتامبر که تا همین دیروز به پایان رسید به صفر رسیده و تنها چیزی که در این لحظه جمهوری اسلامی به نظر برای فروش داره سوخت‌هایی است، نفت‌هایی است که در آب‌های آزاد روی کشتی‌ها هستند و تلاش می‌کنه تا اونها رو به مشتریانی که عمدتاً در آسیا هستن، عمدتاً هم پالایشگاه‌های چینی هستن، بفروشه. اینها طبیعتاً همزمان هست با موج جدید فشارهای اقتصادی و آینده نامعلوم مذاکرات تهران و واشنگتن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی میکنم به خاطر بعضی اشکالات فنی که داشتیم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودر آی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حاکمان ایران یا تصمیم هوشمندانه میگیرند یا خیلی زود در موقعیت فعلی نخواهند بود. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از سنگه هرمز به صفر نزدیک شد. هشدار مایساتو درباره تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی در پرونده‌های اعدام. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. و دومین حمله منتسب به حوثی‌ها به اماکن مقدس در عربستان سعودی. ائتلاف رهبری عربستان می‌گوید این بار تأسیسات برق‌رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفت جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و آمریکا چاره‌ای جز اقدام نداشته. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی مؤثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط آن به سرعت تغییر خواهد کرد. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، صحبت‌های ترامپ چه نکته جدیدی داشت؟ به چه مسائلی اشاره کرد؟
1: نکته اگر از اون جزئیاتی که آقای ترامپ در خصوص عملیات و جنگ با جمهوری اسلامی مطرح کردن بگذاریم، جدیدترین نکته‌ای که صحبت آقای ترامپ داشت این بحث بود که ایالات متحده از نظر اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری اسلامی تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چیزی در حدود 3 تا 4 هفته فاصله داره. آقای ترامپ اشاره کرد در سخنرانیش که من اون زمان در آیووا بودم، می دیدم که قیمت بنزین روی 95 سنت هستش، اما همونجا هم به اطرافیانم گفتم که خب متاسفانه ولی من باید این حمله رو آغاز بکنم به دلیل که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای بشه هم برای امنیت اسرائیل خطرساز خواهد بود، به اسرائیل حمله خواهد کرد و هم بعدم میاد به سراغ اروپا و بعدش هم به سراغ ایالات متحده. آقای ترامپ گفت ما میدونستیم اوضاع اقتصادیمون خوبه، در بهترین شرایط اقتصادیمون بودیم، قیمت بنزین پایین بوده، تورممون رو تونسته بودیم مهار بکنیم. اشاره داشتن به حال به مسائلی که در طول چند وقتی که در کاخ سفید بودن تلاش کردن که تورم رو کنترل بکنن، اما خب چاره جز این نداشتیم، چرا که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد آن وقت برای همه دنیا خطرناک بود. شاید این جدیدترین بخش صحبت آقای ترامپ باشه، اینکه اینقدر صریح دارن آقای ترامپ میگن با توجه به این که میدانستم اوضاع اقتصادی خوبه اما مجبور بودم این جنگ رو شروع کنم چون جمهوری اسلامی داشته هسته‌ای میشد. حالا ممکن است بعدها جزئیات بیشتری بیاد بیرون. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در خصوص این ماجرای رهبری در جمهوری اسلامی بود. آقای ترامپ گفتن که ما رده‌های مختلف رهبری و فرماندهان اونها رو توانستیم که از میان برداریم و هدف خودمون برسیم. الان مسئله‌ای که داریم وقتی می‌خوایم با اینا صحبت بکنیم اصلا نمی‌دونیم فرمانده یا رهبر در داخل ایران کی هستش و مشخصا فرد خاصی وجود نداره. این بحران رهبری در جمهوری اسلامی الان دیگه آقای ترامپ هم برای این باور رسانده که سخت است با جمهوری اسلامی صحبت کردن، بخاطر اینکه رهبری واحدی وجود نداره. آقای ترامپ گفتن حتی اگر رهبری واحدی هم وجود داشته باشه آن وقت وقتی ما میایم با اینا صحبت میکنیم، قراردادی هم میبندیم، جمهوری اسلامی اون حکومتی نیستش که پای قول و قرارهاش بیسته و بارها و بارها به ما ثابت کرده که این حکومت زیر حرفهاش زده و زیر اون تفاهم‌نامه‌هاش زده. اشاره کردم به اینکه دهه هاست حاکمان جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میدن و این دلخوری همیشگی آقای ترامپ از اینکه هزینه های بالای ناتو را ایالات متحده پرداخت کرده و دقیقا در اون لحظه‌ای که نیاز داشته به کمک کشورهای اروپایی اونها دست رد زدن. آقای ترامپ اشاره کردن که ما هزینه‌های سرسام‌آور ناتو رو دادیم برای اون بخشی رو که بلافاصله نیاز داشتیم به کمکشون، اونها با ما همراهی رو که ما مورد نظرمون بود انجام ندادیم. گفتن تنگه هرمز باز از میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز در طول روزهای گذشته عبور کرده، مینروبی رو ما خودمون با کمک اندکی از کشورهای دیگر انجام دادیم، الان مسیر تنگه هرمز باز هستش. البته که خب به هر حال ترس اشاره کردن که از سوی کشورهای دیگر یا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای وجود داره. آقای ترامپ گفتند که تورم در جمهوری اسلامی بیش از 300% هستش، اقتصادشان ویران شده، نیروی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل در هم کوبیده شده. اشاره کرد به تعداد قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران که الان در کف خلیج فارس غرق شدن به دلیل حملاتی که ایالات متحده انجام دادن. اما گفتن این جنگ به زودی پایان خواهد پذیرفت و وقتی که پایان به پذیره آن وقت هستش که هم شرایط اقتصادی بهتر از قبل از این جنگ خواهد شد، هم وضعیت امنیت جهان و هم قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین پایین خواهد آمدش.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هم هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، هدف قرار دادن صنایع کلان خودروسازی و راهن همراه حالا با تحریم‌های دیگری که ایران داشته، فشار اقتصادی و همچنین به صفر رسوندن صادرات نفت ایران رو شما چطور می‌بینید؟ تحلیل شما رو بشنویم از این شرایط.
2: ببینید، مشخص هستش که ایالات متحده داره فشار چند لایه اقتصادی رو ایجاد میکنه برای ایران و الان در دور جدید تحریم ها مشخص هستش که داره منابع ارزی باقی مانده حکومت رو کور میکنه. مشخص هستش که برای ایران خودرو یا شرای خودروسازی داخلی 90% بازار رو در ایران در دست دارن و در کنار صنعت نفت و پتروشیمی اینها یکی از منابع مالی حکومت به حساب میاد. بنابراین از این جهت خب فشار زیادی رو میخواد ایجاد بکنه بر شریان‌های اقتصادی، ارزی و مالی حکومت و در زمانی که در طی ماه گذشته به حال ما دیدیم که ایالات متحده در هر مرحله اومده تحریم‌های بیشتری رو اعمال کرده و رفته به سمت الان قطع کردن تک تک این جریان‌های ارزی و مالی و رفتن به سمت مثلا راهن. خب به طور خیلی مستقیمی ربط داره به مسئله جنگ و این پشتیبانی از جنگ و پشتیبانی از اون چرخه داخلی که باعث میشه که حکومت با کسب منابع مالی یا به هر حال امکان جابجایی منابع خودش بتونه که جنگ رو، یعنی انقدر امکانات داشته باشه بتونه که جنگ رو ادامه بده. بنابراین زدن شریان‌های ارزی، شریان‌های مالی حکومت به این امید هستش که توانایی ایران برای اینکه بتونه که در مدت طولانی‌تر در جنگ بمونه پایین‌تر بیاد و تحت فشار بیشتری به قرار بگیره برای اینکه اون چیزایی که ایالات متحده میخواد رو بهش واگذار بکنه.
0: جناب معماریان، گنجوندن شرکت‌های مستقر در آلمان، ترکیه و امارات حالا سوای تمام این تحریم‌ها تو این بسته، نشون دهنده چه تغییر راهبردی در این کارزار هستش؟ چه چیزی رو دقیقاً به ما نشون میده؟
2: به ما اینو نشون میده که ایالات متحده فقط به فکر این نیستش که توان مالی شرکت‌های ایرانی رو کاهش بده، بلکه به دنبال این هستش که تمام اون اکوسیستمی رو که باعث میشه که درآمدهای ارزی و مالی برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، برای کشور ایجاد بشه رو تاثیر قرار بده، چقدر این شرکت ها ایرانی هستن، چه شرکت هایی که در کشورهای مختلف هستن و کمک میکنن به این اکوسیستم، کمک میکنن به تامین درآمدهای ارزی و کمک میکنن به اقتصاد ایران. از این جهت نشون دهنده این است که ایالات متحده خیلی مصمم هست که موضوع فشار اقتصادی رو به عنوان یک استراتژی اصلی برای به زانو درآوردن حکومت دنبال بکنه. و خب منابع بسیار زیادی در این خصوص داره، از نیروی زیادی برای اجرای چنین تحریمایی استفاده میکنه که در طول تاریخ بی سابقه است و به هر حال میشه تحریمایی رو اعلام یعنی گذاشت، ولی خب اعمالش نکرد. مشخص هستش که آمریکا نه تنها تحریما رو داره وضع میکنه، بلکه به صورت جدی داره این تحریما رو اعمال میکنه و مجازات رو برای شرکت ها و کشورهایی که به هر حال همکاری میکنن یعنی با حکومت ایران و به این تحریم توجه نمی کنن رو به شدت بالا، یعنی این هزینه رو بسیار بالا برده. برای من در مجموع میشه گفتش که یک تحریم چندلایه بسیار پیچیده مرحله بندی شده ما داریم میبینیم در مورد ایران که در هر زمانی که به حال یعنی هر چقدر زمان میگذره برای حکومت در ایران ادامه جنگ دشوارتر میشه. طی هفته های گذشته ما دیدیم که ایران و آمریکا رو مسئله زمان و هزینه که میتونن ایجاد بکنن دارن به هر حال خیلی کار میکنن. الان به هر حال با توجه به گذشته زمان ما داریم میبینیم که ایالات متحده قادر هستش که در همین زمانی که به حال داره میگذره مجموعه فشارهای خودش رو چند برابر کنه، به مراتب بیشتر بکنه و فشار اقتصادی بیشتر ایجاد کنه، در که ایران در حال حاضر خب به حال در چنین شرایطی نیست که بتونه که غیر از اینکه بخواد بره سمت گزینه‌های نظامی که اونم به حال خطرات بسیار زیادی براش داره، میبینیم که یک داره فشار زیادی رو متحمل میشه.
0: جناب معماریان، آیا در ساختار سیاسی و قدرت جمهوری اسلامی نشونه ای از تاثیر این تحریم ها به نظر شما دیده میشه؟
2: بخیر، مقامات جمهوری اسلامی میدونن منابعشون چی هست، در انبارا چقدر آذوقه هست، چقدر مواد اساسی هست، سوخت هستش، و میدونن که ادامه این تحریم ها یک نقطه ای به یک جای شکل خواهد رسید و توان حکومت رو زائد کرد. و بنابراین خب در داخل حکومت هم یه سری افرادی هستن که میدونن برای مدت طولانی نمیتونیم وضعیت بسیار پرفشاری تحمل کنن، و برای اینکه اون افرادی که دارن در ایران تصمیم گیری میکنن تا بکنند بکنن و بخوان که در برابر این فشار رو مقاومت بکنن، این رو بعد در طی روزهای آینده در روزهای آینده و هفته‌های آینده دید. ولی واقعا مسئله اصلی این هستش که حکومت داره به یک نقطه نزدیک میشه که غیر قابل بازگشت هستش از نظر تحمل اقتصادی که برای چنین تحریم‌های وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم ها دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ارنا با رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحثی درباره موضوع هسته با میانجی ها مطرح نشد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پیشتر گفت که جمهوری اسلامی در تلاش است از هر راه ممکن برخی امتیازات را به عنوان پیش شرط به دست بیاورد.
3: نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردند و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته‌ای امتیازاتی بده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن و به نوعی میشه گفت، اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم، دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشند و نه تایید کرده باشند. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهراً یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادن و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تجهیزات هسته‌ای که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بند بازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم.
0: مؤسسه کپلر گزارش را صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مونده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر کشورهای منطقه بجز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت صادر کردند. با این حال محاصره دریایی آمریکا مانع از سرگیری صادرات روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه نفت ایران شد. مهدی مستحی کارشناس بازار نفت در خصوص بهبود صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از مسیرهای جایگزین و سهم ایران گفت.
4: به نظر من این گزارش نشون دهنده یک تغییر مهمی در موازنه قدرت نفتی منطقه است. کشورهای همسایه ایران تونستن صادرات خودشون رو بازیابی کنن، اما ایران عملاً از چرخه صادرات جدید کنار گذاشته شده. طبق گزارش کپلر صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب نفت ایران که کاملاً منتفی شده تقریباً به سطح متوسط پیش از جنگ برگشته. در مقابل طبق گزارشی که هستش این که محموله جدیدی از ایران از نیمه ماه جولای تا کنون از خط معاصر عبور نکرده و بارگیری جدیدی هم از حدود نیمه ماه آگوست متوقف شده. پیام اقتصادی این وضعیت خیلی روشنه. وقتی نفت از کشور خارج نمیشه، ابتدا مخازن و بعدش هم نفتکش‌ها پر میشن، سپس زنجیره تولید ناچار به کاهش و متوقف میشه. ولی این رو باید در نظر گرفتش که هنوز صنعت نفت یا وزارت نفت ایران مجبوره که این چاه‌ها رو تعمیر و نگهداری بکنه و خب چاه‌ها تماماً از بین میرن، ولی در ازای کاری که انجام میشه و مزدی که باید بپردازه هیچ درآمدی برای نفت ندارن. یعنی نفت ها صرفاً برای توی مخازن پر بشه بدون اینکه درآمدی باشه. و البته من فقط این رو بگم که بعد از این در زمینی که امکان یا تهدید زیادی برای صدمه به چاه ها هستش، از اون طرف هم در بازار تقریبا بازار عادت میکنه که نبود نفت ایران کنار بیاد و در نشه پالایشگاهایی که نفت ایران رو استفاده میکردن مجبورا نفت های جایگزین استفاده کنن و تغییر بدن و حتی بازپسگیری بازار هم برای نفت ایران بسیار مشکل خواهد.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک شهروند 27 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد به زن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرد. این فرد در وستمینستر لندن بازداشت شده و پلیس دو مکان دیگر را هم در این منطقه بازرسی کرده. یک شهروند 26 ساله بریتانیایی هم در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته. پلیس بریتانیا میگوید احتمال دخالت یک دولت خارجی از جمله محورهای تحقیقات هست. نخست وزیر بریتانیا هم پیشتر گفته بود نشانه های قوی از نقش جمهوری اسلامی در این پرونده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است در تلاش نافرجام برای ربودن و سقوط هواپیمای فلای دبی دست داشته باشد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارتباط عامل این حمله با جمهوری اسلامی گفت بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده پاسخ احتمالاً مثبت است، اما تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. و همکارم علی رشید از استدیوی دیگر ما در لندن همراه ما هستش. علی، از آخرین جزئیات که منتشر شده برامون بیشتر بگو.
5: بله رکسانا، الان 5 روز میگذره از اولین اعلامیه‌ای که پلیس ضد تروریست در این مورد داد. در اون اولین اعلامیه پلیس گفتش که 5 نفر شهروند بریتانیایی رو با تابعیت بریتانیا ساکن لندن رو دستگیر کرده. دیروز یعنی 9 مهر اطراف ساعت 5:30 به وقت لندن در آخرین بروز رسانی که پلیس انجام داد اول اعلام کرد که یک فرد بریتانیایی ایرانی رو 27 ساله رو دستگیر کرده و بر اساس ماده 5 قانون تروریسم سال 2006 بریتانیا و دو تا مکان رم مورد بازرسی قرار دادن. یک حدود چند ساعت بعدش یک بروزرسانی دیگه بر اساس همین خبر بود که پلیس اعلام کرده که این فرد 27 ساله نبوده، 25 ساله بوده و اطلاعاتی هم که داده بودن راجع به یک فرد دیگری که مورد بازرسی هم قرار گرفتم اشتباه بوده. این آخرین خبریه که پلیس ضد تروریسم اعلام کرده. تو اون اعلامیه خانم ایونز مشاور هماهنگ کننده پلیس ضد تروریسم هم اعلام کرده که این تحقیقات بسیار پیچیده است برای این پرونده و چند تا خط تحقیقاتی مختلف را همزمان دارن میبرن جلو و اعلام کرده که همه احتمالات رو در نظر گرفتن از جمله دخالت احتمالی دولت خارجی رو. ما میدونیم که آقای برنام حدود 2 روز پیش اعلام کردش که شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی در این حادثه نقش داشته. ما صحبت آقای نتانیاهو هم داشتیم دیروز وقتی گفتش که ما اطلاعاتی رو داشتیم که این حمله قرار بوده اتفاق بیفته و تحت حمایت جمهوری اسلامی هم قرار بوده انجام بشه و اینا رو به دولت بریتانیا اعلام کردیم. به غیر از آقای نتانیاهو، آقای کروز هم دیروز صحبت کرد در این مورد و گفتش که شواهدی وجود داره و بریتانیا شواهدی داره که قویا نشون میده که جمهوری اسلامی پشت این حادثه بوده. آقای ترامپ امروز هم قبل از اینکه به تگزاس بره و سخنرانی بکنه ازش پرسیدن، گفتن که آیا جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوای فرفورد نقش داشته و خیلی کوتاه جواب داد که به نظر میاد اینطور باشه. در طول این 5 روز پلیس ضد تروریسم اطلاعات مختلفی رو راجع به افرادی که دستگیر شدن در همون روزهای اول انتشار داد. شاید جالب باشه که این فردی که به تازگی دستگیر شده، یعنی اون فرد بریتانیایی ایرانی، ساکن وستمینستره. از اون 5 نفری هم که دستگیر شدن و بعد از 2 روز با وثیقه پلیس آزاد شدن، 3 نفر دیگرشون هم ساکن وستمینستر لندن هستن، محله وستمینستر. پلیس اعلام کرده که سرنخ‌های مختلفی داره، اما در هیچ کدوم از اعلامیه‌های خود پلیس ضد تروریسم اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی نشده. اما ما می‌دونیم از همون ساعت‌های اولی که این خبر اومد، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که افرادی که با موضوع آشنا هستن میگن احتمال نقش داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه از بقیه گزینه‌ها بیشتره. وزیر دفاع بریتانیا هم صحبت کرد در همون روزهای اول، ازش سعی کردن بپرسن که اطلاعات بیشتری در این مورد بده، اما به دلیل موضوعات امنیتی گفت نمیتونه وارد اطلاعات بشه، اما گفتش که کشورایی هستن که حامی تروریست هستن و صبح تا شب آرزوی مرگ برای ما میکنن و ما رو تهدید میکنن و یک جورای غیر مستقیم ما میتونیم بفهمیم که به چه کشورایی اشاره میکنه. وقتی این خبر اومد ما بازخورد مقامات جمهوری اسلامی هم داشتیم. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در اکس انکار کرد هر گونه نقش داشتن رو و بعدم عراقچی این موضوع رو انکار کرد.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم علی رشید که از استدیو دیگر ما در لندن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حاکمان ایران یا تصمیم هوشمندانه میگیرند یا خیلی زود در موقعیت فعلی نخواهند بود. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کنند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و 10 نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس عنوان کرده اقلیت‌های دینی و قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. به گفته ساتو بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی علیه این گروه‌ها ادامه دارد. در همین ارتباط محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، توجه ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل به وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی رو شما چطور می‌بینین؟ چه تأثیری می‌تونه داشته باشه این گزارش؟
6: خب ببینید، اهمیت توجه گزارشگر ویژه سازمان ملل به وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های قومی و دینی رو میشه از چند جهت بررسی کرد. اولین اهمیتش این هستش که وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل توجه میکنه وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های قومی و دینی، این باعث میشه که یک موضوع داخلی تبدیل بشه به موضوع بین‌المللی، یک موضوع داخلی مطرح بشه در عرصه بین المللی. وقتی که گزارشگر ویژه میاد از شکنجه، مصادره اموال، نقض حقوق شهروندی، اعدام در مورد اقلیت های قومی و مذهبی صحبت میکنه، اینجا دیگه ایران یک موضوع، جمهوری اسلامی با یک موضوع داخلی مواجه نیست، بلکه باید در عرصه بین الملل پاسخ بده. برای نمونه، ایران میثاق مدنی سیاسی رو امضا کرده به عنوان تعهد بین المللی. ماده 27 این میثاق میگه که دولت‌ها باید حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی رو چه به لحاظ شهروندی و دینی و زبانی رعایت بکنن. و این اهمیت اولش. دومین اهمیتش هم مستندسازی است، مستندسازی قابل ارجاع. یعنی در واقع این گزارشات تبدیل میشه به یک پرونده سابقه یا سوء سابقه قابل ارجاع برای استفاده از هر تحقیقات بین المللی، هر دادگاه بین المللی، هر کشوری، هر نهادی که بخواد از این در واقع مستندها استفاده بکنه. و البته تاثیر بلند مدتش هم در واقع در همین هست. و سومش هم فشار دیپلماتیک هست. ببینید، گزارشات گزارشگر ویژه حکم قضایی نی، اما باعث میشه که کشور ناقص حقوق بشر مجبور بشه که پاسخ بده و کشورهای دیگه هم این موضوعات رو مورد مطالعه قرار میدن، تحقیقات قرار میدن و میتونن استفاده بکنن از این گزارشات برای اقداماتی که میخوان در امر صلاحیت جهانی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن. بنابراین میتونیم بگیم اهمیت گزارش‌های ویژه در مورد یا توجهش به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی میتونه مستندسازانه و دیپلماتیک باشه.
0: جناب اولیایی فرد، فشار و تبعیض بر اقلیت‌های قومی و دینی در نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره. فکر می‌کنید چه راهکارهای دیگری برای توجه جامعه جهانی به این موضوع وجود داره؟ چه کار دیگری می‌شود انجام داد؟
6: ببینید، راهکاری متفاوتی است که البته نه به طور انتزاعی، بلکه باید به طور همزمان این راهکارها پیگیری بشه. یکی استفاده از ابزار حقوقی هست، مثل همین موضوع گزارشات گزارشگر ویژه یا موضوع در واقع شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی یا شورای امنیت، و البته برطرف کردن بنبست‌های حقوقی، از جمله این که مثلا جمهوری اسلامی اساسنامه روم در مورد دیوان کیفری رو امضا نکرده و راه حلایی پیدا کرد، همونجوری که عفو بین‌الملل به این موضوع اشاره کرد. موضوع بعدی این هست، راهکار بعدی این هستش که با دولت‌ها و پارلمان کشورها در این مورد تعامل و رایزنی بشه تا بلکه اونا متقاعد بشن که در واقع اقدامات هزینه سازی درست بکنن برای کشوری مثل جمهوری اسلامی، نظام مثل جمهوری اسلامی که ناقض حقوق بشر هست. و سومین مورد رسانه‌ای کردن در سطح بین‌الملل و پیگیری مستند، مستمر و مستند میتونه راهکارهایی باشه برای اینکه دست کم کاهش پیدا بکنه نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی.
0: بله بسیار بسیار سپاسگزارم. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری است. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی را از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد.
7: روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ، به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌هایی رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها سخنرانی می‌کرد، لیزا دفتری اجرای پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بوده. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن دی سی.
0: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو دهه گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خان و اون رو محکوم کرد. پیشتر از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، در خصوص دامنه درگیری های اخیر میان حوثی ها و عربستان سعودی پرسید.
8: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی‌ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام‌ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور که ملاحظات، اینجور خط قرمزها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه دیگه. پیمان مکه رو میدونید همین ماهای اخیر بین سه کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر سه تا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایطی ببینه که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
0: نخست وزیر عراق اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خلع سلاح خواهند شد. علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه خود پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور گفت از ابتدای اکتبر مرحله جدی برای رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز می‌شود. خروج کامل نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از عراق واکنش‌های متفاوتی همچنان به دنبال داشته. علی زیدی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در بیانیه این رویداد رو آغاز مرحله جدیدی برای حاکمیت کامل این کشور خوانده، گفته که سال آینده میلادی در ژوئن آخرین مهلت یا وعده برای خلع سلاح میلیشیاهای عراقی خواهد بود. او همچنین از خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح غیر عراقی صحبت کرده، حتی تأکید کرده، وعده داده که قانون هشت الشعبی رو تصویب خواهد کرد و تثبیت میکنه جایگاه این سازمان رو در ساختار امنیتی نیروهای عراقی. در مقابل گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق، گروه‌هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، خروج نیروهای آمریکایی رو جشن گرفتن اما همچنان بر حفظ سلاح خودشون تأکید دارن. جعفر حسینی سخنگوی این گروه میدونیم که روز گذشته تأکید کرد در بغداد که سلاح مقاومت در دست این نیروها باقی خواهند ماند. از طرف دیگه میدونیم سپاه پاسداران بیانیه داده، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از عراق یک پیروزی تاریخی است، دستاوردی است برای جبهه مقاومت، اون رو گامی در راستای به هر حال این شرایط رو در راستای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه توصیف کرده. من اما مسئله که مهم این هستش که با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف یک مرحله جدید در عراق آغاز شده. دولت از انحصار سلاح حاکمیت کامل داره صحبت میکنه، در حالی که گروه‌های مسلح همچنان دارن تأکید میکنن، هشدار میدن که سلاح خودشون رو حفظ خواهند کرد. علیه آمریکایی‌ها حتی بیانیه‌هاشون رو در دو روز گذشته تندتر کردن. حالا مهمترین چالش برای دولت بغداد این طور تفسیر میشه که آیا میتونه بعد از این خروج کنترل واقعی سلاح و تصمیم امنیتی رو در اختیار دولت قرار بده یا نه. حزب محافظه‌کار کانادا در واکنش به اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر مبنی بر احتمال از سرگیری افزایش مهاجرت، خواستار کاهش پذیرش مهاجران در برنامه آینده دولت شد. یکی از اعضای این حزب هشدار داد زیرساخت‌های کشور در بخش مسکن، بهداشت و اشتغال توان پذیرش این حجم از مهاجران با این سرعت را ندارد. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
9: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رمپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا است، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران‌های برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال، سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که با نوعی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: موزه هارت در آمستردام اعلام کرد پیش نمایش نمایشگاه ویژه آثار هنری ماتیس، نقاش نامدار فرانسوی با عنوان نزد ماتیس، برای روزنامه‌نگاران و بازدید کنندگان آغاز شده. این نمایشگاه شامل 80 اثر هنری برجسته است که 30 اثر اون مستقیما توسط این هنرمند خلق شده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
3: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
4: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
5: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
6: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
7: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
8: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
9: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
10: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
11: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
12: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
13: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
14: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
15: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
16: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
17: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
18: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
19: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
20: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: در گزارش عفو بین‌الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه‌ای بود. گزارش عفو بین‌الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه‌ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می‌ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین‌الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: یکی میگم برو، یکی دست برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشون میکنیم. این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره.

0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصریف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60 هزار نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین‌الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی و زیر مجموعه سپاه با 60 هزار پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش، حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین‌الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1000 گردان امنیتی امام علی، 2000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
1: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارند. اینا رو باید تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفو بین‌الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه‌ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین‌الملل میگوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده ها هزار نفر را بازداشت کردند.
2: عفو بین‌الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن. اینها رو توضیح میده، مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت‌های سیستمی هستند، جنایت‌هایی نیستن که چند مأمور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستند که اعتراض‌ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل میکردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی های مرگبار رو وزارت کشور، مقام های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردن، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردند تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند، که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون رو خاموش کنند. عفو بین‌الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتلام های بی سابقه ژانویه 2026 قتلام کنه. به واقع برخی از این مقام هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده، نه فقط در مسندهای خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست، تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها را ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی، نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افسون بر این گزارش، ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود، وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده‌های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هم هدف تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفته جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و آمریکا چاره‌ای جز اقدام نداشته. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی مؤثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت، یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط آن به سرعت تغییر خواهد کرد.
1: ایالات متحده از نظر اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری اسلامی تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چیزی در حدود 3 تا 4 هفته فاصله داره. آقای ترامپ اشاره کرد در سخنرانیش که من اون زمان در آیووا بودم، می دیدم که قیمت بنزین روی 95 سنت هستش، اما همونجا هم به اطرافیانم گفتم که خب متاسفانه ولی من باید این حمله رو آغاز بکنم، به دلیل که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای بشه هم برای امنیت اسرائیل خطرساز خواهد بود، به اسرائیل حمله خواهد کرد و هم بعدم میاد به سراغ اروپا و بعدش هم به سراغ ایالات متحده. آقای ترامپ گفت ما میدونستیم اوضاع اقتصادیمون خوبه، در بهترین شرایط اقتصادیمون بودیم، قیمت بنزین پایین بوده، تورم مون رو تونسته بودیم مهار بکنیم. اشاره داشتن به حال به مسائلی که در طول چند وقتی که در کاخ سفید بودن تلاش کردن که تورم رو کنترل بکنن، اما خب چاره جز این نداشتیم، چرا که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد آن وقت برای همه دنیا خطرناک بود. شاید این جدیدترین بخش صحبت های آقای ترامپ باشه، اینکه اینقدر صریح دارن آقای ترامپ میگن با توجه به این که میدانستم اوضاع اقتصادی خوبه اما مجبور بودم این جنگ رو شروع کنم چون جمهوری اسلامی داشته هسته‌ای میشد. حالا ممکن است بعدها جزئیات بیشتری بیاد بیرون. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در خصوص این ماجرای رهبری در جمهوری اسلامی بود. آقای ترامپ گفتن که ما رده‌های مختلف رهبری و فرماندهان اونها رو توانستیم که از میان برداریم، به هدف خودمون برسیم. الان مسئله‌ای که داریم وقتی می‌خوایم با اینا صحبت بکنیم اصلا نمی‌دونیم فرمانده یا رهبر در داخل ایران کی هستش و مشخصا فرد خاصی وجود نداره. این بحران رهبری در جمهوری اسلامی الان دیگه آقای ترامپ هم برای این باور رسانده که سخت است با جمهوری اسلامی صحبت کردن، به خاطر اینکه رهبری واحدی وجود نداره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای 10,000 معلم مدارس غیر دولتی به اجرا درآمده. احمد محمودزاده با اشاره به طرح‌های توانمندسازی معلمان گفت استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی باید در جهت افزایش کیفیت آموزشی باشد. او همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای لازم و تحقق عدالت آموزشی در مدارس تاکید کرد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایسبازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس نوشته اقلیت‌های دینی و قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. به گفته ساتو بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی علیه این گروه‌ها ادامه دارد. 46 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام ها در ایران تاکید کرد. پیشتر از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو در مورد بیانیه 46 کشور و هشدارهای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل و البته میزان مؤثر بودن این تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، میان اهمیت داشتن چنین بیانیه‌ای و اثر فوری اون باید یه تمایزی قائل بشیم. به این ترتیب که در واقع اگر بخوایم بگیم یک اثر فوری داشته باشه که بتونه یک افکت خیلی مستقیم و پرقدرتی رو بذاره بر روند مسئله اعدام ها، ممکنه این خیلی مسئله واقع بینانه ای نباشه اگر اینطور پیش بینی بکنی. ولی اینکه در یک همچین شرایطی اثر بلند مدت اون چطور خواهد بود و یا اثر بین الملل اون چطوری در روابط سیاسی اثر گذار میشه، این یه مسئله جداگانه‌ایه که باید بهش نگاه بکنیم. ما میدونیم که الان به هر حال یک مذاکراتی آن و آف بین ایران و آمریکا در حال انجام، گاهی اوقات قطع میشه، گاهی اوقات میخواد برگرده. همین که به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل میاد این موضوع رو عنوان میکنه، مورد توجه خیلی از سیاستمداران در هر صورت قرار میگیره، مورد توجه مردم اون کشورها قرار خواهد گرفت. به هر حال مسئله اتحادیه اروپا مسئله‌ایه که همیشه نسبت به وضعیت اعدام ها بعضی از کشورها، نه همشون، نسبت به این مسئله توجه داشتن و حالا منافع سیاسیشون رو بذارن کنار، ولی در روابطشون به هر حال این مسئله رو کاملا ازش آگاه شدن. بنابراین اینکه بتونیم یک اثر کوتاه مدت داشته باشیم پاسخ احتمالاً خیره، ولی اینکه این مسئله در تیتر اخبار بیان بشه، در رسانه‌های خارج از کشور بیشتر و بیشتر در موردش صحبت احتمالاً خواهد شد، مقاله‌های بیشتری در این زمینه منتشر بشه، حداقل دست کم این هستش که ذهن مردم کشورهای غربی رو نسبت به وضعیت فعلی داخل ایران روشن میکنه و در این حال به هر حال روابط سیاسی کشورها و رقبای سیاسی که احتمالاً بر این مسئله تمرکز خواهند کرد برای که رقبای سیاسی رو در کشورهای دیگه مورد خطاب قرار بدن، به هر حال از این جهتها کاملاً مثمر ثمر خواهد بود.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستا پاک، زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاقی بی سابقه، از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. در پی این رویداد فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل های اعدام را صادر و اجرای تمامی احکام را تا پایان سال متوقف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید اعلام کرده CNN روز پنجشنبه از پوشش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رسانه اصلی در کاخ سفید کنار گذاشته شده. این خبرگزاری تاکید کرد هیچ شبکه تلویزیونی دیگری هم در همبستگی با CNN جای این شبکه را پر نکرد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان‌ها، ازدحام کلاس‌ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری است. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی را از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قره‌ای از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد.
3: روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌هایی رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخنرانی میکرد، لیزا دفتری اجرای پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بود. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن دی سی.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iraninter.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iraninter.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعات آینده با دیگر بخش‌های خبری همراه شما خواهند بود. همراه ما بمانید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودر آی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مسائل دیگه هم میتونه در این دخیل باشه. ولی چون پرسیدید که شرایط روانی جامعه چقدر میتونه درش دخیل باشه، من میخوام این موضوع رو باز بکنم. اتفاقا شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقا داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ، تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده، قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودند، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودند. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودند در عراق و دولت موقت تشکیل دادند، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود، از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن. تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود، کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود، بحث مطرح شد. همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس، مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نذر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش، نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشون رو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
2: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
3: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تعامله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه تائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره‌ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی تایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رول کرده او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و روی کرده اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند، این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردن که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستن. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردن وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه. بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتاً شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشند. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمیکنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا، در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنن و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مطلوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه من هستم پادشاهی مشروطه رای بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواه هستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم، فرض محال که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاوید شاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی خواه یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگی چون بیشتر ایرانیان پادشاهی خواه هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خب باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری و نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع می کنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی

پس شما حق طرح چنین پرسش هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه؟ اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخصهای آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چنین حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوعی نژادپرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟ اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنتمدار هم هستن، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها. اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستن، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کردن. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه. وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست، چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگرم اون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون اینگونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست، که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت. و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه، نوجوان بشه، جوان بشه، خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و

0: مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد. استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد، به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد. یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاء و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه. حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه. و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش اشتغاله. ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست. و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در عین حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن، نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار دارن.
1: من همیشه همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم. وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رأی بدین، اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میگید که اله میکنم بله میکنم، یا جان اصلا مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من میتونم فردا بیام بر علیه تو رای بدم، یا لاقل رای بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارشه ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تاکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
16: صدا
17: 1 2 3
18: شروع با هم
19: شروع شده.
18: ردی؟
0: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
0: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دو تابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
30: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
31: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
32: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
33: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
34: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
35: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
36: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
31: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: سلام، جمعه 10 مهر ماه است. 6 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم.
0: در ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت. پلیس بریتانیا یک شهروند ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
2: We just had the greatest numbers in history, but we're going to have to do a little detour.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون‌ها بشکه نفت رو از منطقه خارج می‌کنیم. بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ. ولی رسانه‌های دروغگو نمی‌خوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی می‌کنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولاً قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو می‌گیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمی‌خواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس می‌تونن دردسر درست کنن. اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته سومین ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دومین یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9 تا 10 هزار نیروی نظامی تا پایان نوامبر به منطقه خواهد رسید. همکارم امیر گیتی همراه هستیم از استودیوی ما در واشنگتن. امیر، ترامپ میگه که جمهوری اسلامی عملا ویران شده و آمریکا پیروز جنگ، اما هنوز صحبت از احتمال حملات دوباره و نیاز به توافق مطرح میشه.
3: بنازاده صحبت هایی که امروز آقای ترامپ کردن در تگزاس صحبت های بسیار مهمی بود، از نظر اینکه برای نخستین بار بود شاید ایشون خیلی علنا داشتن نسبت به اطلاعاتی صحبت میکردن که ایشون رو بر این منطق رفتاری رسانده که جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر فاصله نداره برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. برای همین به قول خودشون آن گونه ای که داشتن در صحبتاشون میگفتن، گفتن بله ما در بهترین وضعیت بودیم، بنزین کاهش قیمت داشته، من اون زمان در آیووا بودم، یه دلار 80 سنت تا یه دلار 90 سنت بوده، اما به اطرافیانم گفتم متاسفانه باید جنگ رو آغاز بکنیم، چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه اون وقت ازش کم برای اسرائیل خطرناکه، بعد برای اروپا و بعد برای ایالات متحده. یعنی پس اطلاعاتی به آقای ترامپ داده شده بوده و ایشون تقریبا در اون سطح تصمیم گیری دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده دیگه با حرف و حدیث و اینا امران نیست، اطلاعات مکتوبی است که احتمال ایشون رو به این باور رسانده که اگر اقدام سریع ایالات متحده انجام نده احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته آینده اعلام خواهد ما سلاح هسته‌ای داریم. بنابراین تصمیم به حمله گرفتن. در بخش دیگر از صحبتاشون اشاره به این کردن که ما اگر می‌خوایم بیایم با رهبران جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، الان نمی‌دونیم مثلا باید با کی صحبت بکنیم، مثلا رهبر جمهوری اسلامی چه کسی هستش، و بعد حتی اگه صحبت هم می‌کنیم، تفاهم‌نامه‌ای هم امضا می‌کنیم با اینا، جمهوری اسلامی اون حکومتی نیستش که بیاد و پایبند بمونه به اون تفاهم‌نامه‌ای که اومده امضا کرده. الان هم که در خبرها داره میادش که ناو سوم را ایالات متحده تصمیم گرفته به منطقه بفرسته، تو امان هم دیپلماسی رو داره تیم آقای ترامپ جلو میبره و هم میخواد که اون فشار نظامی خودش رو هم در منطقه نگه داره. اگر دیپلماسی مانند هفته گذشته که به نتیجه نرسید بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اون وقت همون جمله ایست که آقای ترامپ هم قبلا گفتن، خانم اورتگاس گفتن، آقای مارکو روبیو هم بهش اشاره کردن، قمار خطرناک جمهوری اسلامی است که دل بسته به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده ببینه چه اتفاقی برای همحزبی‌های آقای ترامپ میفته، که البته آقای روبیو گفتن که هر تا اگر دموکرات هم کنترل کنگره رو در دست بگیرند از این خبرها نیست که جمهوری اسلامی احساس کنه که خیلی به نفع او خواهد شد کفه ترازو.
0: ممنونم امیر. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن، مرسی. برای گفتگوی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. سلام آقای نامور حقیقی، حرفای امشب ترامپ رو در تگزاس داشتیم درباره ضرورت مذاکره با جمهوری اسلامی حرف زده، در کنارش خبر از اعزام سومین ناو هواپیمابر به منطقه داریم، اینها چه پیامی داره به نظر شما؟
4: با سلام خدمت شما خانم اسدی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، پیامش این است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه، یا اینکه به یک توافق حول یعنی ذیل سایه تهدید نظامی و محاصره اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: آقای ناوردی، ترامپ بارها گفته که جنگ به زودی تمام میشه. حالا از اون طرف هم برهای بنبستی در مذاکرات هست، فشار اقتصادی رو بر ایران هم داریم. به نظر شما کدومش محتمل تره؟ آیا واشنگتن به سمت توافق حرکت میکنه یا احتمال داره که جنگ از سر گرفته بشه؟
4: ببینید، اگر از مسیر نظامی بخواد حل و فصل بشه، چیزی نیست که به نظر من فوری تموم بشه و نیازمند حضور سربازان آمریکایی هست به تعداد زیاد که بعید می‌دونم آقای ترامپ بخواد همچی کاری بکنه و این زمان زیادی خواهد گرفت، جز اینکه بخواد مجدداً مناطقی از ایران رو، به خصوص مناطقی که اورانیوم غنی‌سازی انجام می‌دادن، شرکای موشکی و برخی از نهادهای سیاسی رو بمباران کنه و بعد رها کنه بره. در غیر این صورت مسیر جنگی مسیر بسیار طولانی خواهد. نکته دوم اینه که تحت محاصره اقتصادی بتونه توافقی بگیره که ایران غنی‌سازیش رو واگذار کنه. این هم چیزیست که به نظر من ترامپ میتونه روش تکیه کنه. به هر حال هر مسیر رو بخواد بره مسیر طولانی خواهد بود. آقای ترامپ در مورد پایان دادن به موضوعات معمولا خوشبین‌تر از واقعیته. در مورد اوکراین هم میگم من 24 ساعته تموم میکنم، دیدیم که اینجوری نشد. در مورد ایران هم حتما موضوع طولانی خواهد بود، به خصوص اگر بخواد از طریق نظامی حل و فصل کنه. ولی خب اگر ایران انعطاف داشته باشه و آمریکا هم ممکنه، آقای ترامپ بخواد انعطاف داشته باشه، ممکنه تا پایان سال به توافق دست پیدا کنه. ولی مسیر نظامی به عنوانی که تغییر سیستم بده، به نظر من بسیار زمان طولانی تری خواهد طلبید.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناور حقیقی. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما بودید.
4: باشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. همراه هستیم با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن. سلام می‌کنم به شما. گسترش تحریم‌های آمریکا به بخش‌هایی مثل خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین چه پیامدهایی داره؟ تا چه اندازه می‌تونه این فشار اقتصادی که الان روی ایران هست رو بیشتر کنه؟
5: ببینید، قبلاً تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه. و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه خیلی از این صنایع بسیار صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به اصطلاح راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: تمام این توقف درآمدهای نفتی، تشدید عملیات طرد اقتصادی، همه اینها پیامدهاش روی معیشت زندگی مردم ایران چیه؟
5: خب قطعاً شرایط رو تا حد زیادی دشوار میکنه. خب این دیگه شکی برام نیست که حتی ارز وارد مملکت نشه. خب ما داریم میبینیم الان ارز قیمت ریال داره هی داره سقوط میکنه. خب قطعاً یه تأثیری داره، ولی خب من فکر کنم تئوری دولت آمریکا اینه که خیلی به اصطلاح ثمره این درآمدهای به اصطلاح مملکت خیلی به خود مردم نمیرسد، بیشتر به دولت میرسه و به اصطلاح حیف و میل میشه به قول معروف. همین که به این ترتیب فکر کنم این بیشتر یه ابزاری است که روی خود حکومت بخوان فشار بزنن. و نکته ای که هستش اینی که میدونید عملا کاری که آمریکا داره میکنه این که داره زنجیره تامین این صنایع ایران رو داره قطع میکنه. و چی میشه؟ باعث میشه که با توجه به اینکه الان تحریم هستش، مهم این نیستش که حالا یه سری نهاد امروز تحریم شد، این خب نمیتونم بگم مهم نیست، ولی مهم هست. منتها چیزی که هست اینه که این باعث چی میشه؟ خودداری نهادهای دیگه در همین صنایع، یعنی مثلا خریدارای خودروی ایرانی یا مثلا شرکتایی که مثلا بخوان محصولاتشون رو به عنوان مواد اولیه به صنایع خودروسازی ایران بفروشن. خب قطعاً این فشار میذاره روی مردم، ولی فکر کنم فشارش روی خود حکومت بیشتر باشه.
0: فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن، ممنونم.
5: ممنون از شما.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. 6:16 دقیقه به وقت تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه بجز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16,500,000 بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران روزانه حدود 1,700,000 بشکه بود. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانسته است. بسن تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از بوستون با ما همراه هستن. سلام میکنم به شما. صفر شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی در حالی که صادرات سایر کشورهای منطقه حالا به سطح پیش از جنگ بازگشته، چه فشاری بر اقتصاد و منابع ارزی تهران وارد میکنه و جمهوری اسلامی چه زمانی میتونه این وضعیت رو تحمل کنه؟
6: درود به شما و بینندگان عزیز. این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15,000,000 بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه. و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس در گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23 4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرداخت.
0: توی خبر داشتیم که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته، اما چرا هنوز درخواست‌ها برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی بالا رفته و قیمت نفت و گازوئیل همچنان بالاست؟
6: جواب توی تمایز ساده است. نفت خام برگشته ولی فرآوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فرآورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فرآورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه مثل پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوختهای هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. سه عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیش رو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه، یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته، ولی جریان که برمیگرده و کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته‌ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار به عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فرآورده‌های سالهای اخیر، ولی با صادرات صفر. حالا آیا این که بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
0: سپاسگزارم آقای پناهی. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از بستان. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم از جمله پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام ادامه پیدا کند. ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای تخریب محیط زیست روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. 46 کشور جهان هم در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کنند. در این بیانیه آمده است دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تأکید کرده است. نازلیه صدقی حقوقدان از تورنتو با ما همراه هستند. سلام خانم صدقی، چرا اقلیت‌های قومی و دینی در ایران به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده‌های منتهی به اعدام حتی با خطر و تبعیض بیشتری روبرو هستند و این تبعیض در روند بازداشت و محاکمه اصلا چطور خودش رو نشون میده؟
7: با درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید خانم مایستاتو، نکته ای رو که بهش اشاره کردن در واقع قسمت پایانی داستان رو دارن بهش اشاره میکنن. گروه هایی که در واقع اقوام ایرانی ما از بلوچ و کرد و عرب تا اقلیت های دینی سالیان سال هست که در واقع مورد تبعیض هستن. اون کودک بلوچی که از گرفتن شناسنامه محروم میشه و در نهایت حتی نمیتونه حساب بانکی داشته باشه، شغل رسمی داشته باشه و میره سوختبری میکنه، تا هموطن کرد ما که میره کولبری میکنه و بعد میاد با اتهامای سنگینی مثل بعد جاسوسی روبرو میشه، سال هاست که در واقع دارن مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار میگیرن و خیلی هم دلیل اتفاقا مشخصی داره، بلکه جمهوری اسلامی یک لایه از مذهب داره، یک حاکمیت به شدت متمرکز مذهبی است، مذهبش هم مذهب تشیع و بسیاری از عزیزان ما که خب سنی مذهب هستند چون در این قالب و در این چارچوب قرار نمیگیرن، چون خیلی از این افراد در کشورهای همسایه در واقع آذربایجان غربی خودش رو جمهوری اسلامی اون رو تهدیدی میدونه، بلوچ های در واقع پاکستان رو تهدید میدونه، عرب ها کرد ها رو تهدید میدونه، این افراد رو به عنوان شهروند نمیشناسه، اینها رو به عنوان افراد غیر خودی میشناسه که در واقع اساسا قابل اعتماد نیستن و اینا رو در قالب یک میدان مین تلقی میکنه و همیشه این گروه های جوامع ایرانی ما رو که در بستر زمان ویژگی های قومی بهشون نسبت داده شده و علاوه بر هویت ایرانی خودشون یه سری ویژگی های هویتی خودشون رو داشته پیدا کردن، دشمنان بالقوه این مرز و بوم میدونه و شهروند حساب نمیکنه.
0: خانم صدقی، بیانیه مشترک 46 کشور و افزایش فشارهای بین المللی رو توی خبر داشتیم، چه اندازه اینا میتونه اصلا بر روند صدور و اجرای احکام اعدام پیش برای معترضان و اقلیت‌ها که توی خبرها هم داشتیم تأثیر بذاره؟
7: ببینید واقعیت اینه که تمام این بیانیه هایی که صادر میشه تا زمانی که منتج به چه بیانیه چه جوایز حقوق بشری که الان داده میشه، تا زمانی که منتج به یک اقدام عملیاتی مؤثر نشه، واقعیت این که فایده ای نداره. کدوم یکی از این کشورهای اروپایی واقعا حاضر شده از صلاحیت جهانی استفاده بکنه و بیاد و این جنایتکاران رو به پای میز مذاکره بنشونه؟ ببینید جمهوری اسلامی با انگاری با یک جور ناشنوایی ژنتیکی به دنیا اومده و هیچ کدوم از این بیانیه ها فایده ای نداره، به گوشش فرو نمیره و ظاهرا به نظر هم نمیرسه اساسا این ناشنوایی ژنتیکی جمهوری اسلامی براش علاج و دوایی داشته باشه که افاقه کنه.
0: سپاسگزارم خانم صدقی. نازلیه صدقی، حقوقدان از تورنتو. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بن‌بست در مذاکره با جمهوری اسلامی به عباس عراقچی و هیئت همراهش دستور داده تا نیویورک را زودتر از موعد ترک کند. نمایندگی جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید خروج هیئت ایرانی مطابق برنامه ای از پیش تعیین شده بوده است.
8: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیئت جمهوری اسلامی و عراقچی رو از نیویورک اخراج کرده، چون ما شنیده بودیم که در واقع قرار مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از طریق میانجی‌ها تا روز چهارشنبه ادامه پیدا بکنه و عراقچی هم قرار بود اینجا در نیویورک بمونه. اما اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دو دوشنبه شب دستور داده عراقچی و هیئت همراهش فوراً نیویورک رو ترک بکنن، اونم بعد از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین دو طرف به بن‌بست رسیده بود. بر اساس گزارش اکسیوس، دوشنبه صبح هنوز در کاخ سفید این امید وجود داشته که شاید در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل بشه، اما تا اواخر بعد از ظهر برای مقام‌های آمریکایی روشن شده که مذاکرات جلو نرفته، هنوز اختلافات زیادی وجود داره و الان داره جمهوری اسلامی اتلاف وقت میکنه. بعد از اون به دستور روبیو نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داده که عراقچی و هیئت همراهش باید فوراً نیویورک رو ترک بکنن. چند ساعت بعد هم این هیئت به فرودگاه میره و ساعت 1:20 بامداد سه‌شنبه از پروازی در نیویورک به سمت دوحه حرکت میکنه. آسوشیتد پرس هم این خبر رو جداگانه با دو مقام آمریکایی تایید کرده. این خبرگزاری میگه که روبیو خواسته که عراقچی و هیئت همراهش زودتر از زمانی که قصد داشتن نیویورک رو ترک بکنن. این اتفاق در شرایطی رخ میده که به نظر میرسه واشنگتن خودش رو در موقعیت قوی تری در این مذاکرات میبینه. رویترز گزارش داده که مقامات کاخ سفید به این باورند که آمریکا به دلیل فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی اهرم‌های بیشتری در اختیار داره و برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی هم عجله‌ای نداره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اوکراین اعلام کرد برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدفی در خاک روسیه شلیک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اشتون حامد العبودی، کارمند 51 ساله وزارت انرژی، به اتهام تلاش برای کمک به حوثی‌ها بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI میگوید او با سفر غیرمجاز به یمن و استفاده از تخصص مهندسی برق در پی تهیه مواد منفجره و ارتقای پهپادهای این گروه بوده است. العبودی در صورت اثبات اتهام‌ها ممکن است به 20 سال زندان محکوم شود. گوگل اعلام کرد یک ماهواره آزمایشی را با هدف بررسی امکان راه‌اندازی مراکز داده در فضا به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره با موشک اسپیس ایکس پرتاب شده و 4 تراشه هوش مصنوعی موسوم به TPU را حمل می کند. این پرتاب نخستین گام در رقابت استقرار مراکز داده در فضا محسوب می شود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیش در گفته بود نشانه های قوی از نقش ایران در پرونده فرفورد وجود دارد، اما تاکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. علی، از آخرین خبرها در مورد این اتفاق برامون بگو.
1: خب آزاده، اتفاق 5 مهر افتاد، یعنی این حادثه و این پرونده فرفورد کلیدش 5 مهر خورد وقتی که یک کشاورز به پلیس زنگ زد و گفتش که 3 ون سفید رنگ مشکوک مانع ورود اون به ورودی پارکینگ شدن. از اون موقع تا امروز که 10 مهر پلیس ضد تروریسم بروزرسانی مختلفی کرد در مورد این خبر. در آخرین بروزرسانیش که تقریبا دیروز ساعت 5:30 به وقت محلی لندن انتشار شد، اشاره کرد که یک فرد دیگه بازداشت شده. این فرد 25 ساله، تابعیت بریتانیایی ایرانی داره و ساکن وستمینستر. حالا این ساکن وستمینستر بودن رو ما یه جا دیگه می‌خوایم بهش اشاره بکنیم. 5 نفری که اول دستگیر شدن همون روز اول، اطلاعاتی که ازشون اومد از طریق پلیس این بود که همشون مرد هستن، تابعیت بریتانیایی دارن، در دهه دوم زندگیشون هستن، یعنی همشون 20 ساله هستن و ساکن لندنن. از این 5 تا باز 3 تا دیگرشون هم ساکن محله و شهرداری وستمینستر هستن. توی این آخرین به روز رسانی که دیروز اومده، پلیس اعلام کرده که 2 تا مکان دیگر رو توی همین محله هم جستجو کرده، مورد بازرسی قرار داده، نتیجه رو اعلام نکرده. اما خانم ایوانز که مشاور و هماهنگ کننده پلیس ضد تروریسم گفته که محورهای مختلفی دارن دنبال میکنن، پیچیدگی خاصی داره این پرونده و اون موضوع دخالت داشتن دولت خارجی یکی از همین محوراست. حالا بیایم یه اشاره‌ای بکنیم به حرفایی که این چند روزه در مورد این پرونده زده شده. همون روزهای اول هم خبرگزاری‌های مختلف از جمله رویترز گفتش که دخالت جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلیه که پلیس داره در موردش تحقیقات انجام میده. بعد از اون ما صحبت‌های آقای برنام رو داشتیم که بهش اشاره کردیم که برای یک نخست وزیر بریتانیا کم نظیر بوده که بیاد بگه که ما این شواهد رو داریم و فکر میکنیم که جمهوری اسلامی پشت این حادثه و پشت این پرونده بوده. آقای نتانیاهو دیروز اومدش با شبکه خبری آمریکایی مصاحبه کرد و اونجا اعلام کرد که ما به دولت بریتانیا اطلاعاتی داده بودیم و هشدار داده بودیم که این حادثه قرار اتفاق بیفته، این حمله قرار اتفاق بیفته و به احتمال زیاد تحت حمایت جمهوری اسلامی هستش. آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکایی هم اومد اعلام کردش که اطلاعاتی وجود داره، از جمله همون اطلاعاتی که خود بریتانیا اشاره میکنه که جمهوری اسلامی پشتشه. اشاره کردش که وقتی که جمهوری اسلامی میاد میگه مرگ بر آمریکا و مقاماتش میگن مرگ بر آمریکا، این تهدید میتونه واقعی باشه. چرا؟ خب برای شاید بیننده هم سوال باشه چرا یک پایگاه هوایی توی بریتانیا مورد حمله میخواست قرار بگیره و چرا آمریکا براش انقدر مهمه. خب هرچند این پایگاه مال دولت بریتانیا هستش، میزبان نیروهای آمریکایی است، یکی از همون پایگاهی است که آمریکا استفاده کرده برای حمله کردن به جمهوری اسلامی. حالا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری قطعا میاد بیرون و با هم دیگه اونو دنبال میکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته.
0: ممنونم از علی همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. بحران مهاجرت بار دیگر به محور گفتگوهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. کشورهای عضو در حال بررسی کنترل ورود مهاجران، تقویت مرزها و افزایش بازگرداندن افراد فاقد مجوز اقامت هستند. ایتالیا هم از راه اندازی 6 مرکز جدید بازگرداندن مهاجران و هدف گذاری برای بازگرداندن 10,000 نفر تا پایان سال میلادی خبر داده است. گزارشی از صدف باغبانی.
9: کنترل مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده به یک بحران حل نشدنی، بحرانی که بعد از ورود حدود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به سبته پررنگ تر هم شد که بعد از اون وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند با برگزاری جلسات فوری و متعددی راه حل‌های کارآمدتری رو ارائه بدن که در این نشست‌ها 2 نشست مهاجرتی در مونیخ و 1 نشست در لوکزامبورگ با حضور وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برقرار شده که درباره مراکز بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا و سازوکار واکنش اضطراری به بحران مهاجرت و در کنارش امنیت شنگن صحبت کنند که در بین این کشورها ایتالیا نقش پررنگی رو ایفا میکنه. یکی از دلایلش همین است که ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر ورود مهاجران غیرقانونی بعد از یونان رتبه دوم رو داره که بعد از بحران سپتامبر چندین بار مرزهای هوایی و زمینیش رو به حالت تعلیق درآورد با اسپانیا که اواخر هم اعلام کرده 15 10 روز دیگه تمدید کرده. در کنار اینها وزیر کشور ایتالیا اعلام کرده که قرار 6 مرکز جدید برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساخته بشه که این 6 مرکز اضافه میشن به 10 مرکز فعال در خاک ایتالیا و 1 مرکز فعال در آلبانی و در کنارش هم قرار ظرفیت مراکزی که الان فعال هست افزایش پیدا بکنه.
0: وزارت اطلاعات پاکستان ضمن تایید حملات هوایی به نقاطی از افغانستان گفته که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات منهدم شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرده که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند.
10: بامداد پنجشنبه جنگنده‌های پاکستانی در داخل افغانستان در مناطق مرزی اهدافی را مورد حمله قرار دادند. این حملات در 2 ولایت مرزی افغانستان صورت گرفت، در کنر و هلمند. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات هم منهدم شده. البته طالبان این ادعای پاکستان را رد کردند و گفتند که در این مناطق افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان سازمان ملل هم در گزارش ابتدایی خودش گفته که بیشتر قربانیان این حملات غیر نظامی بودند. خب البته وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که این حملات بسیار دقیق بوده، بر اساس اطلاعات پیشینی که پاکستان داشته این حملات رو انجام داده. همچنان در واقع رسانه‌هایی که نزدیک به ارتش پاکستان هستند آنها میگویند که در هلمند یک مرکز رسانه‌ای گروه جدایی طلب که با نام ارتش آزادی بخش بلوچستان شناخته میشه این مرکز مورد هدف قرار گرفته. البته طالبان تأکید میکنند که در این عملیات افراد غیر نظامی کشته شدند، ولی پاکستان بر در واقع تروریست بودن افرادی که کشته شدند تأکید میکنه و همچنان میگوید که پایگاه های آنها مورد حمله قرار گرفته.
0: ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. همه اینها و خیلی بیشتر. سپاس از همراهی شما. 7 صبح ایران با بخش بعدی خبرها با شما خواهم بود. مراقب خودتون باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تأخیر بندازیم برای اینکه حکم رو اعلام نکنیم.
1: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
0: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
2: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: در گزارش عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه ای بود. گزارش عفو بین الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استانها و شهرستانها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم رو هم باید بکنیم. این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره.
0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصنیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجا است و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60 هزار نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف

0: اولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی وزیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش، حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1000 گردان امنیتی امام علی، 2000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
1: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفو بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل می گوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
2: عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت های سیستمی هستند، جنایت هایی نیستن که چند مامور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستن که اعتراضات رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می کردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی، و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی های مرگبار رو وزارت کشور، مقام های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردن، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردند تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون رو خاموش کنند. عفو بین‌الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل‌عام های بی‌سابقه ژانویه 2026 قتل‌عام کنه. به واقع برخی از این مقام هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده نه فقط در مسندهای خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست. تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها رو ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افزون بر این گزارش، ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: سلام، من امروز اومدم با و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.

0: سلام، جمعه 10 مهر هفت صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت. پلیس بریتانیا یک شهروند ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم، یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه‌های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگه ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته سومین ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دومین یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی تا پایان نوامبر به منطقه خواهد رسید. امیر گیتی همکارم از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراهه. امیر، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم، مهمترین محورهای صحبت‌هاش رو برامون بگو.
2: بنازاده مهمترین بخشی که چون معمولا الان چند وقتی ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده از نظر اقتصادی، بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم، اونجا بنزین بود گلانی 1.98 دلار، بعضی جا 1.80 دلار، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است، اما ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه رو یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی‌کرد جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای میرسید. وقتی رئیس جمهوری آمریکا میان یه همچین صحبتی رو میکنن، قاعدتاً بنابراین به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خورد، احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که اولین سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت، یا به صورت مخفیانه وقت بعداً رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم، چرا که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتند و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنند، در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشته که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت آن وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده، اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد موارد رو در یک قرار داد میاریم، مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن، خود منم همینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهمنامه رو امضا میکنیم، نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهمنامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت‌هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باش درگیره، تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین‌ها انجام شده، البته که خب به هر حال آقای ترامپ گفتن که شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتاب‌های یا مشکلی برای کشتی‌هاشون به وجود بیادش، اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همه اینها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنند، دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیم رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم بکنن به بعد از انتخابات.
0: این از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن. در بخش قبلی خبر با علیرضا ناورحقیقی تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس درباره ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه گفتگو کردم.
3: پیامش این است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه یا اینکه به یک توافق حول یعنی ذیل سایه تحریم نظامی و مناصر اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن حالا وابسته شده است. در بخش قبلی خبر فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند توضیح داد.
4: تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا الان در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران روزانه حدود 1 میلیون و 700 هزار بشکه بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانسته است. بسنت تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران و فشاری که بر اقتصاد و منابع ارزی ایران وارد می‌کند توضیح داد. ببینیم.
5: این اولین ماه از آغاز جنگ که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تاخیر هم که برسه طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سر خواهند پرد.
0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم از جمله در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام ادامه پیدا کند. ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای آن روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه هستند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. مایساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محروم هستند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسان هم از مناصب دولتی محرومند. 46 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده است دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیما اعدام شدند و ده ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام ها در ایران تأکید کرده است. کشیش بارتان رواتسیان از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران از لس آنجلس با ما همراه هستند. سلام میکنم به شما. مایساتو خبرشو داشتیم که در گزارشش نوشته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه میشن. به عنوان یک کشیش مسیحی از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران چه تجربه ای از این جنس آزارها داشتید؟
6: با درود بر شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، در واقع برای من به عنوان کسی که بیش از 48 سال در این خدمت مقدس بودم و به عنوان یک مسیحی در کشور عزیزمان ایران این فرصت را داشتیم، اوائل بعد از بگیم بلوای 57 همه چیز خوب بود، ولی بعد از 2-3 سال همه چیز کاملا برق برگشت، از فروش ادبیات مسیحی، بستن کتاب فروشی، و من موقعی که در استان مازندران در شهر ساری بودم، بستن عبادتگاه، زندان کردن من، 1 سال و 11 ماه بلا انقطاع من با در واقع اطلاعات، بازجویی، صحبت‌ها در شهر ساری بودم. کشیش مهدی دیواج اون موقع سال 1364 زندانی شدند، من شبان ایشان بودم، در شهر بابل بودند، بنده در ساری، و 9 سال در زندان بودند. بنابراین آنچه که امروز می‌بینیم یک واقعی مال 2-3 سال گذشته نیست، از همون روزهای اول این بگیم انقلابی که انقلابی است بر علیه راستی، بر علیه نور، بر علیه محبت، بر علیه حقیقت شروع شده. کشیش ارسطو سیاح اولین کسی بوده که سرش رو از تن جدا کرده در شهر شیراز رو میز گذاشتن. بنده خودم چندین بار زندانی در شهر تهران شبان کلیسا بودم، دوباره شورای ما را، باغ کلیسا را حمله کردند، گرفتند و 10 نفر از ما را به زندان بردند. بعد تعهدات، صحبت‌ها، دائما با اطلاعات قسمت اقلیت‌ها در ارتباط‌ها، تهدیدها. حتی چند سالی که من ارمنستان زندگی می‌کردم، برگشتم ایران، باز همون داستان‌ها بود. وقتی پسران شهیدهای فیلم فریادی از ایران را ساختن که یک مستندی بود و بنده اونجا به عنوان همکار اسقف هایکو سپیامیر و دیگر شهدا صحبتایی کردم، بعد از اون باز تهدیدات بود که حق نداری اصلا وارد ایران بشی، حق نداری موعظه کنی. و یادم آخرین بار وقتی کلیسای رسمی ما را در ایران بستند، در آخرین جلسه که در اردیبهشت 1392 بود، سپتامبر می 2013، بنده هم صدا کردند، بعد از 5 ساعت بازجویی، صحبت‌ها، تهدیدها، اتهامشون به من این بود که تو جاسوس CIA هستی، از آمریکا دلار میگیری و تو حق نداری در این کشور باشی. گفتم من ایرانیم، اینجا به دنیا آمدم، زمان جنگ خدمت کردم. و تهدیدات تا آخرش به این نتیجه رسید که 2 راه حل بیشتر برای شما نیست، یا 15 سال زندان که این حد اقله در رفعت، یا همکار ما خواهید شد با کشورهای دیگر خبرها بیارید، که متاسفانه با بحث طولانی آخرش گفتن نهایتش اینه که با زن و دخترت ایران را ترک کنی. و ما سپتامبر 2013 ایران را ترک کردیم، ارمنستان، ترکیه، الان به اجبار اینجا هستم.
0: خیلی ممنون،
6: یکی از اون پناهنده ها.
0: بله، سپاسگزارم که تجربیات شخصیتون رو با ما هم در اشتراک گذاشتید. توی همین خبر داشتیم که گزارشگر ویژه سازمان ملل همین گزارش رو به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها رو محکوم کردن. چه میزان فکر میکنید که این دست گزارش ها میتونه توجه جهان رو به این جنایات جمهوری اسلامی جلب کنه؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم.
6: من اگر بخوام مقایسه ای بگم، اگر اپوزیسیون ایران با این همه امکانات، تلویزیون ها، برنامه ها، بلاگر ها، هنوز نتونستن جامعه جهانی را متوجه اون فاجعه عمیق درون بسازند و گوش ها ناشنوا هستند، ولی باز میتونم اینطور بگم خدا رو شکر در 3-4 سال گذشته بعد از انقلاب مهسا و به خصوص انقلاب شیر و خورشید، فعالیت ها خیلی بیشتر شده. حزب آزادگان مسیحی ایران، کنشگران مسیحی، ماده 18، حزب هما و دیگر مسیحیان فعالیت ها می کنند، با سناتورها، با انجمنها، با پارلمانها صحبت می کنند، اما طبیعتاً بسیار کمه، چون مخالفت ها و افرادی که بر علیه این صحبت می کنند زیادن. همین امروز من در دادگاهی بودم برای یکی از اعضا و رئیس دادگاه میگفت ما خبر داریم، ایران همه چی عالیه، هیچ مشکلی نیست، کلیساها بازه و شما الکی اومدید اینجا پرمانده شدید. بنابراین هنوز جا هست که مردم بدونند مسیحیان در جفا هستند. همین الان زندانی داریم، یک شهروند ارمنستانی ایران در ایران زندانیه به خاطر ایمان به مسیح. پس این حقیقتی است که امیدوار هستیم شاید یکم این در گشاده تر شود و صدای مظلومانی که در جفا و در مشکلاتن به جهانیان برسد.
0: سپاسگزارم از شما کشیش وارتان آوانسیان، از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران از لس آنجلس.
6: ممنون از لطف شما.
0: اختلال در تنگه هرمز، نگرانی ها از بروز بحران غذایی در جنوب شرق آسیا را افزایش داده است. اتاق بازرگانی بین المللی هشدار داده اختلال در عرضه کود می تواند تولید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهد و خواستار بازگشایی مسیرهای تجاری شده است. همزمان بی‌ثباتی در تامین انرژی هم برخی شرکت های چینی را برای سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا مردد کرده، هرچند تحلیلگران انتظار دارند انتقال تدریجی صنایع از چین به این منطقه ادامه پیدا کند. در ارتباط با این خبرها همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، پیامدهای جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز چه چشم‌اندازی پیش روی امنیت غذایی و اقتصاد جنوب شرق آسیا قرار داده با این خبرهایی که داشتیم؟
7: آزاده، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چاپ هنگ کنگ در گزارشی به خطر بحران غذایی در جنوب شرق آسیا به خاطر اون اختلالی که در انتقال کود از تنگه هرمز به وجود اومده پرداخته. جان دنتون دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی، این یک سازمانی هستش که نمایندگی شرکت ها و انجمن های تجاری در بیش از 170 کشور جهان رو بر عهده داره، هشدار داده که اگر کشورهای منطقه در شرایط کمبود کود صادرات رو هم محدود بکنن خطر گرسنگی اون وقت بیشتر خواهد شد. حدود یک سوم تجارت دریایی کود در جهان خب از تنگه هرمز عبور میکنه. این درگیری در خلیج فارس هم دسترسی به کود رو دشوارتر کرده، قیمت کود رو بالا برده و خب این وضعیت برای کشورهایی مثل تایلند، فیلیپین، کامبوج و میانمار که عضو آسان هستن و به واردات کود هم وابسته هستن نگران کننده هستش. دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی گفته که تأثیر کمبود کود روی اون محصولات کشاورزی 12 ماه بعد خودش رو نشون میده. به همین خاطر از کشورهای عضو آسان خواسته که صادرات کود رو محدود نکنن تا قیمت‌ها از این هم بالاتر نره. اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کارگروهی به رهبری سازمان ملل تلاش میکنه که راهی برای عبور امن محموله ها از تنگه هرمز پیدا بکنه. الگوی این طرح هم توافق غلات دریای سیاه هستش که در جریان جنگ روسیه و اوکراین امکان صادرات امن غلات از بعضی بنادر رو فراهم کرده، اما خب آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز با این طرح موافقت نکردن. البته پیامدهای جنگ ایران به حوزه کشاورزی هم فقط محدود نمیشه، روی تصمیم شرکت ها برای تولید و سرمایه گذاری در این منطقه هم اثر گذاشته. ساوت چاینا مورنینگ پست در یک گزارش دیگه‌ای به نقل از تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست نوشته که بی‌ثباتی در تامین انرژی بعضی شرکت‌های چینی رو برای سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا مرددتر کرده، به این خاطر که تامین انرژی در چین از بعضی کشورهای منطقه باثبات‌تر بوده. شرکت‌هایی که هم در چین و هم در جنوب شرق آسیا تولید دارن ممکنه در کوتاه مدت بیشتر روی صادرات از چین تمرکز کنن. کاهش پیشنهادی تعرفه‌های آمریکا و چین هم میتونه روی این محاسبات تأثیر بگذاره. آمریکا و چین که قصد دارن تعرفه‌های اضافی روی 30 میلیارد دلار از کالای همدیگر رو حذف بکنن، اقدامی که ممکنه تولید در جنوب شرق آسیا رو برای بعضی شرکت‌ها کم صرفه‌تر کنه. اما خب برخی تحلیلگران گفتن که چون دستمزد کارگرا در جنوب شرق آسیا کمتره، بعضی شرکت‌های چینی همچنان ترجیح میدن کالاهاشون رو در اونجا تولید کنن.
0: متشکرم علیرضا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده است. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا دو آتشبار سامانه دفاع موشکی پاتریوت را با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. به گزارش منابع آگاه، یک آتشبار در تأسیسات نفتی عربستان و دیگری در تأسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی به سمت شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده به سوی خمیس مشید و جازان را منهدم کند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود نشانه‌های قوی از نقش ایران در پرونده فرفورد وجود دارد، اما تاکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با ماست. علی، این 5 روز این خبر همینجور داره در موردش صحبت میشه تا داده‌های جدیدش رو از تو بشنویم.
1: خب آخرین چیزی که میدونیم، پلیس ضد تروریسم گفتش که یک فرد دیگه دستگیر شده و طبق قانون تروریسم سال 2006، این قانون شاید برای بیننده آشنا باشه، همون قانونیه که اسم سپاه همش اضافه شده. این فرد ما میدونیم که تابعیت بریتانیا ایرانی داره، ساکن لندن، محله وستمینستر و 25 سال سن داره. توی آخرین بروز رسانی که پلیس ضد تروریست داده گفته این پرونده پیچیدگی خاصی داره و همونجوری هم که تو خبر بهش اشاره کردیم دخالت یک دولت خارجی هم داره بررسی میشه. هنوز اسمی از جمهوری اسلامی توی اعلامیه‌های خود پلیس ضد تروریست نیومده، اما ما نخست وزیر بریتانیا رو داشتیم که به ایران اشاره کرد و همینطور آقای نایجل فراج رئیس حزب اصلاح بریتانیا که میگه که جمهوری اسلامی امکان داره پشت این حمله باشه. حالا من میخوام یه ذره بیام عقب‌تر به زاویه‌های دیگه این پرونده اشاره بکنم. میدونیم که 5 مهر ساعت 12:45 یک کشاورز زنگ میزنه به پلیس، میگه 3 ون دیدم و پلیس بلافاصله بعد از چند دقیقه میرسه. حالا خبرگزاری تایمز بریتانیا اعلام کرد 2 روز پیش که یکی از این افراد خودش زودتر به پلیس زنگ زده بوده. حالا نمیدونن که آیا این فرد پشیمون شده و چرا زنگ زده بوده به پلیس. یکی دیگه از سوالای اصلی که رسانه‌های بریتانیا میپرسن اینه که چرا این افراد انقدر زود آزاد شدن. طبق قوانین خود بریتانیا و طبق اون ماده‌هایی که این افراد رو دستگیری کرده بودن، میتونستن تا 1 هفته حد اکثر این افراد رو در بازداشتگاه نگه دارن، اما خب ما میدونیم اعلام کردن که اینا با وثیقه پلیس آزادن، اما خب پلیس تروریست گفته هنوز تحقیقات ادامه داره. حالا ما بیایم نگاه بکنیم ببینیم اونور دنیا بقیه کشورها در رابطه با این موضوع چه صحبتایی کردن. شاید حرفای آقای نتانیاهو از همه جالبتر باشه که دیروز برگشته بود در مصاحبه گفته بود که ما اطلاعاتی داشتیم و میدونستیم که این حمله امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه و این اطلاعات رو به بریتانیا داده بودیم. حالا این حرف رو ما بذاریم کنار حرف آقای ترامپ، یعنی اولین حرفی که در این این مورد زده بود. در همون روز اول که این اتفاق میفته، آقای ترامپ قبل از که سوار هواپیما بشه میگه ما این افراد رو تحت نظارت داشتیم، اینا میخواستن ضربه بزرگی بزنن. همین حرف و مشابه همین حرف هم آقای ناجوفراج میزنه، میگه این افراد تحت تعقیب بودن، تحت نظارت بودن و این اتفاق افتاده. خیلی سوالای زیادیه که هنوز پاسخش رو نه پلیس ضد تروریست داده نه دولت بریتانیا داده. ما میدونیم بعد از اینکه این خبر اومد، سفارت جمهوری اسلامی در فضای مجازی در اکس اعلام کرد که نقشی نداره، این تحقیقات ادامه داره و به یه نوبه ای هم گفتش که رسانه ها الان شروع کردن دارن برای خودشون سرخورد اینو میچسبن به جمهوری اسلامی، در صورتی که مدرکی وجود نداره. آقای عراقچی هم بعد از حرفای آقای برنام برگشت اصطلاح انگلیسی به کار برد که تحت و لفظیش میشه واق واق کردن در درخت اشتباه، که میگه که همین که این افراد رو بعد از دو روز آزاد کردی نشون میده که این موضوع موضوع حساسی نیست و به جمهوری اسلامی به نوعی ربط نداره. حالا باید وایسیم ببینیم در روزهای آینده چه اطلاعات بیشتری میاد و این پرونده آخر سر به کجا میره.
0: ممنونم علی از آخرین خبرها که به ما دادیم. یک فضاپیمای اسپیس ایکس که روز پنجشنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد، 4 فضانورد را به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی برد. این پرواز سریع‌ترین سفر یک فضاپیمای سرنشیندان آمریکایی به ایستگاه فضایی بود و فضانوردان تنها 7:55 پس از پرتاب به ایستگاه فضایی متصل شدند. جسیکا واتکینز هم اولین زن سیاه‌پوست است که فرماندهی این گروه را بر عهده داشت و با این ماموریت تاریخ ساز شد. کپسول دراگون حامل 2 فضانورد آمریکایی، 1 فضانورد کانادایی و 1 کیهان نورد روس بود. این فضانوردان برای انجام ماموریتی علمی با تمرکز بر سلامت و عملکرد انسان در مدار به ایستگاه فضایی رفتند. پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو با ما همراه هستند. سلام آقای مجیدی. صحنه های هیجان انگیزی بود. در مورد ماموریت این گروه اعزامی چی میدونیم؟ چه اهداف علمی رو دنبال میکنن و انجام چنین پژوهش های علمی درباره سلامت و عملکرد بدن انسان در فضا چه اهمیتی داره؟
8: با سلام. ببینید، مجموعه ای از پروژه های علمی رو این تیم قراره برگزار کنه، پروژه های مربوط به سلامت انسان تا پروژه های کشت گیاه. برای مثال با خودشون بافت هایی از بدن انسان رو بردن، این قسم سلول های بنیادی بدن انسان رو بردن که تو شرایط میکروگراویتی یا ریزگرانش بررسی کنن. این بافت ها خیلی میتونه اطلاعات مفیدی به ما تو این شرایط بده، این که مطالعه بیماری های خاص چجوری میتونه باشه، چه اثری در فضا داره و مطالعه داروها و از این قبیل اطلاعات. علاوه بر اون سیستمی رو اولین بار به خودشون بردن به فضا، به ایستگاه بین‌المللی که میتونه بررسی کنه شرایط سلامت فضانوردان رو، برای انعقاد خون شرایط خون رو دنبال کنه. علاوه بر اینها این بار قراره که یک حالت دستگاه خودکاری رو با خودشون بردن به ایستگاه فضایی که میتونه شرایط کشت و نگهداری گیاهان رو بررسی بکنه در جاهای مختلف ایستگاه فضایی. اینا خیلی مهمه، همه اینا برای زمانی که فضانوردان در مسافت‌های طولانی در فضا، برای مدت طولانی هم در فضا به سر میبرن، خیلی مهمه که مینیمم کمک رو از سیاره زمین داشته باشن، بتونن با این شرایط کنار بیان و همچنین به فکر تولید غذا برای خودشون باشن.
0: بخش دیگه ای از این خبر که به هر حال خبر ساز شده، تاریخ ساز شدن جسیکا واتکینز به عنوان نخستین زن سیاه‌پوست هست که فرماندهی این ماموریت رو به عهده داشته. چه اهمیتی داره حضورش، نقش زنان و کلن اقلیت‌ها در برنامه‌های فضایی آمریکا؟
8: ببینید جسیکا واتکینز فکر کنم این دومین باریه که به فضا رفته. دفعه قبل با مأموریت کروه 4 بود برای سال 2022، برای یه چیز نزدیک 160-170 روز تو فضا موند. خانم واتکینز بکگراند زمین شناسی داره، برای کسانی که روی پروژه کیوریاسیتی کنجکاوی مریخ کار کردن این اسم خانم واتکینز خیلی آشناسیشون، اولین به قول شما اولین زن فرمان رنگین پوست فضا است. این پروژه خیلی مهمه. ما موقعی که میخوایم به ماه بریم، به مریخ بریم، خب قطعا فقط به داده هایی که از سلامت مردان هست نیاز نداریم، ما به داده هایی نیاز داریم که بدونیم خانم هایی که در این سفرها به مریخ به ماه مأموریت خواهند داشت چجوریه. هرچی داده های ما بیشتر باشه، خب چه زنان چه مردان، این برای ما خیلی مهمتر. یادمون هم باشه ما در آرتمیس 4 قرار اولین زنی رو داشته باشیم که قراره بر روی ما فرود بیاد. پس هرچی دیتاهای ما، داده های پزشکی ما از مردان و زنان بیشتر باشه، این میتونه در پروژه های طولانی، سفرهای طولانی برای ما خیلی مهمتر باشه.
0: برگردیم به اهمیت پژوهش هایی که درباره سلامت و عملکرد انسان در فضا انجام میشه. یکم بیشتر برامون توضیح بدین. اصلا آیا کاربرد این پژوهش ها فقط برای اعزام انسان به فضا سوالی که برای خیلی ها به هر حال میتونه جالب باشه، یا نتیجهش بر روی زمین هم کاربردیه؟
8: خب بخشیش در حال حاضر برای فضاست. یادمون باشه ما پروژه های این چند سال علمی ناسا در ایستگاه فضایی داره به سمت این میره که ما در سفرهای طولانی مدت در مریخ چه شرایطی رو خواهیم داشت، چه شرایطی رو خواهیم داشت برای این سفرهای طولانی تر. علاوه بر این، این داده ها تغییرات مثلا ریزگرانشی باعث میشه مثلا متابولیسم بدن ما یکم متفاوت عمل کنه. این برای ما، برای اینکه بدونیم حیات در شرایط متفاوت، در شرایطی که میتونه تغییر بکنه شرایط زندگی، چه تأثیری داره. پس هم میتونه این داده ها برای پروژه های سفرهای طولانی مدت در مثلا برای مریخ برای ما مفید باشه، همچنین تغییرات فیزیولوژی که در مایکروگراویتی، در ریزگرانش اینها در بدن ما هم خواهند داشت خیلی مهم خواهد بود، برای اینکه بدونیم ما در چه شرایطی رو در سیاره زمین خواهیم داشت اگه یکم شرایط حیات به هم بریزه.
0: ممنونم از حضور شما در این برنامه، پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو مهمان ما بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. 8 صبح ایران با بخش بعدی خبر با شما خواهم بود.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
15: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق

به مرزهای دریایی ایران نزدیک بشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مسائل دیگه هم میتونه در این دخیل باشه. ولی چون پرسیدید که شرایط روانی جامعه چقدر میتونه درش دخیل باشه، من میخوام این موضوع رو باز بکنم. اتفاقا شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و در و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقا داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: این بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ، تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده، قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودن، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودن. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودن در عراق و دولت موقت تشکیل دادن، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود، از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن. تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود. کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن.

0: ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشون رو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
1: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
2: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طایب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره‌ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن، رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو. اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره، یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوید.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
15: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
14: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
16: صدای ما رو به همه برسونید.
17: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: سلام، جمعه 10 مهر ماه 8 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. و هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید تبعیض میتواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبروست. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند. We just had the greatest numbers in history,
1: but we're going to have to do a little detour. ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1.95 دلار بود، توی جایگاه دیگه هم 1.85 دلار. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم. یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه. حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون‌ها بشکه نفت رو از منطقه خارج می‌کنیم. بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ. ولی رسانه‌های دروغگو نمی‌خوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی می‌کنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولاً قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو می‌گیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمی‌خواد از تنگ ردش کنیم که ممکنه توش مین باشه. پس می‌تونن دردسر درست کنن. وضع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته 3rd ناو هواپیما برای USS تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد 2nd یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. وال استریت ژورنال گزارش داده این ناو به همراه 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی تا پایان ماه نوامبر به منطقه خواهد رسید. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس درباره ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه گفتگو کردم.
2: پیامشون است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه یا اینکه به یک توافق حول یعنی ذیل سایه تحریم نظامی و مناسب اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکورا در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم ها علاوه بر شرکت های ایرانی، تامین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را هم در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. در بخش قبلی خبر فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا الان در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران روزانه حدود 1 میلیون و 700 هزار بشکه بود. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانست. او تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شدند. عذرخواهی میکنم. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و نویسندگان پروژه شکوفایی ایران، در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران توضیح میدهد.
4: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پولا قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه های سر خواهند پرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری، خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم، از جمله در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، ادامه پیدا کند. مایساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی های کلیشه‌ای در رسانه های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای آن روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهام‌های دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. مایساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده است. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محرومند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسان هم از مناصب دولتی محرومند. ۴۶ کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و 10 نفر دیگر در خطر اعدام هستند. مایساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها تاکید کرد.

و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داد. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا دو آتشبار سامانه دفاع موشک پاتریوت را با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. به گزارش منابع آگاه، یک آتشبار در تأسیسات نفتی عربستان و دیگری در تأسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی به سمت شهر خمیس مشیر در جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده را منهدم کنند.

0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن پس از وتوی چین و روسیه هیئت کارشناسی مستقلی را برای نظارت بر اجرای مکانیسم اسنپ بک تشکیل می‌دهد. والز تأکید کرد این تحریم‌ها در واکنش به تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعمال شده و پکن و مسکو پیشتر با قطعنامه‌های نظارتی موافقت کرده بودند. والتز از همه کشورها دعوت کرده برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای با واشنگتن همکاری کنند. نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد با وجود وتوی مربوط به مأموریت هیئت کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است. به گفته سارا مکنتاش، بریتانیا به همکاری با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. چین اعلام کرد با هدف حفظ مسیر دیپلماسی قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی را وتو کرده است. معاون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه را از نظر حقوقی معیوب می‌داند. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بماند و در عین حال حق استفاده از صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم داشته باشد. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم رضا محبی از ملبورن. ای رضا، توی خبر داشتیم که چین برای وتوی قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های ایرانی دلایلی مطرح کرده، از اونها برامون بگو و درباره حل پرونده هسته‌ای و ادامه درگیری‌ها چه موضعی گرفته؟
1: آزاد، به گزارش رسانه دولتی چاینا دیلی روز جمعه، چین اعلام کرده که هدفش از وتوی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی حفظ تلاش‌های دیپلماتیک و حل اختلافات هسته‌ای از طریق مذاکره بوده. آقای سان لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، روز پنجشنبه در مجمع عمومی گفته که از نگاه پکن فعالسازی سازوکار ماشه و برگردوندن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی هم از نظر قانونی هم از نظر روند اجرا ایراد داره. این توضیحات بعد از اون مطرح شده که چین و روسیه 17 سپتامبر پیشنهاد آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران تا سپتامبر 2027 رو وتو کردن، پیشنهادی که 11 رأی موافق 2 رأی ممتنع داشته. پکن و مسکو گفتن که این قطعنامه 2231 در اکتبر 2025 منقضی شده، تحریم‌های قبلی و نهادهای مرتبط با اون هم دوباره برقرار نشدن. آقای سان لی گفته که این وضعیت فعلی نتیجه خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اون کارزار فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی در هنگام جریان داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی هستش، به علاوه اینکه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم متهم شدن از طرف آقای سان لی که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن، تمامی مراحل سازوکار حل اختلاف رو هم طی نکردن. به گفته یه معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، تحریف سابقه پرونده هسته‌ای و اصرار روی بازگرداندن تحریم‌ها با قطعنامه‌های بحث‌برانگیز اون وحدت و اعتبار شورای امنیت رو تضعیف میکنه، جلوی تلاشای دیپلماتیک رو میگیره، اقدامی که چین قاطعانه با اون مخالف هستش. آقای سان لی گفته که چین در استفاده از حق وتو خودش محتاط هستش، منفعتی هم نمیبره از این موضوع و میخوادش که این موضوع از طریق گفتگو حل بشه.
0: از توضیحات علیرضا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن. یک فضاپیمای اسپیس ایکس که پنجشنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد، 4 فضانورد رو به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی برد. این پرواز سریع‌ترین سفر یک فضاپیمای سرنشیندار آمریکایی به ایستگاه فضایی بود و فضانوردان تنها 7 ساعت و 55 دقیقه پس از پرتاب به ایستگاه فضایی متصل شدند. جسیکا واتکینز هم اولین زن سیاه پوست است که فرماندهی این گروه را بر عهده داشته و با این ماموریت تاریخ ساز شد. کپسول دراگون حامل دو فضانورد آمریکایی، یک فضانورد کانادایی و یک کیهان نورد روس بود. این فضانوردان برای انجام ماموریتی علمی با تمرکز بر سلامت و عملکرد انسان در مدار به ایستگاه فضایی رفتند. در بخش قبلی خبر، پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور درباره پژوهش‌های علمی در فضا در خصوص سلامت و عملکرد بدن انسان و اهمیت علمی این ماموریت فضایی توضیح داد.
2: مجموعه ای از پروژه های علمی رو این تیم قراره برگزار کنه، پروژه های مربوط به سلامت انسان تا پروژه های کشت گیاه. برای مثال با خودشون بافت هایی از بدن انسان رو بردن، این قسم سلول های بنیادی بدن انسان رو بردن که تو شرایط میکروگراویتی یا ریزگرانش بررسی کنن. این بافت ها خیلی میتونه اطلاعات مفیدی به ما تو این شرایط بده، این که مطالعه بیماری های خاص چجوری میتونه باشه، چه سری در فضا داره، و مطالعه داروها و از این قبیل اطلاعات. علاوه بر اون سیستمی رو اولین بار با خودشون بردن به فضا، به ایستگاه بین‌المللی، که میتونه بررسی کنه شرایط سلامت فضانوردان رو، برای انعقاد خون شرایط خون رو دنبال کنه. علاوه بر اینها این بار قراره که یک حالت دستگاه خودکاری رو با خودشون بردن به ایستگاه فضایی که میتونه شرایط کشت و نگهداری گیاهان رو بررسی بکنه در جاهای مختلف ایستگاه فضایی. اینا خیلی مهمه، همه اینا برای زمانی که فضانوردان در مسافت‌های طولانی در فضا، برای مدت طولانی هم در فضا به سر میبرن، خیلی مهمه که مینیمم کمک رو از سیاره زمین داشته باشن، بتونن با این شرایط کنار بیان و همچنین به فکر تولید غذا برای خودشون باشن. هرچی داده های ما بیشتر باشه، خب چه زنان چه مردان، این برای ما خیلی مهمتر. یادمون هم باشه ما در آرتمیس 4 قرار اولین زنی رو داشته باشیم که قراره بر روی ما فرود بیاد. پس هرچی دیتاهای ما، داده های پزشکی ما از مردان و زنان بیشتر باشه، این میتونه در پروژه های طولانی، سفرهای طولانی برای ما خیلی مهمتر باشه. شما پروژه این چند سال علمی ناسا در ایستگاه فضایی داره به سمت این میره که ما در سفرهای طولانی مدت در مریخ چه شرایطی رو خواهیم داشت برای این سفرهای طولانی تر. علاوه بر این داده ها تغییرات مثلا ریزگرانشی باعث میشه مثلا متابولیسم بدن ما یکم متفاوت عمل کنه. این برای ما، برای اینکه بدونیم حیات در شرایط متفاوت، در شرایطی که میتونه تغییر بکنه شرایط زندگی، چه تأثیری داره. پس هم میتونه این داده ها برای پروژه های سفرهای طولانی مدت در مثلا برای مریخ برای ما مفید باشه، همچنین تغییرات فیزیولوژی که در مایکروگراویتی، در ریزگرانش، اینها در بدن ما هم خواهند داشت، خیلی مهم خواهد بود برای اینکه بدونیم ما در چه شرایطی رو در سیاره زمین خواهیم داشت اگه یکم شرایط حیات به هم بریزه.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 9 صبح ایران. با آخرین خبرها از ایران و جهان با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با شروع شده
9: ردی.
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند این گونه گفتند:

0: امروز
1: Today,
0: این یک شعار هست. شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردند که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتا شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعی نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشن. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمی کنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرده همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنند و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مکتوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه‌مند هستم پادشاهی مشروطه رأی بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواه هستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم، فرض محال که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاوید شاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگی چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خواب باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری بر نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر. من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداره کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواه این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه منم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی یعنی نهاد پادشاهی واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خواه بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستره وسیعی از مردم شعار جاوید شاه دادن پس شما حق طرح چنین پرسش‌هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش‌ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه؟ اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش‌ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چنین حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوع نژادپرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور

نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست، چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگرم اون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون این گونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه نوجوان بشه جوان بشه خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه، یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد. یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه، حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه گذاری خارجی و گسترش اشتغاله. ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد.

0: خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست. و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایران، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رای بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میگید که اله میکنم بله میکنم، یا آجا اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم، دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدف دین باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من بتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، نه اگه نمیخوایم بسیار خوب، یه آدم قلدر بیاد سوارشه ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده‌ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود به جا بگذارن و معنویتی را که

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا توی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: جمعه 10 مهر ماه 9 صبح ایران، آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری، خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1.95 دلار بود، توی جایگاه دیگه هم 1.85 دلار. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون‌ها بشکه نفت رو از منطقه خارج می‌کنیم. بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ. ولی رسانه‌های دروغگو نمی‌خوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی می‌کنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولاً قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو می‌گیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمی‌خواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس می‌تونن دردسر درست کنن. ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته 3 ناو هواپیما برای USS تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده 2 یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهند شد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9-10 هزار نیروی نظامی تا پایان ماه نوامبر به منطقه می رسد. با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگویی داشتم و از او درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس از ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام 3 ناو هواپیما برای آمریکا پرسیدم.
2: پیامشون است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه، یا اینکه به یک توافق حول، یعنی ذیل سایه تحت نظامی و مناسب اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تاثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده که در چارچوب سیاست طرد اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی و هپکورا در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه‌آهن وابسته شده است. در بخش قبلی خبر، فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا الان در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی، توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داده صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در دو ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران روزانه حدود 1,700,000 بشکه بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانست. بسنت تاکید کرد اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران، در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران و فشاری که بر اقتصاد و منابع ارزی ایران وارد می‌کند، توضیح داد.
4: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یک بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرداخت.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن پس از وتوی چین و روسیه هیئت کارشناسی مستقلی را برای نظارت بر اجرای مکانیزم اسنپ بک تشکیل می‌دهد. والت تاکید کرده این تحریم‌ها در واکنش به تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعمال شدند و پکن و مسکو پیشتر با قطعنامه‌های نظارتی موافقت کرده بودند. والتز از همه کشورها دعوت کرد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای با واشنگتن همکاری کنند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد با وجود وتوی مربوط به مأموریت هیئت کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است. به گفته سارا مکنتاش، بریتانیا به همکاری خود با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. و چین هم اعلام کرده که با هدف حفظ مسیر دیپلماسی قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی را وتو کرده است. معاون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه را از نظر حقوقی معیوب می‌داند. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بماند و در عین حال حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم محترم شمرده شود. همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی در همین ارتباط از ملبورن. علیرضا، خبر چین رو داشتیم برای وتو قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران. دقیقاً چه مسائلی رو مطرح کرده و درباره حل پرونده هسته‌ای و این ادامه درگیری‌های موضعی هم گرفته؟
5: آزاده، بر اساس گزارش رسانه دولتی چاینا دیلی در روز جمعه، چین اعلام کرده که هدفش از وتوی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی حفظ تلاش‌های دیپلماتیک و حل اختلافات هسته‌ای از طریق مذاکره بوده. آقای سان لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، روز پنجشنبه در مجمع عمومی گفت که از نگاه پکن فعالسازی سازوکار ماشه و برگردوندن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی هم از نظر قانونی هم از نظر روند اجرایی ایراد داره. و خب این توضیحات بعد از اون مطرح شدش که چین و روسیه 17 سپتامبر پیشنهاد آمریکا رو برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران تا سپتامبر 2027 وتو کردن. آقای استنلی گفته که این وضعیت فعلی نتیجه خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام و اون کارزار فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی به هنگام جریان داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی، به علاوه اینکه بریتانیا، فرانسه و آلمان رو هم متهم کرده چین که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن و تمامی اون مراحل سازوکار حل اختلاف رو هم طی نکردن. به گفته معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، تحریف سابقه پرونده هسته‌ای و اون اصرار روی بازگردوندن تحریم‌ها با قطعنامه‌های بحث برانگیز وحدت و اعتبار شورای امنیت رو تضعیف میکنه، جلوی تلاش‌های دیپلماتیک رو هم میگیره، اقداماتی که خب چین قاطعانه با اونها مخالف هستش به گفته معاون نماینده این کشور. آقای استنلی گفته که ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی به نفع هیچ کدوم از طرفها و جامعه جهانی نیست. برای جلوگیری از گسترش پیامدهای جنگ روی اقتصاد و انرژی و امنیت غذایی هم باید از راه مذاکره به یک راه حلی برسی که نگرانی های مشروع و منافع همه طرف ها رو در نظر بگیره. معاون نماینده چین خواستار بازگشت هرچه سریعتر کشتیرانی به وضعیت عادی در تنگه هرمز و احیای صلح و ثبات در خلیج فارس هم شده. آقای استنلی تاکید کرده که جمهوری اسلامی به عنوان عضو فاقد سلاح هسته‌ای در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای باید به تعهد خودش برای توسعه ندادن این سلاح‌ها پایبند باشه. همزمان این فرد بر احترام به حق مشروع جمهوری اسلامی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم تأکید کرده. آقای استنلی گفته که چین در استفاده از وتو محتاطه، از مواضع اصولی خودش عقب نشینی نمی‌کنه، بدون منفعت خودخواهانه در خصوص پرونده ایران هم به همکاری با همه طرف‌ها در این زمینه برای دستیابی به راه حل سیاسی ادامه خواهد داد.
0: ممنونم از توضیحات علیرضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن. نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله برای نخستین بار به صورت مستقیم در ترکیه با هم مذاکره کردند، نشستی که هدف آن کاهش تنش‌های امنیتی میان دو طرف بود. به گزارش رویترز، ترکیه نقش اصلی را در فراهم کردن زمینه این گفتگوها ایفا کرده.
6: رویترز در یک گزارشی از یکی از نادرترین دیدارها بین نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله لبنان با پادرمیانی دولت ترکیه خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید که با شش منبع مطلع از گفتگوها، از جمله دو مقام سوری، یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد امنیتی لبنانی نزدیک به حزب الله لبنان گفتگو کرده. دیدار بین نمایندگان حزب الله و همینطور نمایندگان امنیتی و دیپلماتیک دولت جدید سوریه و میزبانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت ترکیه در ترکیه برگزار شده. گفته شده که پیشرفت‌های مهمی در بخش همکاری‌های امنیتی بین دو طرف به دست آمده و تماس‌های اولیه حداقل از دو ماه پیش با میانجیگری دولت ترکیه آغاز شده بودند و دست کم یک بار در ماه گذشته یک دیدار سری و محرمانه بین دو طرف در ترکیه انجام گرفته، هرچند تا هنوز مشخص نیست که این دیدار در کدام محل، تا چه مدتی و آیا نشست های پیش از نشست تایید شده و پس از آن رخ داده یا خیر، و هیچ طرف تا کنون در مورد چگونگی این دیدار سری اظهاری نظری نکردند. دولت سوریه و حزب الله در این نشست تاکید کردند که بر یکدیگر خصومت نداشته باشند. سوریه تاکید کرده که مداخله نظامی برای حل سلاح لبنان در لبنان خواهد کرد و از این گروه هم درخواست کرده که از قاچاق‌های مرزی و همینطور حضور هسته‌های باقی‌مانده حزب الله در خاک سوریه جلوگیری کنند. مسئله مهم این است که در این مذاکرات اصلی‌ترین حامی حزب الله، جمهوری اسلامی، حضور مستقیم نداشته، چیزی که با نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده و منابع می‌گویند یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این نشست رسمی نشده و همینطور به توافق نهایی دو طرف دست نیافتند همین نارضایتی جمهوری اسلامی است. اما دو طرف به یک سری از توافق‌های امنیتی و پیشرفت‌ها دست پیدا کردند.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرانکفورت به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه‌های قوی از نقش ایران در پرونده فرانکفورت وجود دارد، اما تاکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. علی، این موضوع همچنان ادامه داره، 5 روز از آخرین خبرها برامون بگو.
1: خب آخرین خبری که داریم، پلیس ضد تروریسم گفته یک نفر دیگه دستگیر شده در ارتباط با پرونده پایگاه فرانکفورت. این فرد یک فرد 25 ساله است و تابعیت ایرانی و بریتانیایی داره، ساکن لندن و محله وستمینستر. توی آخرین بروزرسانی که پلیس ضد تروریسم انجام داد اعلام کردن که 2 مکان مختلف رو در وستمینستر هم بازرسی کردن، اما نتیجهش رو اعلام نکردن هنوز. خانم ایونز که مسئول هماهنگی پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که پیچیدگی خاصی داره این پرونده و هنوز ادامه داره و نمیتونن بگن به قطعیت چه کسی پشتشه و هدفشون چی بوده. ما حالا بیایم یه نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که این چند روزه افتاد. دیروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کردش که اطلاعات داشته در مورد که این حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه و این اطلاعات رو به بریتانیا داده بوده. آقای ترامپ امروز قبل از اینکه به تگزاس بره اعلام کردش که شواهد نشون میده که ایران پشتش، اما به صورت قطعی نمیتونه این موضوع رو فعلا اعلام بکنه. ما وزیر دفاع بریتانیا رو داشتیم، همون روزهای اول صحبت کرد، وقتی ازش پرسیدن که اطلاعات بیشتری بده گفت به دلیل محدودیت‌های امنیتی وارد جزئیات نمیتونه بشه. اما کشورایی هستن که حامی تروریسم هستن و ما میدونیم اینا ما رو تهدید میکنن. خب این پایگاه هرچند در بریتانیا هستش، میزبان نیروهای آمریکایی هستش، یکی از اون پایگاهی هستش که آمریکا استفاده کرده در جنگ علیه جمهوری اسلامی و ما میدونیم مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن پایگاه‌هایی که کشورهای دیگه در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار میده یک هدف مشروعه. ما میدونیم از این طرف وقتی که این خبر هم اومده ما بازخوردهای مقامات جمهوری اسلامی رو داشتیم، از آقای عراقچی گرفته تا اینکه دیروزم سفیر بریتانیا در تهران احضار شد. حالا بعد ببینیم در روزهای آینده چه اطلاعات بیشتری.
0: ممنونم ازت علی رشید، همکارم اینجا در استودیو با من. روسیه در یادداشتی رسمی به ناتو هشدار داد در صورت مداخله در قطع ارتباط منطقه کالینینگراد با خاک روسیه، مسکو برای استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هسته‌ای آماده خواهد بود. پیشتر هم فعالیت‌های نظامی ناتو در اطراف این منطقه واکنش شدید مسکو را به دنبال داشت.
7: کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا میگه که اگر روسیه کارخونه‌های تسلیحاتی در خاک کشورهای عضو ناتو رو مستقیما هدف قرار بده، چنین اقدامی میتونه مشمول ماده 5 پیمان ناتو یعنی دفاع جمعی اعضای این ائتلاف بشه. اظهارات آندریوس کوبیلیوس در شرایطی مطرح میشه که نگرانی درباره عملیات خرابکارانه منتسب به روسیه علیه صنایع دفاعی اروپا افزایش پیدا کرده. استونی این هفته اعلام کرده که سرویس‌های امنیتی روسیه پشت آتش سوزی عمدی 15 اوت در تأسیسات شرکت دفاعی میلرم روباتیکس در تالین بودن. شرکتی خودروهای زمینی بدون سرنشین در اختیار اوکراین قرار میده. 3 تبعی لتونی در این پرونده بازداشت و به استونی تحویل داده شدن. روسیه این اتهام رو رد کرده. کوبیلیوس بین این نوع عملیات هیبریدی و حمله مستقیم نظامی تفاوت میذاره و میگه که در صورت حمله مستقیم روسیه به چنین تأسیساتی ماده 5 ناتو میتونه مطرح بشه، هرچند این ماده به معنای آغاز خودکار جنگ نیست و اعضای ناتو درباره نوع پاسخ تصمیم میگیرن. همزمان مسکو هم در یک سند دیپلماتیک هشدار داده که اگر ناتو بخواد محاصره بکنه کالینینگراد رو، روسیه از همه امکانات نظامی خودش از جمله سلاح هسته‌ای برای دفاع از کالینینگراد استفاده میکنه. کالینینگراد قلمروی روسیه است ولی بین لهستان و لیتوانی قرار داره و در واقع پایگاه نظامی روسیه تو منطقه بالتیک به حساب میاد. برای همین هست که در واقع الان احساس تهدید میکنه، به خاطر اینکه در ماه اوت ناتو یک عملیات نظامی در منطقه برگزار کرد که در نتیجه اون مشخص شد که ناتو میتونه ارتباطات رادیویی و همینطور ارتباط نظامی روسیه با منطقه کالینینگراد رو قطع بکنه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو و همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. ممنون که با ما همراه بودید. من با شما خدافظی میکنم. همکارم فرشاد متقی 10 صبح ایران با بخش دیگه از خبرها با شماست. مراقب خودتون باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: براتی خونه‌ای رو می‌خره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
3: یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پورن داشتن.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون FBI در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماه خورده بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی رو به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری، امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که میتونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه ها به اینها و از توی اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارشو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و یه نفر دیگه و البته براتی، میگه خواهد براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کردیم.
1: بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتشون جذب خود موفندی واجا معاهد امنیت سایبری میشن، چند تاشون هم حالا جای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من، این رو لابلای کار که ما انجام میدادیم یکی از بچهای تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
3: گروهای مختلف و نیروهای متخصص میساختن، بعدن تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری می کردند، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش می رفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد می شد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که حتی بعضی از اونها دامنهاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکی هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نکته ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که FBI سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیری می‌کنه.
3: می‌دونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینها با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پر سر صدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک بود و اینها رو ما بیشتر مثلا از همون سالها میذاشتیم تو کاتگوری به قول معروف کریمینال ها دیگه، یعنی خیلی پروژه های بعضن حساس بود.
2: براتی ابتدای تیر ما به هوای اینکه مونتنگرو عضو اتحادیه اروپا نیست، با همسرش برای تعطیلات به شهر ساحلی کوتور در مونتنگرو میره، جایی که مامورین FBI منتظرش بود.
0: ببینید، یه نکته در مورد امیر براتی و آرمان کوهزادیان هست، دیگر در واقع هکری که اسمش تو این گزارش اومده چند سالی از امیر کوچیک‌تر بوده و به یک معنا امیر کشفش کرده و به اندازه اون نبوغ داره، اینه که اینها برخلاف گروه آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری اسلامی کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه، همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تأکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
3: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کرده و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتاً دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدمای ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن، یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن، هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
0: براتی از فالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده می‌کرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
0: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملاً همین پرونده در واقع هک سطح دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه، یعنی هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه‌ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج‌های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با وسایل و هزینه‌های دیگه ممکنه ایشون برای این خونه 1 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده باشه. در هیچ مقطعی از فعالیت امیر براتی شرکت‌های ترکیه یا هر شرکتی که به نوعی به ترکیه ربط داشته هدف نبوده، امیر میدونسته که طبق اصل 38 قانون اساسی ترکیه، ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرایطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تاکید میکرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحوی دیگه میخوان استفاده بکنن، در ترکیه ساکن شدن.
4: البته همونطور که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد، در مورد مسائل عقیدتی عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت‌های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت، سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
3: نهادهای امنیتی سلکت میکردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع میشدن و یه کاری رو انجام میدادن. این اون قسمتیش بود که خب خیلی ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتا اطلاعات دقیقی در دست نیست.
4: ایالات متحده وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین، که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
3: اطلاعات سپاه من رو گرفت و از من یه ویدیوی چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلا می کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می کردن. می گفتن اونو می دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروه این کارو میکردن، این بولد میشد، شبش فارس میزد که جمهوری اسلامی این کارو کرد، که خب خیلی از این ادعا دروغ بود. ولی من رو بعدن بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر میکرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه، من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
5: گزارش اخیر رسانه های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی رو روشن میکند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
3: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14-15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار رو اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار رو اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
4: قبل از به هر حال شوف سالهای اخیر، یعنی همون 88 اینها، خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی، تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون، به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن، یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن، آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میداد.

0: اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد، از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپ‌هایی مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچهای فنیشون رو، بچهای فنی خیلی از این اپلیکیشن های بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
1: اگر که شما تبلیغ هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشال مدیا توجه بکنید، که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان، یعنی آدم های سال آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه شون میاد، به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دختران بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16-17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اونو دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمنت پاسارگارد، شرکت یونیت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
2: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the US homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of, quote, unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
3: Sure does.
0: برای مثال، مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهاش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
4: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرف است. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار همدیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
1: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه؟ الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها، یعنی وزارت اطلاعات، حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست، مثل حمله‌ای که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات پر سر صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور که گفتم هست. مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله

0: خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل‌آویو، و ما شاهد این بودیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام بشه.
1: در بحبوه اون پرونده های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه، من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم، و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
2: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگتر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدند حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح استش چیزی تحت عنوان most wanted یا تحت تعقیب که این روزها دولت امریکا و اف بی آی بارها و بارها اسامی این افراد که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو اعلام میکنن و حتی جایزه میذارن.
3: شاید بشه گمان زنی کرد، من در این مورد دیگه در واقع به چیزی نرسیدم، گمان زنی کرد که اگر دولت آمریکا میدونست امیر براتی در پرونده هک چند میلیاردی سال 2013 نقش محوری داشته، اگر میدونست در ترکیه است، اگر میدونست که نمیتونه به خاطر تابعیت ترکیهش اینو بازداشت بکنه و منتظر بود و به محض اینکه اولین سفرش رو خارج از ترکیه و ایران انجام داد، البته دبی هم رفته چند بار به هر دلیل یا نتونستن یا متوجه شدن، به محض اینکه اولین سفرش رو در محدوده اروپا انجام داد خارج از ترکیه بازداشتش کردن، یعنی میدونست چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
1: طبیعتاً خب ما فکر میکردیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و اف بی آی دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط حس ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
0: نوجوان ها خیلی باید مراقب این قضیه باشن، یعنی مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا دوستانی که اعدام شدن در 2-3 سال گذشته به خصوص، یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت میبینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، تطمیع جور دیگه باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه هایی که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیزی نیست که به این راحتی ازش بشه در رفت.
1: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده اف بی آی یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن، و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن، چون راه دیگری نیست. به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که برداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
9: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
13: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
19: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
20: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
19: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
21: صدای ما رو به همه برسونید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در دهمین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: پیامدهای بن‌بست مذاکره با جمهوری اسلامی. در گفتگوی مجله تایم با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. وزارت خزانه داری آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پیامدهای بن‌بست مذاکره با جمهوری اسلامی در گفتگوی مجله تایم. چرخش مواضع اسلام‌آباد درباره تجارت با تهران. وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش خود را به تمام تحریم‌های قابل اجرا پایبند می‌داند. همزمان با توقف کامل صادرات نفت ایران، صادرات نفت کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشت. صدور نفت خام عربستان سعودی از میانگین پیش از جنگ هم گذشت. همچنین در ادامه این بخش‌های خبری، درخواست توقف فوری سرکوب‌ها در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل. 46 کشور درباره خطر قریب الوقوع اعدام ده‌ها معترض هشدار دادند. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او اضافه کرد گمان نمی‌کند هرگز بشود با ایران صلح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا افکار عمومی آمریکا تصور متفاوتی از طولانی شدن زمان درگیری داشتند، جنگ با جمهوری اسلامی با حضور طولانی مدت آمریکا در ویتنام، افغانستان و کره مقایسه کرد. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ در سخنرانی خود در تگزاس گفته جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1.95 دلار بود، توی جایگاه دیگه هم 1.85 دلار. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاس نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد، هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. رئیس جمهوری آمریکا گفته با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. به نظر شما آیا این جمله ترامپ نشان از یک تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی داره؟
2: وای متقی، همینطور بینندگان محترم، اگر نگیم که این جمله نشون دهنده تصمیم نهایی برای مثلا یک اقدام جدی مثل اقدام ویرانگرانه یا نابودی محور در مورد جمهوری اسلامی باشه، اما میشه گفت که دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ در حال حرکت کردن به سمت اون تصمیم هست. یعنی با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده، و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده، در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و اختلال در تردد کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشورهای منطقه برخورداره، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه‌ای شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی به جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حتی اکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه تن به یک جنگ بده. بنابراین در شرایط فعلی مسیر حرکتی امریکا نشان دهنده اینه که دولت به سمت اتخاذ یک تصمیم نهایی داره پیش میره، و این هشدارهایی هم که توسط ترامپ داره مطرح میشه هم هشدارهای جدی و واقعی است و هم نشان دهنده چنین رویکردی میتونه باشه.
0: آقای رحیم‌پور، ترامپ با تکرار مقایسه جنگ اخیر با جنگ آمریکا در ویتنام و افغانستان به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه؟
2: قاعدتا در خصوص این مقایسه توجه خود مخاطبانش رو به این مسئله جلب میکنه که در ویتنام چند سال جنگ طول کشید با ده ها هزار نفر تلفات برای خود امریکا و صد ها هزار تلفات غیر نظامی در ویتنام، در حالی که و سالها طول کشید تا بعد از اینکه جنگ هم تمام بشه، شاید نزدیک به دو دهه طول کشید تا دولت ویتنام بالاخره به لحاظ اقتصادی هم به سمت آمریکا چرخش بکنه، در حالی که در مسئله ایران اولا این جنگ بسیار کوتاه مدت تر بوده، تا الان که کوتاه مدت تر بوده اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه هم باز نمیشه انتظار داشت که یک جنگ طولانی مدت مثلا حتی چند مثلا یکی دو سال در انتظار باشه. ثانیا میزان تلفاتی که امریکایی‌ها در این جنگ دادن بسیار پایین بوده، میزان تلفات غیر نظامیان ایرانی هم در این جنگ در مقایسه با ویتنام باز هم پایین‌تر بوده، و میزان انعطاف دولت ایران نسبت به دولت ویتنام در اون دوره در برابر آمریکا باز بیشتر هست. یعنی نسبت به جنگ ویتنام میشه گفت که تا همین الان که جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، دولت امریکا میتونه خودش رو موفق در واقع در نظر بگیره و این تبلیغات واهی نیست. من فکر میکنم که همچنان داره اشاره میکنه که ادامه این مسیر چه با توافق که مبتنی بر تأمین خواسته های حداکثری واشنگتن باشه، چه با جنگ که میتونه یک جنگ بسیار گسترده و مخرب باشه، در نهایت به شکست جمهوری اسلامی و پیروزی ایالات متحده منجر خواهد شد.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده و همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی نیز مطرح شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. درباره شرکت تحریم شده در استانبول چه جزئیاتی داریم و آمریکا چه ادعایی علیه اون مطرح کرده؟
3: خب فرشاد، بار دیگه نام یک شرکت ترک در لیست تحریم‌های اخیر آمریکا قرار گرفته. در 17 شهریور نام سه شرکتی که خدمات هواپیمایی می‌دادن به خاطر دادن خدمات به ماهان در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بود و حالا در لیست جدیدی که منتشر شده هم بار دیگه نام یک شرکت ترک هستش. نام این شرکت تروی تریدینگ هستش که در نام ثبت شدهش هم به این مسئله اشاره شده که قطعات خودرو تولید میکنه و با مسئولیت محدود در سال 2019 در ترکیه ثبت شده و در همین راستا هم فعالیت میکرده. اما بر اساس اونچه که خزانه‌داری ترکیه آمریکا منتشر کرده، این شرکت در تأمین خدمات و قطعات به بهمن دیزل فعالیت می‌کرده، قطعات کامیون رو به بهمن دیزل فروختن. در بیانیه به این مسئله اشاره شده که بهمن دیزل شرکتی هستش که خودروهای سنگین برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تولید می‌کرده و در همین راستا هم بخشی از فعالیت‌هاش به فعالیت‌های پهپادی و همچنین موشکی سپاه مربوط می‌شده. در همین راستا هم شرکتی در ترکیه که تأمین قطعات می‌کرده برای بهمن دیزل در لیست تحریم‌ها قرار گرفته. در تحریم‌هایی که 17 شهریور اتفاق افتاد، در ادامه به خاطر اینکه با ماهان ارتباط داشتن این شرکت‌ها، ترکیه به طور کامل ارتباطش با ماهان رو قطع کرد. در مورد بانکی که در ترکیه تحریم شده بود هم دولت ترکیه وارد عمل شد. باید ببینیم که در ادامه در راستای شرکت‌هایی که در ترکیه در تحریم‌های جدید نامشون اومده چه اتفاقی خواهد افتاد. البته به این مسئله اشاره بکنم که در کنار این شرکت تروی تریدینگ که نامش به وضوح در لیست اومده، شرکت‌های ترکی هم هستن که قطعات رو به دبی فروختن. شرکتی در دبی نامش در لیست تحریم ها هستش که این شرکت قطعات خودش رو از ترکیه و هند دریافت میکرده. نام شرکت هایی که خب به نوعی ثانویه در تحریم ها نقش داشتن در فهرست جدید نیومده و به نظر میاد که خیلی زود از طرف رسانه‌های ترکیه حتی نام این شرکت‌ها هم به نوعی مشخص بشه، چرا که خب سیستم ترکیه اجازه میده که این اسامی فاش بشن.
0: سپاس از شما همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسلام آباد خود را به تمام تحریم‌های قابل اجرا علیه جمهوری اسلامی پایبند می‌داند. این اظهار نظر در حالی است که پیش از این پاکستان با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مخالف بود. تحلیلگران موضع‌گیری جدید اسلام آباد را چرخشی مهم در قبال تجارت با تهران و تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌دانند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی می‌کنه. جواد درود بر شما. اسلام آباد رویکرد متفاوتی در قبال تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از خودش نشون داده. موضع اسلام آباد رو در این زمینه از شما می‌شنویم.
4: دیروز در وزارت خارجه پاکستان یک نشست خبری برگزار شد و در اون نشست خبری خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره موضع پاکستان در قبال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی پرسیدند و او در پاسخ اعلام کرد که اسلام آباد خود را ملزم به رعایت همه تحریم‌های لازم الاجرا میدونه. البته سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان توضیح نداد که اسلام آباد چه چیزی را دقیقا قابل اجرا میدونه، چون تفاوت ظریفی بین محدودیت هایی که از نظر قانونی به طور بالقوه در واقع قابل اجرا هستند با محدودیت هایی که بالفعل در واقع اجرا میشن وجود داره. خب تحلیلگران اینجا در اسلام آباد این موضوع پاکستان را یک چرخش محتاطانه اما در عین حال چرخش مهم میدونن و بر این باورند که اسلام آباد از موضوع قبلی خود فاصله گرفته. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان سجاد حیدرخان گفت که پاکستان به تمامی رژیم های تحریمی قابل اجرا بر اساس قوانین بین المللی و داخلی پایبند خواهد بود و این با موضع قبلی اسلام آباد در قبال تجارت با تهران فرق داره. قبل از این اسلام آباد همیشه تأکید میکرد که اسلام آباد به قوانین بین المللی پایبند است و هم به توافقهای تجاری دو جانبه با ایران پایبند است. دولت پاکستان هنوز به طور رسمی البته تجارت با تهران را قطع نکرده. البته این ادبیات جدید به دولت مجال مانور را در این زمینه میده.
0: جواد دلیل این تغییر موضع چی میتونه باشه؟
4: خب دلیل اصلی این تغییر موضع نگرانی از عواقب سنگین مالی است. خب این تغییر موضع لزوماً به این معنا نیست که اسلام آباد سیاست های ایالات متحده را موجه میدونه یا برای تحریم های آمریکا در واقع ارزش قانونی قائل هست، بلکه شرایط میدانی پاکستان را به این سو سوق میده. بانک ها و شرکت های پاکستانی داخل سیستم مالی جهانی فعالیت میکنند. آنها به شدت به دلار آمریکایی نیازمند هستند. شبکه های بانکداری بین المللی و سیستم های پیامرسان سویفت که هست با آن هم در واقع وابسته هست سیستم مالی پاکستان و سویفت هم میدونیم که مقرش در بلژیک هستش. اینم باید از قوانین اروپایی و بین المللی اطاعت بکنه و سویفت در گذشته هم دسترسی بانک های ایرانی را کاملا قطع کرده بود. اگر بانک های پاکستانی با ایران کار بکنن، تحریم های ثانویه آمریکا میتونه در واقع دسترسی آنها را به سیستم مالی ایالات متحده کاملا مسدود بکنه.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد سپاسگزارم از توضیحات شما. همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه بجز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. کپلر میگوید صادرات نفت خام عربستان هفته گذشته به 6 میلیون و 400 هزار بشکه در روز رسیده که از میانگین پیش از جنگ هم بالاتر بوده. آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی درباره پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران توضیح میدهد.
5: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پولا قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سر خواهند پرد.
0: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن پس از وتوی چین و روسیه هیئت کارشناسی مستقلی را برای نظارت بر اجرای مکانیزم اسنپ بک تشکیل میداد. والتز تأکید کرد این تحریم‌ها در واکنش به تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعمال شدند و پکن و مسکو پیشتر با قطعنامه‌های نظارتی موافقت کرده بودند. والتز از همه کشورها دعوت کرد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای با واشنگتن همکاری کنند.
6: جمهوری اسلامی ایران با نقض قوانین از کنار گذاشتن جاه طلبی های هسته‌ای خود سر باز زد. اونها در حال غنی سازی اورانیوم تا سطح 60% هستند که هیچ هدف غیر نظامی پذیرفته شده برای آن وجود ندارد. کافیست از آژانس بین المللی انرژی اتمی بپرسید، نهادی که بازرسانش بارها از دسترسی در ایران محروم شدند و هیئت حکومتی آن نیز تنها 2 هفته پیش ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات به شورای امنیت ارجاع دادند. یا از مذاکره کنندگان ایرانی بپرسید، آنون حاضر نیستند از برنامه هسته‌ای خود دست بکشند، حتی در شرایطی که کشورشان در حال فروپاشی است. اکنون برخی در شورای امنیت نه تنها این موضوع را نادیده میگیرند، بلکه برخی از معدود ابزارهای مؤثر را که نهاد برای اجرای قطعنامه‌های خود در اختیار دارد بی اثر میکنند.
0: نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد با وجود وتوی مربوط به مأموریت هیئت کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است. به گفته سرا مکینتاش، بریتانیا به همکاری با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. چین اما اعلام کرد که با هدف حفظ مسیر دیپلماسی، قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی را وتو کرده است. معاون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه را از نظر حقوقی دارای ایراد می‌داند. او تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بماند و در عین حال حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز محترم شمرده شود. در رابطه با همین خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از ملبورن ما را همراهی میکنه. علیرضا درود بر شما. چین برای وتو قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران چه دلایلی مطرح کرده و درباره حل پرونده هسته‌ای و ادامه درگیری‌ها چه موضعی داره؟
7: فرشاد، چاینا دیلی رسانه دولتی چین روز جمعه گزارش داده که پکن دلیل وتوی قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی رو بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی عنوان کرده. آقای سانلی معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه مجمع عمومی گفته که از نظر چین بازگردوندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه هم به لحاظ قانونی ایراد داره، هم روند اجرای اون با اشکال همراه بوده. ماجرا هم خب به رأی گیری 17 سپتامبر در شورای امنیت برمیگرده، جایی که چین و روسیه با وتو پیشنهاد آمریکا مانع تمدید مأموریت این هیئت تا سپتامبر 2027 شدند. این پیشنهاد 11 رأی موافق و 2 رأی ممتنع گرفته بود. این دو دیپلمات چینی ریشه این وضعیت فعلی رو در اون خروج یک جانبه واشنگتن از برجام و فشار حداکثری آمریکا و اقدام نظامی در بین مذاکرات با جمهوری اسلامی دونسته. انتقادش هم به سه کشور اروپایی این هستش که بریتانیا و فرانسه و آلمان نه تعهدات برجامی خودشون رو انجام دادن نه روند حل اختلاف رو تا آخر طی کردن. آقای سانلی گفته که ارائه روایت تحریف شده از اون سابقه پرونده هسته‌ای و تلاش برای برگردوندن تحریم ها با یک قطعنامه بحث برانگیز به انسجام و اعتبار شورای امنیت آسیب میزنه، کار دیپلماسی رو هم دشوارتر میکنه. تاکید کرده که پکن با این روکت مخالف هستش. درباره ادامه درگیری ها هم موضع چین این هستش که جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ سودی برای طرف های درگیری یا جامعه جهانی نداره. اونطور که معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفته، جلوگیری از گسترش تبعات جنگ در حوزه های اقتصاد و انرژی و امنیت غذایی نیازمند یک توافقی هستش که از راه مذاکره به دست بیاد و خب پاسخگوی نگرانی های مشروع و منافع همه طرف ها هم باشه. آی سانلی در همین ارتباط خواسته که رفت و آمد عادی کشتی ها در تنگه هرمز هر چه سریعتر از سر گرفته بشه، صلح و ثبات هم به خلیج فارس برگرده. در ارتباط با بخش هسته‌ای هم آی سانلی روی دو موضوع تاکید کرده. اول اینکه خب جمهوری اسلامی به عنوان عضو غیر هسته‌ای پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای باید به تعهداتش برای نساختن این سلاح‌ها عمل بکنه، در این حال هم حق مشروعش برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید به رسمیت شناخته بشه. نماینده چین گفته که پکن با احتیاط از حق وتو استفاده میکنه اما از اصول خودش کوتاه نمیاد، کشورش در پرونده ایران دنبال منافع خودخواهانه نیستش و همکاری با همه طرف ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی رو هم ادامه خواهد داد.
0: سپاسگزارم از شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و 10 نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه اضافه کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت اشکال مختلف تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از زندگی روزمره تا بازداشت، محاکمه و اعدام ادامه دارد. مایساتو اضافه کرد کردها، بلوچها، عربها و ترکمنها در ایران همچنین با انواع محدودیت‌ها در حقوق مربوط به زبان مادری تا به حاشیه‌رانی اقتصادی و مصادره زمین روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان بعضی از این موارد نام برد. مایساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده است. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محرومند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسان هم از مناصب دولتی محروم هستند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی می‌کند. آقایاری درود بر شما. با توجه به صدور این بیانیه از طرف 46 کشور در شورای حقوق بشر، این گونه بیانیه‌های مشترک از نظر حقوق بین‌الملل چه وزن و ضمانت اجرایی دارن و به نظر شما آیا میتونن پیامد حقوقی مستقیمی برای جمهوری اسلامی داشته باشند؟
8: شما اگر یک دلیل بخوایم برای اینکه اثبات بکنیم دشمنی جمهوری اسلامی رو با مردم ایران، شاید همین کافی باشه که هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست از کشتار بیامان مردم خودش در قالب‌های مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا اعدام مردم دست برداره و جمهوری اسلامی هم نه تنها توجه نمی‌کنه، بلکه در شرایطی که بهش احساس نیاز می‌کنه به این ماشین کشتار خودش و به این قتل حکومتی و سیاسی خودش دامن هم می‌زنه. ولی در مورد اینکه چه وزنی داره و چه اهمیتی داره، باید گفت مخصوصا وقتی ما صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر رو داریم، چند مورد دیگه بوده که نهادهای مختلف بین‌المللی اخیراً اعتراضات گسترده‌ای داشتن. همه اینها در کنار همدیگه، هم به جهت مستندسازی هم به جهت اعتراض به این فرایند، اهمیت وافری داره. ولی طرف مقابلش کیه؟ ببینید، طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفاً براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین‌المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، اعتنایی گسترده که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراضهای جهانی نسبت به رویه‌های شوم خودش میپذیره.
0: آقایاری، با توجه به تمرکز ویژه‌ای که گزارشگر ویژه سازمان ملل بر آمار اعدام‌ها و وضعیت معترضان داشته، فکر میکنید پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
8: جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اعتنایی نخواهد کرد. اولا احتمالاً شاهد خواهیم بود که بیانیه هایی میدن، این بیانیه ها رو و اعتراضاتی که مقامات از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر داره رو سیاسی کاری میخونن، تحت القاعات غرب، دستگاه های دولت های متقاسم، و شروع میکنن ادعاهایی از جانب خودشون که چرا در مورد این قسمت دنیا اون کشور حرفی نزدید، اعلام میکنن که ما حقوق بشر رو در سطح بالا و تراز بالا رعایت میکنیم، کشورهای دیگر رو از جمله امضا کننده های بیانیه رو متهم خواهند کرد به نقض سیستماتیک حقوق بشر، کاری که همیشه کردن. در واقع سیاسی کاری میکنن با این توجیه که ما داریم مقابله میکنیم با سیاسی کاری طرف مقابل. اما در عرصه عملی به نظر من باعث توقف این فرایندهای غیر انسانی و ضد انسانی نخواهد شد. اون چیزی که ممکنه به شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی، موجب شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی بشه، تشخیص سیاسی و امنیتی این نظام است نسبت به اینکه الان نیاز به چه چیزی دارن، ماشین کشتارشون الان نیاز به سوخت بیشتری داره یا نه. این تصمیم گیری در لایه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفته، بقیه مقامات در همکاری با اونها حکم توجیهگر وضع موجود رو دارن و حکم متهم کننده نهادهای بین‌المللی و سایر دولت‌ها رو دارن. بنابراین نمیشه امید این رو داشت که از این طریق جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. به مناسبت چهارمین سالگرد جمعه خونین زاهدان و برای گرامی داشته یاد جانباختگان، همکارانم در برنامه با کامبیز حسینی گزارشی آماده کردند که با هم می‌بینیم.
9: حداقل 100 نفر کشته شدند. الله اکبر. قتل عام زاهدان.

خوشی از تایم روح بی جدا

یادشان گرامی باد. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده است. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا دو آتشبار سامانه دفاع موشکی پاتریوت را در حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. به گزارش منابع آگاه، یک آتشبار در تأسیسات نفتی عربستان و دیگری در تأسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شده است. هدف از استقرار این دو آتشبار مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی اعلام شده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی به سوی جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده به سوی خمیس مشیت و جازان را منهدم کنند.

0: و در 13 روز بازی های آسیایی ناگویا رقابت های کشتی آزاد آغاز شده. دو نماینده ایران، امیر حسین زاره و محمد نخودی، با صعود به فینال برای کسب مدال طلا به روی دوشک خواهند رفت. عباس ابراهیم زاده هم با راهیابی به دیدار رده‌بندی شانس کسب مدال برنز را دارد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم علیرضا مدیری که از ناگویا در ژاپن با ما هست. علیرضا درود بر شما، لطفاً برامون از مسابقات امروز بگو و شانس کسب مدال‌ها برای تیم ایران.
1: فرشاد، باید بگم که در اوزان سنگین وزن فرنگی و آزاد طلا برای ایرانی هست. در آسیا کشتیگیران ایرانی در فرنگی و آزاد سنگین وزن بدون رقیبن. امین میرزازاده که در کشتی فرنگی 130 کیلوگرم طلا گرفت، امروز امین حسین زاره 125 کیلوگرم به فینال رسید. برای اون دسته از مردم ایران که در این مقطع برایشون نتایج ورزشکاران ایرانی اهمیت داره، باید بگم که احتمالاً امیر حسین زاره امشب طلا میگیره. مسابقه اولش رو توی همون تایم اول حریف ژاپنی رو 10-0 شکست داد، مسابقه دومش ترکمنستان رو شکست داد 11-0، اصلا اجازه نداد که مسابقه به تایم دوم برسه. توی مسابقه سومش نیمه نهایی به یک حریف چغر خورد، واقعا این پدیده است قزاقستانی، 13 ثانیه به بازی وقت مونده بود، 3-1 عقب بود. امیر حسین زاره که یه زیر دوخم گرفت و خاک کرد حریف و 3-3 شد، تونست به فینال راه پیدا بکنه. توی کارنامه ورزشش که نگاه بکنی فقط یه طلای المپیک کم داره. امیر حسین زاره 3 بار قهرمان جهان شده، قهرمانی آسیا در کارنامه داره، برنز نقره المپیک داره و دوره قبل هم طلای بازی‌های آسیایی رو کسب کرده. توی همون بازی‌های آسیایی دوره قبل که مقابل حریف چینی، همین حریفی که امشب توی فینال باش مسابقه میده، 10-0 این حریف چینی رو شکست داد. به نظر میرسه که امیر حسین زاره امشب به مدال طلا میرسه. محمد نخودی در 86 کیلوگرم مسابقه اولش فلسطین رو 11-0 شکست داد. توی همون تایم اول خیلی واقعا خوب بودن کشتیگیرای آزادکار ایران، امروز خیلی خوب شروع کردن. مسابقه دومش 1/4 نهایی کره جنوبی رو 11-0 شکست داد. توی مسابقه سومش نیمه نهایی مقابل حریفی از قرقیزستان 3-0 به پیروزی رسید. امشب در فینال مقابل حریفی از ژاپن قرار میگیره. ژاپنی خیلی کارش درسته، توی خونه هم بازی میکنه، سخت مقابل ژاپنیا کشتی گرفتن، اما خب توی همین دوره از بازی ها هم نشون دادن که میشه ژاپنیا رو شکست داد. نقره قهرمانی جهان داره این ژاپنی، اما خود نخودی هم 2 تا نقره قهرمانی جهان داره، برنز قهرمانی جهان داره، قهرمانی آسیا داره. و اگر از من بپرسید میگم نخودی امشب طلا میگیره، یعنی امشب باید در انتظار 2 طلا باشیم برای کشتی آزاد. 3 نماینده دیگه ایران فردا روی تشک خواهند رفت. در 65 کیلوگرم هم یک نماینده دیگه داشتیم، عباس ابراهیم زاده مسابقه اولش توی 1/8 نهایی 11-0 سریلانکا رو شکست داد. مسابقه دومش مقابل سوجیت سینگ قرار گرفت، 10-0 باخت. خیلی خوب بود این سوجیت، بهتون میگم چرا، چون مسابقه بعدیش برای راهیابی به فینال قهرمان المپیک از ژاپن رو شکست داد، راهی فینال شد. با صعود او به فینال عباس ابراهیم زاده راهی جدول شانس مجدد شد و کشتیگیری از افغانستان رو 15-5 شکست داد. امشب میتونه برنز کسب کنه، با همون کشتیگیر ژاپنی مسابقه میده که قهرمان المپیک رحمان عموزاد رو تو المپیک پاریس شکست داده بود 2024. 2025 رحمان عموزاد جبران کرد، بعد ببینیم که امشب چی کار میکنه. عباس ابراهیم زاره میتونه برنز بگیره یا نه.
0: بله، ما هم به امیر حسین زاره و محمد نخودی شاد باش میگیم برای پیروزی‌هاشون و امیدواریم امشب هم برنده مسابقه باشن. سپاس از شما همکارم علیرضا مدیری که از ناگوی ژاپن همراه ما بودیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت، لطفا با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

در گزارش عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه ای بود. گزارش عفو بین الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران

0: هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استانها و شهرستانها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: به یکی میگم برو، یکی دست برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم. این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره.
0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصنیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی وزیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1,000 گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفو بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو

0: بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
1: عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت‌های سیستمی هستند، جنایت‌هایی نیستن که چند مأمور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن، به صورت سازماندهی خواستن که اعتراض‌ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه‌ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می کردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی های مرگبار رو وزارت کشور، مقام های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردند، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردن تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون رو خاموش کنند. عفو بین‌الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل‌عام‌های بی‌سابقه ژانویه 2026 قتل‌عام کنه. به واقع برخی از این مقام‌هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده، نه فقط در مسندهای خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست. تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها رو ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افزون بر این گزارش، ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود، وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده‌های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟
7: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: خانم آقایان، با درودی دوباره، من فرشاد متقی با یک بخش خبری دیگر ایرانیس نشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او اضافه کرد گمان نمی‌کند هرگز بشود با ایران صلح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا افکار عمومی آمریکا تصور متفاوتی از طولانی شدن زمان درگیری داشتند، جنگ با جمهوری اسلامی را با حضور طولانی مدت آمریکا در ویتنام، افغانستان و کره مقایسه کرد. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ در سخنرانی خود در تگزاس گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. واشنگتن میگوید این شرکت برای بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده است. همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی نیز مطرح شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. درباره شرکت تحریم شده در استانبول چه اطلاعاتی داریم و آیا آمریکا چه ادعایی داره علیه اون مطرح کرده؟
2: خب فرشاد، نام یک شرکت ترک بار دیگه در لیست تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. نام این شرکت تروی تریدینگ هستش که در نام شرکت هم موضوع قطعات و قطعات خودرو مطرح شده. یک شرکتی هستش که دفتر مرکزیش در منطقه آوجلار در استانبول مستقر هستش و فعالیت و مسئولیت محدود داره در بر اساس اونچه که در ترکیه ثبت شده. اما بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا میتونیم بگیم که این شرکت به این علت در لیست تحریم‌ها قرار گرفته که در راستای اقتصاد شرکت‌های تحریم شده ایرانی خدمات ارائه داده. در این حال به این مسئله اشاره شده که این شرکت قطعات رو به بهمن دیزل فروخته. در بیانیه به این نکته اشاره شده که بهمن دیزل شرکتی هستش که تولید کامیون میکنه، در این حال هم در راستای تأمین مهمات و خودروهای سنگین برای نیروهای مسلح فعالیت داشته. به طور مشخص اشاره شده که در بخش پهپادی و موشکی سپاه بهمن دیزل فعالیت انجام داده، اما به طور مشخص اشاره نشده که شرکت ترک هم در زمینه فعالیت با سپاه همکاری داشته. دلیل تحریم این شرکت به خاطر این هستش که با صنایع جمهوری اسلامی همکاری میکنه. من به وبسایت این شرکت هم که مراجعه کردم و همچنان در دسترس هستش، نکته که وجود داره این هستش که این شرکت تأمین کننده قطعات خودرو هستش، در عین حال در زمینه صادرات و واردات هم دارن فعالیت میکنن که به نظر میاد خودشون به طور مستقیم موضوع صادراتشون به بهمن خودرو رو انجام دادن که یکی از دلایل اصلی این تحریم ها میتونه باشه. در این حال شرکت های دیگر ترکی هم هستن که در ارتباط با یک شرکت دیگر در دبی بهشون اشاره شده، هرچند که نامی از این شرکت ها در لیست خزانه‌داری آمریکا نیومده.
0: همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا سپاسگزارم از توضیحات شما. با گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، وزارت کشور این کشور از بازداشت 1949 نفر و زخمی شدن 305 مأمور پلیس و ژاندارم تنها در روز پنجشنبه 1 اکتبر خبر داد. شمار بازداشت ها نسبت به روز چهارشنبه 3 برابر شده است. این اعتراضات از حومه پاریس آغاز شد و به شهرهای دیگر رسید و حالا دانشجویان هم به آن پیوستند. امروز بیش از 400 مرکز آموزشی تعطیل شده و کلاس ها از راه دور برگزار می شود. اتحادیه دانش آموزان پلیس را به استفاده بیش از حد از زور متهم کرده است. وزیر کشور از تحقیق داخلی درباره اتهام خشونت علیه 3 دانش آموز خبر داده، اما رفتار شماری از معترضان را خشونت افسارگسیخته خوانده است. برای اینکه از جزئیات بیشتر این حادثه مطلع بشیم، همکارم ساجد شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجد درود بر شما. برام بگوین عقب نشینی دولت فرانسه چه تأثیری روی این اعتراضات داشته و تعطیل شدن مدارس و گسترش درگیری ها چه وضعیتی در کشور ایجاد کرده؟
3: درود بر شما فرشاد. بله، در رسانه ها، در فضای مجازی، در بحث های عمومی مهمترین مسئله الان این اعتراضات دانش آموزی هستش که از 28 سپتامبر آغاز شد، الان در چندمین روز به شدت گسترش پیدا کرده. نخست وزیر فرانسه دیشب گفتش که حالا دیگه بحث اعتراض دانش آموزی نیست، بلکه بحث در واقع خشونت، این اعتراضات داره تبدیل میشه به خشونت شهری، و تاکید کردش که فقط در واقع دانش آموزان نیستن که الان فعالیت میکنن، بلکه افراد بزرگسال خارج از کادر مدرسه و خارج از اینکه عضوی از مراکز آموزشی باشند هم دخالت خرابکارانه داشتند در گیومه. دیروز همزمان با اعلام برنامه دولت برای بودجه سال 2027 دولت از دو واحد پرداختی دانش آموزان عقب نشینی کرد، اون هم هزینه ثبت نام دانشجویان غیر بورسیه برای دوره های آمادگی برای مدرسه های عالی یا دوره های فنی و حرفه‌ای بود. تشکل های دانش آموزی در واکنش به این مسئله گفتند که این فقط یکی از مطالباتشون هست، بلکه دیگر مسائل مثل کمبود معلم، مشکلات برنامه های آموزشی، کیفیت ساختمان ها پابرجا هستش و کماکان به اعتراضاتشون ادامه خواهند داد تا به مطالباتشون برسند. تشکل های دانشجویی هم خودت اشاره کردی به این جنبش پیوستند. امروز بیش از 30 پردیس دانشگاهی فقط در پاریس و حومه پاریس در واقع مسدود شدند. هماهنگ با نماینده با تشکل های دانش آموزی، دیدارهای نمایندگان تشکل‌های دانش آموزی و وزیر آموزش کماکان ادامه داره همزمان با ادامه به اعتراضات، و تأکید کردند نماینده این تشکل‌ها که به هر تقدیر اعتراض و اعتصاب سراسری 6 اکتبر پا بر جا خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس برامون گزارش دادیم. بله، گزارش ساجده رو شنیدیم و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم، ولی قبل از رفتن لازم است شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: 1-2-3
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا می‌رسه.

0: Morgan, thank you so much coming
1: to خیلی ممنون که اومدی استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجایی.
2: خوشحالم که دوباره اینجا.
1: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاس با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملاً جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
3: Great question. Listen, first let me say that I think
2: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته. یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کاریش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله‌ای برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر، و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. و نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
1: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود. خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده. همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه‌ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
2: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
1: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
2: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی ها کردیم دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت. ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
1: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیره انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
2: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
1: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
2: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف وعده کنن عاقبت داره.
1: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
2: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
1: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
2: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان، همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن، به مردم اهمیت نمیدن، گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اولین که نمیشه. دومین که فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی این نیابتی ها بیسته.
1: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
2: خیلی هم درسته.
1: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
3: What the United States is following. Well, listen, what I can speak to is the Abraham Accords countries. And so
2: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافق‌ها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب‌ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر میرسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
3: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
0: I think the last time President Trump decided to
1: آره فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم زمینگیرشون کنیم بعد بخواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
3: In their neighborhood. Yeah, listen, I'm not in the administration currently. So I don't
2: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیرساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمی کنه. وقت می خره. مسکن موقته. زخم رو خوب نمی کنه.
3: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
0: Yeah, that's. I know. I'm not trying to.
1: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین. فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
0: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
3: I don't know. I don't know what
2: نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده، دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم. ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته، سرطان رو همین حالا در بیارید.
1: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
2: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد جوار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
0: You've been very generous with your time. Allow me to go to
1: this. خیلی وقت شما رو گرفتم. به اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره آمریکا میذاره. فکر می‌کنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنای سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانیش سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی‌ها چی رو دارن اشتباه می‌گیرن؟
0: They are missing or they're not getting.
3: Listen, I think that is a total miscalculation by the regime.
2: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات‌ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات‌ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات‌ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
1: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات‌ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
2: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
1: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
2: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
1: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف، کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن امولینزی.
2: همه داریم به یاد امولینزی کار میکنیم.
1: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
2: خواهش میکنم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعداسا بوی دروازه.
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
4: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
7: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
4: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مسائل دیگه هم میتونه در این دخیل باشه. ولی چون پرسیدید که شرایط روانی جامعه چقدر میتونه درش دخیل باشه، من میخوام این موضوع رو باز بکنم. اتفاقا شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه

0: تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق، و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده. قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودند، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودند. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودند در عراق و دولت موقت تشکیل دادند، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود، کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس، مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن، به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشونو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
1: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دی

در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این

0: جوان زندانی می گفت، 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت، هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعترافگیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
1: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان SS، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره‌ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازوی است برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طائب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل‌گیری یک دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره شهر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
15: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
16: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
17: حضور فعال در صحنه نداره.
18: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
19: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. پیامدهای بن‌بست مذاکره با جمهوری اسلامی در گفتگوی مجله تایم با دونالد ترامپ. رئیس جمهور آمریکا گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای تمام تحریم ها پایبند است.
1: سال من این رو میگرفتم برقی 15 هزار تومن، امروز رفتم میگرفتم به مقدر 100 هزار تومن.
0: بحران گرانی دارو و درمان در ایران. شهروندان از نبود داروهای اعصاب و روان در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی میگویند. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. و در ادامه این بخش خبری، اعتراضات دانش آموزی در 1000 مدرسه فرانسه. پلیس از بازداشت حدود 2000 نفر در تجمعات روز پنجشنبه خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفته جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می‌شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام داد یا مدت زیادی دوام نمی‌آورد. We just had the greatest
2: numbers in history. ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا معاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این معاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میاندوره ای آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا افکار عمومی آمریکا تصور متفاوتی از طولانی شدن زمان درگیری داشتند، جنگ با جمهوری اسلامی نظامی را با حضور طولانی مدت آمریکا در ویتنام و افغانستان مقایسه کرد. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید ایالات متحده اراده و توان انجام اقدامات متعدد علیه جمهوری اسلامی را دارد، اما در مقابل جمهوری اسلامی امکان مقاومت در برابر این اقدامات را ندارد.
3: اگر نگیم که این جمله نشون دهنده تصمیم نهایی برای مثلا یک اقدام جدی مثل اقدام ویرانگرانه یا نابودی محور در مورد جمهوری اسلامی باشه، اما میشه گفت که دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ در حال حرکت کردن به سمت اون تصمیم هست. یعنی با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده، و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده، در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و اختلال در تردد کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشورهای منطقه برخوردار، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه ای شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی به جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حتی اکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه هم به یک جنگ بده.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را نیز در بر می‌گیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا می‌گوید.
4: تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه، و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع بسیار صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده. همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی نیز مطرح شده. فرزیه ثابتی همکارم از آنکارا در همین ارتباط با ما همراه شده. فرزیه، درباره شرکت تحریم شده در استانبول چه اطلاعاتی بیشتری داریم و آمریکا چه ادعایی علیه این مطرح کرده؟
5: خب در بسته جدیدی که روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، نام یک شرکت ترک هم دیده میشه با نام تروی تریدینگ، شرکتی صنعتی و تجاری که در زمینه خدمات خودرو در ترکیه فعالیت میکنه. وقتی که به وبسایت این شرکت مراجعه میکنیم میبینیم که تامین قطعات خودرو و همچنین صادرات و واردات این قطعات جزء فعالیت‌های این شرکت هستش که بر اساس قوانین ترکیه مسئولیت محدود هم داره. اما اونچه که در وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه تحریم این شرکت اومده این هستش که این شرکت قطعات کامیون رو برای شرکت بهمن دیزل تامین کرده. اما دلیل تحریم این شرکت ترک هم این هستش که بهمن دیزل شرکتی هستش که خودروهای سنگین برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش پهپادی و موشکی سپاه تامین و تولید میکنه و در همین راستا به نوعی به خاطر اینکه تروی تریدینگ هم قطعات رو به شرکت بهمن ارسال کرده در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته. در این حال شرکت های دیگر ترک هم بر اساس شواهدی که هستش جزء تحریم شده ها خواهند بود، چرا که یک شرکت در امارات هم تحریم شده و اعلام شده که قطعاتی رو از ترکیه و هند دریافت میکردن و از طریق امارات به تهران ارسال میکردن.
0: فرزیا، این نوع تحریم ها چه تأثیری بر خود ترکیه داره؟
5: خب فریبا، موضوع این هستش که اثر دومینویی این تحریم ها رو شاید در تحریم های هوانوردی که اتفاق افتاد خیلی ملموس‌تر بشه دید. اصلی ترین موضوع این هستش که ریسک صادرات و واردات و تجارت با جمهوری اسلامی برای بخش خصوصی و به طور کلی بخش مالی ترکیه بسیار بالا میره. بعد از اینکه در تحریم های 17 شهریور ماه نام 3 شرکت ترک به خاطر همکاری با ماهان در لیست و بسته قرار گرفته بود، میدونیم که پروازهای ماهان به ترکیه به طور کامل متوقف شد. در ادامه شرکت های ترکی که با شرکت های هوانوردی ایرانی همکاری میکردن مثل چلبی و هاواش هم قراردادهای خودشون رو مجبور شدن لغو بکنن تا مشمول تحریم های آمریکا نشن. ترکیه و ایران حجم تجارت بالایی دارن و در بسیاری از عرصه ها دارن با هم همکاری میکنن، مخصوصا در زمینه تامین قطعات و قطعات الکترونیکی که میتونن در مواردی که آمریکا بهش حساس هستش هم مورد استفاده قرار بگیرن. این نوع تحریم ها تأثیر دومینویی داره همونطور که گفتم و ممکن هستش که بسیاری از شرکت هایی که در ترکیه در حال حاضر دارن فعالیت میکنن و با ایران هم تجارت میکنن در تجارت خودشون دوباره بخوان که بازاندیشی بکنن و همین مسئله هم یک تأثیر ثانویه تحریم ها خواهد بود بر اقتصاد ایران و همچنین اقتصاد ترکیه، چرا که مثلا در موضوع هوانوردی حالا موضوع گردشگری ترکیه هم به خاطر تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده زیر سوال رفته و بسیار چالش برانگیز شده برای ترکیه.
0: متشکرم از توضیحاتت فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده اسلام آباد خود را به همه تحریم های قابل اجرا علیه جمهوری اسلامی پایبند می داند. این اظهار نظر در حالی است که پیشتر پاکستان با اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران مخالف بود. تحلیلگران موضع‌گیری جدید اسلام آباد را چرخشی مهم در قبال تجارت با تهران و تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند. جواد حمدانی همکارم از اسلام آباد در همین زمینه با ما همراه شده. جواد، رویکرد پاکستان در قبال اجرای تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده، در این زمینه بیشتر از تو بشنویم.
6: واکنش اخیر پاکستان در قبال تجارت با تهران را اینجا در اسلام آباد یک چرخش محتاطانه اما در این حال بسیار مهم میدونن. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در رابطه با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت که اسلام آباد به همه رژیم‌های تحریمی قابل اجرا تحت قوانین بین‌المللی و داخلی پایبند خواهد بود. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها دیروز گفت که پاکستان یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی است و مطابق با قوانین بین‌المللی و داخلی خود به تمام تحریم‌های قابل اجرا پایبند است و به پایبندی خود هم ادامه خواهد داد. البته سجاد حیدرخان توضیح نداد که اسلام آباد چه چیزی را دقیقا قابل اجرا میدونه و استفاده از کلمه قابل اجرا اینجا میگن که خیلی مهم هستش، چون این تعبیر در واقع تفسیر پذیر هستش و از این میتوان برداشت های متفاوتی داشت. تحلیلگران البته اینجا در اسلام آباد بر این باورند که اسلام آباد از موضع قبلی خود فاصله گرفته. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان آقای سجاد حیدرخان گفت که پاکستان به قوانین بین‌المللی و داخلی پایبند خواهد موند و این با موضع قبلی اسلام آباد در قبال تجارت با تهران خوب فرق داره. قبل از این اسلام آباد همیشه تاکید میکرد که در واقع اسلام آباد به قوانین بین‌المللی پایبند هست و نیز میگفت که به توافقهای دو جانبه خود با ایران هم پایبند هستش. دولت پاکستان هنوز به طور رسمی تجارت با تهران را قطع نکرده. البته این ادبیات جدید به گفته کارشناسان به دولت مجال مانور را در این زمینه میده.
0: جواد، دلیل این چرخش و تغییر موضع اسلام آباد چه میتونه باشه؟
6: خب دلیل اصلی در واقع دلیل اصلی این تغییر موضع به نظر میاد نگرانی از عواقب سنگین مالی است که در صورت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکایی میتونه دامنگیر پاکستان بشه. این تغییر موضع لزوماً به این معنا نیست که پاکستان سیاست‌های ایالات متحده را در واقع موجه میدونه در قبال جمهوری اسلامی یا برای تحریم‌های آمریکا ارزش قانونی قائل هستش اسلام آباد، بلکه شرایط میدانی در واقع پاکستان را به این سو سوق میده. بانک ها و شرکت های پاکستانی داخل سیستم مالی جهانی فعالیت میکنند. پاکستان به شدت به دلار آمریکایی نیاز داره. شبکه های بانکداری، شبکه های بانکداری بین‌المللی و سیستم های پیامرسان سویفت هم در واقع وابسته هستند با همین سیستم در از پاکستان. برای اجتناب از این عواقب است که در واقع اسلام آباد اکنون از قوانین داخلی خود به عنوان یک سپر به گفته کارشناسان میخواد استفاده بکنه. این کار به پاکستان اجازه میده یا اجازه خواهد داد تا با استفاده از قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی خود که در پاکستان این قوانین وجود داره تجارت با تهران را هم محدود بکنه.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. کمبود و گرانی دارو و درمان از جمله پیام‌های رسیده امروز به مدیابات ایران اینترنشنال است. پیام‌هایی که از اختلال در روند درمان و در بیشتر موارد انصراف از درمان خبر می‌دهد. یک شهروند می‌گوید میلیون‌ها تومان هزینه ویزیت و عکس‌برداری برای درمان شکستگی پایش پرداخت کرده، اما به دلیل نداشتن توان پرداخت هزینه 6 میلیون تومانی گچ گرفتن پا، درمان را رها کرده. به گفته او چند ماه است کارش از دست داده و درآمدی ندارد. شهروند دیگری از نبود داروی اعصاب و روان در مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی میگوید. او میگوید برای خرید 30 عدد قرص سرترالین 500 هزار تومان هزینه کرده، در حالی که قیمت آن ماه پیش 90 هزار تومان بوده. شهروندان با فرستادن ویدیو به ایران اینترنشنال میگویند از قیمت سر و سامآور دارو به سطوح آمدند.
1: به ایران اینترنشنال این کپسول جنفی برزیله مال چربی، هر سال من اینو میگرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه، دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم، هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته، دیگه دست اینا دیوونه شدیم بیز. چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم؟
0: همکارم لیلا سعادتی که این پیام‌های مردمی رو نگاه کرده و بررسی کرده اینجا با ماست. لیلا بیشتر به ما بگو از این گزارش‌های مردمی، آیا مشخص هست که چه اقلامی از داروها کمیاب شدن؟
7: ببین فریبا، یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران، یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا رو میتونن پیدا بکنن، ساعت ها تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعت ها پیدا کردن، یا یعنی اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردم، مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق رو، بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400% 500% کلا داروها همشون گران شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانمون دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر، افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یعنی داروهای اعصاب و روان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یک شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، نزدیک 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول، حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم، اما در مورد هزینه‌های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان، به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره، یا کسی یا شهروندی هم یه خانمی با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره و باید داره جراحی کنه و بعد 2300 میلیون تومان هزینه بده ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست اصلا ماها هستش که دولت و سازمان غذا و دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود، ولی اون هم اجازه پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرام بخش هم موزل اصلی هستش که هیچ رایی براش نیست. اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موزلاتی هستش که الان مردم باش دست بگیرن. ببینید مثلا این تو این دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینید الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موزلی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود داره.
0: وقتمون محدود لیلا، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، آیا مشخص هست که راهکار سازمان غذا و دارو چه هست؟
7: این سازمان غذا دارو مشخص گفته به ذات بدر سازمان غذا دارو گفته ما نمیتونیم مواد اولی وارد بکنیم به ویژه در این شرایطی که در واقع اون وضعیت محاصره دریایی وجود داره. درسته که تحریم نیست دارو، ولی ما نمیتونیم مواد اولیه وارد کنیم که بعضی دارو رو تولید بکنیم. نکته بعدی پولی هم نداریم که بتونیم داروهای بخریم و بیاریم، یعنی معلوم نیست اون ارز و پولی هم که اختصاص یافته بود برای در واقع دارو به کجا رفته. و حالا نماینده‌های مجلس هم مدام تلاش میکنن که بپرسن ببینن اون پول کجا رفته، هیچ مشخص نیست. یعنی نه پولی براش گذاشتن کنار تو این شرایط جنگی و نه اینکه اصلا میتونن مواد اولیه وارد بکنن. و قیمت در واقع دارو هم آزاد هست و وابسته به دلار، الان که قیمت دلار هی داره میره بالاتر و قیمت دارو هم مدام داره میره بالاتر، این راهکاری هستش که سازمان غذا و دارو.
0: متشکرم از تو لیلا، همکارم لیلا سادتی اینجا با ما. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت متمیز مردم استفاده می کند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته اشکال مختلف تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از زندگی روزمره تا بازداشت، محاکمه و اعدام همچنان ادامه دارد. مای ساتو افزوده کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها در ایران همچنان با انواع محدودیت‌ها در حقوق مربوط به زبان مادری تا به حاشیه‌رانی اقتصادی و مصادره زمین روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اقلیت‌های قومی دارای مجازات اعدام اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده. مای ساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محرومند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسانان هم از مناصب دولتی محروم هستند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود اعتراض‌ها و گزارش‌های مکرر نهادهای حقوق بشری درباره سرکوب و اعدام‌ها در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تغییری در رویه خود نمی‌دهند.
8: هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست از کشتار بیامان مردم خودش در قالب‌های مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا اعدام مردم دست برداره و جمهوری اسلامی هم نه تنها توجه نمی کنه بلکه در شرایطی که بهش احساس نیاز می کنه به این ماشین کشتار خودش و به این قتل حکومتی و سیاسی خودش دامن هم می زنه. ولی در مورد این که چه وزنی داره و چه اهمیتی داره باید گفت، مخصوصا وقتی ما صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر رو داریم، چند مورد دیگه بوده که نهادهای مختلف بین‌المللی اخیراً اعتراضات گسترده‌ای داشتن. همه اینها در کنار همدیگه هم به جهت مستندسازی هم به جهت اعتراض به این فرایند اهمیت وافری داره. ولی طرف مقابلش کیه؟ ببینید، طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفاً براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، اعتنایی گسترده که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراضهای جهانی نسبت به رویه های شوم خودش میپذیره.
0: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان نیز این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی، مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. خب می‌بینیم که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اعضای پیمان مکه این حمله رو به عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها رو به اماکن مقدس این کشور محکوم کردن، اما فراتر از محکومیت آیا اقدام خاصی در حمایت از عربستان سعودی انجام دادن یا برنامه‌ای برای این دارن؟
9: اگر بخوایم به مواضع نگاه کنیم، آخرین باری که این سوال از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پرسیده شد، گفت که بسیاری از گفتگوها در این زمینه علنی نشده، اما شما به موقع خواهید دید که پیمان مکه معادلات رو در منطقه تغییر خواهد داد. اما فراتر از مواضع به نظر میرسه که یک تحلیل کلانی وجود داره و اون اینه که پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علی رغم تفاوت هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت میکنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش به عربستان سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم. ببینید، از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علارغم اینکه ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد.
0: آقای اکبرین، ما میدونیم که حمله به اماکن مقدس مسلمانان از جمله شهرهای مهمی مثل مکه و مدینه همیشه حساسیت برانگیز بوده در میان جوامع و کشورهای اسلامی. اساسا حوثی ها در حمله به این دو مکان مقدس چه سودی میبرن، چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
9: یادآوری بکنم که مدتی پیش همینجا صحبت میکردیم با هم، علوی بن سهل مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب، یک دیدگاه ایدئولوژیک پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریک‌ها برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد. دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کن.
0: محمد جواد اکبرین، بسیار سپاسگزارم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده. اکسیوس گزارش داده ارتش آمریکا دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت را برای حفاظت از تاسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر در این دو کشور مستقر کرده. بر اساس این گزارش یک سامانه دفاع موشکی در تاسیسات نفتی عربستان و دیگری در تاسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شدند. هدف از استقرار این دو سامانه مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی اعلام شده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی به سوی جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده. به گفته این ائتلاف نیروهای پدافندی موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده به سوی خمیس، مشید و جازان را منهدم کنند.

0: و زخمی شدن حدود 300 مأمور پلیس تنها در دو روز گذشته خبر داده. دامنه این اعتراض ها از حومه پاریس به شهرهای دیگر هم رسیده و دانشجویان هم با آن پیوستند. امروز بیش از 400 مرکز آموزشی در فرانسه تعطیل است و کلاس ها از راه دور برگزار می شود. دفتر نخست وزیری فرانسه با استناد به گزارش های نهادهای اطلاعاتی اعلام کرده این اعتراض ها توسط جریان چپ افراطی سازماندهی شده. با همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه هستیم در همین زمینه. ساجده، موضع دولت در برابر این اعتراضات تا کنون چه بوده و تعطیل شدن مدارس و گسترش درگیری ها چه وضعیتی در این کشور ایجاد کرده؟
1: خب فریبا، در حال حاضر دولت داره دو تا پیست رو به شکل موازی پیش میبره. یکی پیست گفتگو با معترضان هستش و شنیدن مطالباتشون و عقب نشینی در برخی از موارد. من جمله دیروز دیدیم که در لایحه بودجه‌ای که پیشنهاد داده بود دولت به پارلمان برای تصویب، از پرداخت هزینه دانشجوهای غیر بورسیه برای کلاس‌های آمادگی مدارس عالی یا دوره‌های فنی حرفه‌ای سرباز زد، اما معترضان میگن این فقط یکی از امور مطالبه گریشون هست و باقی امور کماکان پا بر جا هستش. از طرف دیگه پیست دیگری که همزمان داره پیگیری میکنه برخورد امنیتی قضایی هست با معترضان. در بسیاری از موارد دبیرستان‌های در واقع مسدود شده یا بلوکه شده، اجازه هیچ گونه گرد همایی امروز داده نشده توسط پلیس و ژاندارمری و تمام این مناطق امنیتی اعلام شده. همونطور که خودت هم اشاره کردی در بدنه خبر، 400 مرکز آموزشی امروز به طور کلی تعطیل شدن. لیون، استراسبورگ، مارسی، غن، نانت، علاوه بر پاریس و حومه پاریس، شهرهایی هستند که امروز درگیری شاهد این درگیری ها هستند. وارد پنجمین روز اعتراضات میشیم. فقط دیروز در نانت مدرسه نانت نلسون ماندلا بر اثر آتش سوزی که نمیدونیم در واقع منشأ آتش سوزی توسط دانش آموزان بوده یا نیروهای خارجی، امروز مجبور شدن 1700 دانش آموز رو به خونه بفرستند. کادر آموزشی اعتراض میکردن که یک شبه نمیشه محتوای آموزش از راه دور طراحی کرد برای این دانش آموزان. پیشبینی میشه در روزهای آینده بسیاری دیگری از این دانش آموزان مجبور خواهند شد که تا پایان اکتبر در واقع برای بازگردوندن امنیت به مدارس از راه دور آموزش هاشون رو به شکل برخط پیگیری بکنن، که این هم یک مسئله مضاعف برای خانواده این دانش آموزان در واقع و برای کادر آموزشی ایجاد کرده. مقامات نخست وزیری امروز در واقع حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و گروه های چپ رادیکال رو متهم کردند به خشونت کشیدن اعتراض جنبش دانش آموزی و دانشجویی. از طرف دیگه تشکل‌های دانشجویی اعلام کردند که پس از اینکه دیدن چگونه این دانش آموزان برای مطالبه در واقع مسائل برحقشون آسیب دیدن و توسط پلیس مورد خشونت قرار گرفتن، وظیفه خودشون میدونن تا از این نوجوانان دفاع بکنن، و دیدیم که تشکل‌های دانشجویی هم همسو شدن با دانش آموزان. امروز فقط در منطقه پاریس و در پاریس و منطقه اطراف پاریس 30 پردیس دانشگاهی هم به اونها پیوستن. پلیس اعلام کرده بود که روز گذشته جنبش های دانشجویی در دانشگاه های منطقه ایل دو فرانس بسیار آرام بوده و قابل کنترل بوده. در اعتراض به در واقع برخوردهای خشونت آمیز پلیس، دادستانی فرانسه 4 مورد آسیب شدید رو در واقع در دستور خودش بازرسی و تحقیقات 4 پرونده رو در دستور خودش قرار داده. 2 از اینها نوجوانهایی هستند که بر اثر شیء سخت آسیب جدی دیدن. یکیشون نمیدونیم هنوز هوشیاری داره یا نه، بیناییش رو از دست داده، و مورد دیگه منجر به شکستگی فک و دندانش شده بود.
0: متشکرم ساجده از تو، همکارم ساجده شریفی از پاریس. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟

متازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای میرسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی یه جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی $1 میلیارد داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه

0: ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه رو یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی کردیم جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای می رسید. وقتی رئیس جمهوری امریکا میان یه همچین صحبتی رو می کنن، قاعدتا بنابراین به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خورد، احتمالا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که اولین سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت، یا به صورت مخفیانه اون وقت بعدن رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم، چرا که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتن و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنن، در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت آن وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن، به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده، اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد و مواردی رو در یک قرار داد میاریم، مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن، خود منم هم اینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهمنامه رو امضا میکنیم، نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهمنامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت‌هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باش درگیره، تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین‌ها انجام شده، البته که خب به هر حال آقای ترامپ گفتن که شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتاب‌های یا مشکلی برای کشتی‌هاشون به وجود بیادش، اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همه اینها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنند، دست بالاتری هم با آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیم رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم رو کنن به بعد از انتخابات.
1: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-24 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و

0: نهایتا برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه های سر خواهند پرد. نفت خام برگشته ولی فراوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فراورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فراورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه مثل پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوخت هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. سه عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیشو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه، یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته، ولی جریان که برمیگرده و کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فراورده‌های سالهای اخیر ولی با صادرات صفر. حالا آیا این که بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
1: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رمپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران هایی برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال، سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که با نوعی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی،

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید. به همه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در دهمین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای تمام تحریم ها پایبند است. بحران انرژی در آستانه فصل سرما. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت از احتمال قطع گاز صنایع تا حدود 45 روز خبر داد. گزارش رسانه‌ها از درگیری مسلحانه در سیستان و بلوچستان. دست کم 5 نیروی لشکر فاطمیون در زاهدان کشته شدند. منابع محلی از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در راسک خبر می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش‌های خبری: ادامه کشتار دیما با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس به نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفت جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام دهد یا مدت زیادی دوام نمی آورد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1.95 دلار بود، توی جایگاه دیگه هم 1.85 دلار. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم. یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه. حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد، هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا افکار عمومی آمریکا تصور متفاوتی از طولانی شدن زمان درگیری داشتند، جنگ با جمهوری اسلامی با حضور طولانی مدت آمریکا در ویتنام و افغانستان را مقایسه کرد. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. ترامپ از تمام شدن کار جمهوری اسلامی به هر شکل در زمانی زود خبر داده. به نظرت منظور ترامپ از تمام شدن کار جمهوری اسلامی دقیقاً چیه؟
2: بله آقای ترامپ چیز رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام اون چیزی که باید انجام بشه گفته. دقیقاً فضایی که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن عیناً شبیه آن چیزی است که در ماه‌های پایانی برای صدام رخ داده. عملاً داره میگه که من تا انتخابات سعی می‌کنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر می‌افته. یک احتمالاً بعد از انتخابات می‌خواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی. اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد، حمله آخر رو می‌خواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنن و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنن و نشون بدن که چقدر توان ضربه‌زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا یا تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. یعنی جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه، جهان، در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارش رو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته‌ای جهان رو با آتش بکشه.
0: علی حسین، آمریکا داره تلاش زیادی میکنه برای شکل دادن به یک ائتلاف جهانی. به نظرت چقدر شکلگیری چنین ائتلافی اصلا ممکن هست؟
2: در روزهای نخست خیلی سخت بود، اما انگیزه ها کم کم داره ایجاد میشه. یعنی جهان داره میبینه که اتفاق بزرگ و بد رخ میده اگر این ائتلاف سیاسی و نظامی شکل نگیره. شما طبیعتا وقتی که میخوای علیه یک کشوری که به همه جهان آسیب میزنه یک ائتلاف سیاسی نظامی شکل بدی، آسیب میبینی. اروپایی ها آسیب میبینن، کشورهای منطقه آسیب میبینن، اما داره برای همه مسجل میشه که عدم شکلگیری این ائتلاف علیه این حکومت به آسیبی بزرگتر منتهی میشه. اصلا نتانیاهو رفت امارات که همین رو به حاکمان اماراتی بگه که اینها دارن سلاح هسته‌ایشون رو میسازن، توان موشکیشون رو گسترش میدن، اگر تمام نکنیم این کار رو اینها نابودتون میکنن، کشورتون رو نابود میکنن. امروز موشک به چند تا منطقه تو میزنن، بعد کل کشورتون رو نابود میکنن. و اگر جنگ برای اماراتی ها هزینه داره، تحمل کردن، تماشا کردن و نظاره کردن این حکومت در روزهای نچندان دور هزینه های بیشتر داره. همین اتفاقی که در هواپیمای مسافربری اماراتی افتاده، همین اتفاقی که در پایگاه آمریکا در بریتانیا رخ داده، یا کار جمهوری اسلامی هست یا کار یک گروه مرتبط با این حکومت هست، یک جبهه‌ای که بهش میگن جبهه مقاومت. و قدم به قدم اینها نشون میدن که توانایی رقم زدن چیزی شبیه 11 سپتامبر و حتی بدتر از اون رو هم دارن، آرام آرام جلوتر هم دارن میان. پس اگر بریتانیا قبلا مماشات میکرد، الان داره کم کم وارد میشه به منطقه. فرانسوی ها دارن امکانات دفاعی برای اتفاق منتقل میکنند، دارن در برای باز کردن تنگی هرمز مشارکت، بقیه هم خواهند آمد. یعنی نه فقط کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، جهان که بزرگ به این نتیجه میرسند که ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره، اما بقای این حکومت هزینه به مراتب وحشتناکتر برای این کشورها به دنبال داره.
0: سپاس از شما همکارم علی حسین قاضی زاده که از لندن ما رو همراهی کردیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد اسلام آباد خود را به اجرای تمام تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخشی چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن می‌دانند. برای بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستند. خانم طاهرخانی درود بر شما. ابتدا به ما بگید وزارت خزانه داری آمریکا در عملیات انزوای اقتصادی از چه سازوکارهایی استفاده میکنه برای تضعیف منابع مالی جمهوری اسلامی؟
3: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتن گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفاً ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورهای ایجاد میکنه. حالا توی لول های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومی مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: خانم طاهرخانی، با توجه به محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران تا چه اندازه به بخشای مثل خودروسازی و راه آهن وابسته شده و از این به بعد چه خواهد کرد؟
3: یه نکته رو شفاف کنیم، خودروسازی و راهن منابع درآمدی اقتصاد ایران نیستن. اینها عمدتاً مصرف کننده ارز هستن و راهن هم صرفاً یه مسیر لوجستیکیه، یه مسیر حمل و نقل کالاست که قرار بود بیاد و جایگزین دریا بشه. اگه بخوایم به صورت خیلی خاص این دوتا صنعت رو بررسی کنیم، صنعت خودرو داخل ایران سالهاست هم انحصاریه، هم دولتی، هم زیاندهه. ریسک اصلی که این تحریم الان برای حکومت ایران داره ریسک اعتراضه، چرا که ایران خودرو و سایپا بیش از 90% بازار خودرو ایران رو دستشون دارن و چیز حدود 700 هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم تو این صنعت فعاله. پس اگر قرار باشه اینا تحریم شن، ریسک ورود قطعات و مواد اولیه وجود داشته باشه، طبیعتاً اون بحث تولید تحت تاثیر خودش قرار میگیره و تاثیرش رو تو بخش کارگری و اشتغال میذاره و اون در مجموع باعث میشه افزایش هزینه اجتماعی بشه. موضوع دوم در مورد شبکه ریلیه که خب با توجه به توسعه بسیار ضعیفی که داره، ایران امیدش چی بود؟ بیاد از شبکه ریلی به ویژه در شرقی که وجود داره بیاد به آسیای میانه، چین و روسیه برسه، هم نفتش رو صادر کنه، هم بیاد کالای اساسی و سایر قطعاتی که نیاز داره رو وارد بکنه. الان که این اتفاق افتاده، عملا میتونیم بگیم اون شبکه کاراییش رو میتونیم بگیم تا حد زیادی از دست داده و در مجموع همه اینها ختم میشه به یک نکته که ورود کالا به کشور سخت‌تر، بسیار دیرتر و گرونتر میشه و مجموع اینها جمع میشه و سرشکم میشه در دو تا موضوع، یک تورم و یک دلاری که در بازار ایران نماد موفقیت یا عدم موفقیت تحریم‌های آمریکاست. در مجموع کاری که داره آمریکا انجام میده، داره ریسک رو برای تمام دنیا، برای همکاری با جمهوری اسلامی میبره بالا، به امید اینکه اینها بیان و سر میز مذاکره بشینن و دست از برنامه‌های هسته‌ایشون بردارن.
0: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم از توضیحات شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی، آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای تمام تحریم ها پایبند است. بحران انرژی در ایران در آستانه فصل سرما ادامه دارد و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، خواستار صرفه‌جویی مردم شده است. همزمان دبیر کل خانه سمت از آغاز محدودیت گاز صنایع از اواسط آبان خبر داد و گفت احتمال دارد گاز برخی صنایع تا حدود 45 روز قطع شود. یک مقام وزارت نیرو هم اعلام کرد در جریان جنگ 4700 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های بخش خصوصی از مدار خارج شده که تنها حدود 1/10 این ظرفیت بازگشته است. ایران سالهاست با وجود منابع گسترده گاز در فصل سرما با کمبود این حامل انرژی روبرو می شود. بحرانی که اثر آن فقط در شبکه گاز دیده نمی شود. از کارخانه ها و نیروگاه ها تا تولید برق، آلودگی هوا و صادرات همه می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند. امسال اما این بحران قدیمی با یک مشکل تازه همراه شده. کاهش ظرفیت و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی. همکارم سامان رحمتیان در همین رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم.
4: زمستان هنوز از راه نرسیده، اما نشانه های کمبود گاز در ایران آشکار شده. شبکه‌ای که زمستان گذشته با کمبود روزانه صدها میلیون متر مکعب گاز روبرو بود، امسال باید فصل سرما را با بخش از زیرساخت‌های آسیب دیده آغاز کند. دولت اعلام کرده در پی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ظرفیت تأمین گاز کشور حدود 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته.
5: مثلا دارن آتیششون بیشتر میشه.
6: تقریبا یکی از پرتعدادترین جلساتی که در مجموعه دولت تشکیل میشه، تدبیری است برای زمستان آینده که خب ما با کمبود گاز روبرو خواهیم بود. درجه رو یه ذره پایین‌تر بیاریم. یه مقدار سختی جامعه‌ای که میخواد مقاومت کنه، جامعه‌ای که میخواد در برابر دشمنای قداری قرار گرفته که قصد جانش رو کردن، باید کمربنداشو محکم کنه، باید صف بیسته.
4: اما بحران گاز ایران سالها پیش از جنگ آغاز شده بود. در زمستان 1400 کمبود روزانه گاز به 230 تا 240 میلیون متر مکعب رسید. در زمستان 1402 این رقم حدود 250 میلیون متر مکعب در روز اعلام شد. زمستان گذشته هم کمبود گاز در روزهای اوج مصرف به حدود 300 میلیون متر مکعب و در برخی برآوردها تا 350 میلیون متر مکعب در روز رسید. در سالهای گذشته دولت برای حفظ جریان گاز خانه ها بخش مهمی از فشار کمبود را به صنایع و نیروگاه ها منتقل کرد. اما انتقال این فشار بحران را از بین نمی برد، فقط محل آن را تغییر می دهد. فولاد، سیمان و پتروشیمی از نخستین بخش‌هایی هستند که در فصل سرد با محدودیت انرژی روبرو می‌شوند. محدودیتی که می‌تواند تولید و صادرات را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اشتغال و اقتصاد وارد کند. کمبود گاز شبکه برق را هم مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. حدود 80% برق ایران با گاز تولید می‌شود. و وقتی در زمستان سهم بیشتری از گاز به بخش خانگی اختصاص یابد، گاز کمتری به نیروگاه‌ها می‌رسد. نیروگاه‌ها در این وضعیت ناچارند بیشتر به گازوئیل و مازوت متکی شوند. سوخت‌هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم آلودگی بیشتری ایجاد می‌کنند.
7: چجوری دارن مازوت سوزی می‌کنن اینا؟ چجوری دارن هوا رو آلوده و کثیف می‌کنن؟ خدا لعنتت کنه خامنه‌ای.
4: به این ترتیب کمبود گاز می‌تواند به کاهش تولید، خاموشی برق و آلودگی بیشتر هوا منجر شود. و آثار آن در نهایت به زندگی روزمره مردم باز می‌گردد.
8: شهید رجایی قزوین هستش.
4: ایران در حالی به فصل سرما نزدیک می‌شود که کمبود مزمن گاز این بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت‌های آسیب دیده همراه شده. حتی اگر گاز خانه‌ها حفظ شود، کمبود از بین نمی‌رود. فقط ممکن است از خانه به نیروگاه و کارخانه منتقل شود. سامان رحمتیان، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، ما رو همراهی می‌کنند. آقای حسینیان، درود بر شما. با توجه به افت فشار در پارس جنوبی و وابستگی 80% تولید برق به گاز، سناریوی واقع بینانه برای جبران این کمبودها چیه؟
9: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب ما سال هاست ورشکستگی گاز رو در جمهوری اسلامی داریم، یعنی ما هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب هم ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورش رو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدون گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم، واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهده، بدقوله، میشه گفت نامرده. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما 3 سال داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراین و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه. و ما در خوشبینانه ترین حالت، اگر زمستون زمستون سردی باشه، نیمه شمالی کشور بخش خونگی کلا بدون گاز خواهد.
0: آقای حسینیان، اگه کمبود روزانه گاز در اوج زمستان مثل پارسال به حدود 350 میلیون متر مکعب برسه، پیامدهای اون برای سبد سوخت نیروگاه‌ها و کنترل آلودگی هوا چطور خواهد بود؟
9: ببین، اگه امسال زمستون سرد باشه، یکم از حالت نرمالش بیشتر باشه، ما امسال آلوده ترین زمستون، خاموش ترین زمستون، بیگاز ترین زمستون و سرد ترین زمستون رو متاسفانه در ایران تجربه میکنیم. نیمه شمالی کشور به احتمال زیاد بخش خونگیش، تاکید میکنم بخش صنایع، تمام صنایع ایران از آبان ماه گازشون قطع میشه. نیروگاه ها همینجور شروع میکنن به مازوت سوزوندن که همین باعث آلودگی عجیب غریب خواهد شد. امسال زمستون آلودگی شکل دیگه ای خواهد داشتون، از همین آبان ماه شروع میکنن به مازوت سوزوندن. اما در نیمه شمالی بخش خونگی کلن گازش قطع خواهد شد و همین الان خبرهایی داره میاد که دارن راهکارهایی میچینن، هم کرسی برقی بدن. اما نکته مهمش اینه که به محض اینکه ما وارد اون سرمای غیر نرمال اگر بشیم، خاموشی ها هم دوباره میاد، چون شبکه برقی کشور مستقیم وابسته به گاز. مازوت و گازوئیل پدر نیروگاه ها رو در میاره. وقتی گاز نباشه، مردم برای گرم کردن خونه ها هجوم میارن به سمت مصرف برق، بخاری برقی، پکیج های برقی، مصرف برق زیاد میشه و ما دوباره در اون زمستون اگر اتفاق بیفته و سرما زیاد باشه، جدا از بیگازی متاسفانه خاموشی های گسترده ای هم خواهیم داشت و این نکته مهمش به نظر من همینه که امسال زمستون خاموشی ها هم میتونه به بیگازی و اون حجم آلودگی عجیب و غریب اضافه بشه و اگر اون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ای ورای همه این سالهای از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. در ادامه درگیری‌های گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری هالوش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داد. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده است. همزمان رسانه‌ها در ایران با تایید درگیری‌ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. هالوش همچنین گزارش داد دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی در زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، افراد مسلح ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس به آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. برای بررسی جزئیات بیشتر، مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، درود بر شما. از ادامه درگیری‌های مسلحانه در راسک و زاهدان چه اطلاعات و گزارش‌های تازه‌ای هست و آیا مشخص شده که چه گروه یا گروه‌هایی در این حملات نقش داشتند؟
10: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اولا عرض می‌کنم که در 72 ساعت گذشته حداقل 8 عملیات یا در واقع تنش دو طرفه در سیستان بلوچستان انجام شده. 3 مورد اونها جمهوری اسلامی اعلام کرده که به عنوان عملیات‌های پیش دستانه به برخی از مقرهای که نیروهای مسلح در اونجا اسکان داشتن حمله کرده، اما 5 مورد دیگه در واقع اقداماتی بوده که این گروه های مسلح انجام دادن. در رابطه با مسئله راسک، از ساعت 5:30 دقیقه صبح این عملیات شروع شد. ظاهرا در ابتدا نیروهای امنیتی و نظامی که در اون منطقه حضور داشتن محدود بوده، اما بعد از تقریبا 4 یا 5 ساعت ادامه داشتن این عملیات برای مدت کوتاهی قطع شده تبادل آتش و بعد از تقریبا 30 تا 45 دقیقه مجدداً تبادل آتش افزایش پیدا کرده. ظاهرا نیروهای بیشتری به منطقه اعزام شدن، حتی در واقع نیروهایی که با سلاح سنگین بودن. ظاهرا درگیری ها به مناطق و ارتفاعات اطراف راسک الان منتقل شده. خب این نشان دهنده این هست که احتمالاً گروهی که در واقع مخاطب نیروهای امنیتی هست، گروهی هست که از پشتیبانی جدی برخوردار هست و امکان این رو داشته با وجود تکثر زیاد نیروهای امنیتی و سلاح‌های اونها تا الان در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی مقاومت بکنن.
0: آقای نخل احمدی، با توجه به گزارش‌های متعددی که از آزار شهروندان به وسیله نیابتی‌های جمهوری اسلامی در این استان وجود داره، حمله به اعضای گروه شبه نظامی فاطمیون چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
10: ببینید، خب به هر حال حضور شبه نظامیان در ایران، خصوصا در مسئله برخورد با اعتراضات و حالا کشتن یا مجروح کردن معترضین، یک امر بوده که خود سابقه زیادی داشته. اما در سیستان و بلوچستان ما شاهد این هستیم که این گروه ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج و حتی در برخی موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از این که این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع حالا خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی و زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونا محافظت باشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در دو سه سال گذشته گفته تونسته امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان، اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا اصطلاحا میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلح تونستن بر جمهوری اسلامی بیان نشانده این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان و بلوچستان دارد.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. 46 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. دادگاه انقلاب تهران 4 معترض دیماه را به اعدام محکوم کرد. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند. به گزارش هرانا، محمدی نیا، توشمالانی و شعبانی هر سه اهل کرمانشاه در اعتراضات اسلام شهر در تهران بازداشت شدند و مهدی نامی در جریان اعتراضات دیما در خانه خود در تهران بازداشت شده بود. همزمان با روز جهانی مقابله با خشونت و ادامه موج اعدام‌ها در ایران، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به خشونت دولتی متهم کرد. کاظم غریب‌آبادی در شبکه اکس نوشت این دو کشور امنیت و زندگی ملت‌ها را هدف قرار می‌دهند و سکوت در برابر این جنایات همدستی با خشونت است. برای تحلیل و بررسی جزئیات این موضوع آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. در حالی که ده‌ها کشور جهان موج اعدام‌ها و شکنجه‌ها در زندان‌های ایران رو دارن محکوم میکنن، جمهوری اسلامی آمریکا رو به خشونت متهم میکنه. به نظر شما این ادبیات چقدر خریدار داره و میتونه برای تغییر چهره بین‌المللی به حکومت کمک کنه؟
11: درود بر شما آقای متقی و بر بینندگان ما. من قبل از هر چیزی بگم چه اتفاق فرخنده‌ای، برای اینکه سال هاست که فعالان و کنشگران حقوق بشر فریاد میزنن بر سر دولت ها و قدرت های جهانی و نهادهای بین المللی تأثیرگذار بر روابط بین الملل که مسئله حقوق بشر و به طور ویژه مسئله اعدام باید بر سر میز سیاست مداران گنجانده بشه به عنوان یک اصلی که اونها رو پایبند بکنه به قوانین و مقررات انسانی. با این مقدمه من برگردم به صحبت شما. ببینید، ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه، و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم می‌کرد تزریق شد و او نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیزه، در بسیاری از ایالت ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسانه و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صفحه اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: خانم امینی، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی چه ابزارهای فوری یا سازوکارهای اضطراری در اختیار دارند برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام در ایران؟
11: ببینید، برای جلوگیری از در واقع توقف فوری، شاید بشه اقدامهای فوری و به عبارتی تاکتیکی رو در نظر داشت، ولی ما نیازمند تصمیم گیری های استراتژیک هستیم، تصمیم گیری هایی که در دراز مدت حکومت ها رو پایبند میکنن به قوانین و مقررات بین المللی که بر اساس اصول حقوق بشر نوشته میشن. من یک مثال برای شما بذارم. در سال 2001 اتحادیه اروپا قراردادی با قوه قضاییه در ایران بسته بود برای توقف حکم سنگسار. در اون زمان من خبرنگار بودم در ایران و خبر رو دنبال میکردم و میدونستم این در مطبوعات اون زمان هم نوشته شد، اما بعدها حکومت ایران پایبند نموند به پیمان نامه‌ای که امضا کرده بود و بسیاری از معاملات اقتصادی که با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه داشت منوط به رعایت این مقررات بود. بنابراین وقتی که ما شروع کردیم به گفتن درباره نقض این پیمان نامه، حکومت ایران بسیار برآشفت، بسیار مقابله کرد، حتی این رو دروغ پنداخت و داستانهای دیگه. بنابراین تأثیر گذاره پیمان نامه های بین المللی، تأثیر گذارن کنوانسیون های بین المللی، تأثیر گذارن کنشگرانی که در عرصه بین المللی نهادهای بین المللی رو فعال نگه می‌دارن و وادار به واکنش می‌کنن. ممکنه بسیار این رفتار زمانبر و دراز مدتی باشه، اما در نهایت تأثیر خواهد گذاشت. مثال دیگری خدمت شما عرض بکنم، سناتور بدنتق در فرانسه، سناتوری بود که در واقع دولت فرانسه در دولت میتران سالها پیش فعالیت میکرد، اما شخص او یک فرد تأثیرگذار بر توقف اعدام در سایر کشورهای اروپایی نیز بود. بنابراین آدمها، کنشها، نهادها و روابط همشون میتونن تأثیرگذار باشن برای توقف یک عمل غیر انسانی.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. دادستانی کل امارات متحده عربی اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم پرواز فلای دبی به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده است. این خلبان عمانی پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی به مقامات قضایی امارات تحویل داده شد. مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران خود در جلسات بازجویی شدند. همزمان بازگرداندن صدها مسافر اسرائیلی دیگر که در دبی به سر می‌برند به دلیل تعلیق پروازهای اماراتی و ناهماهنگی در صدور مجوز برای شرکت‌های هوایی اسرائیل با مشکلاتی روبرو شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی می‌کنه. اشکان، درود بر شما. از روند تحقیقات درباره این حادثه و گمانه‌زنی‌ها در اسرائیل برام بیشتر بگو لطفاً.
12: بله، خب تحقیقات از همون عربستان سعودی آغاز شد، زمانی که هواپیما در اونجا به زمین نشست. در اون مرحله، در مرحله اولیه، عربستان سعودی مخالفت کرد با حضور ناظران اسرائیلی. الان که خب هم خلبان و هم کمک خلبان عمانی که قصد داشت بر اساس گزارش‌ها هواپیما رو به زمین بکوبه به امارات منتقل شدن، اسرائیل امیدوار هست که اماراتی که تأکید داره، امارات باید گفت که به دلیل اینکه این هواپیما بر متعلق به یک شرکت اماراتی بوده، در نتیجه حوزه قضایی تحقیقات هم باید خود امارات باشه. الان اسرائیل امیدوار هست که امارات اجازه بده که در واقع نمایندگانی از اسرائیل هم با توجه به اینکه اکثریت مسافران پرواز اسرائیلی بودند، در جریان تحقیقات حضور داشته باشه. آنچه که تا الان گفته میشه در اسرائیل، دست کم گفته میشه، این هست که شک بسیار کمی وجود داره که این اقدام یک اقدام تروریستی بوده و فقط نه یک خودکشی صرف از سوی کمک خلبان عمانی. رسانه های اسرائیلی از جمله مثلا واینت یا تایمز اسرائیل به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگم بررسی حساب های این خلبان در واقع کمک خلبان عمانی در شبکه های اجتماعی نشان دهنده این موضوع هست که دست کم در ماه‌های اخیر او هم بیشتر اسلامگرا شده بوده و هم صحبت‌ها یا پست‌های یهودی ستیزانه و ضد اسرائیلی رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بوده، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این حمله در واقع این اقدام یک حمله تروریستی بوده. هرچند که باید گفت دست کم تا دیروز اماراتی ها به گزارش هایی که در اسرائیل منتشر شده میگه که در واقع ناراضی بودن از اینکه چرا اسرائیل خیلی سریع گفته بود این حمله تروریستی بوده.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از فرانسه، جایی که اعتراض دانش آموزان و دانشجویان فرانسه وارد مرحله تازه‌ای شده. امروز بیش از 400 مرکز آموزشی تعطیل شده و کلاس‌ها قراره از راه دور برگزار بشه. در شهر نانت هم پس از آتش‌سوزی در دبیرستان نلسون ماندلا بیش از 1700 دانش آموز و دانشجوی مرکز تا پایان تعطیلات پاییزی به کلاس حضوری بر نمی‌گردند. گفته شده فقط در روز اول اکتبر حدود بیشتر از 1900 نفر دستگیر شدند و بیش از 305 نفر هم از در واقع نیروهای پلیس در این درگیری‌ها بین دانش آموزان و مردم زخمی شدند. تصاویری که می‌بینید به صورت زنده از فرانسه برای شما پخش میشه. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
9: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
10: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
11: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
12: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
13: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
14: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
15: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
16: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
17: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
18: تورم شهریورماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
19: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
20: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
21: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
22: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
23: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
24: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
25: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
26: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
21: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
27: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1.95 دلار بود، توی یه جایگاه دیگه هم 1.85 دلار. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن. ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
1: معمولا الان چند وقتی ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده، از نظر اقتصادی بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم، اونجا بنزین بود گلانی 1.98 دلار، بعضی جا 1.80 دلار، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است.

0: خواهد داشت یا به صورت مخفیانه، اون وقت بعدن رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن، گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین ترین نرخ سوخت و حامل های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم. چرا؟ که اگر این کار رو نمی کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتن و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنن. در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت، آن وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن، به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده، اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد و مواردی رو در یک قرار داد میاریم، مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن. خود منم همینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهمنامه رو امضا میکنیم، نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهمنامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت‌هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باش درگیره. تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین‌ها انجام شده. البته که خب به هر حال آقای ترامپ گفتن که شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتاب‌ها یا مشکلی برای کشتی‌هاشون به وجود بیادش. اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همه اینها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنند، دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیم رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش مملو کنن به بعد از انتخابات.
1: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سر خواهند پرد. نفت خام برگشته ولی فراوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده‌هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فراورده‌ها کمی بیشتر از نصف

0: سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فراورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه مثل پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوخت‌های هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. سه عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیشو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه، یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته، ولی جریان که برمیگرده کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار به عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فراورده‌های سالهای اخیر، ولی با صادرات صفر. حالا آیا اینکه بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
1: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رامپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران هایی برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال، سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران‌ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که با نوعی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی،

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهایی آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا بگذارند و معنویتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانند.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای همه تحریم ها پایبند است. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. ادامه کشتار دیماه با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات دیماه در خوزستان. حکومت از شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و از تجهیزات شرکت نفت برای سرکوب استفاده کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفت جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می‌شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام دهد یا مدت زیادی دوام نمی‌آورد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفت دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه $300 یا $400، ولی امروز قیمت نفت حدوداً $90. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم. یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه. حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد، هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی $1 میلیارد داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او با تاکید بر آمادگی نظامی ایالات متحده گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی شبانه روز در حال تولید و فعالیت هستند. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است.
2: آقای ترامپ چیز رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام اون چیزی که باید انجام بشه گفته. دقیقا فضایی که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن عیناً شبیه آن چیزیست که در ماه‌های پایانی برای صدام رخ داده. عملا داره میگه که من تا انتخابات صبر می‌کنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر می‌افته. یک احتمال بعد از انتخابات می‌خواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی، اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد حمله آخر رو میخواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنن و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنن و نشون بدن که چقدر توان ضربه زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا، تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. این جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه، جهان، در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارشو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته‌ای جهان رو با آتش بکشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده اسلام آباد خود را به اجرای تمامی تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخش چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن ارزیابی می کنند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می گوید.
3: در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیاد نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومی مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات سالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. دادگاه انقلاب برای 4 بازداشت شده دیگر اعتراضات دیماه حکم اعدام صادر کرده. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی که در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دستگیر شده بودند به اعدام محکوم شدند. در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه 1404 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال آنان را صادر کرده است. از روند و محل محاکمه و دسترسی متهمان به وکیل اطلاعی در دسترس نیست. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می داند.
4: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم می‌کرد تزریق شد و او نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیزه، در بسیاری از ایالت‌ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسانه و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: در ادامه درگیری های گروه های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری هالبش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده. همزمان رسانه های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. هالبش همچنین گزارش داده دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس با آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده افراد مسلح ناشناس بامداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوکاباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابت گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده.
5: ما شاهد این هستیم که این گروه‌ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج، حتی در وقت موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از اینکه این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای در واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدند به نام حالا فاطمی و زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونا محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در 2-3 سال گذشته گفته تونسته امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان. اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا اصطلاحا میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلح تونستن بعد جمهوری اسلامی بیان نشانده این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان و بلوچستان داره.
0: اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض به مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها همچنان ادامه می‌دهند. همانطور که در خبرها به آگاهی شما رساندیم، وزارت کشور فرانسه گفته تنها روز گذشته 1949 معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دست کم 300 نیروی پلیس هم زخمی شدند. تجمع دانش آموزان در چارچوب اعتراض‌های سراسری به بودجه مدارس در فرانسه صورت می‌گیرد. دانش آموزان معترض می‌گویند کمبود منابع مالی بر امکانات آموزشی و شرایط تحصیلی آنها در مدارس تأثیر گذاشته. معترضان خواستار اختصاص بودجه بیشتر به مدارس، بهبود امکانات آموزشی و افزایش حمایت دولت از نظام آموزشی عمومی هستند. این تجمع‌ها بخشی از اعتراض‌هایی است که در نقاط مختلف فرانسه در ارتباط با بودجه و شرایط مدارس برگزار شده. بله همچنان تصاویر زنده رو میبینیم از پاریس در فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض همچنان به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها ادامه میدهند. بله این تصاویر تصاویر زنده است که اعتراضات دانش آموزی رو در فرانسه نشون میده که در حال حاضر برای دو روز هست که همچنان ادامه داره. بله وزارت کشور فرانسه گفته روز گذشته تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. به این تصاویر زنده مجدداً باز خواهیم گشت، اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، آخرین به روز رسانی ها درباره حملات حوثی ها به عربستان سعودی چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حمله و خسارات وارده و همچنین واکنش ها بود.
6: خب فریبا، چیزی که در واقع رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن اینطور شرایط رو توصیف میکنن که همزمان با تشدید تنش ها در داخل خود یمن، حوثی ها متقابلا دارن حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی شدت میبخشن. در واقع اطلاعاتی که ما داریم این هستش که روز گذشته دو موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت و جازان در جنوب عربستان شلیک شد. ائتلاف نظامی عربستان سعودی تایید کرد که اونها رو رهگیری کرده. باز هم روز گذشته 4 پهپاد انتحاری دیگر شلیک شد به سمت خمیس مشید، اونها هم رهگیری شدند، هرچند که ریاض مشخصا این رو تایید کرد که در نتیجه این رهگیری ها خسارات زیادی به ساختمان ها به خودروهای شهروندان وارد شده، اما خب خسارات جانی به دنبال نداشته. صبح امروز هم یعنی بامداد جمعه ما یک گزارش رو داشتیم در رابطه با شلیک یک موشک دیگر بالستیکی به سمت خمیس مشید، در واقع زنجیری از حملاتی که متوقف نشدن، ضمن این که از بامداد سه‌شنبه یک حمله‌ای به مرکز توزیع برق یا همون ایستگاه در طیبه مدینه به اتفاق افتاده بود که روز پنجشنبه اون رو عربستان اعلام کرد. شما اشاره کردید به واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. درسته این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته، ولی خب از یک طرف حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران دست گذاشتن روی اماکنی که به هر حال برای مسلمانان مقدس هستند، از این زاویه ما شاهد محکومیت‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از طرف دیگه باز هم اونها دارن زیرساخت‌ها یا تأسیسات نفتی رو، گازی رو هدف قرار میدن که این هم مورد در واقع محکومیت قرار گرفته، از جمله کشورهایی که بهش اشاره کردی، امارات، قطر، کویت، مجموعه کشورهای عربی به اضافه تمام نهادهای عربی بوده در کنار اون بیانیه پاکستان و ترکیه رو هم داشتیم.
0: درست که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته، از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
6: گزارش‌هایی که منتشر شده فقط در روز گذشته در تاس حداقل 27 حمله انجام گرفته، حوثی ها نتونستن هیچ گونه پیشروی بکنند، ولی خب حوثی ها تلاش داشتند که خطوط ارتباطی رو در مناطق مختلف، خطوطی که مرتبط به دولت قانونی هستن، اونها رو قطع بکنند. به یک جاهایی یورش بردند، با شکست مواجه شدند. گزارش ها تاکید میکنه که حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتند. بیشترین حملات هم شب گذشته و بامداد امروز بوده در صنعا و صدعه. یمن میگه که ما 11 هدف با ارزش رو برای حوثی ها مورد حمله قرار دادیم. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، ولی خب به هر حال آنچه که رسانه های یمنی دارن منتشر میکنن، رسانه های عربستان سعودی یا عربی دارن منتشر میکنن، این هستش که نه تنها حوثی ها در ساعت ها یا در روزهای گذشته پیشرفتی نداشتن، متقابلا ائتلاف عربی نظامی عربستان سعودی و از اون طرف نیروهای یمن حملات گسترده ای رو علیه اونها انجام دادن و تونستن تلاش های شبه نظامیان حوثی برای حمله به برخی از مراکز دولتی و قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی رو دفع بکنند.
0: تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مقام‌های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تأسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان‌ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

0: خوشحالی اینم داد فشان ماه دست خوشبختی ها نیزده دنگ برنج برنج با هانجومه شهرستان دالی برنج با هانجومه بوده نامون وقتی ها نیزده همه دیمه
1: مسجد سلیمان 18 دی کامل جاده بسته تقریبا شهر دست مردمه.

0: دهه 1404 اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی ماه به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکلگیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیمان، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان تشکیل دادن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لرها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسفولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخواییم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی میکرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: تیر جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: دقیقاً الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی می‌کرد، اینکه سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتما.

0: محسن، تصاویر رو دیدیم اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع مالی و امکانات این شرکت برای سرکوب معترضان. در این ارتباط چه اطلاعاتی داریم؟
1: خیلی دردآور فریبا، استان نفتخیز که بخش گسترده ای از درآمد کشور، درآمد نفتی و تولید ناخالص ملی رو داره تأمین میکنه، مردمش در فقر و محرومیت به سر میبرن. این برای حکومت کافی نبوده، اومده از اون امکانات نفتی، اطلاعات و روایتی که مورد استفاده کرده برای سرکوب. یعنی اون نفتی که از زیر چاه در اومده باید خرج مردم میشده، تبدیل به گلوله شده، تبدیل به خودروهایی شد که این خودروها برای انتقال نیروهای سرکوبگر در اهواز، گزارش داشتیم که استفاده شده، نیروهاشون رو با خودروهایی که در واقع اسم شرکت نفت روش بوده منتقل میکردن. از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت سعی میکردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایتایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین میکرده، محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتاً این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه گذاری در آینده کشور، در این استان خاص داره بعد جدیدی از سرکوب رو نشون میده که چطور اون سرمایه، اون نفت که باید برای توسعه کشور به کار بره، تبدیل شد به گلوله هایی که به بدن معترضان شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو.

0: با گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، وزارت کشور از بازداشت بیش از 1900 نفر و زخمی شدن حدود 300 مأمور پلیس تنها در روز گذشته خبر داده. دامنه این اعتراضات از حومه پاریس به شهرهای دیگر رسیده و دانشجویان هم با آن پیوستند. امروز بیش از 400 مرکز آموزشی در فرانسه تعطیل است و کلاس‌ها از راه دور برگزار می‌شود. دفتر نخست وزیری فرانسه با استناد به گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی اعلام کرده این اعتراضات توسط جریان چپ افراطی سازماندهی شده. به پاریس میریم، همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی. ساجده، موزه دولت در برابر این اعتراضات تا کنون چه بوده و تعطیل شدن مدارس و گسترش درگیری ها چه وضعیتی در شهرهای مختلف فرانسه ایجاد کرده؟
1: خب فریبا، رسیدیم به ظهر پنجمین روز اعتراضات. یادآوری میکنم که این اعتراضات دانش آموزی همزمان آغاز شد همزمان با اعتصابات سراسری مشاغل عمومی در فرانسه. از همین جهت در کشوری که به هر حال سنت اعتراض، اعتصاب و تظاهرات داره، حق اصلی شهروندان هستش برای مطالبه گری حقوقشون، بسیار الان رسانه ها و در فضای رسانه‌های اجتماعی در واقع این تصویر رو گره میزنند به تصویری که فرانسه شاهدش بود در می 1968، به ویژه از زمانی که تشکل‌های دانشجویی به پشتیبانی و حمایت تشکل‌های دانش آموزی هم برخاستند. در این پنج روز می‌بینیم که ساعت به ساعت در واقع چهره این اعتراضات تغییر می‌کنه. دیروز وزیر آموزش و پرورش در یک نشستی با وزیر کشور اعلام کردند که برای حفظ سلامت دانش آموزان 400 مرکز آموزشی رو در واقع بسته نگه می‌دارند و اجازه رفت و آمد نه به دانش آموزان، نه به کادر و نه به شهروندان عادی در اطراف این نقاط نخواهند داد. اما علارغم این، طبق آخرین آماری که داریم، 563 مرکز آموزشی دیگه هم دچار اختلال شدند امروز به واسطه ادامه این اعتراضات. و حالا این نشون میده که ظاهرا این راه حلی که دولت پیدا کرده بود برای آرام کردن این جنبش اعتراضی چندان مؤثر نبوده. همونطور که خودت اشاره کردی، بالغ بر 1900 نفر بازداشتی، 95% این بازداشتی ها نوجوانان هستند. علاوه بر اون باید اضافه کنیم 2000 نفر که الان تحت پیگرد قضایی هستند به واسطه همین اعتراضات. تنها در یک روز 305 نیروی پلیس و ژاندارم زخمی شدند که یکی از این موارد بسیار در واقع منجر به مسدود شدن شدید یک نیروی زن در منطقه 20 پاریس شد. از طرف دیگه در این سه روز بیش از 200 نفر از دانش آموزان و کادر مدارس در واقع مجروح شدند که 40 نفر از اینها مدیرهای دبیرستان ها بودند. بسیاری از این دانش آموزان ابراز نگرانی می کنند که به خشونت کشیده شدن این جنبش اعتراضی ممکنه که در واقع مطالباتشون رو تحت شعاع قرار بده. بسیاری از این دعواهای در واقع مطالبه گری دانش آموزان وارد دعواهای سیاسی، به ویژه در بحث های رقابت های انتخاباتی شده. همونطور که خودت اشاره کردی، بسیاری چپ افراطی رو در واقع متهم کردن به سوء استفاده سیاسی از احساسات و عواطف نوجوانان. از طرف دیگه ملانشان، رئیس حزب فرانسه تسلیم ناپذیر، مجبور شد که بیاد توضیح بده، که عذرخواهی بکنه، که گفته بود که حزب ما باید بین دانش آموزان و نیروهای امنیتی قرار بگیرن و یک بار دیگه تاکید کرد که به هیچ وجه به خشونت کشیدن این جنبش اعتراضی موافق نیست. از طرف دیگه می‌بینیم که تمام در واقع وزرای دولت همراه با نخست وزیر تمرکز اصلیشون رو برای رسیدگی به مطالبات این جنبش اعتراضی گذاشتند. تا روزهای آینده قطعاً تغییرات فراوانی این جنبش خواهد کرد، اما چیزی که مسلم هست تا کنون راهپیمایی سراسری 6 اکتبر خواهد بود که توسط دانش آموزان و دانشجویان در سراسر کشور فرانسه برگزار خواهد شد.
0: متشکرم ساجده از توضیحات. همکارم ساجده شریفی از پاریس بود با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب و روز شما خوش.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم رو اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
9: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
14: 1-2-3
15: صدای من میاد الان.
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
20: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
21: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده، و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده، در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و اختلال در تردد کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشورهای منطقه برخورداره، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه ای شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حد اکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه هم به یک جنگ بده. بنابراین در شرایط فعلی مسیر حرکتی امریکا نشان دهنده اینه که دولت به سمت اتخاذ یک تصمیم نهایی داره پیش میره، و این هشدارهایی هم که توسط ترامپ داره مطرح میشه هم هشدارهای جدی و واقعی است و هم نشان دهنده چنین رویکردی میتونه باشه. در مسئله ایران اولا این جنگ بسیار کوتاه مدت تر بوده، تا الان که کوتاه مدت تر بوده، اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه هم باز نمیشه انتظار داشت که یک جنگ طولانی مدت، مثلا حتی چند، مثلا یکی دو سال در انتظار باشه. ثانیا میزان تلفاتی که امریکایی‌ها در این جنگ دادن بسیار پایین بوده، میزان تلفات غیر نظامیان ایرانی هم در این جنگ در مقایسه با ویتنام باز هم پایین‌تر بوده، و میزان انعطاف دولت ایران نسبت به دولت ویتنام در اون دوره در برابر آمریکا باز بیشتر هست. یعنی نسبت به جنگ ویتنام میشه گفت که تا همین الان که جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، دولت امریکا میتونه خودش رو موفق در واقع در نظر بگیره و این تبلیغات واهی نیست. من فکر میکنم که همچنان داره اشاره میکنه که ادامه این مسیر چه با توافق که مبتنی بر تأمین خواسته های حداکثری واشنگتن باشه، چه با جنگ که میتونه یک جنگ بسیار گسترده و مخرب باشه، در نهایت به شکست جمهوری اسلامی و پیروزی ایالات متحده منجر خواهد شد.
1: اگر یک دلیل بخوایم برای اینکه اثبات بکنیم دشمنی جمهوری اسلامی رو با مردم ایران، شاید همین کافی باشه که هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست

0: اهمیت وافری داره، ولی طرف مقابلش کیه؟ ببینید، طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفا براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، بی‌اعتنایی گسترده‌ای که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراض‌های جهانی نسبت به رویه‌های شوم خودش میپذیره. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اعتنایی نخواهد کرد. اولا احتمالاً شاهد خواهیم بود که بیانیه‌هایی میدن، این بیانیه‌ها رو و اعتراضاتی که مقامات از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر داره رو سیاسی کاری میخونن، تحت القاعات غرب، دستگاه‌های دولت‌های متقاسم، و شروع میکنن ادعاهایی از جانب خودشون که چرا در مورد این قسمت دنیا اون کشور حرفی نزدید. اعلام میکنن که ما حقوق بشر رو در سطح بالا و تراز بالا رعایت میکنیم، کشورهای دیگر رو از جمله امضا کننده های بیانیه رو متهم خواهند کرد به نقض سیستماتیک حقوق بشری، کاری که همیشه کردن. در واقع سیاسی کاری میکنن با این توجیه که ما داریم مقابله میکنیم با سیاسی کاری طرف مقابل. اما در عرصه عملی به نظر من باعث توقف این فرایندهای غیر انسانی و ضد انسانی نخواهد شد. اون چیزی که ممکنه به شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی موجب شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی بشه، تشخیص سیاسی و امنیتی این نظام هست نسبت به اینکه الان نیاز به چه چیزی دارن، ماشین کشتارشون الان نیاز به سوخت بیشتری داره یا نه. این تصمیم گیری در لایه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفته، بقیه مقامات در همکاری با اونها حکم توجیهگر وضع موجود رو دارن و حکم متهم کننده نهادهای بین المللی و سایر دولت‌ها رو دارن. بنابراین نمیشه امید این رو داشت که از این طریق جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره.
1: 4 سال از روزی گذشته که گروهی از هموطنان ما برای نماز از خونه رفتند بیرون و دیگه هرگز برنگشتند. برای ما این روز سالگرد غم بی پایان کشتار شهروندان بیگناه ایرانه، ولی برای مادری که هنوز جای بچهش سر سفره خالیه، برای اون جوونی که هنوز با زخم اون روز داره زندگی میکنه و پول درمانش رو نداره، اون جمعه هنوز تموم نشده. مهر 1401 ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود. تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود، گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب میخواستن دیگه. یه مأمور انتظامی دختر نوجوان رو تجاوز کرده، مردم مال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کلانتری 16 جمع شدند که درست روبروی مثلث، رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونهای اطراف به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مثلث، جایی که هنوز آدم ها داشته نماز میخوندن. افع بین الملل میگه که بیشتر قربانی ها از سر، گردن، سینه و بالا تنه تیر خوردند، بعضی ها هم از پشت، یعنی داشتن فرار میکردن. این شهروند بیگناهی که در دست مأموران سرکوب فرار میکنه از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدن در یک روز و این بیشترین کشته تو یک روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه هایی بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشون رو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده،

0: بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده، دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند به خانواده، اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. دو آخرش چی گفتن؟ گفتن که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرماندهی پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که آقا دستور شلیک و کی داد. خانواده ها هم گفتن که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت را جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنن، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه. که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودن بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
1: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. جیدزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: گسترش محاسبه اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی، آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای تمام تحریم‌ها پایبند است. گزارش رسانه‌ها از درگیری مسلحانه در سیستان و بلوچستان: دست کم 5 نیروی لشکر فاطمیون در زاهدان کشته شدند. منابع محلی از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در راسک خبر می‌دهند. محکومیت حملات حوثی‌ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی: تأسیسات برق‌رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. آغاز بازجویی خلبان دوم پرواز فلای دبی امارات متحده عربی: درگیری در هواپیما را اقدامی تروریستی نامید. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی، آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌هایی مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای بهمن دیزل قطعات کامیون تهیه کرده است. همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی نیز مطرح شده است. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد اسلام‌آباد خود را به اجرای تمام تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام‌آباد را چرخشی چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن می‌دانند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما هستند. درود به هر دوی شما همکارانم. فرزیا با شما شروع می‌کنیم. درباره شرکت تحریم شده در استانبول چه اطلاعاتی داریم و آمریکا چه ادعایی علیه اونها مطرح کرده؟
1: خب فرشاد، در لیست جدیدی که منتشر شد از طرف وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه تحریم علیه جمهوری اسلامی، نام یک شرکت در استانبول هم دیده میشه که در سال 2019 افتتاح شده و تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده و همچنین اطلاعاتی که در وبسایت این شرکت که هنوز در دسترس هستش میتونیم ببینیم، این یک شرکتی هستش که در حوزه تامین صادرات و واردات قطعات خودرو داره فعالیت میکنه. اما آنچه که باعث شد این شرکت در لیست تحریمی آمریکا قرار بگیره این هستش که اعلام کردن که تامین قطعه میکرده، مخصوصا قطعات کامیون برای بهمن دیزل. از اونجایی که خب بهمن دیزل خودروهای سنگینش رو در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده و این خودروها در مواردی مثل موضوعات پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار گرفتن، شرکت تروی تریدینگ در ترکیه هم در همین راستا در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. البته این موضوع جدید نیستش، طی ماه گذشته هم نام شرکت‌های ترک در راستای تحریم‌های هوانوردی آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بود و این موضوع میشه گفت گفتش که وضعیت تجارت بین ترکیه و ایران رو به طور کلی تحت تاثیر قرار میده، چرا که ریسک تجارت با ایران برای ترکیه با این تحریم ها بالا میره و نمیشه گفت که فقط تحریم یک شرکت هستش، از اونجایی که مثلا شرکت هوانوردی که در ترکیه فعالیت میکنن دیگه نمیتونن خدمات رو ارائه بدن. در حال حاضر هم میبینیم که شرکت هایی که در زمینه تامین قطعات داشتن فعالیت میکردن با مشکل روبرو میشن. این شرکت ها نمیتونن که با بانک ها، بیمه و سیستم حمل و نقل بین الملل دیگه همکاری بکنن. در کنار این شرکت نام یک شرکت دیگر در امارات هم مطرح شده که قطعات خودرو رو از ترکیه و هند تهیه میکرده و اونها رو به ایران ارسال میکرده. البته نام شرکت های ترکی که این شرکت در امارات باهاشون همکاری کرده اعلام نشده. این موضوع مسئله هستش که خب به طور مستقیم وزارت خزانه داری ترکیه باید اون رو پیگیری بکنه تا ببینه که چه شرکت هایی در ترکیه دارن با شرکت های تحریم شده در ایران همکاری میکنن تا بتونن که جلوی این اقدامات رو بگیرن، چرا که میتونه هزینه سنگینی برای سیستم مالی ترکیه داشته باشه در شرایطی که این تجارت و معاملات با شرکت های تحریم شده در ایران از طرف شرکت های مستقر در ترکیه ادامه پیدا بکنه.
0: فرزیا سپاسگزارم از توضیحاتت. جواد، سوال بعدیم از شماست. رویکرد پاکستان در قبال اجرای تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده، در این رابطه برامون بیشتر توضیح بده.
2: هرچند هنوز دولت پاکستان رسما تجارت با تهران را قطع نکرده، اما اظهارات دیروز وزارت خارجه پاکستان که شما بهش اشاره داشتین قبلا در این خصوص، به گفته تحلیلگران پاکستانی نشانه های تغییر سیاست پاکستان در این خصوص رو در واقع به ما میده. خب و اظهارات اخیر سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را اینجا برخی ها یک چرخش محتاطانه اسلام آباد در موضوع پاکستان در این خصوص میدونن و خب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در رابطه با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران دیروز گفت که اسلام آباد به همه رژیم های تحریمی قابل اجرا تحت قوانین بین المللی و داخلی پایبند خواهد بود. سجاد حیدرخان در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها گفت که پاکستان یک عضو مسئول جامعه بین المللی است و مطابق با قوانین بین المللی و داخلی به تمام تحریم های قابل اجرا پایبند هستش و به پایبندی خود ادامه خواهد داد. البته سجاد حیدرخان توضیح نداد که اسلام آباد چه چیزی را دقیقا قابل اجرا میدونه در این خصوص و خب البته گفته میشه که استفاده از کلمه قابل اجرا اینجا خیلی مهمه، چون این تعبیر تفسیر پذیر هست و از این میتوان برداشت های متفاوتی داشت. تحلیلگران اینجا در اسلام آباد بر این باورند که اسلام آباد از موضع قبلی خود فاصله گرفته. قبل از این اسلام آباد همیشه تاکید میکرده که اسلام آباد به قوانین بین المللی پایبند هست و نیز میگفت که به توافقهای تجاری دو جانبه با تهران هم پایبند هستش، اما حالا اسلام آباد میگه که قوانین داخلی را هم در این خصوص مد نظر قرار خواهد داد. گفته میشه که دلیل اصلی این تغییر موضع در واقع نگرانی از عواقب سنگین مالی است که در صورت نادیده گرفتن تحریم های آمریکایی میتونه دامنگیر پاکستان بشه. این تغییر موضع لزوما البته به این معنا نیست که پاکستان سیاست های ایالات متحده را تایید میکنه یا برای تحریم های آمریکا ارزش قانونی قائل شده، بلکه شرایط میدانی و واقعیت هاست که پاکستان را به این سو داره میبره. بانک ها و شرکت های پاکستانی در واقع داخل سیستم مالی جهانی فعالیت میکنن و خب پاکستان به شدت به دلار آمریکایی، همچنان شبکه های بانکداری بین المللی و سیستم های پیامرسان سوئیس وابسته هستش.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، جواد همدانی از اسلام آباد و فرزیه ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردید. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
3: با اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت میومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیاد نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: در ادامه درگیری های گروه های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری هالوش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده است. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده است. همزمان رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری‌ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. هالوش همچنین گزارش داد دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس به آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد افراد مسلح ناشناس بامداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوکاباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابتی گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده است.
4: ما شاهد این هستیم که این گروه‌ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج و حتی در وقت موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از این که این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلای امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی و زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونا محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در 2-3 سال گذشته گفته تونسته امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان بلوچستان. اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا به اصطلاح میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلط نشان بعد جمهوری اسلامی بیان نشانده این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در استان سیستان و بلوچستان دارد.
0: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بود. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده است. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خواند و آن را محکوم کرد. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان اعلام همبستگی کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما، آخرین خبرها در مورد حملات حوثی ها به عربستان چیه؟ برامون از این حملات و خسارات وارده بیشتر بگو و اینکه واکنشات تا الان چه بوده؟
5: میدونیم که به هر حال عربستان یک ماه بسیار سختی رو گذروند. حملات به ریاض رسید، حملات به شهرهای مقدس برای مسلمانان رسید و همین باعث شده که ما شاهد بیشترین واکنش‌ها از سمت جامعه مسلمانان باشیم. اما فقط حمله به مدینه نیست، در واقع از روز گذشته ما یک مجموعه حملاتی رو داریم که حوثی‌ها با استفاده از موشک‌های بالستیکی و پهپادهای انتحاری علیه مناطق جنوبی عربستان انجام دادن. برای مثال ما روز گذشته این خبر رو داشتیم که 2 موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت و جازان شلیک شده، پدافند هوایی عربستان تونسته بود اونها رو منهدم بکنه. ساعاتی بعد از اون 4 پهپاد انتحاری باز هم به سمت خمیس مشیت شلیک شد. عربستان اعلام کرد که اونها رو هم رهگیری کردن، با اینکه رسما ریاض تایید کرد در نتیجه این رهگیری ها خسارات بسیار زیادی به ساختمان ها و خودروهای شهروندان وارد شده. میدونیم که در یک ماه گذشته جازان، نجران، خمیس مشیت جزو شهرهایی بودن، مناطقی بودند که بیشترین حملات از سوی حوثی ها به اونجا صورت گرفته. بامداد امروز هم یک موشک بالستیکی به سمت مجددا خمیس مشیت شلیک شده بود، تونستن اون رو هم رهگیری بکنند. اما بیشتر واکنش در رابطه با حمله‌ای بوده که حوثی‌ها به یک نیروگاه برق یا به هر حال همینطور اگر درست بگم نیروگاه برق در مسجد النبی در مدینه انجام دادند در منطقه طیبه و به نوعی میتونیم بگیم که خشم کشورها رو به دنبال داشته. بیانیه‌هایی که تمامی کشورها منتشر کردن، اردن، کویت، امارات، دیگر کشورها تا پاکستان رو نگاه میکنیم یا ترکیه که شما بهش اشاره کردید، 3 محور رو بیانیه‌هاشون دنبال میکنه: هدف قرار گرفتن تأسیسات مرتبط به مسجد النبی، جایی که به هر حال برای این کشورهای مسلمان بسیار مهمه، در بیانیه‌هاشون روی اون تأکید کردن، مجدداً این نکته رو برجسته کردن که حوثی‌ها دارن حاکمیت عربستان سعودی رو نقض می‌کنن. این یک تهدیدی هستش نه تنها علیه عربستان، نه تنها علیه کشورهای عربی منطقه، علیه کل منطقه. و از این زاویه حتی نهادهای عربی هم در منطقه بیانیه‌های بسیار تندی علیه در مجموع این حملاتی که داره به عربستان میشه منتشر کردن.
0: فروز، که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته از درگیری‌ها بین نیروهای یمنی و شبه نظامیان حوثی، چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
5: تقریبا در چند ساعت گذشته تمرکز رسانه‌ها در واقع روی این تحولاتی بوده که در یمن اتفاق افتاده. روز گذشته دست کم 27 بار بر اساس گزارش رسانه‌ها در مناطق در جبهه‌های تز به پایگاه‌ها یا مواضع حوثی‌ها حمله شده. حوثی‌ها بر اساس گزارش‌ها تلاش داشتند که مسیرهای تدارکاتی و مسیرهای ارتباطی بین نیروهای دولتی، نیروهای دولت قانونی یمن رو قطع بکنند. تلاش اونها بی‌نتیجه ماند. 27 حمله شده، بیشتر انبارهای موشک، سلاح‌ها، خودروهای اونها هدف قرار گرفته شدند و گفته شده که تعداد زیادی از شبه نظامیان حوثی وابسته به سپاه پاسداران کشته شدند. اما امشب، یعنی شب گذشته و بامداد امروز هم بازم ما یک مجموعه حملات داشتیم. دست کم 11 حمله در صنعا و سعده در واقع ثبت شده، اینها رو رسانه ها بهش اشاره کردن و در اون مناطق هم ضربات سنگینی ائتلاف عربستان سعودی و نیروهای یمنی به حوثی ها وارد کردن.
0: سپاس از شما همکارم ترسکری صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از کشور فرانسه. اعتراض دانش آموزان و دانشجویان فرانسه وارد مرحله تازه‌ای شده است. امروز بیش از 400 مرکز آموزشی تعطیله و کلاس‌ها قراره از راه دور برگزار بشه. در شهر نانت پس از آتش‌سوزی در دبیرستان نلسون ماندلا بیش از 1700 دانش آموز و دانشجوی مرکز تا پایان تعطیلات پاییزی به کلاس حضوری بر نمی‌گردند. امارات متحده عربی درگیری در هواپیمای فلای دوبه را اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد. بازجویی های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده است. همزمان مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران خود در جلسات بازجویی شدند. این خلبان عمانی پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی به مقامات قضایی امارات تحویل داده شده است. برای بررسی اطلاعات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی می‌کنه. اشکان درود بر شما. از روند تحقیقات درباره این حادثه و گمانه‌زنی‌ها در اسرائیل برام لطفاً بیشتر بگو.
6: بذار از همین صحبت‌های انور قرقاش شروع کنی. انور قرقاش که مشاور رئیس امارات متحده عربی هست، کمی پیشه که پستی رو در شبکه اجتماعی اکس توییتر منتشر کرد و در اون برای اولین بار از سوی یک مقام اماراتی این اتفاقی رو که افتاده بود در پرواز فلای دوبای به عنوان یک حادثه، یک حمله تروریستی ازش نام برد. این صحبت داره بعد از این مطرح میشه که خب مقامات اماراتی، نهادهای امنیتیشون تحقیقات رو در این زمینه آغاز کردن و از جمله با خلبان، با کاپیتان هندی این پرواز هم صحبت کردن. کاپیتان هندی که باید گفت تصاویری هم ازش منتشر شده که مثلا داره با نخست وزیر هند صحبت میکنه، در اونجا تا حدودی ماجرا رو توضیح میده، اینکه چه اتفاقی افتاد در واقع در کابین خلبان و در اونجا چطور در واقع این نجات پیدا کردن هم خود او و هم نزدیک 180 نفر سرنشین دیگر این هواپیما. همونطور که گفتی آغاز شده به تحقیقات در امارات متحده عربی. اماراتی ها به صورت مشخص گفتند که از اونجایی که این پرواز یک پرواز اماراتی بوده، در نتیجه حوزه اونها هم هست که درباره اون تحقیق کنن. پیشتر عربستان مخالفت کرده بود که اسرائیل افرادی رو بفرسته برای نظارت بر همون تحقیقات اولیه بعد از اینکه هواپیما در عربستان در تبوک به فرود اومد و به زمین نشست. الان اسرائیل امیدوار هست که بتونه در واقع ناظران خودش رو به امارات بفرسته تا در اونجا نظارت بکنن. آنچه که در اسرائیل گفته میشه، خب الان دیگه اماراتی ها هم دارن تایید میکنن، این هست که شکی نیست که این اقدام یک اقدام تروریستی بوده. در واقع رسانه های اسرائیلی از واینت گرفته تا تایمز اسرائیل و کانال 12 و دیگران به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های کمک خلبان عمانی در شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش اسلامگرایی در او و همچنین این هست که مثلا پست‌هایی رو با محتواهای هم اسرائیل ستیزانه و هم یهودی ستیزانه در این شبکه‌های اجتماعی منتشر می کرده و خب همه اینها به گفته اونها جای شکی باقی نمیذاره که این یک حمله تروریستی بوده.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا همراه ما بودی. و در اینجا برمیگردیم به تصاویر زنده ای از فرانسه و اعتراضات دانش آموزان در این کشور. وزارت کشور فرانسه میگوید تنها در روز پنجشنبه 1949 نفر بازداشت و 305 مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شدند. به گفته وزیر آموزش از دوشنبه تا کنون 170 دانش آموز و 65 نفر از کادر آموزشی زخمی شدند. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا دو نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
5: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
6: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
7: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
8: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
9: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
10: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
11: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
12: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
13: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
14: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
15: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
16: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
17: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
18: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
19: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
20: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند، این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رأی در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونه. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردند که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم، رو نقض کردند. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتا شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن، نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشن. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن، بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمی کنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرده همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنند و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مکتوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه‌مند هستم پادشاهی مشروطه رأی بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند.

میستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم، فرض محال که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاویدشاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یاداوری میکنن که شما نمیتونی بگی چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی‌ها باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری بر نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداره کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب، من پادشاهی خواهی این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه منم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی، یعنی نهاد پادشاهی، واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خواه بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستره وسیعی از مردم شعار جاویدشاه دادن پس شما حق طرح چون این پرسش هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه. اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره. خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری،
پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چون این حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوعی نجات پرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟ اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنت مدار هم هستند، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها، اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستند، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کرده. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه. وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست، چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگرم اون همیان جمهوری‌خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت می‌کردند، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون این گونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری‌خواه تفاوت مراحل تاریخی شکل‌گیری دولت مدرن رو نادیده می‌گیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه یکی دونست، که هنوز بایست این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت. و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه، نوجوان بشه، جوان بشه، خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد، به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کرد.

محمد شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرت بندان محلی یک اصل بسیار مهمه. حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی

0: رو به صورت مفصل عرض کردم، چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست، و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن، نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رای بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میاد میگی که اله میکنم بله میکنم، یا جان اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من بتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارش ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: محمود اعتمادزاده با نام ادبی

0: آذین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل، به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
5: صدا
6: 1 2 3.
7: شروع شده.
8: Ready?
7: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
7: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای رومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رعد آسا بوی دروازه
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شوزی، سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور با دسترسی به سیستم بانکی و مخابراتی به خرابکاری هسته‌ای و انفجار تاسیسات موشکی ملارد کمک کردند. حراس جمهوری اسلامی از خیزش اعتراضی مردم. امامان جمعه از لزوم سرکوب معترضان گفتند. یک مقام نیروی انتظامی از برخورد قاطع با مخالفان نظام گفت.
1: دیگه معلم نیستم، واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم خیلی بده.
0: گزارش های متعدد از استعفای معلمان با سابقه در شهرهای مختلف ایران. وزارت آموزش و پرورش میگوید شایعه استعفای معلمان با هدف به تعطیل کشاندن مدارس منتشر می شود. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تاسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. و در ادامه این بخش خبری، دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل در آمریکا. دولت لبنان خواستار ارائه جدول زمانی خروج اسرائیل از خاک این کشور شده. خوش آمدید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرمی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه‌ای مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته است. بر اساس این مدارک، نادری جهرمی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مجتبی خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی نیز از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شده. برای جزئیات بیشتر از این گزارش، همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ماست. شاهد، از روند تهیه این گزارش و جزئیات اون به ما بیشتر بگو.
2: این راستش به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده. البته بخش های دیگه هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. از یک فردی می گفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده. این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرمی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های به ظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: شاید همیشه بحث نفوذ در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی مطرح بوده، قطر ما رو در جریان جزئیات جاسوسی اسرائیل در ایران قرار بده.
2: ببین نکته در واقع این هست که این جاسوسی چه شکلی ممکن میشه. یعنی اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، مسئله اینه که حتما سیستمای امنیتی بخشی از همه ایران هم داره، بریتانیا و آمریکا و اسرائیل جا دارن، تلاش میکنن که از سرزمین‌های حتی دوست یا رقیب یا دشمن اطلاعات جمع بکنن، آدم‌هایی رو داشته باشن که منافعشون رو تعقیب بکنن. این چیز عادیه، در تاریخ هم بوده، الان هم به روش‌های پیشرفته وجود داره. در مورد ایران مسئله از این لحاظ پیچیده است که فساد بسیار زیاد مقامات و البته فساد ساختاری، یعنی ساخت قدرت فاسده، مناسبات فاسده، قوانین امکان فساد رو ممکن می‌کنه. اسرائیل از جمله کشورهایی که تونسته به طرز وسیعی نفوذ بکنه. وقتی شما این گزارش رو، اگر من به پیشنهاد میگم دوستان اگر بتونن برن در شبکه‌های اجتماعی، لینکش هست در وبسایت، وقت بگذارن بخونن، ببینن سندها رو، اصلا ببینن خود گزارش رو بخونن، در واقع به این نتیجه میرسن که در این ساختار اگر اسرائیل هم نبود، هر دولتی از ایران، از جمهوری اسلامی ایران احساس تهدید میکرد، میتونست از این شکاف‌ها، از این خلأ‌ها، از این فساد ساختاری استفاده بکنه و عملا یک سیستم پیچیده جاسوسی درست بکنه. و جالب توجه این هست که تابلوی اینها مخالفت افراطی با اسرائیل، تابلوشون این هست، منتها هنوز هم ادامه داره دیگه، هنوز هم کسانی در ایران به شکلی حرف میزنن که عملا در خدمت اهداف و منافع ملی اسرائیل هست و ربطی حتی به منافع جمهوری اسلامی نداره، منافع ملی ایران که جای خود داره.
0: شاید شما در جایی از این گزارش اشاره کردید که اسرائیل قبل از عملیات پیجرها در لبنان اون رو در ایران دست کم 2 بار امتحان کرده. چه جزئیات بیشتری در این قسمت داری به ما بدی؟
2: این قابل توجه هست از این لحاظ که ما وقتی عملیات پیجر اتفاق افتاد، به یک معنا تمام دنیا شوک شد. اسرائیل در زنجیره در واقع تهیه و تولید و پشتیبانی وارد شده و شرکتی رو جعل کرده و پیجرها رو دستکاری کرده تا زمانی منفجر بکنه. اما اسرائیل این رو در ایران تست کرده بود در دست کم در 2 عملیات از طریق همین جاسوسشون در ایران کیا. یک بار در مسئله خرید تجهیزات هسته‌ای برای نتنس. اینها دو در واقع پردازنده آی بی ام نیاز دارن. این آی بی ام ها رو در واقع یک شرکتی که با اینا کار میکنن در آلمان آتوسا، البته 2013 ورشکست شد اصلا بعد از این عملیات، این رو میرن میخرن. همین کیا مأمور میشه، میبینن، تایید میکنن. از فرانسه میاد آلمان، قرار بوده بره مثلا دبی، بعد به اصطلاح برای صادرات تاجیکستان زمینی از ایران این بار خالی بشه، جایگزین بشه. این رو کیا خودش لو میده و آلمان این رو در فرودگاه فرانکفورت توقیف میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد همین کیا میگه من در این رفت و آمدها فهمیدم که در لهستان دو دستگاه آی بی ام هست، میشه خرید. در لهستان اینها در ورشو رفتن دقیقاً مثل پیجرها، یه شرکت جلی درست کرده اسرائیل به عنوان شرکت فروشنده این قطعه در واقع سرورهای آی بی ام. بعد سرورها رو به طور فیزیکی هک کرده، دستکاری کرده، آمادش کرده. کیا رفته اونو تحویل گرفته به عنوان باری که خریدن، کلی هم پول دادن بابتش، به خاطر اینکه خود اسرائیلی ها گفتن ما دیگه برای اینکه شما گیر نکنید شرکت به اصطلاح لهستان در اصل موساد تا دبی براتون میاریم. در دبی اومده این در نتنز نصب شده و تا زمانی که این آی سرورها کار میکرده اطلاعات این سرورها هر پردازش اونجا میشده مستقیم در موساد قابل شنود و ارزیابی و بررسی بوده. این یه مورد. مورد دیگه کمپانی تالیا هست، در برای بروز رسانی تجهیزات تالیا، اون سیستم مخابراتی که الان بخشی از در واقع تلفن همراه اول هست و دولتی یا حالا خصولتی هست، تالیا رو اینها چون نوکیا و در واقع زیمنس دیگه سرویس نمیدن به خاطر مسئله تحریم ها، میرن از هوایی چین بخرن و یه چیز واقعی هم تلاش میکنه بیاد معامله کنه. همین کیا مداخله میکنه، میگه من یه واسطه پیدا کردم از طریق هوایی کار میکنه، خیلی با ما ارزون تر میده. باز این واسطه به اسم شانگهای کامیونیکیشن یه چیزی اسم طولانی داره، این هم در واقع یه شرکت پوششی موساد بوده، معامله هم میکنن، ضمانت هم میذارن، 11 میلیاردش هم بعدن در واقع شرکت تالیا ضبط میکنه، چون عرض کردم این کیا لو میره از ایران خارج میشه و فرار هم میکنه. اینایی که میگن جاسوس میگیرن شهروندان بیگناهن، جاسوسای اسرائیلی دست اینا نمیافتن. این رو این در تالیا میان شرکت پوششی میارن، تلاش میکنن در واقع عرضم به حضورتون که کل سیستم تالیا رو هک بکنن، منتها این از بین میره. آخرم چون وقتم و اینم بگم که مسئله شاید مهمترین عملیاتش نقشی که در انفجار موشکی ملار داشته، همون جایی که ترانی مقدم پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی کشته شد، این آقا از طریق دسترسی مخابراتی به در واقع پادگان موشکی ملارد برنامه ای رو اونجا پیاده میکنه، کمک میکنه و اون انفجار رو عملا ممکن میکنه. فارغ التحصیل امام صادق به قول از نظر اونها شیعه بسیار معتقد، کمک کرده به در واقع کشتن ترانی مقدم و یه اختلال در برنامه موشکای بالستیک ایران.
0: شاهد علوی همکارم از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از تو. محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه تهران، در خطبه این هفته نماز جمعه حراست از امنیت کشور را جزو وظایف حامیان حکومت دانسته و گفته نیروی انتظامی باید بیش از پیش مقتدر شود. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا هم در سخنرانی پیش از خطبه امروز در پایتخت گفت نیروی انتظامی با کسانی که در مقابل نظام بایستند بی هیچ اغمازی برخورد خواهد کرد. علی شیرازی ضمن تهدید مخالفان حکومت از مسئولان نظام، نیروهای مسلح و حامیان حکومت هم خواسته تا برای تحمیل حجاب اجباری اقدام کنند. امام جمعه مشهد هم با تاکید بر ادامه دشمنی با آمریکا نسبت به وقوع آنچه که جنگ داخلی توصیف کرده هشدار داده. احمد علم الهدا همچنین از لزوم تحمیل حجاب اجباری و اجرای احکام اسلامی گفته و از آنچه که بی بندوباری و بی عفتی در خیابانها خوانده انتقاد کرده. امام جمعه بوشهر هم با تهدید مخالفان حکومت به حذف از برخورد قاطع با کسانی گفته که به دنبال بازگشت کشور به شرایط پیش از انقلاب هستند. غلام علی صفایی بوشهری از حامیان حکومت خواسته در این سرکوب مشارکت و از دستورات مجتبی خامنه‌ای پیروی کنند. همزمان حسین طایب رئیس سازمان بسیج هم بر استفاده از ظرفیت حامیان حکومت و مساجد برای مقابله با مشکلات و مسائل جمهوری اسلامی تاکید کرده. طایب از لزوم مقاومت در مقابل اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی و آموزش‌های نظامی و امدادی در محلات گفته است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، می‌بینیم که مقام‌های حکومتی از مقامات نیروی انتظامی امامان جمعه، رئیس سازمان بسیج، بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید می‌کنند و از در واقع مخالفان رو به نوعی تهدید می‌کنند. برداشت از این صحبت‌ها چیه، به خصوص وقتی اسم بسیج وسط میاد؟
3: جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی، مقامهای حکومتی به خوبی اطلاع دارن از ابعاد نارضایتی مردم، از اینکه اکثریت جامعه از این شرایط به شدت ناراضی هستش و از شکاف ملت و حکومت با خبرن و طبیعتاً داده های اونها، داده های پنهان اونها، نظرسنجی های محرمانه اونها بیش از پیش حالا خودشو بازتاب میده در اظهار نظرهای اونها. وقتی که تریبون نماز جمعه در شهرهای مختلف یک پیغام واحد، یک گزارش رو داره مطرح میکنه که میدونیم اینا همه از یک ستاد مرکزی میاد و محور اون میشه تاکید بر اجرای احکام اسلامی، تحقق حکومت اسلامی، مبارزه با اون چیزی که بی‌حجابی گفته میشه و همینطور اعلام نگرانی، ابراز نگرانی، هراس از وقوع اعتراض‌های اجتماعی، مشخصه که ریشه کار کجاست. جامعه ایران در یک وضعیت تقریبا تاریخی به سر میبره. در فضای بعد از کشتار دی ماه اکثریت مردم طبیعتاً متأثر و خشمگین از اون قتل عامن، اکثریت مردم دچار مشکلات اقتصادی هستن، دلار به 260 هزار تومان عملا رسیده، قطعاً میشه گفت این فرایند ادامه خواهد داشت با تشدید محاصره نظامی آمریکا، با بحرانی که جمهوری اسلامی برای فروش نفت با اون دست به گریبانه و همه این وضعیت احتمال وقوع خیزش اعتراضی در نقاط مختلف کشور رو بیش از پیش کرده و به خاطر همین حالا شاهدیم که در تریبون نماز جمعه دوباره چنگ و دندان نشون داده میشه، ارعاب تبدیل میشه به محور صحبت امامان جمعه که همه نمایندگان ولی فقیه هستن و از تریبون های مختلف حتی مقام نیروی انتظامی مثل البته فرمانده نیروی انتظامی او هم میاد دوباره تاکید میکنه که در برابر هر مخالفتی اقتدار و برخورد بی اغماس صورت خواهد گرفت و محور اینها هم دوباره آدرسی که میدن مساجد هست، پایگاه های محلی هست، چون تلاش میکنن از اون مساجد، از اون پایگاه ها استفاده کنن در نقطه بحرانی برای سرکوب مجدد معترضان.
0: همونطور که خودت اشاره کردی به نظر میرسه از این صحبت ها اینکه وقوع یک اعتراض های جدید رو پیش بینی میکنه حکومت. بپردازیم به صحبت های علم الهدی که گفته دشمن در صدد ایجاد آشوب و به راه انداختن جنگ داخلی است و مجددا برای سرکوب کسانی که حالا حجاب اجباری رو نمیخوان تاکید کرده، در این باره بیشتر ما
3: ببین. علم الهدی خب همواره دغدغه مسئله حجاب اجباری رو داشته ولی شرایط واقعا از دست حکومت خارج شده. وقتی که او و دیگر امامان جمعه دارن دوباره برمیگردن تاکید میکنن رو مسئله حجاب اجباری، این همون ذات هسته سخت قدرت، ذات جمهوری اسلامی رو عریان میکنه که اساسا یک سبک زندگی داره که اون رو به دنبال طبیعتاً تحمیل این سبک زندگی به مردمه، از جمله در موضوع حجاب اجباری. جامعه طبیعتاً مسیر خودش رو داره، اما اینکه علم الهدی داره هشدار میده در رابطه با وقوع جنگ داخلی، این بخشش خیلی مهمه. چه کسی جنگ داخلی رو قرار راه بیاندازه غیر از حکومت با مردمی که نمیخوان این رژیم سیاسی رو، غیر از حکومتی که با اسلحه به هزاران نفر و بلکه ده ها هزار شهروند معترض در دیما شلیک کرد؟ اگر از جنگ داخلی صحبت میشه، این عملا جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند و فهمیدن که این حکومتی که کشور رو به گروگان گرفته و در حال غارت هست، تامین کننده منافع اونها نیستن. بزرگترین دروغ، بزرگترین تحریف اینه که مخالفان جمهوری اسلامی و مردم متهم بشن به اینکه قرار جنگ داخلی ایجاد کنن. هیچ گزینه‌ای برای پاسخ به این سوال نیست که جنگ داخلی عامل اصلیش خود جمهوری اسلامیه.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بود. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان هم این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی، مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، آخرین خبرها درباره حملات حوثی‌ها بر عربستان چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حملات و همچنین خسارت‌های وارده و واکنش‌ها به اون.
4: خب حملات در واقع نگرانی های بسیار زیادی به وجود آورده. بخشی از نگرانی ها بیانی هایی است که شما کوتاه بهش اشاره کردید. فراموش نکنیم از روز گذشته دست کم 3 موج حمله به مناطق جنوبی عربستان، خصوصا خمیس مشیت و جازان ثبت شده. ریاض اعلام کرده که روز گذشته در مرحله اول 2 موشک بالستیکی از سوی حوثی های وابسته به سپاه پاسداران به اون منطقه شلیک شد، اونها رو رهگیری کردن. بعد از اون 4 پهپاد انتحاری که البته در نتیجه رهگیری اونها و سقوط بقایای اونها در واقع خسارات بسیار زیادی به ساختمان ها به خودروها وارد شده، اینها رو تایید کرده. البته تاکید کرده ریاض که خسارات جانی به دنبال نداشته. بامداد امروز یک موشک بالستیکی مجددا به خمیس مشیت شلیک شده. مجموعه این حملات در حالی اتفاق افتاده که ما بامداد روز سه‌شنبه حمله به مدینه رو داشتیم، به منطقه طیبه و همون ایستگاه توزیع برق در اون منطقه که به هر حال واکنشا بسیار زیاد بوده. در کنار کشورهای عربی، در کنار نهادهای عربی، ما بیانیه بسیار تندی رو داشتیم از سمت پاکستان و همچنین از سمت ترکیه. اما همین یک ساعت پیش، کمتر از یک ساعت پیش، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده و اعلام کرده که قراره که کمیته دفاع سیاسی و راهبردی توافق مکه هفته آینده در ریاض نشستی رو برگزار بکنن. در چارچوب این جلسه مشخصا تاکید کرده که حملاتی که حوثی ها، شبه نظامیان حوثی، به طور مداوم دارن علیه عربستان سعودی رو انجام میدن، اون رو بررسی خواهند کرد و به نظر میرسه که اونجا بر اساس تحلیل رسانه ها در هفته آینده تصمیمی در رابطه با مواجهه با این حملات گرفته بشه.
0: تروسکی، میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته. از این طرف و از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چی میدونیم؟
4: خود رسانه‌های عربستان سعودی نوشتند که حملات حوثی‌ها به عربستان همسو بوده با از سرگیری یا تشدید تنش‌ها در داخل یمن. به نظر می‌رسه در 48 ساعت گذشته حوثی‌ها تلاش‌های بسیار زیادی کردند، یکی در منطقه تاس برای اینکه مسیرهای تدارکاتی، مسیرهای ارتباطی بین نیروهای دولت قانونی یمن رو قطع بکنند. در نتیجه درگیری‌ها بسیار سنگین بوده، هیچ پیشرفتی نداشت. ضمن اینکه دولت یمن در واقع 27 بار به مواضع حوثی‌ها حمله کرده، خودروهای اونها، پایگاه یا مکانهایی که موشک‌ها رو در اونجا نگه می‌داشتن، خسارات بسیار زیادی به حوثی‌ها وارد شده. این در تاس بوده در 24 ساعت گذشته. اما در چند ساعت گذشته، مشخصا از شب گذشته تا امروز، بیشتر رسانه‌ها تمرکزشون روی حملاتی بود، صداهای انفجاری که در صنعا شنیده شد، در صدعه همینطور، حداقل 11 حمله صورت گرفته به مواضع حوثی ها. خود دولت قانونی یمن گفته که حملات با ارزشی، یعنی اهداف با ارزشی بودند که خسارات بسیار زیادی به حوثی ها وارد کردند. در مجموع درسته که در برخی از محورها تنش ها بسیار زیاد بوده، با این حال تاکید رسانه ها و تحلیلگران نظامی بر این هستش که حوثی ها هیچ پیشرفتی نتونستند بکنند، پیشروی نداشتند، ضمن اینکه حملات ائتلاف نظامی عربستان و یمنی ها به مواضع حوثی ها کماکان ادامه داره.
0: متشکرم تروسکه، همکارم تروسکه صدیقی از پاریس. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید پیشبرد پیمان مکه برای دفاع از عربستان سعودی در برابر حوثی ها بدون در نظر گرفتن پیمان ابراهیم کاری دشوار است.
5: به مواضع نگاه کنیم، آخرین باری که این سوال از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پرسیده شد، گفت که بسیاری از گفتگوها در این زمینه علنی نشده، اما شما به موقع خواهید دید که پیمان مکه معادلات رو در منطقه تغییر خواهد داد. اما فراتر از مواضع به نظر میرسه که یک تحلیل کلانی وجود داره و اون اینه که پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علارغم تفاوتهایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاستهای خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت میکنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتاً تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش بر عربستان سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن.
0: دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل اواخر ماه جاری میلادی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا برگزار می شود. منابع لبنانی می گویند بیروت در این مذاکرات خواستار توقف حملات اسرائیل، ادامه روند خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای توافق مورد حمایت آمریکا خواهد شد. این توافق بر خروج مرحله ای اسرائیل از مناطق مشخص و استقرار ارتش لبنان در این مناطق تأکید دارد. همکارم می فرهاد از بیروت در همین زمینه با ما همراه شده. می، به نظر میرسه که تاریخ جدیدی برای دور دیگه از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل تعیین شده که حالا قرار این مذاکرات در ماه جاری از سر گرفته بشه، اما این بار نه در روم. چرا؟
6: چون که تصمیم گرفتن که در فلوریدا برگزار کنن، اطلاعاتی در بیروت شنیده شده در این رابطه. بعد از اینکه خب گفتگوهای لبنان و اسرائیل برای چندین هفته متوقف شده بودن و یک حسی در بیروت هست که شاید فشار آمریکا بر اسرائیل هم در هفته‌های اخیر خیلی کمتر شده. اطلاعات و منابعی که چندین روزنامه لبنانی نقل کردند میگن که دو کشور انتظار دارن که دور جدید رو در شهر تمپا در فلوریدا اواخر ماه جاری برگزار کنند. منابع ریاست جمهوری به وبسایت The New Arab گفتند که این گفتگوها رو به بیروت اطلاع دادن که انتظار میره که قبل از انتخابات اسرائیل حتی شاید 20 اکتبر برگزار بشه، اگرچه این تاریخ رسما تایید نشده. چرا حالا فلوریدا برای اینکه قراره که یک گفتگوی انحصارا نظامی باشه با تمرکز روی وضعیت میدانی و تمهیدات امنیتی، مناطق آزمایشی و تمپا رو به عنوان محل دور بعدی انتخاب کردن برای اینکه تمرکز گفتگوها روی مسائل نظامی خواهد بود به گفته این منابع، و از همین رو و از دلیل دیگرش اینه که مقر سنتکام هست در تمپا و فرصتی خواهد بود برای اینکه این بنبست کنونی رو بشکنن و به تحولات نظامی و امنیتی میدانی بپردازن، مخصوصا در مورد جنوب لبنان. این منابع میگن که به اشرق الاوسط گفتن که هدف این هست که پیاده شدن توافق چارچوب رو بتونن به پیش ببرن و مانع از این بشن که حزب الله بتونه مسیر گفتگوهای لبنان و اسرائیل رو به مسیر گفتگوهای ایران و آمریکا پیوند بزنه.
0: می، بعد از بن‌بستی که بر مذاکرات حاکم بود، چه عاملی باعث پیشرفت این روند شده و چرا این اتفاق دقیقاً در این مقطع زمانی رخ میده؟
6: خب این رو به عنوان یک تحول مثبتی دارن بهش نگاه میکنن. در مذاکرات لبنان و اسرائیل تصمیم اثر گرفتن گفتگوها بعد از اون اتخاذ شد که نخست وزیر نواف سلام از آمریکا برگشت، اونجا ملاقات‌های مهمی رو برگزار کرده بود از جمله با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو. به گفته این منابع که در بیروت هستند، نخست وزیر نواف سلام از واشنگتن خواست که فشار بیشتری بر اسرائیل بیاره که پایبند باشه به توافق چارچوب و برگرده به میز مذاکرات. این منابع میگن که به سلام اطمینان لازم داده شد که آمریکا در راه درستی قدم برخواهد داشت و حالا این نتیجه رو میبینیم. روزنامه‌های لبنانی ملاقات‌های سلام در آمریکا رو مثبت ارزیابی کردن و میگن که آمریکایی‌ها تصمیم‌های دولت لبنان رو ستایش کردن، به خصوص تعهد دولت لبنان به تحویل گرفتن سلاح‌های حزب الله و کنترل دولت بر اونها و سرگیری مذاکرات مستقیم با اسرائیل.
0: می فرهاد همکارم از بیروت، متشکرم از تو. در واکنش به موج استعفای معلمان به دلیل بحران معیشت و برخوردهای امنیتی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گزارش‌ها در این زمینه را رد کرده و آن را فضاسازی خواند. علی فرهادی گفته هدف از این فضاسازی‌ها مختل کردن آموزش حضوری و کشاندن مدارس به تعطیلی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان حقوق زیر خط فقر، تبعیض آموزشی، فشارهای اداری و برخوردهای امنیتی را از جمله عوامل موج استعفای معلمان دانسته. محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش، هم هشدار داده این روند نشانه خروج نیروهای کیفی و بروز بحرانی جدی در نظام آموزشی است. در همین ارتباط ویدیوهای متعددی از استعفای معلمان با سابقه در هفته‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی جدید منتشر شده. در این ویدیو معلمان میگویند به دلیل مشکلات معیشتی استعفا دادن.
7: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از این که دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده.
8: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین بار منه در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان از فرانکفورت با ما همراه هستند. آقای عبدی، تصاویر رو دیدیم، استعفای معلمان، اما انکار موج استعفای معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش و نسبت دادنش به تلاش برای تعطیلی مدارس با چه هدفی انجام میشه؟
9: درود بر شما و بر مردم شریف ایران و معلمان عزیزی که تو این شرایط سخت به سر میبرن. بکنید اول من بگم که واقعیت اجتماعی رو با انکار و تکذیب نمیشه کتمانش کرد. وقتی آموزش و پرورش اینو یک شایعه میدونه و محصول فعالیت رسانه‌های بیگانه میدونه، صرفاً دیگه ما یه اختلاف نظر تو چند تا ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی نداریم. یه شکاف عمیقی است میان روایت رسمی و تجربه‌ای که جامعه معلمان و دانش آموزان طی سالهای گذشته از سر گذروندن و من معتقدم الان باید به حافظه تاریخی آموزش ایران رجوع بکنیم. موقعی که احضار و بازداشت و پرونده قضایی و زندان و اخراج رو مسئولین آموزش و پرورش افسانه میدونن، ولی ما همه اونها رو در دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ثبت شده داریم و این آمار به اتحادیه جهانی آموزش ارسال شده، به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارسال شده. مسئولین جمهوری اسلامی بازماندگان از تحصیل و خودشون 1,000,000 نفر رسمی میگن، ولی این دروغه، تعداد خیلی بیشتر از اینه. محرومیت های شغلی هم بعد از خیزش زن زندگی آزادی نشون میده که 400 معلم پرونده سازی شده براشون. مسمومیت سازی مدارس دخترونه رو شما به خاطر بیارید که به منظور بازدارندگی دختران در اعتراضات انجام دادن و بعد میگفتن که کار بیگانگانه یا کار دشمنانه. چرا بعد از سالها تلاش معلمان دارن خروج میکنن از آموزش و پرورش؟ باید به این سوال پاسخ بدن، نه اینکه چه کسی پشت این روایته. یعنی پاک کردن صورت مسئله است. امروز حقوق معلم $70 تا $100 در ماه، این توهین نیست به معلم؟ و آیا معلم باید صبح که میاد مدرسه از لابلای ادوات نظامی رد بشه بره سر کلاس؟ هر روز یک آخوند به مدرسه اضافه بشه؟ خب چه بر سر این نظام آموزشی آوردن؟ چرا همه چیزو به بیگانگان متصل میکنن؟ شغل دوم و سوم پروژه اسرائیله؟ ببینید ما بین آمار رسمی و شفافیت، یعنی وزارت آموزش و پرورش آمار ورودی دقیق نداره، خروجی مشخص نیست، استعفا مشخص نیست، تعداد بازنشستگان اجباری، ترک خدمت‌ها، جابجایی نیروها، مدرسه امن نیست. اینها دارن میگن این پرسش پرسش امنیتیه، ولی من میگم این پرسش پرسش آینده ایرانه و ما به زودی با بحران‌های جدی تو مسئله آموزش حتما مواجه میشیم متاسفانه.
0: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. امارات متحده عربی درگیری در هواپیمای فلای دبی را اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. همزمان مقام‌های امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران خود در جلسات بازجویی شدند. این خلبان عمانی پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی به مقام‌های قضایی امارات تحویل داده شده. نارندرا مودی نخست وزیر هند از اسمیت ماچار خلبان پرواز فلای دبی برای مقاومت در برابر حمله کمک خلبان و نجات جان سرنشینان هواپیما قدردانی کرد. ماچار در این تماس ویدیویی گفت در حالی که برای نجات جان خود تلاش می‌کرد در کابین را باز کرد تا مسافران و خدمه فرد مهاجم را مهار کنند. با همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، بیشتر به ما از روند تحقیقات درباره پرواز فلای دبی بگو و گمان زنی ها در اسرائیل در این ارتباط.
10: بذار گمان زنی ها رو با صحبت های بنیامین نتانیاهو شروع کنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند لحظه پیش ویدیویی رو دفترش منتشر کرد که در اون نتانیاهو میگه که هرچه زمان میگذره تصویر روشن‌تر میشه، به گفته اون مشخص میشه که فرد ضارب یعنی همون کمک خلبان عمانی دوچار افرادگرایی اسلامی شده بود و اومده بود تا هواپیما رو همراه با مسافرانش که عمدتاً اسرائیلی بودند به زمین بکوبه و سرنگون بکنه. نتانیاهو گفته که اسرائیل در جریان تحقیقات هست و در حال بررسی این موضوع هست. به گفته او که آیا کشوری یا کسی این خلبان عمانی رو، کمک خلبان رو مأمور کرده بود این کار رو بکنه یا نه، و هشدار داده و تهدید کرده که اگر کسی او رو فرستاده باشه تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. باید گفت تا اینجای کار آنچه که رسانه های اسرائیلی به نقل از مقامات، نهادهای امنیتی میگن، یا حالا مقامات امنیتی که اسمشون فاش نمیشه، این هست که هنوز دست یک کشور دیگر به صورت مشخص، میگن که دست جمهوری اسلامی رو هنوز ما نمیتونیم به صورت مشخص در این حمله ببینیم. هرچند خب از اون طرف مثلا دونالد ترامپ به نوعی گفته که متهم کرده جمهوری اسلامی رو که عامل این حمله بوده یا فرستاده این کمک خلبان عمانی رو، اما همین در واقع مقامات امنیتی اسرائیلی آنچه که پیشتر هم گفته اند و رسانه های اسرائیلی ازشون نقل قول هست کردند این هست که هرچه بیشتر به تصویر نگاه میکنیم بیشتر مشخص میشه که این یک حمله تروریستی بوده، یک اقدام تروریستی بوده و نه اینکه فقط کمک خلبان مثلا میخواسته خودکشی کنه. اشاره میکنن به پست های این کمک خلبان عمانی در شبکه های اجتماعی در ماه های گذشته که به گفته اونها بسیار در اونها به چشم میخوره که او به مرور به سمت اسلامگرایی میرفته و همچنین پست های بسیار زیادی هم علیه اسرائیل میذاشته و هم پست های یهودی ستیزانهی که میذاشته. میگن همه اینها نشون میده که این یک حادثه همینطوری نبوده، یک اقدام مشخص تروریستی بوده که انجام شده. مقامات اماراتی باید گفت تا همین یکی دو ساعت پیش حاضر نبودن کلمه حمله تروریستی رو به کار برن، اما یکی دو ساعت پیش بود که انور قرقاش مشاور رئیس امارات هم در یک توییتی برای اولین بار از سوی یک مقام اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی نامید.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آخرین تحلیل‌ها و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. راه ارتباطی ما رو هم که میدونید با ما @iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: had the greatest numbers in history. But we're going to have to do a little detour.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم. ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم. چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت. شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1 دلار و 95 سنت بود. توی جایگاه دیگه هم 1 دلار و 85 سنت. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن. ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان. میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید. ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه، قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
2: معمولا الان چند وقت ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده، از نظر اقتصادی بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم، اونجا بنزین بود گلانی 1 دلار و 98 سنت، بعضی جا 1 دلار و 80 سنت، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است. اما ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه رو یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی کردیم جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای میرسید. وقتی رئیس جمهوری امریکا میان یه همچین صحبتی رو میکنن، قاعدتا بنابراین به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خورد، احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که اولین سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت، یا به صورت مخفیانه وقت بعداً رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم. چرا که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتن و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنن. در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت، آن وقت اینکه اصلا چقدر

0: شرکت های بیمه ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتابه های یا مشکلی برای کشتی هاشون به وجود بیادش. اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از سنگ هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همین ها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنن، دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیمی رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم بکنن به بعد از انتخابات.
1: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پولا قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرد. نفت خام برگشته ولی فراوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فراورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فراورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوختهای هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. 3 عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیشو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه، یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته ولی جریان که برمیگرده کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار به عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فراوردهای سالهای اخیر ولی با صادرات صفر. حالا آیا اینکه بتونه سوختی هم بخره که من امکانش رو نمیدونم.
2: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رامپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران بحران‌هایی برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران

نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در دو ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که بانوی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی،

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

امروز در 15 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. شروع طلایی آزادکاران ایران در بازی های آسیایی ناگویا. محمد نخودی و امیر حسین زاره روی سکوی نخست ایستادند. تاریخ سازی دختر 19 ساله تکواندو در ناگویا. ساغر مرادی اولین طلای زنان ایران در تمام دوره های بازی های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. پایان تلخ جودو با پنجمی دو نماینده دیگر. مردان و زنان ایران برای دومین دوره پیاپی بدون مدال بازی های آسیایی را ترک کردند. و بررسی کارنامه دو میدانی ایران در ناگویا در دوران ریاست پرحاشیه احسان حدادی، دونده المپیکی ایران، رئیس فدراسیون را بدنامترین ورزشکار تاریخ ایران خواند.

0: جمعه دهم مهر ماه من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 از ایران اینترنشنال. امروز 51 مدال طلا در ناگویا توزیع شد. سهم ایران 3 طلا بود. پرطلاترین روز کاروان ایران. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن همجوری که میبینید و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. با رغبت کشتی آزاد در بازی های آسیایی آغاز کنیم که از امروز شروع شده و محمد نخودی اولین طلای آزادکاران ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نخودی در فینال 9-6 مقابل هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا رو گرفت. نماینده ایران در وزن 86 کیلوگرم برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران فلسطین، کره جنوبی و قرقیزستان را از پیش رو برداشته بود. امیر حسین زاره هم در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد طلا گرفت. زاره در فینال با نتیجه 12-2 حریف چینی رو شکست داد. قهرمان سنگین وزن بازی‌های آسیایی شد. قهرمان جهان برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران ژاپن، ترکمنستان و قزاقستان رو از پیش رو برداشته بود. همکارم علیرضا مدیری از محل برگزاری مسابقات کشتی آزاد گزارش ارسال کرده. ببینیم، برگردیم با خودش همراه شیم.
1: مسابقات کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز شروع شد. ایران 3 نماینده داشت. در وزن 86 کیلوگرم محمد نخودی با 3 پیروزی پیپی راهی فینال شد. نخودی تو فینال حریف ژاپنیش رو 9-6 شکست داد، به مدال طلا رسید. اولین طلای آزادکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 13th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره هم با 3 پیروزی پیپی راهی فینال شد. نیمه نهایی چیزی نمونده بود به بازه، 13 ثانیه مونده بود، یه زیرگیری کرد، حریفش رو خاک کرد و با تساوی 3-3 راهی فینال شد. زاره در فینال هم حریف چینی رو با اختلاف 10 امتیاز 12-2 شکست داد، مدال طلا گرفت. 14th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران امروز یک نماینده دیگه هم داشت در 65 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در یک چهارم نهایی شکست خورد، شانس مجدد برنده شد، راهی رده‌بندی شد، مقابل قهرمان المپیک از ژاپن شکست خورد، از رسیدن به مدال باز موند و ایران در روز اول بازی ها با 2 مدال طلا به کارش پایان داد. 3 نماینده دیگه هم داره. ببینیم فردا دیگر آزادکاران چه نتیجه می گیرن.
0: بله، خود علیرضا مدیری از ناگویا همراه ماست. علیرضا، 3 وزن اول کشتی آزاد، 2 تا طلا، تقریبا طلای نخودی و زاره قابل پیش بینی بود. نخودی 5 تا مدال جهانی داره، زاره هم که مدال خودش رو در هانگژو در بازی سه هانگژو تلاش رو تکرار کرد.
2: درست آیدین، 3 تا قهرمانی جهان داره زاره، نقره المپیک، برنز المپیک، طلای دوره قبل بازی‌های آسیایی، یکی از نظر ورزشی یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران امیر حسین زاره. همین چینی که شکست داد توی بازی‌های آسیایی هانگژو هم یک چهارم نهایی 10-0 شکستش داده بود و میشد پیشبینی کرد که طلا میگیره. من برام واقعا جای سواله که مسابقه که تموم شد کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، فدراسیون کشتی تمام خبرگزاری ها در ایران نوشتن که 14-2 برنده شده، ولی خب 12-2 برنده شد امیر حسین زاره. دلیلش همین بود که 10 امتیاز اختلاف پیش اومد و کشتی متوقف شد. 8-2 جلو بود، خاک کرد حریف و یه بارانداز هم زد، بعد از اونم یه بارانداز دیگه زد که حساب نشد. در هر صورت برنده شد. اون بازی نیمه نهایی خیلی سخت بود، 3-1 عقب افتاد، فقط 13 ثانیه مونده بود، یه زیرگیری کرد، چه زیرایی میگرفت واقعا، یعنی واقعا فوق العاده بود. تو این وزن اونطوری زیرگیری بکنید نشون میده که چه کشتیگیر درجه یکی هستید. فقط باید منتظر طلای المپیک بود از امیر حسین زاره، فوق العاده بود. نخودی هم نسبت به اون حریف ژاپنی خیلی سرتر بود. اینو بگم، تو سه تا مسابقه هر سه ایرانی اولین مسابقه تو همون تایم اول کارو تموم کردن، یکی دوتاشون توی همون دو دقیقه اول اصلا نذاشتن بازی تو تایم دوم برسه. میدونم قرار فنی به کشتی بپردازیم، من صحبتامو کوتاه میکنم و بگم که توی کشتی عباس ابراهیم زاده مقابل هندی که در نهایت طلا گرفت، هندی فینال 9-2 تایم اول عقب بود، 10-9 برنده شد، روس‌الاصل تاجیکستان رو شکست داد، قهرمان المپیک از ژاپن رو هم شکست داد، همون کشتیگیری که تو المپیک رحمان عموزاد رو شکست داده بود، تو این بازی ها هم عباس ابراهیم زاده رو شکست داد. بین دوتا تایم دیدم که پژمان درستکار 200 ضربه زد به صورت ابراهیم زاده و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. فکر می‌کنم که بعد از روش و تاکتیک بهتری استفاده بکنه پژمان درستکار برای کوچ کردن کشتیگیرا. آیدین
0: سپاسگزارم علیرضا از توضیحاتت. فعلا با تو خداحافظی میکنم. همونجوری گفتی میخوایم با یه کارشناس کشتی هم همراه بشیم در این بخش. بله، بریم سراغ مهدی رستم‌پور عزیز از کوپنهاگ دانمارک به ما ملحق شده. مهدی، در سه وزن اول کشتی آزاد دو تا مدال طلا گرفتیم، نمیتونه نتیجه بعدی باشه. میخوام ازت سطح فنی این سه وزن، یعنی 65 86 و 125 کیلوگرم رو بپرسم.
3: درود آیدین مقیمی عزیز، علیرضا مدیری، خانم مهری و بینندگان محترم ملت سرافراز ایران. رقابت ها سطح بازی های آسیایی رو برخوردار بود و اگرچه از لحاظ کمی تعداد شرکت کننده ها چون محدود به قاره است کم بود، اما کیفیت خوبی داشت. به هر حال کشتی داره مسئولیت تاریخیش رو انجام میده به عنوان مدال آورترین رشته در تاریخ این رقابت ها برای ایران، یعنی از 192 مدال طلا آزاد و فرنگی تا حالا تا پیش از ناگویا 74 طلا گرفتن، میشه 39% کل طلاها، که خب آمار بسیار خوبی. اگه کشتی زنان ممنون نبود نزدیک به 50% هم میشد. از این لحاظ اون کاری رو داره انجام میده که از ورزش ملی و باستانیمون انتظار میره، ولی خب نقاطی هم بود که چشمگیره، از جمله لغزش امیر حسین زاره مقابل یدیگه کاسیمبک قزاقستانی که این کشتیگیر 19 ساله زنگ خطر رو از جوانان جهان پارسال که قهرمان شد به صدا در آورده. بسیار فنیه، تو خاک فتیله بارانداز میزنه، به راحتی بارانداز میکنه، زیرگیره، جسوره و خب آینده این وزن رو میتونه از آن خودش بکنه. چقدر خوب شد که زاره تو این مسابقات با حریف سالیان بعدی خودش مواجه شد، بسیار حریف جدی و خطرناکی خواهد بود. نخودی هم چون یه وزن اومده بالاتر برای ترکیب تیم، وزن کم نکرده، سرحال بود. ما ژاپنی‌ها رو اصلا سرحال ندیدیم در رقابت‌های امروز، بسیار ضعیف ظاهر شدن در کشتی آزاد برخلاف کشتی زنان، به دلیل اینکه این کشتیگیران ژاپنی قراره در رقابت‌های جهانی هم حاضر بشن، تو روند تمرینیشون طبیعتاً وقفه ایجاد شده و در حد خودشون ظاهر نشدن. اینم موقعیتی رو نصیب کشتی آزاد ایران کرد که بتونه بدرخشه.
0: مهدی جان، به رقابت‌های کشتی جهانی اشاره کردی. خب فاصله، می‌دونیم فاصله بازی آسیایی با مسابقات جهانی کم هست. این روزا خیلی می‌شنویم تیم اصلی، تیم دوم. در مورد تیم ایران یه خورده موضوع رو بیشتر برامون باز کن. این داستانش چیه، تیم اصلی و تیم دوم؟
3: مرسی آیدین جان بابت این سوال. به هیچ وجه نمیشه این تیمو تیم دوم قلمداد کرد که دیدیم برخی رسانه‌ها این رو عنوان میکنن. از این 6 نفری که اومدن ناگویا، 5 تاشون پارسال مسابقات جهانی کشتی گرفتن. امیر حسین زاره اشاره شد به موفقیتاش، 3 تا طلای جهانی، نقره برنز المپیک، امیرعلی آذرپیرا نقره برنز جهان المپیک، یونس امامی 2 تا مدال جهانی داره. به همین ترتیب خود نخودی خیلی نتیجهش استثنائیه، 5 سال پیاپی مدال گرفته و امسال هم باز قراره در رقابت‌های جهانی هم تو وزن اصلی خودش به ریو توشک بره. از این لحاظ تنها کسی که حضورش میتونست نتیجه بهتری برای این تیم در بر داشته باشه رحمان عموزاد بود که خب خیلی وزن کم میکنه. اگه میومد ناگویا سه هفته بعد چطوری میتونست مساعد جهانی کشتی بگیره؟ از این لحاظ این به راستی تیم ملی ماست و خب ما در اغلب اوزان دو یا سه تا مدعی داریم که همسعت هستن و رقیبن و به همین ترتیب میتونن در مساعد جهانی هم بدرخشن.
0: اون بحث کشتی زنان رو یاد اون باشه، بعدا تو برنامه یک شنبه مهدی حتما راجعش صحبت کنیم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه ما بود در این بخش.

0: اما پرونده جودو ایران در بازی آسیایی 2026 بدون کسب مدال بسته شد. امروز مریم بربط البته نمایش خوبی داشت اما نتونست روی سکو بره. نماینده وزن منهای 78 کیلوگرم جودو زنان در دور اول حریف مغول رو ایپون کرد. در یک چهارم نهایی هم رقیب چینی رو ضربه فنی کرد، یا همون ایپون. بربط در نیمه نهایی به میزوکی سوگیمورا از ژاپن با امتیاز ایپون باخت. در ادامه برای کسب مدال برنز به مساف کاترینا توکاروا از قزاقستان رفت و اونجا هم نتیجه رو واگذار کرد. در وزن منهای 90 کیلوگرم مردان امیرعباس چوپان ابتدا حریف کامبوجی رو برد، با شکست برابر حریفی از ازبکستان راهی جدول شانس مجدد شد. چوپان در این مرحله حریف اماراتی رو برد، در نهایت با شکست برابر کیم جونگ هون از کره جنوبی در دیدار رده بندی به مدال نرسید. همراه شیم با محمد منصوری سرمربی تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی 2018 و همچنین یکی از مربیان حال حاضر تیم ملی آلمان که از مونیخ همراه ما هستن. بسیار خوش اومدید آقای منصوری. نتایج جودو ایران رو در این دوره می‌خوایم بررسی کنیم. الیاس پریزگار، مریم بربط و همچنین امروز چوپان نزدیک بودن به مدال اما این اتفاق نیفتاد.
1: در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آیدین جان و همکاران محترم و بینندگان محترم برنامه و ملت بزرگ و شریف ایران. خدمتتون بگم که نتایجی که گرفتن به در واقع تیم ایران میشه گفتش که نتایج بدی نبود با توجه به سرمایه گذاری که کرده بودن و با توجه به کاری که کرده بودن، با توجه به اردو و مسابقاتی که تو مدت گذشته شرکت کرده بودن. به نظر من روی شاخصهای فردی بچه‌ها در واقع این نتایج هم حاصل شد. خب ببینید مریم بربط سالهاست که داره روش سرمایه گذاری میشه و تیم ملی نوجوانان، جوانان و در حال حاضر هم بزرگسالان امروز مسابقات خیلی خوبی داد مریم بربط به نظر من، و حالا با کمی بدشانسی جلوی حریف ژاپنیش که تو مسابقه سمی فاینال بود در واقع حالا بازنده شد و توی در واقع تکنیک‌های خاک حریف ژاپنی خودش گیر کرد و ضعفی که تیم جودوی ما شاهدش بودیم در واقع، همونطور که الیاس پریزگار هم همین اتفاق براش افتادش جلوی حریف کره‌ای. و مریم بربط اومد مسابقه حالا سوم پنجمی رو به قزاقستان واگذار کرد و حالا عنوان پنجمی عنوان بدی نیستش تو بازی آسیایی، ولی خب متاسفانه بازی آسیایی رو با در واقع مدال میسنجن، نه با پنجمی و هفتمی و حالا نهمی و عنوان دیگه. و اینکه امروز امیرعباس چوپان هم به نظرم باز خوب کار کرد. امیرعباس چوپان هم یکی از جوانای تیم ملی جودو ایرانه که در حال حاضر رنک 101 دنیا رو داره و یعنی نزدیک بوده به مسابقات جهانی که میتونسته رنکینگ مسابقات جهانی که رنکینگ زیر 100 باشه هم داشته باشه. مسابقات جهانی هم در واقع از چند روز دیگه از 4 اکتبر شروع میشه و در واقع 2 روز دیگه مسابقات شروع میشه و تو باکوی آذربایجان. و متاسفانه سهمیه تیم ایران فقط الیاس پریزگار هستش، من دیدم ثبت نامش کردن که رنکینگ 95 در واقع حال حاضر دنیا رو داره و وزن به علاوه هم دیدم که ثبت نام کردن که فکر می‌کنم با وایلد کارت بنایان ثبت نام کردن. و همونطور که حالا صحبتمون رو دور نشیم،
0: آقای منصور یه سوال مهم آه. چون خودتون هم سرمربی هستید و یه قضیه میخوام بپرسم که خیلی این روزا آزاردهنده شده، راجعش زیاد میشنویم. چرا رئیس فدراسیون همزمان ورزشکارا رو از روی سکوها کوچ میکنه؟ مگه تیم سرمربی نداره؟ این اتفاقیه که فکر میکنم تمرکز یک ورزشکار توی رشته انفرادی مثل جودو میتونه خیلی به هم بزنه. از شما بشنویم.
1: ببینید خب این متاسفانه اتفاقیه که توی ورزش ایران میفته، باب شده، رؤسای فدراسیون میشینن توی تریبون و خودشون کسی رو قبول ندارن جز خودشون و خودشون شروع میکنن به کوچ کردن و راهنمایی کردن. حالا توی جدول دنیا هم ببینید یه مربی و یه مربی دیگه با هم هماهنگ هستن، حالا یه نفر بالا هم نشسته همزمان که ورزشگاه داره مسابقه میده، همزمان با در واقع هماهنگی که با اون مربی که کش نشسته کار انجام میدن. ولی متاسفانه تو جدول ایران سال هاست که ما میبینیم آرش امیر اسماعیلی هیچ کس رو جز خودش قبول نداره، خودش تمام رده ها رو به عنوان در واقع سرمربی میذاره ولی خودش برنامه ریزی همه کارا رو میکنه، خودش کوچ میکنه، خودش همه کاری میکنه، خودش ارنج تیما رو انجام میده. و این یکی از ضعف های بزرگ جودو ایران هستش که خودش حالا دانسته یا نادانسته داره ضربه میزنه به جودو ایران.
0: خب این که الان این کارهایی که همه رو خودش داره انجام میده که اصلا همه میگن خیلی ها، یعنی تو جامعه جودو من شنیدم میگن که میر اسماعیلی باعث سقوط جودو شده، دلیل این سقوط چیه؟
1: ببینید میر اسماعیلی خب سال هاست که در واقع اومده فدراسیون جودو رو دست گرفته، الان نزدیک به 8 ساله که رئیس فدراسیون، قبلش هم نزدیک به 4 سال نایب رئیس فدراسیون جودو بود ولی خب متاسفانه عملکرد مثبتی ما ندیدیم. الان هم صحبت بشه میگن که آره ما محروم بودیم، 4 سال محروم بودیم، یه اتفاقی افتاد و نزدیک به 4 سال محروم بودم، ولی الان نزدیک به 5 سال و خورده 6 ساله که محرومیت تموم شده، ولی بازم میبینیم که نتایج خوبی ندارن. حالا بازی آسیه گذشته میگفتن آره ما به دلیل محرومیت اومدیم و نتیجه نگرفتیم تو هانگژو چین، و اینجا هم در واقع همین اتفاق افتاده. و اینکه خدمتتون گفتم ایشون دنبال نتیجه گرفتن جودوکارا به نظر من نیستش، دنبال فقط شعاف و بازی با افکار عمومی هستش. و الان من دیدم مصاحبه کرده که آره ما بچه هم به قهرمانه جهان المپیک باختن. نه اصلا هم اینطوری نبوده، اگه ورزشکار ما 17 سالش بوده به ورزشکار 18 ساله تاجیک به فرض باخته که هیچ عنوان خاصی هم نداشته ورزشکار تاجیک. یا مثلا ورزشکار دیگه‌مون، مثلا خود آقای مثلا پرهیزگار یه مسابقه شو به تاجیک باخت که اونم باز عنوان خاصی نداشته. یعنی در واقع همش دنبال شعاف هستن.
0: سپاسگزارم آقای منصوری از حضورتون. محمد منصوری سرمربی تیم ملی در بازی آسیای 2018 همراه ما بود در این بخش. اون اتفاق عجیب در مرحله 1/4 نهایی وزن منهای 70 کیلوگرم جوده زنان داشتیم، خیلی خبرساز شده، جایی که چهره که پشت سر من می‌بینید تانگ جینگ چینی رین مائدای ژاپنی رو 20 ثانیه گاز گرفت. همین تصویری که الان براتون بچه‌ها پخش می‌کنن، مائدا جای دندون‌ها رو به داور نشون داد و باعث شد که حریفش دیسکالیفه بشه. در ادامه ورزشکار چینی حذف شد. مائدا به مدال طلا، مائدای ژاپنی به مدال طلای این وزن رسید. این همه ورزشکار چینی بود که گاز گرفت 20 ثانیه حریفش رو. اما ساغر مرادی امروز تاریخ سازی کرد، اولین زن ایرانی شد که در بازی های آسیایی به مدال طلای تکواندو میرسه. ملی پوش وزن منهای 67 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور نخست نمایندگان قرقیزستان و تایوان را از پیش رو برداشت تا فینالیست بشه. در فینال حریف ازبک خودش رو در دوران شکست داد. اولین طلای تاریخ تکواندو زنان رو در بازی های آسیایی به نام خودش ثبت کرد. ساینا کریمی تکواندوکار وزن منهای 49 کیلوگرم ایران از دور رقابت‌ها حذف شد. او در نخستین مبارزه خودش نماینده هنگ کنگ رو برد. در 1/8 مقابل اوکاموتو از ژاپن قرار گرفت که در راند سوم از ناحیه پا دچار آسیب شد و نتونست به مسابقه ادامه بده. اما در تکواندوی مردان ابوالفضل زندی در وزن منهای 58 کیلوگرم در دور نخست نماینده تاجیکستان رو 2-0 شکست داد. در دور بعد اما با همین نتیجه مقابل حریف قزاق باخت تا از دور رقابت‌ها کنار بره. همچنین امیر سینا بختیاری در وزن منهای 80 کیلوگرم مردان در همون دور نخست با شکست در دوران برابر جیانگ چینی از دور رقابت‌ها حذف شد. اما برای نخستین بار در اصل تکنولوژی مسابقه مجازی تکواندو هم در بازی آسیایی برگزار شد. در این بخش هر تکواندوکار عینک مخصوص واقعیت مجازی به صورتش داره و مبارزه بدون برخورد و ضربه زدن رو تجربه میکنه. امیر سینا بختیاری نماینده ایران بود در دور نخست مقابل چسوربیک از ازبکستان قرار گرفت و 2-0 فیروز شد، اما در مرحله بعد به نماینده سنگاپور باخت و حذف شد. همراشیم با داوود میمندی کارشناس تکواندو و ملی پوش پیشین همین رشته از هلند همراه ما. آقای میمندی خوش اومدید. ساغر مرادی شاهکار کرد، اولین طلای تاریخ بازی های آسیایی در بخش زنان رو به نام خودش ثبت کرد. یادم شما پیش بینی کرده بودید که ساغر شانس طلا داره.
2: بله ممنونم، سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما و ملت شریف ایران، و من هم از صمیم دل این مدال رو تبریک میگم به خانم مرادی و به همه مردم ایران. اما آیدین جان اجازه میخوام که من، چون در سوالای قبلی شما از بقیه همکارا و دوستانم این بود، یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید اگر شما قهرمانی مدالی رو از این بربچه‌های ایرانی شیرزنان و شیرمردان ایران که در مسابقات هستن میبینید، به هیچ وجه این رو حاصل از برنامه ریزی در وزارت ورزش یا در فدراسیون مربوطه ندانید. این بچه ها از غیرت و همت خودشون، از اون ژن مخصوص ایرانی که دوست داره در مسابقات بجنگه و به مدال برسه به دست میاد. هیچ کدومشون با برنامه ریزی نیست. برای اینکه شما از وزیر ورزش که قدرت و نفوذ کلامش تا دم در اتاقش هم نیست، از محمود خسرو وفا که در ورزش فسیل شده، از مناف هاشمی یا از علی نژاد، از اینا برنامه‌ریزی خواستن اصلا معنا نداره. به همین خاطر هستش که من عرض میکنم که در تکواندو هم این اصلا ربطی به فدراسیون نداره. همه این برنامه ریزی ها رو خود بچه ها دارن میکنن و از غیرت و همتشونه و بهشون هم باید تبریک گفت.
0: بله آقای میمندی، اجازه بدید به سه نماینده دیگر ایران هم بپردازیم. امروز نمایش خوبی نداشتن، دلیلش از شما بپرسیم. و اینکه من این سوال تو بخش جدا هم پرسیدم، چرا هادی سایی از اون بالا کوچ میکنه ورزشکارا رو؟ مگه تیم مربی نداره؟
2: عرض کردم خدمت شما. ببینیم، من راجع به ابوالفضل زندی که به قزاقستان باخت خیلی دلم سوخت. برای اینکه ببین، ابوالفضل زندی یکی از بهترین های این وزنه و او هم جسارت داره، هم تکنیک داره و هم قدرت داره. همین دخالت های رئیس فدراسیون که از اون بالا میشینه با داد و قال، اینها حواس رو پرت میکنه و یک ورزشکار نمیدونه باید به حرف رئیس فدراسیون گوش کنه یا به حرف مربی که داره اونو کوچ میکنه و همین تضادها او رو عقب میندازه و در تکواندو هم یک رشته پربرخورد ثانیه ها نقش داره. بنابراین به نظر من رئیس فدراسیون بهتره به جای این که به این مسائل بپردازه، بره به وظیفه اصلیش بپردازه که تکواندو رو به نابودی رسونده و این همه مشکلات و مسائل در اون هست. اما راجع به خانم کریمی هم عرض کنم که ایشون در وزن منهای 49 کیلوگرم حذف شد و انصافا هم خوب مبارزه نکرد و من یک دو تا از بازیش دیدم جالب نبود و پیشبینی من برای خانم مرادی درست بود. من به یکی دو تا از رسانه هم دیروز عرض کردم، چون هم جدول خوبی برای خانم مرادی بود و هم برخوردش با بهترین ها کمتر بود و به هر حال مبارک ملت ایران باشه. این طلا در تاریخ تکواندوی زنان در آسیا ثبت و ضبط شد و این باعث خوشحالی همه ما هستش. امیدوارم که فردا بله
0: آقای میمندی سپاسگزار، حتما سعی میکنیم در آینده بیشتر راجع به تکواندو صحبت کنیم. داوود میمندی ملی پوش پیشین تکواندو همراه ما بود.
2: خواهش میکنم.

0: روز نخست رقابت‌های جوجیتسو در بازی آسیایی برای ایران بدون مدال به پایان رسید. پوریا طاهرخانی نماینده وزن مهنه 4 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی مقابل کیم هیدونگ از کره جنوبی مغلوب شد و به مدال نرسید. ایمیل پوش ایران با 2 برد مقابل نمایندگان افغانستان و قزاقستان و البته 1 شکست مقابل دیگر حریف کره جنوبی به مسابقه رده‌بندی رسیده بود. اما شمشیر بازی ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی 3 مدال طلا گرفته. هر 3 تا در بازی‌های آسیایی 1974 تهران. صبر مردان مدال طلا گرفت، تیم اپی مردان مدال طلا گرفت و شاید باورش سخت باشه که بدونیم یکی از این طلاها در بخش زنان بوده. همین عکسی که پشت سر من می‌بینید. کلاً 10 مدال شامل 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز سهم ایران در شمشیر بازی بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود. اما یک تیم چشم‌ها رو به خودش خیره کرد، تیم فلوره زنان ایران که تونست نخستین مدال طلای ورزش زنان ایران رو در مسابقه معتبر و بین‌المللی کسب کنه. شما اعضای این تیم رو می‌بینید، 2 نفر سمت بالا مریم شریعت‌زاده و مهوش شفایی هستن که مهوش مدال نقره انفرادی رو هم در همون مسابقات گرفت. پایین از سمت راست مریم آچاک، ژیلا الماسی و دختری اصفهانی به نام گیتی محبان که اون موقع 24 ساله بود، کسی که علاوه بر طلای تیمی مدال برنز انفرادی همون مسابقات رو هم گرفت. همین چهره گیتی محبان 26 ساله 4 بار شاید در اون مسابقات باخت، اما در مسابقات المپیک در واقع باخت، اما آرمسترانگ آمریکایی رو هم شکست داد. رقابت‌های تیمی هم تونست حریفان خودش رو در همون مسابقات المپیک شکست بده. اما خود سرکار خانم گیتی محبان، یکی از 5 زن طلایی شمشیربازی ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران همراه ما هستن. خانم محبان، بسیار خوشحالم که در ایران اینترنشنال میزبان شما هستیم. به ما اول یه درودی به بیننده‌ها بفرستید، بعد من سوالمو بپرسم.
1: اولا درود و وقتتون خوش به شما و همکاران عزیز و گرامیتون و همینطور تمام هموطنان عزیز ایرانی هر کجای دنیا که هستند.
0: سپاسگزارم خانم محبان. من خیلی اولا ذوق زدم به 2 دلیل که ارتباط ما بالاخره با شما برقرار شد، همین که میزبان شما هستیم در ایران اینترنشنال. خانم گیتی، به ما بفرمایید که اصلا چطور شد یک دختر 12 ساله در اصفهان که میدونم ورزش اولش هم در واقع شمشیربازی نبود، چطور شد شما اصلا شمشیربازی؟
1: خیلی سوال جالبیه و انشالله که وقت داشته باشی نقدم فقط برای همین نقطه. من بله، همینطور در اصفهان و پدر و مادر خیلی روشنفکری که خیلی علاقه به ورزش و هنر و همه این برنامه رو داشتن، از 12 سالگی در مسابقات تیم والیبال و بسکتبال و پینگ پونگ شرکت میکردم و ما در خانه جوانان که خدا رحمت کنه آقای حب اشراقی این خانه برای جوانان را درست کردن با تمام تجهیزات و ورزشی غیر ورزشی همه چی، یک محوطه خیلی بزرگی بودش که یه قسمتش خلاصه شیر خورشید بود و برنامه دیگه بود که آقای اشراقی اونجا بودن و این قسمتی که درخت کاری و خلاصه طبیعتی بودش و اون قسمتش خانه جوانان. ما خانه جوانان عضو شدیم و همه ورزش های مختلف اونجا بودش اینا. من میخوام بگم که ببخشید وسط این حرفم بگم که اگه واقعا بخوایم فکر بکنیم، یک شیطونی من باعث شد که شمشی بازی رو اصلا تو اصفهان بیاد، توی ایران بیاد، بعد فدراسیون اونطوری بشه، بعد مسابقه ها بریم، بعد خارج بریم. اصلا باور نکردنیه. یعنی من همش فکر میکنم اگه من اون روز اون کار رو نکردم، آیا کی شمشی بازی اصلا میمد به اصفهان و به کشور ایران؟ در حال ما یک روز، من در ضمن تئاترم بازی میکردم و در ضمن مدال طلای تئاترم در کشور دارم، یک روز با دوست عزیزم خانم آچار که شمشیر بازی خیلی خوبی هستن ایشون، ما نمیدونستیم شمشیر بازی ورزشه، فنسینگ ورزشه، ما اصلا نمیدونستیم. ما تو تلویزیون که دیده بودیم برنامه یه ترومسکتیه رو از این نارو خوب میدونستیم که شمشیر میزنن به هم دیگه، ولی دیگه نمیدونستیم ورزشه. یک روز من به دوست، به مریم جان دوستم، گفتم که در زمان تئاتری که ما داریم بازی میکنیم، اون تئاتر بسکتیو داره و کیپ داره و شمشیر داره و اینا، من میرم میام اینجا بیایم شمشیر بزنیم. من رفتم اونها رو آوردم و بعد گفتم خب برای کسی هم بارا نبینه، از درخت و تو فیلم هم این چیزا دیده بودیم، دوتایمون از درخت رفتیم بالا و که درختی که کنار دیوار بود و از روی اون لبه دیوار رفتیم و که خیلی مقدارش مثلا شاید نیم متر باشه یا کمتر، رو اونجا ما میرفتیم و شمشیر بازی میکردیم، شمشیر میزدیم.
0: یعنی خانم مربان ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم، شما تا اون موقع یعنی هیچ ایده ای از رشته شمشیر بازی نداشتید و کاملا به صورت تصادفی در واقع وارد این رشته شدی؟ چند سال قبل از بازی آسیای تهران بود؟
1: من 12 سالم بود بازیای که این شروع کردم و بازیای آسیای تهران 24 سالم بود،
0: یعنی 12 سال.
1: بله، ولی در هر حال اینو من بگم که خلاصه اون دفعه که صدایی شنیدیم که اومد که جناب آقای اشاره بودن که بچه ها جون اون بالا چه کار میکنین، ما هم ترسیم، گفتن نه ترسین، فقط همونجوری که رفتین از بالا نمیدونم چجوری رفتین بیان پایین، ما هم اومدیم پایین و دوستم که رفتش اصلا، ولی من خلاصه با ترس جلوی آقای اشاره استادم و ایشون گفت شما چه کار میکردین، گفتیم شمشیر میزدیم، شمشیر بازی میکردیم. گفتی شمشیر بازی دوست دارین؟ ما هم که نمیدونستیم ورزشه که، ولی در هر حال من گفتم بله بله آقا، خیلی چون خیلی ترسیده بودم، بله بله آقا خیلی دوست دارم. بعد گفتن که این کار رو نکنین چون خطرناکه، ولی یه هفته دیگه من با تون صحبت میکنم. و هفته بعدی شما رن من صدا زدن و گفتن که گیتی جان با اون دست خط قشنگه، چون من پوسترهای خانه جوانان هم مینوشتم و اینا، بنویس که فردا ساعت 5 در سالن کف قرمز مربی شمشیر بازی میاد. من گفتم چشم، ولی فوری دویدم رفتم پیش دوستم و گفتم ببین شمشیر بازی یعنی چی که معلم میاد، یعنی استاد میاد، یعنی چی، نمیتونم بفهمم. خلاصه هیچی دیگه، ولی به هیچکسی چی نگفتیم و فردا رفتیم اونجا. خلاصه در سرتون ادم از فردا تا درست 25-6 روز ما حدود 200 نفر دختر و پسری که تو سالن جمع شدن که بنا شمشی بوده چیه، و آقای طیبی خدا رحمت کنه بهترین مربی من و اولین مربی من در اصفهان بودم و این ایشون یاد میدادن. ما همینطوری که کمتر شد و کمتر شد، خلاصه آدم ها رفتن دوست نداشتن یا هرچی، ما رو دیدند و منم گفتن که بیا. خلاصه منم وایستدم، یه مقداری که درس دادن گفتن که من میخوام شما رو ببینم هر روز، و همونجا شروع شد. و بعد از این که 7-8 ماه گذشت، آقای اشراقی تیم فهمیدن که تو تهران، چون این مربیرن که از اصفهان که بودن تهران زندگی میکردن، تهران بودن، ولی یه چند نفری در تهران که در مسابقات تحصیلاتشون به خارج رفته بودن و شمشیر بازی میدونستن و شمشیر بازی انجام داده بودن، اینا دور هم دیگه جمعه ها جمع میشدن و بازی میکردن، مسابقه میدادن برای خودشون. اینا این یکی از اون آقایون، همون آقای طیبی بودن که خلاصه ایشون آوردنشون اصفهان و مربی ما شدن. ما هر روز تمرین داشتیم و خلاصه بعد دیدن که خیلی انگار پیشرفت کرده، گفتن خب ما چرا این کارو با همه شهرستانا نکنیم؟ اینه که کسایی مختلف از داخل و خارج حال فرستادن شهرهای دیگه و بعد از یک سال مسابقه کشوری انجام دادن
0: که من مسابقه، چون از شما خیلی سوال دارم. و اولا که بگم چقدر خوب شد که شما اون روز رفتید روی دیوار شمشیر بازی کردید و اون مربی شما رو دیدن، چون یه قهرمان طلایی تولید شد برای کشورمون در بازی‌های آسیایی. آیا میدونید که مدال طلای شما آخرین طلای شمشیر بازی ایران تا به همین امروز در تاریخ بازی آسیایی؟ این خب شاید خبر خوبی برای شما باشه، ولی برای شاید ورزش یک کشور خبر خوبی نباشه.
1: بله، هم خوبه هم میتونست بهتر از این باشه. خلاصه این خبر و بله، در مسابقه آسیایی و البته در مسابقه های دیگه هم که من گفتیم شمشیر بازی رو توضیح بدم، شمشیر بازی یه ورزشه، میگین چرا واقعا از والیبال و بسکتبال و هواپیما این مسابقات من تا آخرشم ادامه میدادم، ولی چطوری به شمشی بازی و بیشتر علاقه پیدا کردم، چون درست همه ورزش ها به اصطلاح برای بدن سالم و تقویتی و همه کارا میکنن، ولی زیاد با روی فکر کار نمیکنن. ولی مسلما شما باید فکرتون خوب باشه که تو هر رشته ای که انجام میدین خیلی خوب خلاصه انجام بدون اون کارا. ولی شمشیربازی حالته مثل چسته دیگه، و این فکر خیلی میخواد، خیلی فکر میخواد، ریاکشن خیلی فستی میخواد و دید خیلی خوبی میخواد. و به خصوص وقتی میگیم مثل شطرنج میمونه، میخواد که شما اگه یه حرکتی انجام میدین و با تصمیم و با اراده و با اینکه بسیار از قبل میگین که من میخوام چی کار بکنم، و این تصمیم که میگیرین باید فکر بکنین که طرف مقابل شما میتونه 1, 2, 3, 4 حالت مختلف حتی داشته باشه در جواب. پس شما برای همش باید آماده باشین که هر کدوم رو دیدین به فاصله زدش انجام بدین و خودم صحبت بدین. و اون بیشتر باعث شد که من موندم چیه چیه، یعنی دیگه عاشق شمشیربازی بودم و الان تا حالا هم هنوز دارم خلاص ادامه میدم.
0: حالا همین که صحبت میکنید خانم مهربان، اتفاقا عکسای شما رو هم داریم پخش میکنیم و معلومه که هنوز هم دارید شمشیربازی رو خیلی حرفه‌ای ادامه میدید و هنوز هم عاشقانه رشته رو دنبال میکنید و عکساتون هم داشت پخش میشه. چرا برای همچین قهرمانی خانم مهربان از ایران بره؟ دلیل مهاجرت شما چه بود؟ یعنی چرا و چه سالی تصمیم گرفتید از ایران برید؟
1: من شاید به خاطر اینکه شاگرد خیلی خوبی بودم و ورزشکار خوب بودم از ایران خارج شدم، نه به خاطر که دلم بخواد خارج بشم، به خاطر اسکالرشیپ بورسی که بهم دادن. من چند تا بورس داشتم برای یکی از برای نقاشیم که برم فرانسه برم، برای نقاشیم در کشور اول شده بودم، از اولیا حضرت داشتم که برای تحصیل که گفتم نمیرم چون کلاس دهم بودم، بعدن تصمیم میگیرم. و یکی در تئاتر که خب اون دیگه تئاتر اول شدم ولی بورسی نبودش، برای اینکه پدر و مادرم ببینم بعد از 12 years بعد از اینکه دیپلم گرفتم خواستم 2 سال در ایران بمونم و بعدن برم فرانسه برای هنر. ولی توی این فاصله باعث شد باید یه به صلاح شرط بندی من توی شرکت بکنم در کنکور مدرسه عالی ورزش و با اجازتون اول شدم و همون سالم 1972 در المپیک مونیخ بودیم. و وقتی که برگشتم دیدم که بعد دنبال من میگردن و خلاصه گفتن چی شده اینا، تبریک و اینا. من گفتم پاپ شمشیربازی تبریک گفتم، بعد فهمیدم که نه، و گفتن نه شما تو کنکور بین پسر دختر اینا اول شدین و باید حتما بیاین. منم با خودم فکر کردم گفتم اوکی یه سال میرم اونجا ببینم چی اینا، چون من واقعا داشتم ریاضی بود و عاشق این بودم که آرشیتکت بشم. ولی گفتم خب یک سال میرم ببینم چی اینا، که ورزش رو هم خیلی دوست دارم اینا. در هر حال این شد که رفتم و خلاصه دیگه بعد از اون
0: بله.
1: گفتم که یه بورسم برای اونجا و خلاصه من از شاهنش و بچه هم آسیایی رو که موندم تا انجام بدم اونجا هم بورس گرفتیم از شاهنشاه. و من به خاطر این بورس که داشتم برای ادامه تحصیلم اومدم امریکا که بلافاصله برگردم و ایران خدمت کنم، چون من همیشه حرفم همیشه این بوده که ایران و ایران زندگی، ایران همه چیز، از ایران عاشق ایران بودم، بیش از حد زیادی هم گفتم. و بعدن با این شانسی اومدم اینجا. وقتی هم اومدم اینجا بعدم
0: به محمد شاه پهلوی اشاره کردید، میخوام زیباترین خاطره شما رو از بازی آسیایی تهران بپرسم. حتما مدال طلا وقتی گرفته باشید همش خاطره است، ولی میخوام میدونم که سالن شمشیربازی هم شلوغ میشد، مردم ازتون حمایت میکردن، نمیدونم دیداری با محمدرضا یا شهبانو فرای پهلوی داشتید، به ما از بهترین خاطرتون تو بازی آسیایی تهران هم بگید.
1: بهترین خاطره من تو از بازی آسیایی وقتی بود که اون خانم از نفر اول شده بود در انفرادی که باید خود من این طلا رو می آوردم و به یه لطایی در هر حال نشد و پوینت شماری کردند و از این حرفا و گفتیم سوم. من وقتی که تیمی مسابقه دادیم و تیممون با تیم ژاپن یه دفعه فینال شد و اون خانمی که اول شده بود اونجا بود، دیگه خیلی خوشحال بودم که میدونستم من ایشونو خواهم زد. That's it. و مسابقه را شروع کردیم به دادیم و با هر کدوم چهار نفر با چهار نفر دیگه که بازی میکنیم 16 تا مسابقه باید میدادیم. در حال من همه رو زدم و باید ما 9 تا برد میابردیم. خلاصه دیگه آخریش باره این بود که اگه من اون نفر اول که به فینال دوتا مدسته بودیم انفرادی رو داشتیم تیمی رو داشتیم انجام میدادیم، اگه من میزدم ما 5 تا مدال میگرفتیم، اگر که میباختم نه. اینجا بود که تصمیم گرفتم و ایشون رو زدم و به صفرم زدم دیگه. خلاصه این چوری شد که واقعا برای من بهترین خاطره بود. البته همه چیزا خیلی خاطرهای خوب هستش اینا، ولی این واقعا بهترین خاطره بود که موندین. فقط مطمئنی که خودم اول نشده بودم که مطمئن بودم به خاطر که بله. من چند ماه قبلش در مسابقه اینترنشنال لبنان من مقام اول آوردم، طلا را آوردم که نفر اول قهرمان دنیا که خانم از فرانسوی بود زدم و اول جام. خب به خاطر اون اینا برای 74 هم من آماده بودم که اول بشم، ولی خب دیگه چیزایی پیش اومد اینا نشد.
0: خانم موهبان در پایان این گفتگو چون وقتمون محدوده، من دوست دارم که اگر نکته‌ای هست من نپرسیدم شما در پایان صحبت ها بفرمایید، و اینکه اگر پیامی برای مردم ایران دارید میشنویم از شما.
1: والا برای حرف و گفتگو خیلی حرف هست که بزنم، باید برنامه هایی دیگه داشته باشین برای یه ساعت دو ساعتی، ولی واقعا چیزی که دوست دارم بگم اینه که همه، یعنی تمام، فقط حالا من با ایران و با مردم ایران و هموطنانم میگم، ورزش رو در هر سنی که هستین انجام بدین. واقعا ورزش انرژی به شما میده، روحیه میده، خوش فکر، یعنی که مثبت فکر بکنین و برای یه چیزی تلاش بکنین، ولی هیچ وقت ناامید نشین، هیچ وقت متوقف نکنین خودتون، اگر اشتباهی شد، اگه نشد باز ادامه بدین. از به اصطلاح باختن هر چیزی، حالا اگه ورزشی باشه یا چیزی، تو زندگی یاد میگیرین که اون باختن یه درسی به شما میده و شما اونو ادامه بدین با اون که ببینین اشتباهتون چی بوده یا چجوری بکنین که بهتر باشه. و میگم فقط این نیستش که در ورزش هم باشه، ولی اگه کسی ورزش بکنه و با ورزش هم تو پیش بره، اینطوری بیشتر موفق میشه در هر حال. و امیدواره، یعنی آرزوی سلامتی و شادی همه هموطنانم و در هر کجای دنیا که هستن دارم، و به امید دیدار همه و به خصوص خواهر و برادرام که در ایران هستن سلام خدمتشون دارم، و بهشون و دوستانی که دارم خیلی عزیزن، خیلی انشالله که میدم تو. و متشکر، تشکر از شما و لطف شما و همکارای عزیز و نازنینتون.
0: ما از شما سپاسگزاریم. سرکار خانم گیتی موهبان، شمشیرباز طلایی ایران در بازی سه 1974 تهران، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خدا.

0: اما در آخرین روزهای بازی های آسیای 2026 به اون چه در پیست دو میدانی ناگویا گذشت هم نگاهی کنیم. از عملکرد نمایندگان ایران بگیم. یک مدال طلای تاریخی در پرتاب وزنه، مدال تاریخی نقره در دوی 400 متر زنان و رسیدن به مدال 800 متر مردان بعد از 16 سال. همچنین یک مدال برنز در پرتاب دیسک دستاورد کاروان دو میدانی ایران در این بازی ها بود. درخشان ترین نتیجه کاروان دو میدانی ایران رو محمد طیبی گرفت که در پرتاب وزنه مردان طلا گرفت. حسن نجمی دیگر نماینده ایران در این ماده پنجم شد. در بخش زنان در بازی های ناگویا ایران در این ماده نماینده ای نداشت. زهرا زارعی در دوی 400 متر زنان ایران برای اولین بار در این بازی ها مدال گرفت. علی امیریان هم بعد از 16 سال دوی نیمه استقامت ایران رو در ماده 800 متر صاحب مدال کرد. اما در ماده پرتاب دیسک ایران عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازی‌های هانگجو داشت و محمد صمیمی در این ماده برنز گرفت. زنان ایران هم مثل دورهای پیش به این بازی‌ها در این ماده اعزام نشدند. آخرین حضور زنان ایران به بازی‌های 1974 تهران در این ماده برمی‌گرده. به ضعیف‌ترین نتایج هم اگر نگاهی داشته باشیم باید به دوی 400 متر مختلط اشاره کنیم. هرچند حضور یک تیم مختلط دو میدانی برای اولین بار در این بازی‌ها اتفاق افتاد. در پرش سگام مریم کاظمی در دور مقدماتی بین 15 ورزشکار 13ام شد و همچنین حسین نوری در دوی 1500 متر در دور مقدماتی بین 11 نفر در جایگاه 10ام ایستاد. اما ماجرای حذف فاطمه محیطی‌زاده در هفت‌گانه زنان تراژدی ترین اتفاق دو میدانی ایران بود. او که در 6 ماده در جدول از حریفاش بهتر عمل کرده بود و در جایگاه دوم قرار داشت با خطای استاندارد نبودن کفش و در آستانه کسب مدال تاریخی این ماده دیسکالیفه شد.
1: متاسفانه کفش من، کفشی که پوشیدم، کفش غیر مجازی بوده و حدود 5 ماهه که کفش من اومده جزو کفش‌های غیر مجاز و من از این موضوع اطلاعی نداشتم و مسابقاتی که ورلد اتلتیکس برگزار می‌کردن این کفش مجاز بوده در ماده پرش طول و متاسفانه اینجا دچار مشکل شدم و دیسکالیفه شدم.
0: اما ایران در دوی 100 متر یکی از مهمترین ماده های بازی های آسیایی بی مدال موند. حسن تفتیان در این ماده تنها نماینده ایران بود که نتونست برخلاف دو دوره پیش این بازی ها به فینال صعود کنه. از نظر رکورد هم نسبت به بازی های هانگژو رکورد ضعیف تری داشت. اما در بخش زنان ایران نماینده نداشت دوی 100 متر، در حالی که در بازی های هانگژو حمیده اسماعیل نژاد فینالیست شده بود. اما همزمان با برگزاری این بازی‌ها اظهارات احسان حدادی رئیس فدراسیون دو میدانی جنجال برانگیز شد. او در گفتگو با ورزش 3 برخی از ورزشکاران زن دو میدانی رو ورزشکارای مجازی توصیف کرد.
2: الان دو راه داری، یا میتوانی مثل خیلی از بانوان دو میدانی دور از اون خیلی‌هاشون مجازی کار کنی، مجازی بشی با مثلا 50,000 فالوور، با 30,000 فالوور، با 200,000 فالوور، با 300,000 فالوور، یا می توانی یک قهرمان بشوی.
0: در واکنش به اظهارات احسان حدادی، فرزان فصیحی دونده المپیکی ایران در صفحه اینستاگرامش به تندی از رئیس فدراسیون دو میدانی انتقاد کرد. فصیحی در بخشی از پست خودش احسان حدادی رو بدنامترین ورزشکار تاریخ ایران خوند و نوشت در جهان موازی او باید پشت میله‌های زندان می بود و از هیچ حق شهروندی برخوردار نمی‌شد، ولی اینجا سرنوشت صدها و هزاران جوان پاک و معصوم رو به دستش سپردند. همراشیم با همکارم الهام یزدی ها بیشتر صحبت کنیم در مورد دو میدانی. الهام، سالها در ایران خب دو میدانی تخصصی به عنوان خبرنگار دنبال میکردی. از اول از نتایج کاروان ایران بهمون بگو که توی خبرم بهش اشاره کردیم، چطور بود؟
3: حتما اول بذار یه نگاهی کنیم که اصلا تیمی که فرستادن چه تعدادش. اگر از نظر تعداد اعزام ها بخوایم نگاه کنیم، ورزشکارانی که فرستادن، خب این دوره تعداد بیشتری بود. 11 ورزشکار رو اعزام کردن، دوره پیش 8 ورزشکار بیشتر نبودن. از نظر تعداد مدال هم دو میدانی بیشتر مدال آوری کرد، یعنی تو این دوره تونستش که 4 مدال داشته باشه، 2 نقره، 1 برنز و 1 طلا. اما در هانگژو در واقع این تعداد نبود، 1 طلا و 1 نقره رو به دست آورده بود. اما این رو نمیشه نتیجه کارنامه دو میدانی حساب کرد، چون که باید رکوردها رو ببینیم که دقیقاً ورزشکاران ما اونجا چه رکوردهایی زدن، نسبت به دوره‌های پیش چقدر تفاوت داشته. ابتدا بذار از همون وزنه پرتاب وزنه شروع کنیم که طلا هم گرفت. طیبی خب خیلی طلای ارزشمندی بود، اولین مدال مردان در پرتاب وزنه محسوب میشد. بعد از 50 سال در واقع ما تونستیم در این رشته در بازی‌های آسیایی به مدال طلا برسیم، اما در زنان ما هیچ نماینده‌ای نداشتیم، در حالی که ما لیلا رجبی رو داشتیم در سال 2014 که تونسته بود نقره این ماده رو به دست بیاره. این موضوع نشون میده که چقدر فاصله وجود داره و چه پسرفتی در واقع اتفاق افتاده در بخش زنان. یکی دیگه از در واقع مدال‌هایی که بسیار ارزشمند بود مدال نقره امیریان بود که در نیمه استقامت اتفاق افتاد. اما این نکته هم نباید فراموش کنیم که رکوردی که امیریان ثبت کرد حتی کمتر از رکورد سجاد مرادی که اتفاقا مربیش در همین بازی‌ها بود بوده. سجاد مرادی تونسته بود که طلای این ماده رو بگیره و حالا ماده‌ها خیلی زیادن. من سعی می‌کنم که خیلی سریع‌تر بپردازم
0: به این موضوع. به موضوع احسان حدادی و پاسخی که فرزانه فصیحی اشاره کردیم، فرزانه فصیحی غایب بود توی مسابقه، غایب مهمی هم بود، حالا دیگه الان اومده پست گذاشته جواب احسان حدادی رو داده. راجع به این موضوع هم بیشتر از تو بشنویم.
3: بذارم اینطوری موضوع رو توضیح بدم. ما دوی صد متر فقط حسن تفتیان رو داشتیم، نه حمیده اسماعیل نژاد حضور داشت نه فرزانه فصیحی حضور داشت. غیبتش خیلی به چشم اومد فرزانه فصیحی، هم در تیم 4 درصد امدادی مختلط که برای اولین بار رفتن، اما به غیر از دو تا از ملی پوشان ما، دو ملی پوش دیگرمون اصلا دونده نبودن، یعنی رشته تخصصیشون دوندگی نبود و اون ناهماهنگی باعث شد که نتیجه خوبی هم به دست نیارن. فصیحی قبلا هم اعتراض کرده بود، از فشارهای امنیتی گفته بود که روش وجود داره، با اینکه سهمیه جهانی آورده بود در دوران احسان حدادی که خودش هم از دو میدانی کاران و المپیکی های رشته دو میدانی هست و همه انتظار داشتن شاید شرایط به شکل دیگه‌ای بشه، جلوگیری کردن و نذاشتن بره مسابقات جهانی، از ورودش به کمپ تمرینی جلوگیری کرده بودن و این اتفاقات باعث شده بود که فصیحی دور باشه. اما صحبتی که احسان حدادی انجام داد و زنان رو به در واقع به ورزشکاران اتفاقا عنوان میکنه، برخی زنان ورزشکار عنوان میکنه که اونها مجازی هستن، اومد واکنش نشون داد و در واقع اشاره داشت به پرونده تجاوزی که احسان حدادی داره، حکم صادر شده و به درستی هم داره اعلام میکنه که اگر در ایران نبود و شاید در جای دیگه، حالا جهان موازی داره عنوان میکنه، نباید در چنین سمتی میبود. ما الان هم میبینیم که هنوز ورزشکارانی که با اتهام تجاوز روبرو هستند در کشور دیگه هنوز پروندهشون مشخص نیست، هرچند که تو مصاحبه اخیری هم که داشته احسان حدادی ادعا کرده بود که این ورزشکاران قرار برگردن و

0: سکه های یک دایره شکسته الهام گرفته شده. دایسو که شیبا طراح اونها بارها صفحه سرامیکی رو شکسته تا به این شکل برسه که میبینید، طرحی که با استاب شعار این دور از بازی هاست. آسیای واحد رو تصور کن. همکارم سمیه مهری این داستان مدال ها رو برای ما بیشتر توضیح میده. سمیه اصلا بشنویم.
1: سلام میکنم به شما آیدین جان. دقیقا طراحی که ازش نام بردید دو تا داستان داشته برای طراحی این مدال هایی که خب داستان آسیا که یک قاره است با مردم، فرهنگ ها و زبان های متفاوت که ورزش برای مدتی دور هم جمعشون میکنه و سطوح اون تکه تکه های روی این مدال هم از جنس جنس های متفاوتی دارن، بعضیشون نرم هم بعضی جاهاش زبر، دوباره نماد این تفاوت که برای اینکه ما کنار هم قرار بگیریم لازم نیست که لزوما شبیه هم باشیم. داستان دیگه برمیگرده به خود ورزشکارا. ما شاید فقط چند ثانیه که ورزشکار روی سکو قرار میگیره و مدال رو به گردنش میندازه رو میبینیم، اما پشت اون چند ثانیه خب کلی تلاش، شکست، آسیب دیدگی و دوباره شروع کردنه و طراح میگه که من میخواستم تمام این تلاش ها و سختی ها رو توی این مدال نشون بدم. یه نکته خیلی جالبم در مورد این مدال‌ها اینه که بخش از فلزی که در این مدال‌ها استفاده شده از بازیافت وسایل الکترونیک بوده که اونا دوباره به چرخه برگشتن، بهشون زندگی داده شده و ورزشکارا اونو با همیشه بر خودشون می‌برن. در کل این چند تا داستانی که توی این مدال‌ها هست می‌خواد بگه که ورزشکاری که اینو با خودش به خونه می‌بره سطح نامتقارن بهش نشون میده که اون بالا پایینایی که در مسیر ورزشش داشته در نهایت سخت بوده ولی در نهایت اونو به سکو رسونده.
0: همکارم سمیه مهری بسیار سپاسگزارم از توضیحاتت. رسیدیم به پایان برنامه. فردا نمایندگان ایران تو رشته‌های مختلف دنیا به میدان میرن. فینال والیبال ایران و ژاپن خواهد بود، رده‌بندی واترپولو ایران و چین. راست ساعت 17 فردا با شما هستیم. روز شلوغی برای نمایندگان رو بررسی خواهیم کرد. تا فردا خدا نگهدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
7: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
8: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
9: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
10: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
11: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
12: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
13: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
14: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
15: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
16: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
17: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
18: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت همه شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر از ایران اینترنشنال. من منصور حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور موساد به انفجار در تأسیسات موشکی ملارز کمک کردند. حراس جمهوری اسلامی از خیزش اعتراضی مردم. امامان جمعه از لزوم سرکوب معترضان گفتند. یک مقام نیروی انتظامی از برخورد قاطع با مخالفان نظام گفت.
1: وطنی چنتی داخلش یه خونه اداره کنی و درمون کنی خطه ویرانه بیش نیستی.
0: ادامه فشارهای امنیتی بر شهروندان همزمان با بحران معیشت. یک شهروند دست فروش و دارای معلولیت میگوید به دلیل حمایت از جاوید نامان اکانت اینستاگرامش مسدود شد. در ادامه این بخش خبری، 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم گرامی داشته سال روز تولد نیکا شاکرمی در آلمان برگزار می شود. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس مالک اپلیکیشن 780 در شبکه‌ای مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک، نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شده. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را پیش برده.
2: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده‌ایش در واقع اومده. البته بخش‌های دیگه‌ش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران، که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های به ظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی این نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه به آزادی گرفتن برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه تهران، در خطبه های این هفته حراست از امنیت کشور را جزء وظایف حامیان حکومت دانست و گفت نیروی انتظامی باید بیش از بیش مقتدر شود. رئیس سازمان عقیدت سیاسی فراجا هم در سخنرانی پیش از خطبه امروز در پایتخت گفت نیروی انتظامی با کسانی که در مقابل نظام بایستند بی هیچ اغمازی برخورد خواهد کرد. علی شیرازی ضمن تهدید مخالفان حکومت از مسئولان نظام، نیروهای مسلح و حامیان حکومت خواست برای تحویل حجاب اجباری اقدام کنند. امام جمعه مشهد هم با تاکید بر ادامه دشمنی با آمریکا نسبت به وقوع آنچه که جنگ داخلی توصیف کرد هشدار داد. احمد علم الهدا همچنین از لزوم تحمیل حجاب اجباری و اجرای احکام اسلامی گفت و از آنچه که به بی‌بندوباری و بی‌عفتی در خیابان‌ها خواند انتقاد کرد. امام جمعه بوشهر هم با تهدید مخالفان حکومت به حزب از برخورد قاطع با کسانی گفت که به دنبال بازگشت کشور به شرایط پیش از انقلاب هستند. غلامعلی صفایی بوشهری از حامیان حکومت خواست در این سرکوب مشارکت و از دستورات مشتبه خامنه‌ای پیروی کنند. همزمان حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم بر استفاده از ظرفیت حامیان حکومت و مساجد برای مقابله با مشکلات و مسائل جمهوری اسلامی تاکید کرده. طائب از لزوم مقاومت در مقابل اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی و آموزش‌های نظامی و امدادی در محلات گفته. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره دلیل تهدیدها و هشدارهای امامان جمعه و مقامهای نظامی و امنیتی توضیح داده و گفته نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی از ابعاد نارضایتی و شکاف ملت و حکومت مطلع و از وقوع دوباره خیزش اعتراضی نگران هستند.
3: نهادهای حکومتی، مقامهای حکومتی به خوبی اطلاع دارن از ابعاد نارضایتی مردم، از اینکه اکثریت جامعه از این شرایط به شدت ناراضی هستش و از شکاف ملت و حکومت با خبرن و طبیعتاً داده‌های اونها داده های پنهان اونها، نظرسنجی های محرمانه اونها، بیش از پیش حالا خودشو بازتاب میده در اظهار نظرهای اونها. وقتی که تریبون نماز جمعه در شهرهای مختلف یک پیغام واحد، یک گزارش رو داره مطرح میکنه که میدونیم اینا همه از یک ستاد مرکزی میاد و محور اون میشه تاکید بر اجرای احکام اسلامی، تحقق حکومت اسلامی، مبارزه با اون چیزی که بی‌حجابی گفته میشه و همینطور اعلام نگرانی، ابراز نگرانی، هراس از وقوع اعتراض‌های اجتماعی. مشخصه که ریشه کار کجاست. جامعه ایران در یک وضعیت تقریبا تاریخی به سر میبره. در فضای بعد از کشتار دی ماه اکثریت مردم طبیعتاً متأثر و خشمگین از اون قتل عامن، اکثریت مردم دچار مشکلات اقتصادی هستن، دلار به 260 هزار تومان عملا رسیده، قطعاً میشه گفت این فرایند ادامه خواهد داشت با تشدید محاصره نظامی آمریکا، با بحرانی که جمهوری اسلامی برای فروش نفت با اون دست به گریبانه، و همه این وضعیت احتمال وقوع خیزش اعتراضی در نقاط مختلف کشور رو بیش از پیش کرده. و به خاطر همین حالا شاهدیم که در تریبون نماز جمعه دوباره چنگ و دندان نشون داده میشه، ارعاب تبدیل میشه به محور صحبت امامان جمعه که همه نمایندگان ولی فقیه هستن.
0: افزایش هزینه های زندگی و تجهیزات توانبخشی تامین نیازهای روزمره را برای افراد معلول دشوارتر کرده. مقام های سازمان بهزیستی میگویند 80% افراد تحت حمایت این سازمان در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، اما به دلیل کمبود بودجه صف های دریافت حمایت مالی طولانی تر شده. تعدادی از افراد معلول در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از قطع یا تأخیر در پرداخت مستمری، حق پرستاری و کمک هزینه لوازم بهداشتی خبر دادند. همزمان با بحران اقتصادی و تشدید فشارهای امنیتی بر شهروندان، علیرضا مصطفایی، فرد دارای معلولیت و دستفروش، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت معیشتی و صرف پول‌های مردم ایران برای نیابتی‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او گفت صفحه اینستاگرامش به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی و شاهزاده رضا پهلوی از دسترس خارج شده.
4: درود به مردم شریف ایران. رضا مصطفی هستم، یک معلول که همراه مادرم دست فروشی میکنم. فیلم هم این پایین گذاشتم، نگاه کنید. پیج قبلیم به خاطر حمایت از زاویه‌نامه و زندانیان سیاسی از دسترس خارج شد. در این پیج سرباز ایران و شاهش هستم. به امید روزهای بهتر، پاینده ایران، جاوید شاه.
1: درود به مردم شریف ایران. روی صحبتم با کسانی که بیمایگان وطن فروش به عنوان یک معلول به خاطر شرایط درمانی مجبورم مهاجرت کنم و شهر قم. رفتیم بونگا، 500 میلیون رن خواستن، با ما 7 میلیون اجاره، هزینه او برق گاز زدا، هزینه خورد و خوراج زدا، هزینه درمون زدا، هزینه ایابزاب زدا. به عنوان یک معلول بی سرپرست که توان کاری ندارم، باید این هزینه از کور بیارم. وطن پرستل جواب بین، این هزینه ما باید از کور بیارم. همش فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایرانی هیچ. ایرانی به کنار، ایرانی باید بندازی دور. اگر هزینه نداشتم باید برم بمیرم. وطنی که نتای داخلش یه خونه اداره کنی و درمون کنی خطه ویرانه بیش نیستی.
0: همراه میشیم با همکارم سبا حیدرخانی که اینجا در استودیو با ماست و این پیام ها رو بیشتر پیگیری کرده. خب وقتی که به این پیام شهروندان نگاه میکنیم در خصوص این امکاناتی که بهزیستی به معلولان میده یا افرادی که مشکلاتی دارن در خصوص معلولیت، بیشتر چه تصویری برای ما روشن میشه؟
5: منظور یه ویلچر رو تصور کنین، 2 سال یعنی 18 سال از عمرش گذشته و صاحبش تمام قطعاتش رو با تناب و تسمه پلاستیکی بسته، 2 سال هم است که تو نوبت سازمان بهزیستیه تا یک ویلچر جدید بگیره. خب این استعاره نیست، یه پیامی که یکی از شهروندا برای ایران اینترنشنال ارسال کرده و وضعیتش رو شرح داده. اما خب شاید همین پیام رو بشه یک وضعیت، یک استعاره از وضعیت خود حکومت دید. یه ساختار فرسوده که انگار با همون تناب و تسمه پلاستیکی سر پا مونده. پیام‌های دیگری هم از افراد دارای معلولیت و خانواده هاشون دریافت کردیم که همین وضعیت بحرانی رو نشون دادن. 10 ماه مستمر یک نفر پرداخت نشده، معلول دارای زایای نخاعی، میگه که چند ماه هیچ واریزی نداشته. مادری که یک فرزندی با اوتیسم شدید داره میگه که حق پرستاری فرزندش مدت هاست واریز نشده و تنها و بی درآمده. یا یک دانشجو نابینایی میگه که از جیب باید هزینه کنه برای صوتی کردن کتابهاش، در حالی که خب سازمان بهسیستی متولی این امره یا باید کمک کنه. خبرگزاری ایلنا قبلا گزارش شده بود که کمک هزینه معیشتی خیلی از افراد دارای معلولیت از خرداد ماه به بهانه نبود بودجه قطع شده. خب بودجه سند اخلاقیه، مشخص میکنه که حکومت کی رو مهمتر میدونه. وقتی برای نهادهای تبلیغاتی، برای دستگاه‌های موازی، برای پروژه‌های امنیتی پول وجود داره، ولی برای یک کودک مبتلا به اوتیسم پول نیست تا ازش حمایت بشه، مشخصاً این دیگه یک انتخاب دیگه مشخص، یعنی به کمبود بودجه ربطی نداره اساسا.
0: حالا با توجه به این توضیحاتی که دادی و این تصویری که برای ما نشون دادی و این مسائل معیشتی که در حال حاضر وجود داره، همونطور که در خبر هم دیدیم، ما الان مواجه با برخورد غذایی هستیم. حداقل این ویدیو رو که دیدیم مشخص میکنه که خب قوه قضاییه داره با اینها برخورد میکنه. این چه ابعادی از این بحران رو به ما نشون میده؟
5: منصوره، حالا خودت هم اشاره کردی، معاون سازمان بهسیستی قبلا گفته بوده که 80% از افراد دارای معلولیتی که تحت حمایت این سازمانن توی دهک‌های پایین قرار دارن، در خانواده نگهداری میشن و در واقع پشتوانه مالی ندارن، اما هیچ حمایتی نمیشن و هیچ کس هم پاسخگوی اعتراضشون نیست. بدترین بخش ماجرا اینه که اگر اعتراضی کنن، اگر بگن که در مورد وضعیت معیشتیشون گزارش بدن، اگر بگن در چه تنگنایی قرار گرفتن، سرکوب میشن. نمونهش همین آقای علیرضا مصطفی فرد دارای معلولیت بود که ویدیوش رو دیدیم. دیدیم که داره به وضعیت معیشتیش اعتراض میکنه و میگه که به خاطر همین صحبت از وضعیت، اینکه حالا در کنارش حمایت کرده از جابی نامها، حمایت کرده از زندانی سیاسی و از آقای شاهزاد رضا پهلوی، صفحه اینستاگرامیش رو بستن و اون رو با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه کردن. یعنی خب اینجا چه الگویی داریم؟ حکومت اول حق معیشت رو قطع میکنه به خصوص در مورد افراد دارای معلولیت، و بعد اگر این افراد صداشون رو بلند کنن، بگن، فریاد بزنن، بگن ما گرسنه ایم، اونها رو متهم میکنه به تبلیغ علیه نظام. در واقع انگار که هر نوع اعتراضی به وضعیت معیشتی، هر نوع اعتراض علنی هزینه‌زا میشه و صحبت در مورد این وضعیت خودش تبدیل میشه به یک مدرک جرم.
0: ممنون هستم از توضیحات از همکارم سبا حیدرخانی، اینجا در استودیو با ما بود. در واکنش به موج استعفای معلمان به دلیل بحران معیشت و برخوردهای امنیتی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گزارش‌ها در این زمینه را رد کرد و آن را فضاسازی خواند. علی فرهادی گفت هدف از این فضاسازی‌ها مختل کردن آموزش حضوری و کشاندن مدارس به تعطیلی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، حقوق زیر خط فقر، تبعیض آموزشی، فشارهای اداری و برخوردهای امنیتی را از عوامل موج استعفای معلمان دانست. محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش، هم هشدار داد این روند نشانه خروج نیروهای کیفی و بروز بحران جدی در نظام آموزشی است. در همین رابطه ویدیوهای متعددی از استعفای معلمان با سابقه در هفته‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی منتشر شده. در این ویدیوها معلمان میگویند به دلیل مشکلات معیشتی استعفا دادند.
6: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی معلم ادبیات، الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از این که دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم ها خیلی بده.
7: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد، اینم آخرین حکم منه. در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، میگوید آموزش و پرورش آمار دقیقی از وضعیت نیروی انسانی از جمله اخراجی ها، استعفاها و بازنشستگی های اجباری ندارد و در صورت تداوم این وضعیت ایران به زودی با بحران های جدی در حوزه آموزش روبرو می شود.
8: یادآورید اول من بگم که واقعیت اجتماعی رو با انکار و تکذیب نمیشه کتمانش کرد. وقتی آموزش و پرورش اینو یک شایعه میدونه و محصول فعالیت رسانه‌های بیگانه میدونه، صرفا دیگه ما یه اختلاف نظر تو چند تا ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی نداریم، یه شکاف عمیقی است میان روایت رسمی و تجربه‌ای که جامعه معلمان و دانش آموزان طی سال‌های گذشته از سر گذروندن. و من معتقدم الان باید به حافظه تاریخی آموزش ایران رجوع بکنیم، موقعی که احضار و بازداشت و پرونده قضایی و زندان و اخراج رو مسئولین آموزش و پرورش افسانه میدونن، ولی ما همه اونها رو در دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ثبت شده داریم و این آمار به اتحادیه جهانی آموزش ارسال شده، به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارسال شده. مسئولین جمهوری اسلامی بازماندگان از تحصیل و خودشون 1,000,000 نفر رسمی میگن، ولی این دروغه، تعداد خیلی بیشتر از اینه. محرومیت های شغلی هم بعد از خیزش زن زندگی آزادی نشون میده که 400 معلم پرونده سازی شده براشون. مسمومیت سازی مدارس دخترونه رو شما به خاطر بیارید که به منظور بازدارندگی دختران در اعتراضات انجام دادن و بعد میگفتن که کار بیگانگانه یا کار دشمنانه. چرا بعد از سالها تلاش معلمان دارن خروج میکنن از آموزش و پرورش؟ باید به این سوال پاسخ بدن، نه اینکه چه کسی پشت این روایته. یعنی پاک کردن صورت مسئله است. امروز حقوق معلم $70 تا $100 در ماه، این توهین نیست به معلم؟ و آیا معلم باید صبح که میاد مدرسه از لابلای ادوات نظامی رد بشه بره سر کلاس؟ هر روز یک آخوند به مدرسه اضافه بشه؟ خب چه بر سر این نظام آموزشی آوردن؟ چرا همه چیزو به بیگانگان متصل میکنن؟ شغل دوم و سوم پروژه اسرائیله؟ ببینید ما بین آمار رسمی و شفافیت، یعنی وزارت آموزش و پرورش آمار ورودی دقیق نداره، خروجی مشخص نیست، استعفا مشخص نیست، تعداد بازنشستگان اجباری، ترک خدمت‌ها، جابجایی نیروها، مدرسه امن نیست. اینها دارن میگن این پرسش پرسش امنیتیه، ولی من میگم این پرسش پرسش آینده ایرانه و ما به زودی با بحران‌های جدی تو مسئله آموزش حتما مواجه میشیم متاسفانه.
0: 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی، معترض جان باخته در این جنبش، در آلمان در حال برگزاری است. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شد. حالا در روزی که هم زادروز نیکاست و هم سالروز به خاک سپردنش، مراسمی با حضور مادرش نسرین شاکرمی برگزار شده. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از فرانکفورت. خب 4 سال روز جاودانگی نیکا در آلمان در حال برگزاری، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
9: بله، خب به زودی این برنامه شروع میشه، میبینم که کم کم مهمان ها دارن وارد سالن میشن و در بیرون هم همچنین حضور دارن مهمان ها و به زودی مراسم شروع میشه، مراسمی که همزمان هست با 4 سال روز جاودانگی نیکا شاکرمی، دختر جوانی که برای آزادی به خیابون اومد و بعد هم دیدیم که توسط دشخیمان و در واقع نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به چه وضعی جان عزیزش رو ازش گرفتن. امروز مراسمی که در فرانکفورت داره برگزار میشه در واقع مراسمی هستش که نه تنها مادر ایشون بلکه شماری از هم آسیب دیدگان خیزش های قبلی در سال 1401 و همچنین بازماندگان و والدین افرادی که در خیزش سال 1404 خیزش شیر و خورشید در واقع بگیم جان عزیزشون رو از دست دادن و جاوید نام شدن هم در این مراسم حضور دارن و این مراسم هم میدونیم که در واقع همزمان هست با جشن مهرگان، به زودی جشن مهرگان شروع میشه و شاید یکی از نمادهای اون در واقع باید بگم که بحث دادگری هست و داد و ستاندن داد از کسانی که بیداد میکنن در اینجا. الان خانم آنا قنبری در کنار من هستن از برگزار کنندگان و فعال مدنی. بگین که امروز چه مهمونهایی هست و میان اینجا و قرار هستش که با چه هدف این برنامه برگزار.
10: درود بر شما. امشب از خانواده جان باختگان اینجا هستن، پدران و مادران در خیزش 1401 و همچنین آسیب دیده‌های چشمی در کنار ما هستن. از حزب FDP و CDU نماینده هاشون کنارمون هستن و این جشن رو ما برگزار کردیم که یاد عزیزان، مخصوصا نیکای عزیزمون که امروز روز خاکسپاریشون هست و همچنین روز تولدشون هم هست، بتونیم این روز رو یاد بود داشته باشیم.
9: از این موفقیت میکنم و امیدوارم که برنامه خیلی زیبایی خواهد بود و برای بینندگان من خواهیم داشت این مراسم رو. و نکته دیگه که هست، امروز خدانور لجه‌ای هم در همین روز خاک سپاری شد و نام او رو هم در همین مراسم گرامی خواهند داشت. یک مهمان دیگه دارم که از ایشون هم سعی میکنم که خیلی کوتاه سوال بکنم. و نمادهایی در اینجا هست مثل شمع و قرار هست روشن بشه عکس نیکا، توضیح بدین که چطور قرار هستش که این مراسم در واقع پیامی باشه برای کسانی که در ایران هستن و جان باختگانی که در ایران هستن و خانواده هاشون، چه پیامی داره در واقع؟
11: سپاسگزارم. درود دارم به پیشگاه یکایک بینندگان پرمهر شما. در روز مهرگان هستیم، جشن مهرگان و دهم مهر همراه هستش با زادروز نور و روشنی. بدین روی هستش که نیکا شاکرمی نازنین جاویدنام و خدا نور لجه‌ای هر دو در دهم مهر زاده شدند و در دهم مهر به خاک سپرده شدند. نمادی هستش از فروزان نگه داشتن شعله مهر و آتش مهر و اینکه ما نگه داریم آیین نیاکانمون رو زنده نگه داریم و اینکه روشنی باشه برای آینده و اینکه رسالتی دارن خانواده های جان باختگان که به ویژه با توجه به شرایطی که اکنون به وجود اومده باید بدونن که امروز بیش از هر هنگامه دیگری باید امید رو داشته باشن و این رسالت رو تا سرمنزل پیروزی نور بر تاریکی ادامه بدن. سپاسگزارم.
9: از شما سپاسگزارم. خانم پردیس رادمان هستن که امروز در این مراسم اجرا خواهند کرد و در بخش‌های بعدی هم حتما با بینندگانم از این مراسم خواهیم بود.
0: تشکر می‌کنم. توضیحات احمد سبدی همکارم را از فرانکفورت شنیدیم. دادگاه انقلاب تهران 4 معترض دیماه را به اعدام محکوم کرد. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی در زندان قزل حصار کرج محبوس هستند. به گزارش هرانا، محمدی نیا، توشمالانی و شعبانی هر سه اهل کرمانشاه در اعتراضات اسلام شهر در تهران بازداشت شدند و مهدی نامی در جریان اعتراضات دیماه در خانه خود در تهران بازداشت شده بود. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال پیامی درباره دلیل و هدف قوه قضاییه از صدور احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان خیزش ملی دیماه توضیح داده. ارزیابی این روزنامه‌نگار را با هم بشنویم با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
12: صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و معترضان خیزش ملی دیماه به نظرم دلیلی نداره جز اینکه رژیم جمهوری اسلامی در متزلزل ترین حالت ممکن قرار داره و خودش رو در حال سقوط میبینه. همین ترس از سقوط باعث شده که این احکام ضد بشری بیشتر صادر بشه، چون رژیم بیشتر از اینکه از آمریکا و اسرائیل در هراس باشه از مخالفت اکثریت مردم ایران میترسه، به خصوص در این روزها که احتمال حمله آمریکا هم بیشتر شده و احتمال خیزش گسترده مردم همزمان با حمله وجود داره. همین سیل معترضان و وحشت ناشی از اون باعث شده تا قوه قضاییه که زیر نفوذ مستقیم دستگاه امنیتی قرار داره این احکام ظالمانه رو صادر کنه. شخص حسین طائب هم بخش مهمی از این پروژه امنیتی رو دست گرفته و در ارتباط با محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه این وضعیت و سرکوبگری رو با هدف ارعاب تشدید میکنه. حکومت فکر میکنه که با این جنایت ها میتونه مردم رو بترسونه و ساکت نگه داره، اما فراموش کرده که از سال 88 تا 96 و 98 و 1401 و پارسال مردم با وجود کشته و زخمی شدن و سرکوب خونین و کشتار باز هم برای اعتراض راهی خیابان ها شدن. من فکر میکنم بعد از قتل عام بیرحمانه در 18 و 19 دی پارسال در خیزش احتمالی بعدی مردم نه به قصد اعتراض که به قصد انتقام هم راهی خیابان ها میشن. همین حس و خشم بوده که در این شرایط بسیار سخت مردم غمزده و زیر فشار رو سر پا نگه داشته و تا انتقام خون جاوید نامان گرفته نشه و مردم ایران رو از این رژیم خونخوار پس نگیرن از پا نمی نشینن.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دی ماه اعدام شدند و 10 نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه میافزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می‌داند.
13: آمریکایی رو داره در واقع متهم می‌کنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم می‌کرد تزریق شد و او نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیز در بسیاری از ایالت ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله

0: هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صفحه اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
1: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی در دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر هم شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بود. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خواند و آن را محکوم کرد. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانست. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان‌های همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین‌المللی خواندند و با عربستان اعلام همبستگی کردند. همراه هستیم با همکارم تروسکه صادقی از پاریس. در خصوص همین خبر بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. تروسکه، آخرین خبرها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان چیه؟ به ما از این حملات بیشتر بگوین که چقدر خسارت وارد شده و اینکه واکنش‌ها چی بوده؟
2: خب در واقع عربستان خودش داره این رو تایید میکنه که حملات خساراتی به دنبال داشته، خسارات جانی نه، اما به هر حال در روز گذشته در زمانی که تلاش کردن رهگیری بکنن موشک‌های بالستیک شلیک شده، پهپادهای انتحاری، بسیاری از ساختمان‌ها، خودروهای شهروندان در خمیس مشهد، در جازان آسیب دیدن. فقط روز گذشته تا بامداد امروز 4 مرتبه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به جنوب عربستان حمله کردند. ضمن اینکه ما حمله روز سه‌شنبه رو هم داشتیم که در روز پنجشنبه عربستان در مورد اون صحبت کرد، حمله‌ای که به ایستگاه توزیع برق در طیبه در مدینه صورت گرفته و واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشته. حالا در این شرایطی که این حملات صورت گرفته، متوقف نشده، حتی بعد از مکه، بعد از ریاض به مدینه هم رسیده، در واقع پیمان دفاعی مکه، اون پیمان سیاسی دفاعی مکه تصمیم گرفته که هفته آینده یک جلسه اضطراری رو در ریاض برگزار بکنه. امروز بعد از ظهر امروز اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این رابطه صحبت کرد، تأکید کرد که محور این نشست اضطراری بررسی نحوه مواجهه با تهدیدات حوثی ها علیه عربستان سعودی هستش. با تأکید گفته که تلاش میکنن این پیمان دفاعی هر سه طرف، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان، بررسی میکنن که چطور تعیین بکنن از نظر سیاسی، از نظر دیپلماتیک مواجهه بکنن با تهدیدات مداوم حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران علیه امنیت عربستان، علیه اماکن مقدس برای مسلمانان در عربستان.
1: خب ما میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته. از درگیری بین نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
2: کاملا درسته، تقریبا هر روز یا هر ساعت ما شاهد گزارش‌های بسیاری هستیم از تحولات در داخل یمن. با این حال چیزی که رسانه‌ها تا این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم بر اون تأکید دارن این هستش که حوثی‌ها پیش‌روی چندانی نداشتند، اگرچه روز گذشته در طس، اگرچه امروز هم به هر حال تلاش‌هایی کردن در برخی محورها پیش‌روی بکنن. تمرکزشون این شبه نظامیان روی این بوده که قطع بکنن مسیرهای تدارکاتی، مسیرهای خطوط ارتباطی بین نیروهای قانونی در یمن. موفق نشدند. فقط روز گذشته 27 بار یمن و عربستان سعودی به جاهایی که موشک‌های بالستیکی اونها وجود داشته، به انبارهای سلاحشون، به خودروهای حوثی‌ها حمله کردن و تعداد زیادی از این شبه نظامیان کشته شدند. اما در امروز آخرین گزارش‌ها در واقع حملاتی بود که در سعده و صنعا در واقع صورت گرفته بود. دست کم 11 حمله که دولت قانونی یمن اونها رو هدف قرار دادن اهداف ارزشمند توصیف کرده، جایی که برای حوثی‌ها مهم بوده و هر دو ائتلاف یعنی عربستان سعودی و نیروهای قانونی در یمن به شدت به اونجا حمله کردن، خسارات بسیار زیادی به حوثی‌ها وارد کردن. تنش‌ها کماکان در اونجا ادامه داره و نگرانی‌ها به هر حال کماکان از پیشروی اونها وجود داره، خصوصا به سمت باب المندب و ایجاد ناامنی در اون منطقه. با این حال هر دو طرف یعنی عربستان و یمن تلاش می‌کنن که جلوگیری بکنن از گسترش تهدیدات حوثی‌ها.
1: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو شنیدیم از پاریس، ممنونم که در این بخش خبری کنار ما بودیم. وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد پلیس فدرال کانادا با یک شرکت جرم شناسی دیجیتال قرارداد فعال دارد که متهم به همکاری پنهانی با روسیه است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت اکسیژن فورنزیکس هویت واقعی مالکان روس خود را مخفی نگه داشته بود. در پی این رسوایی چند نهاد پلیسی در اروپا استفاده از این برنامه مرتبط با این شرکت را فوراً متوقف کردند. همراه هستیم با مهسا مرتضوی از تورنتو. خب موضوع نگرانی های رو درباره انتقال داده ها به روسیه شنیدیم که چطور هست، چه اطلاعات بیشتری داریم و نگرانی هایی که در این پرونده وجود داره دقیقاً چی هست؟
3: منصور، این اولین باری نیستش که در کانادا یک مشکلی در زمینه دخالت خارجی پیش اومده که در نهایت آمریکا داره اون رو رمزگشایی میکنه. شرکتی به نام اکسیژن فورنزیکس از سال 2013 در ایالت ویرجینیا به ثبت رسیده. از سال 2014 فردی به نام اولیگ داویدوف معاون شرکت شده و با آدرسی در مسکو اسم اون ثبت شده. یه نفر دیگه هم در مسکو مدیر عامل معرفی شده. این شرکت نرم افزاری در واقع یک ابزاری رو تولید کرده که اطلاعات دیجیتال رو برای پرونده‌های کیفری استخراج می‌کنه. کانادا از سال 2015 با این شرکت کار میکنه، اما اون زمان هنوز تبانی برای پنهان کردن مالکیت انجام نشده بود به دلیل اینکه هنوز تحریم‌های فزاینده علیه روسیه هم شکل نگرفته بود. این قراردادها ادامه پیدا میکنه در کانادا. در سال 2024 عدد این قراردادها میرسه به 65,000 دلار و در سال 2026 به مبلغ 34,000 دلار که همچنان هم این قرارداد تا پایان امسال که حالا 3-4 ماه هم ازش باقی مونده همچنان ادامه داره. اما در سال 2022 نام افراد ساکن در مسکو از اسناد این شرکت حذف میشه و شخصی به نام رایبر از ایالات متحده، از ایالت آیداهو مدیر عامل این شرکت معرفی میشه. این اقدام برای پنهان کردن هویت و ماهیت شرکت بوده دقیقا در زمانی که حمله به اوکراین از طرف روسیه شروع میشه. در شهادتنامه یک مامور ویژه ایالات متحده متخصص در مورد تحقیقات سایبری گفته که این شرکت توسط 5 تبع روس از جمله داویدوف از طریق شرکت سوری در قبرس کنترل می‌شده. این 5 سهامدار همچنین مالک یک شرکت روسی هستند که سازمان امنیت فدرال روسیه موسوم به FSB از جمله مشتریان اون بوده. این شهادتنامه همچنین ادامه میده که اکسیژن فورنزیکس همون نرم افزاری رو به آژانس اطلاعاتی روسیه تحویل میده که با یک نام تجاری متفاوت به کشورهای مثل کانادا و اروپا میفروشه. اما داویدوف ماه گذشته در فرودگاه هیترو لندن در هنگام ترانزیت به استانبول دستگیر میشه و رایبر هم دستگیر شده، اما پرونده اونها همچنان در حال بررسی، ممکن هست حتی تا 20 سال حبس برای اونها در نظر گرفته بشه. از سال 2022 تا به حال این شرکت با نهادهای آمریکایی از جمله سرویس مخفی وزارت دفاع حدود 2 میلیون دلار قرارداد داشته. شرکت‌هایی که با نهادهای اروپایی هم کار می‌کردن، در رسانه پولیتیکو منتشر شده که استفاده از این ابزار دیجیتال رو متوقف کردن، از جمله در پلیس متروپولیتن لندن. اما این رو هم باید اضافه بکنم که این در واقع یک زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که یک نگاه عمیق‌تری داشته باشه کانادا به ویژه در مورد دخالت خارجی. اینکه شرکت‌های به این راحتی فقط با تغییر نام میان اینجا در کانادا دسترسی پیدا می‌کنن به سیستم‌های پلیسی این کشور، برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین که دسترسی خوبی دارن در اینجا، میتونه یک زنگ خطر بزرگ برای مقامات کانادایی باشه.
1: بله ممنونم. همونطور که مهسا هم گفت، اسم درست شرکت اکسیژن فورنزیک هست که من اصلاح می‌کنم. ممنونم از توضیحاتت همکارم مهسا مرتضوی از کانادا. و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با بخش خبری دیگه دوباره با شما هستم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده، و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده، در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و اختلال در تردد کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشورهای منطقه برخورداره، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه ای شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حداکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه هم به یک جنگ بده. بنابراین در شرایط فعلی مسیر حرکتی امریکا نشان دهنده اینه که دولت به سمت اتخاذ یک تصمیم نهایی داره پیش میره، و این هشدارهایی هم که توسط ترامپ داره مطرح میشه هم هشدارهای جدی و واقعی است و هم نشان دهنده چنین رویکردی میتونه باشه. در مسئله ایران اولا این جنگ بسیار کوتاه مدتتر بوده، تا الان که کوتاه مدتتر بوده، اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه هم باز نمیشه انتظار داشت که یک جنگ طولانی مدت، مثلا حتی چند، مثلا یکی دو سال در انتظار باشه. ثانیا میزان تلفاتی که امریکایی‌ها در این جنگ دادن بسیار پایین بوده، میزان تلفات غیر نظامیان ایرانی هم در این جنگ در مقایسه با ویتنام باز هم پایین‌تر بوده، و میزان انعطاف دولت ایران نسبت به دولت ویتنام در اون دوره در برابر آمریکا باز بیشتر هست. یعنی نسبت به جنگ ویتنام میشه گفت که تا همین الان که جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، دولت امریکا میتونه خودش رو موفق در واقع در نظر بگیره و این تبلیغات واهی نیست. من فکر میکنم که همچنان داره اشاره میکنه که ادامه این مسیر چه با توافق که مبتنی بر تأمین خواسته های حداکثری واشنگتن باشه، چه با جنگ که میتونه یک جنگ بسیار گسترده و مخرب باشه، در نهایت به شکست جمهوری اسلامی و پیروزی ایالات متحده منجر خواهد شد.
1: اگر یک دلیل بخوایم برای اینکه اثبات بکنیم دشمنی جمهوری اسلامی رو با مردم ایران، شاید همین کافی باشه که هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست از کشتار بیامان مردم خودش در قالب‌های مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا اعدام مردم دست برداره، و جمهوری اسلامی هم نه تنها توجه نمیکنه بلکه در شرایطی که بهش احساس نیاز میکنه به این ماشین کشتار خودش و به این قتل حکومتی و سیاسی خودش دامن هم میزنه. ولی در مورد اینکه چه وزنی داره و چه اهمیتی داره، باید گفت مخصوصا وقتی ما صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر رو داریم، چند مورد دیگه بوده که نهادهای مختلف بین‌المللی اخیراً اعتراضات گسترده‌ای داشتن. همه اینها در کنار هم دیگه، هم به جهت مستندسازی هم به جهت اعتراض به این فرایند، اهمیت وافری داره. ولی طرف مقابلش کیه؟ یعنی طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفاً براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر، و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، بی‌اعتنایی گسترده که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراضهای جهانی نسبت به رویه‌های شوم خودش میپذیره. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اعتنایی نخواهد کرد. اولا احتمالاً شاهد خواهیم بود که بیانیه‌هایی میدن این بیانیه ها رو و اعتراضاتی که مقامات از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر داره رو سیاسی کاری میخونن، تحت القاعات غرب، دستگاه های دولت های متقاسم، و شروع میکنن ادعاهایی از جانب خودشون که چرا در مورد این قسمت دنیا اون کشور حرفی نزدید، اعلام میکنن که ما حقوق بشر رو در سطح بالا و تراز بالا رعایت میکنیم، کشورهای دیگر رو از جمله امضا کننده های بیانیه رو متهم خواهند کرد به نقض سیستماتیک حقوق بشر، کاری که همیشه کردن. در واقع سیاسی کاری میکنن با این توجیه که ما داریم مقابله میکنیم با سیاسی کاری طرف مقابل. اما در عرصه عملی به نظر من باعث توقف این فرایندهای غیر انسانی و ضد انسانی نخواهد شد. اون چیزی که ممکنه به شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی موجب شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی بشه، تشخیص سیاسی و امنیتی این نظام است نسبت به اینکه الان نیاز به چه چیزی دارن، ماشین کشتارشون الان نیاز به سوخت بیشتری داره یا نه. این تصمیم گیری در لایه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفته، بقیه مقامات در همکاری با اونها حکم توجیهگر وضع موجود رو دارن.

0: ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود، تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود. گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب می‌خواستن دیگه. یه مأمور انتظامی دختر نوجوان تجاوز کرده، مردم مال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کانتر 16 جمع شدند که درست روبروی مصلی است. رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، از پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونه‌های اطراف، به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مصلی، جایی که هنوز آدم‌ها داشتن نماز می‌خوندن. عفع بین‌الملل میگه که بیشتر قربانی‌ها از سر، گردن، سینه و بالاتنه تیر خوردند، بعضی هم از پشت، یعنی داشتن فرار می‌کردند. این شهروند بیگناهی که در دست مأموران سرکوب فرار میکنه از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدن در یک روز و این بیشترین کشته تو یه روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه هایی بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشون رو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده، بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده. دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند و خانواده اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. دو آخرش چی گفتند؟ گفتند که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرماندهی پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که دستور شلیک و کی داد. خانواده هم گفتند که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت رو جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنه، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه. که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودند بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
1: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
13: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
14: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
13: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: بینندگان عزیز خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوره حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور موساد به انفجار در تأسیسات موشکی ملارت کمک کردند.
1: وطنی چینه تایی داخلش یه خونه اداره کنی و درمون کنی خطه ویرانه بیش نیستی.
0: ادامه فشارهای امنیتی بر شهروندان همزمان با بحران معیشتی. یک شهروند دست فروش دارای معلولیت میگوید به دلیل حمایت از جاوید نامان اکانت اینستاگرامش مسدود شد. تحریم خیریه های سوریه تامین کننده مالی حماس. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 فرد و نهاد را در غزه و فرانسه تحریم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم گرامی داشت سال روز تولد نیکا شاکرمی در آلمان برگزار شد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس مالک اپلیکیشن 780 در شبکه‌ای مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک، نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شده. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را پیش برده.
2: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده، البته بخش های دیگه هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرومی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه، اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: در واکنش به موج استعفای معلمان به دلیل بحران معیشت و برخوردهای امنیتی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گزارش ها در این زمینه را رد کرد و آن را فضا سازی خواند. علی فرهادی گفت هدف از این فضا سازی ها مختل کردن آموزش حضوری و کشاندن مدارس به تعطیلی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان حقوق زیر خط فقر، تبعیض آموزشی، فشارهای اداری و برخوردهای امنیتی را از عوامل موج استعفای معلمان دانست. محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش، هم هشدار داد این روند نشانه خروج نیروهای کیفی و بروز بحران جدی در نظام آموزشی است. در همین رابطه ویدیوهای متعددی از استعفای معلمان با سابقه در هفته‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی منتشر شده. در این ویدیو معلمان میگویند به دلیل مشکلات معیشتی استعفا دادند.
3: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده.
4: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین حکم منه. در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، میگوید وزارت آموزش و پرورش آمار دقیق از وضعیت نیروی انسانی در اختیار ندارد و تعداد خروجی ها، استعفاها، بازنشستگی های اجباری و موارد ترک خدمت به طور دقیق مشخص نیست که جمهوری اسلامی این گونه پرسش ها را در زمره مسائل امنیتی قرار میدهد، در حالی که این موضوعات به آینده ایران و نظام آموزشی کشور مربوط است.
5: لاکوید، اول من بگم که واقعیت اجتماعی رو با انکار و تکذیب نمیشه کتمانش کرد. وقتی آموزش و پرورش اینو یک شایعه میدونه و محصول فعالیت رسانه های بیگانه میدونه، صرفاً دیگه ما یه اختلاف نظر تو چند تا ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی نداریم. یه شکاف عمیقی از میان روایت رسمی و تجربه‌ای که جامعه معلمان و دانش آموزان طی سالهای گذشته از سر گذروندن و من معتقدم الان باید به حافظه تاریخی آموزش ایران رجوع بکنیم. موقعی که احضار و بازداشت و پرونده قضایی و زندان و اخراج رو مسئولین آموزش و پرورش افسانه میدونن، ولی ما همه اونها رو در دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ثبت شده داریم و این آمار به اتحادیه جهانی آموزش ارسال شده، به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارسال شده. مسئولین جمهوری اسلامی بازماندگان از تحصیل خودشون 1,000,000 نفر رسمی میگن، ولی این دروغه، تعداد خیلی بیشتر از اینه. محرومیت های شغلی هم بعد از خیزش زن زندگی آزادی نشون میده که 400 معلم پرونده سازی شده براشون. مسمومیت سازی مدارس دخترونه رو شما به خاطر بیارید که به منظور بازدارندگی دختران در اعتراضات انجام دادن و بعد میگفتن که کار بیگانگانه یا کار دشمنانه. چرا بعد از سالها تلاش معلمان دارن خروج میکنن از آموزش و پرورش؟ باید به این سوال پاسخ بدن، نه اینکه چه کسی پشت این روایته. یعنی پاک کردن صورت مسئله است. امروز حقوق معلم $70 تا $100 در ماه، این توهین نیست به معلم؟ و آیا معلم باید صبح که میاد مدرسه از لابلای ادوات نظامی رد بشه بره سر کلاس؟ هر روز یک آخوند به مدرسه اضافه بشه؟ خب چه بر سر این نظام آموزشی آوردن؟ چرا همه چیزو به بیگانگان متصل میکنن؟ شغل دوم و سوم پروژه اسرائیله؟ ببینید ما بین آمار رسمی و شفافیت، یعنی وزارت آموزش و پرورش آمار ورودی دقیق نداره، خروجی مشخص نیست، استعفا مشخص نیست، تعداد بازنشستگان اجباری، ترک خدمتها، جابجایی نیروها، مدرسه امن نیست. اینها دارن میگن این پرسش پرسش امنیتیه، ولی من میگم این پرسش پرسش آینده ایرانه و ما به زودی با بحرانهای جدی تو مسئله آموزش حتما مواجه میشیم متاسفانه.
0: افزایش هزینه های زندگی و تجهیزات توانبخشی تامین نیازهای روزمره را برای افراد دارای معلولیت دشوارتر کرده. مقام های سازمان بهزیستی میگویند 80% افراد تحت حمایت این سازمان در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، اما به دلیل کمبود بودجه صف های دریافت حمایت مالی طولانی تر شده. تعدادی از افراد دارای معلولیت در پیام‌های به ایران اینترنشنال از قطع یا تأخیر در پرداخت مستمری حق پرستاری و کمک هزینه لوازم بهداشتی خبر دادند. همزمان با تشدید بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی سیاسی، علیرضا مصطفایی فرد دارای معلولیت و معترض به وضعیت معیشتی با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه انتقاد کرده و همچنین گفت که صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده. او گفت صفحه اینستاگرامش به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی و شاهزاده رضا پهلوی از دسترس خارج شد.
6: درود به مردم شریف ایران. رضا مصطفی هستم، یک معلول که همراه مادرم دست فروشی میکنم. فیلم هم این پایین گذاشتم، نگاه کنید. پیج قبلیم به خاطر حمایت از زاویدنامه و زندانیان سیاسی از دسترس خارج شد. در این پیج سرباز ایران و شاهش هستم. به امید روزهای بهتر، پاینده ایران، جاوید شاه.
7: درود به مردم شریف ایران. روی صحبتم با کسانی که بیمایگان وطن فروش به عنوان یک معلول به خاطر شرایط درمانی مجبور و مهاجرت کنم و شهر قم. رفتیم بونگا 500 میلیون رن خواستن با مایی 7 میلیون اجاره. هزینه او برق گاز زدا، هزینه خورد و خوراج زدا، هزینه درمون زدا، هزینه ایاب زاب زدا. به عنوان یک معلول بی سرپرست که توان کاری ندارم، باید این هزینه از کور بیارم. وطن پرستل جواب بین، این هزینه ما باید از کور بیارم. همش فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایرانی هیچ. ایرانی به کنار، ایرانی باید بندازی دور. اگر هزینه نداشته بون باید برم بمیرم. وطنی که نتای داخلش یه خونه اداره کنی و درمون کنی خطه ویرانه بیش نیستی.
0: همکارم سبا حیدرخانی میگوید توقف کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت از خرداد ماه به دلیل کمبود منابع نشان میدهد این قشر در اولویت های بودجه حکومت جایگاهی ندارند.
8: یه ویلچر رو تصور کنین، 2 سال یا 18 سال از عمرش گذشته و صاحبش تمام قطعاتش رو با تناب و تسمه پلاستیکی بسته، 2 سال هم است که تو نوبت سازمان بهزیستیه تا یک ویلچر جدید بگیره. خب این استعاره نیست، یه پیامی که یکی از شهروندا برای ایران اینترنشنال ارسال کرده و وضعیتش رو شرح داده. اما خب شاید همین پیام رو بشه یک وضعیت، یک استعاره از وضعیت خود حکومت دید. یه ساختار فرسوده که انگار با همون تناب و تسمه پلاستیکی سر پا مونده. پیام‌های دیگری هم از افراد دارای معلول معلولیت و خانواده هاشون دریافت کردیم، همین وضعیت بحرانی رو نشون دادن. 10 ماه مستمری یک نفر پرداخت نشده، معلول دارای زایه نخاعی میگه که چند ماه هیچ واریزی نداشته، مادری که یک فرزندی با اوتیسم شدید داره میگه که حق پرستاری فرزندش مدت هاست واریز نشده و تنها و بی‌درآمده، یا یک دانشجوی نابینایی میگه که از جیب باید هزینه کنه برای صوتی کردن کتابهاش، در حالی که خب سازمان بهسیستی متولی این امره یا باید کمک کنه. خبرگزاری ایلنا قبلا گزارش شده بود که کمک هزینه معیشتی خیلی از افراد دارای معلولیت از خرداد ماه به بهونه نبود بودجه قطع شده. خب بودجه سند اخلاقی مشخص میکنه که حکومت کی رو مهمتر میدونه. وقتی برای نهادهای تبلیغاتی، برای دستگاه‌های موازی، برای پروژه‌های امنیتی پول وجود داره، ولی برای یک کودک مبتلا به اوتیسم پول نیست تا ازش حمایت بشه، مشخصاً این دیگه یک انتخاب دیگه مشخص، یعنی به کمبود بودجه ربطی نداره.
0: حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره منطقه صنعتی امیرکبیر اصفهان نوشت افزایش هزینه‌های بیمه و جهش قیمت قطعات خودروهای سنگین علاوه بر رانندگان معیشت ده‌ها رسته شغلی وابسته از جمله تعمیرکاران را به خطر انداخته. یکی از شاغلان این منطقه صنعتی به ایلنا گفته در شرایط تورم 68% و افزایش نرخ دلار حجم کار نسبت به سال قبل حدود 30% کاهش پیدا کرده. منابع حقوق بشری درباره وضعیت جسمانی حمید قره حسنلو، پزشک متخصص رادیولوژی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها در حالی که ریه چپ این پزشک زندانی از کار افتاده، از رسیدگی تخصصی محروم است. حمید قره حسنلو از متهمان پرونده 40 حدیث نجفی است که به اتهام کشته شدن یک بسیجی به 15 سال حبس در تبعید محکوم شده. وکیل الناز شاکردوست از صدور 1 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری برای این بازیگر سینما خبر داد. هوشنگ پوربابایی گفت اتهام الناز شاکردوست فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل انتشار یک استوری اینستاگرامی بعد از وقایع 18 و 19 دی ماه است. شاکردوست پیشتر نوشته بود به جای 40,000 هموطنش کشته شده و در خاکی که بوی خون می‌دهد نقشی بازی نمی‌کند. دادگاه انقلاب تهران 4 معترض دی ماه را به اعدام محکوم کرد. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند. به گزارش هرانا، محمدی نیا، توشمالانی و شعبانی هر 3 اهل کرمانشاه در اعتراضات اسلام شهر در تهران بازداشت شدند و مهدی نامی در جریان اعتراضات دی ماه در خانه خود در تهران بازداشت شده بود. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال پیامی درباره دلیل و هدف قوه قضاییه از صدور احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان خیزش ملی دی ماه توضیح داده. ارزیابی این روزنامه‌نگار رو با هم بشنویم با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
9: صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و معترضان خیزش ملی دی ماه به نظرم دلیلی نداره جز اینکه رژیم جمهوری اسلامی در متزلزلترین حالت ممکن قرار داره و خودشو در حال سقوط میبینه. همین ترس از سقوط باعث شده که این احکام ضد بشری بیشتر صادر بشه، چون رژیم بیشتر از اینکه از آمریکا و اسرائیل در هراس باشه از مخالفت اکثریت مردم ایران میترسه، به خصوص در این روزها که احتمال حمله آمریکا هم بیشتر شده و احتمال خیزش گسترده مردم همزمان با حمله وجود داره. همین سیل معترضان و وحشت ناشی از اون باعث شده تا قوه قضاییه که زیر نفوذ مستقیم دستگاه امنیتی قرار داره این احکام ظالمانه رو صادر کنه. شخص حسین طائب هم بخش مهمی از این پروژه امنیتی رو دست گرفته و در ارتباط با محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه این وضعیت و سرکوبگری رو با هدف ارعاب تشدید می‌کنه. حکومت فکر میکنه که با این جنایت ها میتونه مردم رو بترسونه و ساکت نگه داره، اما فراموش کرده که از سال 88 تا 96 و 98 و 1401 و پارسال مردم با وجود کشته و زخمی شدن و سرکوب خونین و کشتار باز هم برای اعتراض راهی خیابان ها شدن. من فکر میکنم بعد از قتل عام بیرحمانه در 18 و 19 دی پارسال در خیزش احتمالی بعدی مردم نه به قصد اعتراض که به قصد انتقام هم راهی خیابان ها میشن. همین حس و خشم بوده که در این شرایط بسیار سخت مردم غم زده و زیر فشار رو سر پا نگه داشته و تا انتقام خون جاوید نامان گرفته نشه و مردم ایران رو از این رژیم خونخوار پس نگیرن از پا نمی نشینن.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می‌داند.
10: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم می‌کنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم می‌کرد تزریق شد و او نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیزه، در بسیاری از ایالت‌ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسانه و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: 4 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی معترض جانباخته در این جنبش در آلمان در حال برگزاری است. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شد. حالا در روزی که هم زاد روز نیکاست و هم سال روز به خاک سپردنش، مراسمی با حضور مادرش نسرین شاکرمی برگزار شده. همکارم احمد صمدی در فرانکفورت و در این مراسم حضور داره. خب 4 سال روز جاودانگی نیکا شاکرمی توی آلمان برگزار شده، تو هم که در مراسم حضور داری، لطفاً برای ما بیشتر از جزئیات بگو.
11: بله، امروز خب 10 مهر روزی است که نیکا شاکرمی در واقع به دنیا اومد. سال روز تولدش بود و در حالی که نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم جمهوری اسلامی او را در 29 شهریور ربوده بودند و او را به قتل رساندند و جان عزیزش را گرفتند، در 10 مهر هم جان پاک او به خاک سپرده شد و همزمان شد روز تولدش با روز خاک سپاری او و امروز مراسمی در همین رابطه با حضور مادر ایشون خانم نسرین شاکرمی در شهر فرانکفورت برگزار شده. امروز در پشت سر من مراسم رو میبینیم که با سرود ای ایران آغاز شد و خب طبیعتاً همزمان هست با در واقع ایامی که ما جشن مهرگان رو خواهیم داشت، جشنی که فلسفه اون سپاسگزاری و در کنار اون دادگری هست و میشه گفت جشنی است که دروغ علیه راستی علیه دروغ در واقع شکل میگیره و بیداد در مقابل دادگری باید که خاموش بشه و امروز این جشن برگزار شده و طبیعتاً بغیر از حالا خانم شاکرمی شمار دیگری از هم کسانی که در خیزش‌های مختلف در ایران دچار آسیب شدن، خانواده‌های قربانیان خیزش 1404 هم در اینجا هستند که گفتگوی هم با اونها خواهیم داشت. الان با بانو نسرین شاکرمی میخوام صحبت بکنم که در کنارشون هستیم اینجا. لطفاً بفرمایید که ایده شکل‌گیری این برنامه چطور بود و چه هدفی رو شما دنبال میکنید با برگزاری این برنامه؟
12: با درود و سپاس از همه شما عزیزان و درود خدمت هممیهنان گرامی. همونطور که خودتون اشاره کردین امروز دهم مهر هم روز تولد نیکا هستش و هم روز خاک سپاریش، یعنی در روز دهم مهر نیکا به خاک سپرده شد. من این مراسم رو گرفتم که این یادآوری رو به هممیهنان عزیز و خودمون داشته باشم که خاک سپاری بچه نیکا که دقیقاً مصادف شد با روز تولدش، این یک نشانه است و چه چیزی رو میخواست به ما بگه. این که بچه های ما درسته که جسمشون در این مبارزه کشته شد و به خاک برگشتن، ولی روحشون در روح بزرگ هممیهنانمون هممیهنان دیگمون تکثیر شد و در واقع بیدار شد. راه این بچه ها ادامه داره و ما والدین گرچه تمام عمرمون رو گذاشتیم که این بچه هایی به این خوبی و این شجاعت و این آگاهی رو تربیت کنیم و به جامعه تحویل بدیم و حالا توسط این رژیم ضحاک کشته شدن، ولی این رژیم ظالم کشته شدن، ولی نباید، همچنان ما نباید ناامید بشیم. بدونیم که این ما در یک راه بزرگی قدم گذاشتیم و باید برای خودمون یادآور بشیم، با این کارها یادآوری کنیم به خودمون، به هممیهنان عزیزمون که یادمون نره. درسته که این مسیر خیلی مسیر سخت و دشواریه و ما رو خیلی فرسوده کرده، خیلی جانکاه غم عزیزانمون و مشکلات متعددی ما پی در پی داریم که باش دست به گریبان هستیم، ولی خب هدفمون رو نباید از بین ببریم. ما راه فرزندانمون که همه وجودمون بودن رو و فدای میهن شدن باید ادامه بدیم تا انشالله نور بر تاریکی پیروز بشه.
11: شما بسیار سپاسگزارم. هدف بسیار متعالی رو دارین دنبال میکنین و امیدوارم که موفق باشید و این یک قوت قلبی هست برای کسانی که در ایران هستن و خانواده های اونها. از شما خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو گذاشتین و در گفتگو با ایران اینترنشنال هم شرکت داشتین. بسیار سپاسگزارم. نکته دیگه که من باید بهش اشاره بکنم، امروز همزمان هست همچنین در واقع سالروز تولد و جاوید نام شدن خدا نور لجعی، کسی که او هم در زاهدان رژیم جمهوری اسلامی جان و عزیز او رو گرفت و باید خوبه که یادی هم از او بکنیم. و دوست دارم حالا یکی دیگر از در واقع والدین یکی از قربانیان و جاوید نامان خیزش سال 1404 رو دعوت بکنم اینجا، آقای پرویز افشاری، پدر جاوید نام سام افشاری که در نوجوانی جمهوری اسلامی جان عزیز او رو گرفت. این برنامه آقای افشاری چقدر میتونه انگیزه بخش باشه و قوت قلب باشه برای مردم در داخل ایران؟
13: درود و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیزم داخل ایران. این برنامه نشانگر اینه که ما نیکاها خدا نورها رو از دست دادیم که ایران بماند. این برنامه‌ای که الان برگزار شده به خاطر نه تنها نیکاها خدا نورها، بلکه به خاطر جوانهایی که تا الان خون دادن بابت این میهنمون ایران. در نتیجه ما هم پیرو حرف شاهمون، گوش به فرمان شاهمون، باید راه این عزیزامون رو ادامه بدیم تا سرنگونی ضحاک و از هدفمون دور نشیم، محکم و استوار بمونیم، همونطوری که نیکاها خونشون رو دادن تا ایران بماند، سامها جونشون رو دادن تا ایران بماند، خدا نورها اینا پهلوانان ایران بودن، ایران زمین بودن. در نتیجه ما هم باید راه اینا رو ادامه بدیم، محکم و استوار بریم رو به جلو، امید با اون که آزادی ایران نزدیک، طبق چیزی که شاهمون گفتن آزادی نزدیک، فقط باید با هم متحد باشیم، متحد استوار رو به جلو، هماهنگ و یک صدا، جاوید شاه، جاوید شاه بگیم، روز آزادی نزدیکه.
14: و این شعاری هستش که البته دیگه الان در خیابان‌های ایران هم امروز فریاد زده شد. دیدیم یکی از افراد معلولی که در معلولیت جسمی داشتن و در جلوی دوربین ایستادن و گفتن که جاوید شاه و به مردم ایران نوید آزادی دادن. از شما خیلی سپاسگزارم و برای فرزند شما هم آرزوی آرامش روح و روان دارم براتون. خیلی سپاسگزارم.
13: پاینده ایران جاوید شاه.
14: سپاسگزارم از شما. و خب این برنامه ادامه خواهد داشت. ما در بخش‌های بعدی هم مسعود جان هستن، مهمانان دیگه که اونها هم از در واقع قربانیان و خانواده‌های اونها در خیزش‌های مختلف هستن که با اونها هم در بخش‌های بعدی خبری حتما گفتگویی خواهیم داشت.
0: ممنونم از گزارشت. احمد صمدی همکارم در فرانکفورت هست و حتما در بخش‌های بعدی خبر دوباره پیش شما خواهیم اومد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 فرد و نهاد مرتبط با یک شبکه بین‌المللی تأمین مالی حماس شامل یک عضو شاخه نظامی این گروه در غزه، 2 فرد و 2 مؤسسه خیریه پوششی در فرانسه را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، شبکه یاد شده طی 6 سال بیش از 2 میلیون دلار از طریق رمز ارز به گردان‌های قسام منتقل کرده که 1.5 میلیون دلار آن پس از 7 اکتبر جمع‌آوری شده. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی با این توضیح که سمیرا الان در محل برگزاری نشست استراتژی کلان در واشنگتن. خب در خصوص این خبر حرف بزنیم، خزانه داری چه تحریم هایی رو متوجه حماس کرده؟ این شبکه مالی که ازش حرف زدم چطور کار میکنه و در نهایت این تحریم ها چه تأثیری میتونه بذاره؟
15: منصور عزیز درود بر تو. من الان در استودیومون در واشنگتن دی سی هستم. نکته مهم در رابطه با این تحریم‌ها و آنچه که وزارت خزانه داری انجام داده این هست که رفته سراغ نهادهای خیریه. این بسیار مهمه در رابطه با حماس و در رابطه با آنچه که بین اسرائیل و اهالی غزه از 7 اکتبر 3 سال پیش تا امروز ما شاهد بودیم. آنچه که اتفاق افتاده تحریم نهادهای خیریه است. حماس به عنوان نهادی که اداره یک تکه جغرافیایی رو بر عهده داره، یا از طریق این نهادهای خیریه داره کار میکنه یا از طریق مالیات‌هایی که جمع‌آوری میکنه، چون دولتی نیست که بتونه تولید داشته باشه، بتونه مدیریت اقتصادی انجام بده که کسب درآمد بکنه. پس نهادهای خیریه افرادی که در گوشه و کنار جهان به دنبال این آرمان فلسطین دارن کمک‌های نقدی میکنند، برخی از پول‌های اینها میره در جیب حماس و حماس از اینها برای ادامه فعالیت‌های تروریستیش استفاده می‌کنه. آمریکا الان رفته دنبال این استان و این نهادهای خیریه. آنچه که اتفاق افتاده، 2 فرد هستند، هر 2 ساکن فرانسه، به نام فوزی باریکا و امل والید. این 2 نفر که اقامت فرانسه رو دارن، نمیدونم که تابعیت فرانسه داشته باشن یا نه، اقامت فرانسه رو دارند. این 2 نفر تحت تحریمند و ارتباط دارند با فردی به نام عبدالله السلیم الزق که او از معاونان شاخه نظامی حماس است. شاخه نظامی حماس گردانهای عز‌الدین این قسام هستند. این فرد عکاس رسمی حماس هم هست، یعنی در اون نمایش هایی که حماس برگزار میکرد برای اینکه بخواد گروگان های اسرائیلی رو آزاد بکنه، اگر یادتون باشه، می آمدن دم و دستگاه عریض و طویلی از فیلم برداری و عکاسی راه می انداختن و پخش زنده میکردن. این بخشی از اون دستگاه رسانه حماس هست و معاون شاخه نظامی هم هست این الزق، و ارتباط مستقیم داشته با اون دو فرد در فرانسه. اونها می آمدن در شبکه‌های اجتماعی، در نهادهای مختلفی، در NGO هایی که حالا داشتند، می آمدن پول جمع آوری می کردند از طریق والت های کریپتو، این کیف پول های رمز ارز، یا از طرق مختلف، بانک ها، صرافی ها، بانک نه، صرفا صرافی. این پول هایی که کمک های خیریه بوده رو می دادن به الزقی که بخشی از شبکه نظامی حماس و نه شبکه سیاسی، شبکه نظامی حماس بوده. این سه نفر رو داریم، دو نهاد هم. این نهادهایی که تحریم شدن، یکی آنسامبل سیمیو هست و دیگری نهاد خیریه باراکا، که هر دوی اینها رو این دو فرد در فرانسه تأسیس کرده بودن. پس دو فردی که آمدن دو نهاد خیریه تأسیس کردن، پول دارن جمع میکنن از گوشه و کنار جهان با تمامی ارزهای رایجی که هر جای جهان بخوان استفاده بکنن، این پول ها رو به طرق مختلف میرسونن دست ارزق. اسمش اینه که ما داریم برای مردم فلسطین کمک جمع آوری میکنیم، ولی پول میره در جیب گردان های عزالدین قسام و خرج فعالیت های تروریستی حماس میشه. این اقدام رو هم وزارت خزانه داری آمده کمک گرفته از FBI، آمده کمک گرفته از نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، یعنی یک مجموعه عوامل مختلف در ایالات متحده دست و دست هم دادن، شناسایی کردن، و این ترند، این روند ادامه هم خواهد داشت برای اینکه برن دنبال این مؤسسات خیریه که به نام اینکه دارن کمک جمع میکنند، کمک‌های مالی رو به دست حماس میرسونند. از 2020 تا 2026 $2 میلیون این دو نفر جمع آوری کردند به اسم نهاد خیریه. $1.5 میلیون فقط بعد از 7 اکتبر بوده. نشون میده که چقدر اتفاقا این نهادهای خیریه اقبال داشتند بین مردم بعد از 7 اکتبر برای اینکه پول جمع آوری بکنند برای مردم فلسطینی که خب تحت حملات اسرائیل بودند بعد از 7 اکتبر، اتفاقاتی که افتاد که همه میدونیم. ولی آنچه که اتفاق افتاده یک روندی است که بی سابقه بوده، شروع یک روند تازه است، اینکه ایالات متحده بخواد بره دنبال نهادهای خیریه، و انتظار میره که در ایالات متحده هم در برخی از ایالت‌ها که این جور نهادها و نهادهای خیریه بسیار طرفدار دارن، مثل میشیگان، وزارت خزانه‌داری FBI دنبال اونها هم بخواد منصوره بره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت و عذرخواهی میکنم از اینکه محل استقرارت رو اشتباه گفتم. سمیرا قرایی از واشنگتن با ما بود. پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجوی سابق دانشگاه کورنل آمریکا و انتقاد از نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده بار دیگر در رسانه‌های آمریکا قرار گرفت. پس از افزایش انتقادها، فرماندار نیویورک دادستان کل ایالت را به عنوان دادستان ویژه مسئول تحقیقات این پرونده منصوب کرده. این دانشجو میگوید 2 سال پیش در یک خانه انجمن دانشجویی توسط 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. شکایت تازه او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده. همراه هستیم با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، این پرونده چه در آمریکا، چه در محافل دیگه، چه در بین فعالان حقوق زنان خیلی سر و صدا کرده، خیلی داستان داشته. حالا چرا فرماندار نیویورک تصمیم گرفته که یک دادستان ویژه رو مسئول تحقیقات بکنه؟
16: بله، این پرونده خیلی واکنش داشته و در واقع یک پرونده بسیار تکان دهنده هم هست و در آمریکا و همچنین در سراسر جهان به این پرونده واکنش نشون دادن و مربوط میشه به سال 2024 در دانشگاه کورنل. دختری که در اسناد دادگاه ازش به اسم جین دو یاد میشه، اون زمان 20 سال داشته، میگه که در جریان یک مهمانی در خانه انجمن دانشجویی کایفای ابتدا تحت تاثیر مواد مخدر و الکل قرار گرفته و بعد توسط 7 عضو این انجمن، یعنی 7 دانشجوی پسر، مورد تجاوز جنسی گروهی قرار میگیره. اینها فعلا ادعای مطرح شده در یک شکایت مدنی هستن و هیچ کدوم از این 7 نفر در این پرونده به جرم کیفری محکوم نشدن. وکلای دست کم 2 نفر از متهمان هم مشارکت موکلانشون رو در تعرض جنسی رو کاملا رد کردن. در اون زمان 2 دانشجو اخراج میشن و بقیه، یعنی 5 نفر دیگه، ازشون خواسته میشه که به عنوان مجازات برای دانشگاه مقاله بنویسن. اما چیزی که حالا این پرونده رو دوباره به یکی از موضوعات مهم خبری و اجتماعی در آمریکا تبدیل کرده، نحوه رسیدگی به اتهامات این دختر، تجاوز به این دختر هستش که در سال 2024 اتفاق میفته. این دختر چند هفته بعد از این حادثه موضوع رو به پلیس دانشگاه کورنل گزارش کرده بود، اما دادستان شهر تامکنز در نهایت تصمیم گرفت که اتهامات کیفری رو علیه این دانشجویان پسر مطرح نکنه. دادستان آقای ماتیو هوتن گفته بود که اطلاعاتی که در اون زمان در اختیار دفترش قرار گرفته نشون نمیداده که این زن برخلاف میلش مواد مخدر دریافت کرده یا در شرایطی بوده باشه که قادر به رضایت در رابطه جنسی نباشه. اما طی روزهای اخیر اطلاعات تازه‌ای منتشر شده که این روایت رو با یک پرسش جدی روبرو کرده. از جمله متن کاملتر مصاحبه این زن با پلیس دانشگاه که نشون میده که او صراحتاً در این مصاحبه با پلیس گفته بود که 100% مطمئنه که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. جمله‌ای که در گزارش‌ها گفته شده که به دفتر دادستان نمیرسه و دادستان میگه که اکتفا کرده به همون گزارشی که از سوی پلیس دانشگاه در واقع در اختیارش قرار گرفته بوده. همین موضوع باعث شده که حالا کاتی اوکل، فرماندار نیویورک، به این پرونده ورود بکنه و میگه که اطلاعات تازه نشون میده که نحوه تحقیقات پلیس کورنل و هم دادستان اون شهر کافی نبوده و حالا لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، رو مسئول این پرونده کرده.
0: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم مریم رحمتی از نیویورک. ممنونم از همراهی تک تک شما. تا دقایقی دیگه دوباره با شما خواهم بود.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود به جا

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنی یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: این کپس و جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومن، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومن. به خدا ما خسته شدیم دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم. هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته. دیگه دست اینا دیوونه شدیم، بیز چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم.
2: یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران، یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا میتونن پیدا بکنن، ساعتا تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعتا پیدا کردن، یا یعنی اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردن، مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق رو، بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400%، 500% کلا داروها همشون گرون شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانمون دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یه دارو اعصاب و روان الان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یه شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، از 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول. حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم، همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم. اما در مورد هزینه‌های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان. به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته، نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره. یا کسی یا شهروندی هم یه خانم با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره و داره جراحی کنه و بعد 200-300 میلیون تومان هزینه بده ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست اصلا ماها هستش که دولت و سازمان غذا و دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود، ولی اون هم اجازه پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرام بخش هم موزل اصلی هستش که هیچ هیچ راهی براش نیست. اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موضوعاتی هستش که الان مردم باش دست به گریبان. ببینیم مثلا تو این دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینیم الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موضوعی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود.
3: هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب هم ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورشو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدون گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهد، بدقول. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما سه ساله داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراینه و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه و ما در خوشبینانه ترین حالت اگر زمستون زمستون سردی باشه، نیمه شما

0: بشه و اگر اون زمستون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ورای همه این سالهای از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
1: پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علی‌رغم تفاوت‌هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست‌های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت می‌کنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش بر عربستان و سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم. ببینید، از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علی‌رغم اینکه ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد بود. علوی بن سهل، مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب، یک دیدگاه ایدئولوژی پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریکا برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد، دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها، بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
5: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز

0: صادرات نفت صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
1: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
0: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
2: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
0: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
3: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
4: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
6: در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودر آی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 8 شب با من منصور حسینی یگانه هستید و نخست سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مامور موساد به انفجار در تاسیسات موشکی ملارز کمک کردند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم گرامی داشت سال روز تولد نیکاشا کرمی در آلمان برگزار شد. تحریم خیریه های سوریه تامین کننده مالی حماس. وزارت خزانه داری آمریکا 5 فرد و نهاد را در غزه و فرانسه تحریم کرد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارک دستیافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس مالک اپلیکیشن 780 در شبکه‌ای مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک، نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارز مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شده. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را پیش برده.
1: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده‌ایش در واقع اومده، البته بخش‌های دیگه‌ش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهره‌های افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرومی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسط مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه، اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: افزایش هزینه‌های زندگی و تجهیزات توانبخشی تأمین نیازهای روزمره را برای افراد دارای معلولیت دشوارتر کرده. مقام‌های سازمان بهزیستی می‌گویند 80% افراد تحت حمایت این سازمان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، اما به دلیل کمبود بودجه صف‌های دریافت حمایت مالی طولانی‌تر شده. تعدادی از افراد دارای معلولیت در پیام‌های به ایران اینترنشنال از قطع یا تأخیر در پرداخت مستمری حق پرستاری و کمک هزینه لوازم بهداشتی خبر دادند. همزمان با تشدید بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی سیاسی، علیرضا مصطفایی فرد دارای معلولیت و معترض به وضعیت معیشتی با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه انتقاد کرده و همچنین گفته که صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده. او گفت صفحه اینستاگرامش به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی و شاهزاده رضا پهلوی از دسترس خارج شد.
2: درود به مردم شریف ایران. رضا مصطفی هستم، یک معلول که همراه مادرم دست فروشی میکنم. فیلم ها هم این پایین گذاشتم، نگاه کنید. پیج قبلیم به خاطر حمایت از زاویدنما و زندانی های سیاسی از دسترس خارج شد. در این پیج سرباز ایران و شاهش هستم. به امید روزهای بهتر، پاینده ایران، زاوید شاه.
3: درود به مردم شریف ایران. روی صحبتم با کسانی که بیمایگان وطن فروش و به عنوان یک معلول به خاطر شرایط درمانی مجبور مهاجرت کنم و شهر قم رفتیم، بونگا 500 میلیون رن خواستن با ما 7 میلیون اجاره، هزینه او برق گاز زدا، هزینه خورد و خوراج زدا، هزینه درمون زدا، هزینه ایاب زاب زدا. من به عنوان یک معلول بی سرپرست که توان کاری ندارم باید این هزینه از کور بیارم؟ وطن پرستل جواب بین، این هزینه من باید از کور بیارم؟ همش فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایرانی هیت، ایرانی به کنار، ایرانی باید بندازی دور. اگر هزینه اینه داشتم باید برم بمیرم؟ وطنی که نتای داخلش یه خونه اداره کنی و درمون کنی خطه ویرانه بیش نیستی.
0: همکارم سبا حیدرخالی میگوید توقف کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت از خرداد ماه به دلیل کمبود منابع نشان میدهد این قشر در اولویت‌های بودجه حکومت جایگاهی ندارد.
4: یه ویلچر رو تصور کنین، 2 سال یا 18 سال از عمرش گذشته و صاحبش تمام قطعاتش رو با تناب و تسمه پلاستیکی بسته، 2 سال هم است که تو نوبت سازمان بهزیستیه تا یک ویلچر جدید بگیره. خب این استعاره نیست، یه پیامی که یکی از شهروندا برای ایران اینترنشنال ارسال کرده و وضعیتش رو شرح داده. اما خب شاید همین پیام رو بشه یک وضعیت، یک استعاره از وضعیت خود حکومت دید. یه ساختار فرسوده که انگار با همون تناب و تسمه پلاستیکی سر پا مونده. پیام‌های دیگری هم از افراد دارای معلولیت و خانواده هاشون دریافت کردیم که همین وضعیت بحرانی رو نشون دادن. 10 ماه مستمری یک نفر پرداخت نشده، معلول دارای زایای نخاعی، میگه که چند ماه هیچ واریزی نداشته، مادری که یک فرزندی با اوتیسم شدید داره میگه که حق پرستاری فرزندش مدت هاست واریز نشده و تنها و بی درآمده، یا یک دانشجوی نابینایی میگه که از جیب باید هزینه کنه برای صوتی کردن کتابهاش، در حالی که خب سازمان بهسیستی متولی این امره یا باید کمک کنه. خبرگزاری ایلنا قبلا گزارش شده بود که کمک هزینه معیشتی خیلی از افراد دارای معلولیت از خرداد ماه به بهانه نبود بودجه قطع شده. خب بودجه سند اخلاقی مشخص میکنه که حکومت کی رو مهمتر میدونه. وقتی برای نهادهای تبلیغاتی، برای دستگاه‌های موازی، برای پروژه‌های امنیتی پول وجود داره، ولی برای یک کودک مبتلا به اوتیسم پول نیست تا ازش حمایت بشه، مشخصاً این دیگه یک انتخاب دیگه مشخص، یعنی به کمبود بودجه ربطی نداره.
0: 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی، معترض جان باخته در این جنبش، در آلمان در حال برگزاری است. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شد. حالا در روزی که هم زادروز نیکاست و هم سال روز به خاک سپردنش، مراسمی با حضور مادرش نسرین شاکرمی برگزار شده. احمد صمدی همکارم به فرانکفورت رفته و در این مراسم حضور داره. خب 4 سال روز جاودانگی نیکا شاکرمی در آلمان در حال برگزاریه. میدونم که تو هم از ابتدا در مراسم بودی، لطفاً جزئیات بیشتر رو با ما در میون بذار.
5: بله منصور، در واقع این مراسم همزمان هم هست با جشن مهرگان، جشنی که علاوه بر جشن سپاسگزاری و شکرگزاری هست، جشن دادخواهی هم حساب میاد و در واقع جشنی است که داد از بیداد ستانده میشه و جشن پیروزی راستی بر دروغه. و امروز این جشن برپا شد که بگن که نیکا و نیکاها و کسانی که در خیزش‌های مختلف جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، اونها همه راست بودند و رژیم دروغ جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت. مراسمی که امروز برگزار شده و الان هم سخنران داره صحبت میکنه، پدر یکی از جاویدنامان سال 1404 هست، یعنی پدر سام افشاری، برای این نکته تاکید میکنن که این مراسم ها باید فرصتی باشه برای یادآوری به این که جمهوری اسلامی جان انسانها رو گرفت و حکومت دروغ خودش رو همچنان پابرجا نگه داره، نه فقط کسانی که در خیزش سال 1404 جانشون رو از دست دادن و جاودان شدن، بلکه در خیزش‌های قبلی هم جمهوری اسلامی همین کار کرد تا پایه‌های رژیم خودش رو حفظ بکنه. الان 2 دیگه از کسانی که خانواده‌هاشون، عزیزانشون رو در خیزش‌های قبلی از دست دادن رو من دعوت می‌کنم اینجا. منصور، خانم سارا ساریخانی، مادر عرفان دشتی که در جنبش سال 1401 زن زندگی آزادی جانش رو جمهوری اسلامی ازش گرفت، می‌خواستم نظر شما رو بدونم در خصوص این برنامه و چقدر می‌تونه که انگیزه بده به مردم ایران و کسانی که فعلا در داخل ایران هستن و خیلی از اونها هم عزیزانشون رو از دست دادن.
6: درود عرض ادب. امروز تولد نیکامونه. امروز نیکا باید آرزوهای قشنگ می‌کرد و شمع تولدش رو فوت می‌کرد. ولی ما امروز جمع شدیم از دلتنگیامون بگیم. نیکا رفت، عرفان رفت، خیلی‌های دیگه رفتن، ولی شجاعت رو تکثیر کردن. جوانای ما با شجاعت، با قدرت دارن ادامه میدن. پشت سر شاه عزیزم هستیم، قطعا ایرانو پس میگیریم و اینو ملت ایران کاملا درک کردن و میدونن، امید دارن با آزادی ایران.
5: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم خوب باشید. و نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، امروز تنها تولد و جاودانگی نیکا نیست، امروز خدا نور لجعی هم در 10 مهر 1374 به دنیا آمد و در 10 مهر 1401 جان او رو هم از دست گرفتن، نام او هم در اینجا برده شد. یکی دیگه از میهمانان من اینجا هستن که میخوام با ایشونم صحبت بکنم، همسر جاویدنام سیدعلی فتوحی که در خیزش سال 1398 جمهوری اسلامی جان ایشون رو از ما گرفت، از ایشون گرفت. و میخوام بگم که نظر شما در خصوص این برنامه و اینکه چقدر این نشست ها میتونه انگیزه بخش باشه برای مردم ایران، نظرتون بگید.
7: درود عرض ادب خدمت شما همه هموطنان عزیز. ما خانواده های آبان 92، 401 و 404 از سه نسل مختلف اینجا جمع شدیم که یادآور این بشیم که جمهوری اسلامی چقدر میتونه جنایتکار باشه و جنایتکار هست و فرقی هم نمیکنه ما تو کدوم نسل باشیم. هر زمان که خواسته داشته باشیم و به حق بخوایم فریادی بزنیم، جمهوری اسلامی اون حق رو از ما میگیره و عزیزامونو میکشه. ما اینجا جمع شدیم فقط یک چیزو بگیم، ما پشت اسمای عزیزامون هستیم تا زمانی که ایرانمون آزاد بشه و بتونیم عدالت و آزادی و آرامش رو به ایران برگردونیم.
5: از شما بسیار سپاسگزارم خانم بجروانی، همسر سید علی فتوحی که در سال 1398 رژیم جمهوری اسلامی جان او رو گرفت. و نکته‌ای که بعد اشاره بکنم اینه که خب دیدیم در بخش‌های قبلی خبر هم مادر نیکا شاکرمی اینجا صحبت کرد و تاکیدش بر این بود که این مراسم‌ها در واقع یادآوری هست برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی چه کار کرده و ما باید همچنان این نام‌ها رو زنده نگه داریم. و در واقع فکر می‌کنم اینجا جاش باشه که یک بیت از شعری رو که شاعر و ترانه سرای ناماشنای خودمون منا برزویی اخیراً گفته رو همینجا بگیم، چون دقیقاً همون حالا هوا هست و همون پیام داره از اینجا میاد بیرون که یادار اگر رگت را با خون میخراشد تو باز مانده ای تا او را گواه باشی. و واقعا همه اینها باز ماندن تا گواه باشند برای آیندگان که رژیم جمهوری اسلامی چه جانهایی را گرفت و چه عزیزانی را گرفت تا رژیم و پایه های دروغین خودش را حفظ بکنه.
0: سپاسگزار هستم از گزارش از همکارم احمد صمدی که در فرانکفورت و در مراسم نیکا شاکرمی حضور داره. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 فرد و نهاد مرتبط با یک شبکه بین‌المللی تأمین مالی حماس شامل یک عضو شاخه نظامی این گروه در غزه، 2 فرد و 2 مؤسسه خیریه پوششی در فرانسه را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه شبکه یاد شده طی 6 سال بیش از 2 میلیون دلار را از طریق رمز ارز به گردان‌های قسام منتقل کرده که 1.5 میلیون دلار آن پس از 7 اکتبر جمع‌آوری شده. برای بررسی همین خبر همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن. خب خزانه داری چه تحریم هایی رو متوجه حماس کرده؟ این شبکه مالی که ازش حرف زدیم چطور کار میکردن و در نهایت این تحریم ها چه تأثیری میتونه بذاره؟
8: منصور، نکته مهم راجع به این تحریم‌های تازه‌ای که وزارت خزانه‌داری صبح روز جمعه متوجه حماس کرده این هست که برمیگرده به نهادهای خیریه، یعنی پولی که در واقع وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که می‌رسیده به دست حماس و شاخه‌های نظامی حماس برای انجام عملیات‌های تروریستی، پولی است که تحت نام و با لیبل خیریه و کمک به مردم فلسطین از اقصی نقاط جهان داشته جمع‌آوری می‌شده. ما مشخصاً 5 تحریم رو داریم. 2 تحریم متوجه افرادی است که در فرانسه زندگی می‌کنند. 2 تحریم متوجه نهادهایی است که این 2 نفر در فرانسه تأسیس کردند و 1 تحریم متوجه یکی از افرادی است که جزو شاخه نظامی حماس گردان‌های عزالدین قسام محسوب میشه. فردی به نام عبدالله السلیم الزق که هم عکاس رسمی رسانه های حماس هست و هم معاونی است که در این گردان های عزالدین قسام فعالیت میکرده. مشخصا این فرد ربط داره به نهاد نظامی حماس و نه نهاد سیاسی حماس. این فرد در ارتباط هست با اون 2 نفری که گفتم تابعیت فرانسوی دارند و اونها فوزی باریکا یک نفرشون هست و دیگری عمل والید. این 2 نفر 2 نهاد خیریه تأسیس کردن، یکی به نام نهاد خیریه باریکا، دیگری به نام نهاد خیریه آنسام سیمیو، که این 2 نهاد حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تبلیغات گسترده‌ای که می‌کردن، مخصوصاً بعد از 7 اکتبر 3 سال پیش پول جمع‌آوری می‌کردن از طریق این 2 نهاد. بعد این پول‌ها رو از طریق صرافی‌ها، از طریق والت‌های کریپتو رمز ارز می‌فرستادن به دست این آقای الزق که جزو عزالدین قسام هست و او خرج فعالیت‌های تروریستی، حالا خریدن تسلیحات، دادن حقوق ماهانه به اعضای گردانهای زودین قسام و کلن پولی که صرف اقدامات نظامی می شده، نه حکمرانی در غزه، نه اینکه بخواد کمکی بشه به اهالی غزه ای که خب خانه هاشون ویران شده، بحث آب آشامیدنی دارن، بحث غذا دارن، حتی بحث دستشویی و فاضلاب در غزه بسیار بحث مهمی هست. هیچ کدام صرف این ها نمی شده، بلکه می رفته در جیب عزالدین قسام. وزارت خزانه‌داری آمده کمک گرفته از نهادهای مختلف آمریکا، مشخصا از FBI، مشخصا از پلیس نیویورک حتی، که بتونند این شاخه ها رو شناسایی بکنند، این شبکه های مالی رو شناسایی بکنند. الان دست گذاشتن روی فرانسه، این افراد در فرانسه زندگی میکنن، ولی پولی که جمع آوری میکردن از همه جای جهان بوده، صرفا متمرکز بر کشور فرانسه نبوده. دست گذاشتن اونها رو پیدا کردن، اونها رو تحریم کردن. آقای بسنت میگه که حماس یک گروهی است که اگرچه که میدونیم مدیریت غزه رو بر عهده داره، ولی پولی درآمدی از طریق تولید نداره، یعنی بخواد یک خدماتی ارائه بده یا یک تولیدی داشته باشه و از اون طریق یک کسب درآمدی بکنه. پولی که به دست میاره از گرفتن مالیات هست از مردم غزه و یکم همین بحث نهادهای خیریه است، به ویژه بعد از 7 اکتبر موجی که بلند شد، این هواداران آرمان فلسطین کمک‌های مالی بسیار زیادی که کردند، از اون یه بخش زیادی از نهادهای نظامی حماس و حتی شاخه سیاسی حماس ارتزاق می‌کنند. دولت آمریکا میخواد جلو این رو بگیره. آقای بسنت میگه که این پول داره صرف این اقدامات میشه و ما اجازه نمیدیم اینها رو تحریم کردن، به این معنا که این افراد اگر در ایالات متحده دارایی داشته باشن، پولی در بانک داشته باشن، ملک و املاکی داشته باشن، همه اینها بلوکه میشه و بانک هایی هم در اقصا نقاط جهانی، صرفا بحث آمریکا نیست، در اقصا نقاط جهان اگر با این نهادهای خیریه بخوان کار بکنند، خطر این رو دارند که تحت تحریم های ثانوی ایالات متحده قرار بگیرن. بسیار شبیه اقدامی است که در رابطه با جمهوری اسلامی انجام دارن میدن. نکته مهم از همه، یعنی یک ترند، یک روند تازه که داره ایجاد میشه و بی‌سابقه است، بحث خیریه است، اینکه ایالات متحده دست گذاشته روی این نهادهای خیریه فلسطینی.
0: ممنونم از توضیحات از همکارم سمیر قرایی از واشنگتن با ما بود. بر اساس پیش‌نویس بیانیه مشترک اجلاساتی مونترال کانادا و اتحادیه اروپا، در نظر دارند سامانه‌های پرداخت نسل جدید خود را برای انجام تراکنش‌های برون مرزی سریع‌تر، ارزان‌تر و یکپارچه‌تر به یکدیگر متصل کنند. این ابتکار که ذیل شراکت جدید ائتلاف برای آینده تعریف شده، با هدف نوسازی زیرساخت‌های تسویه و پرداخت لحظه‌ای و کاهش موانع سرمایه‌گذاری و تجارت دو جانبه انجام می‌شود. همراه هستیم با مهسا مرتضوی از تورنتو. مهسا، این اقدام از چه جنبه‌های اهمیت داره؟
9: فکر می‌کنم بیشتر از اینکه این بخواد کار رو راحت بکنه برای کسانی که در کانادا هستن و میخوان تو اروپا خرید بکنن، یا از اروپا دارن میان کانادا و میخوان در واقع هزینه تراکنش‌های کمتری رو پرداخت بکنن، بیشتر این یک اقدامی هست در دفاع از اروپا و کانادا، به دلیل اینکه سیستم‌ها و سامانه‌های تراکنش‌های مالی در حال حاضر اکثراً در اختیار آمریکا هستن، آمریکایی که در این روزها بسیار غیر قابل پیش‌بینی، دونالد ترامپ هر زمانی که تصمیم بگیره میتونه هر فرد یا گروهی رو تحریم بکنه و ما نمونه این رو هم داشتیم. در سال 2025 یک قاضی به نام کیمبرلی پراست که یک قاضی کانادایی بود هست و یک پرونده ای رو در مورد یک سرباز آمریکایی در مورد جرایمش در افغانستان داشت بررسی میکرد، این قاضی مورد تحریم آمریکا قرار گرفت و بعد از اون تمامی حساب‌های کاربری اون برای پرداخت‌های آنلاین، چه پرداخت‌هایی که در واقع از کارت اعتباری می‌خواست استفاده بکنه و حتی حساب آمازون او از کار افتاد. پس در نتیجه گرفتن این اختیار به دست خود کانادا و اروپا میتونه این کمک رو بکنه که اینها خودشون رو محافظت بکنن، بتونن تراکنش‌های مالیشون رو در اختیار خودشون داشته باشن، اما این کار مستلزم این موضوع هستش که بتونن این سامانه‌ها رو از نو بسازن. یک پروژه جدیدی تعریف میشه در قالب همکاری مشترک بین اروپا و کانادا. اما قرار هستش که در پایان ماه اکتبر، همین ماهی که الان تازه شروع شده، گروهی از بروکسل، از اتحادیه اروپا بیان اینجا در کانادا در مونترال دیدار داشته باشن با مقامات کانادایی و بتونن در واقع پیشبرد اهداف خودشون رو رقم بزنن برای نزدیکتر شدن بین اروپا و کانادا. و این پیشنویس در واقع بیانیه‌ای بود که لو رفت اول توسط تورنتو استار و بعدش امروز هم در رسانه گلوبن میل منتشر شد و گفتن ما یک نسخهش رو دیدیم. اینها تنها تمرکزشون البته روی این سامانه ها نیست. یک نکته جنجالی که پیش آمده بود، اسم عضو وابسته رو گذاشته بود اورسولا فون در لاین که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هست روی کانادا، و این با میشه گفت مخالفت حزب محافظه‌کار روبرو شده بود. حالا اون اسم رو هم عوض کردن، در این بیانیه اسمش رو گذاشتن ائتلاف برای آینده. یک کمی از اون حالت عضویت و زیر مجموعه شدن اروپا این رو کم میکنه و نشون میده که در واقع برای آینده یک نگاهی دارن و میخوان کاری که بکنن برای هر دو طرف میتونه مفید باشه. البته کارهای دیگری رو هم قرار هست انجام بدن، از جمله خریدن 50 هواپیمای آب‌پاش. میدونیم که آتش‌سوزی‌های فصلی در کانادا و اروپا خیلی بدتر شده و این هم یکی از کارهایی هست که قرار انجام بدن، به علاوه کارهای دیجیتال و زیرساختهای اطلاعاتی دیگه.
0: توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو از تورنتو شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، در ادامه با همکارانم همراه باشید. شب و روز همگی بخیر.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسونید.
7: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
8: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
9: میشه دیگه رعد آسا بوی دروازه.
10: اون شیش دفعه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
11: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
12: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
13: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
14: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
13: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: براتی خونه ای رو میخره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد.
3: یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پورن داشتن.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون FBI در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماه خورده بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت های دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی رو به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری، امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که می‌تونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه‌ها به اینها و از توی اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارشو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و یه نفر دیگه و البته براتی، میگه خب البته براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کرده.
1: بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتشون جذب خود موفندی و واجه معاهد امنیت سایبری میشن، چند تاشون هم حالا جاهای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من. این رو لابلای کار که ما انجام میداریم یکی از بچه‌های تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
5: گروه‌های مختلف و نیروهای متخصص میساختن، بعداً تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری می کردن، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش می رفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد می شد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که تا بعضی از اونها دامنهاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکی هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نکته ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که FBI سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیر می‌کنه.
5: میدونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینا با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پرسرصدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک بود و اینها رو ما بیشتر مثلا از همون سالها میذاشتیم تو کتگوری به قول معروف کریمینال ها دیگه، یعنی خیلی پروژه های بعضن حساس بود.
2: براتی ابتدای تیر ما به هوای اینکه مونتنگرو عضو اتحادیه اروپا نیست، با همسرش برای تعطیلات به شهر ساحلی کوتور در مونتنگرو میره، جایی که مامورین FBI منتظرش بود.
0: ببینید، یه نکته در مورد امیر براتی و آرمان کوهزادیان هست، دیگر در واقع هکری که اسمش تو این گزارش اومده چند سالی از امیر کوچیک‌تر بوده و به یک معنا امیر کشفش کرده و به اندازه اون نبوغ داره، اینه که اینها برخلاف گروه آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری اسلامی کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه، همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تأکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
5: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کرده و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتاً دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدمای ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن، یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن، هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
0: براتی از فالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده می‌کرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
0: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملاً همین پرونده در واقع هک سطح دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه. یعنی هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با وسایل و هزینه های دیگه ممکنه ایشون برای این خونه 1 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده باشه. در هیچ مقطعی از فعالیت امیر براتی شرکت های ترکیه یا هر شرکتی که به نوعی به ترکیه ربط داشته هدف نبوده. امیر میدونسته که طبق اصل 38 قانون اساسی ترکیه، ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تأکید میکرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحوی دیگه میخوان استفاده بکنن، در ترکیه ساکن شدن.
4: البته همطور که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد، در مورد مسائل عقیدتی عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت‌های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت، سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
5: نهادهای امنیتی سلکت میکردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع میشدن و یه کاری رو انجام میدادن. این اون قسمتیش بود که خب خیلی ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتا اطلاعات دقیقی در دست نیست.
4: ایالات متحده به وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین، که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
5: اطلاعات سپاه من رو گرفت و از من یه ویدیوی چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلا می کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می کردن. می گفتن اونو می دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروه این کارو میکردن، این بولد میشد، شبش فارس میزد که جمهوری اسلامی این کارو کرد، که خب خیلی از این ادعا دروغ بود. ولی من رو بعدن بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر میکرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه، من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
6: گزارش اخیر رسانه های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی رو روشن میکند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
5: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14-15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار رو اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار رو اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
4: قبل از به هر حال شوف سالهای اخیر، یعنی همون 88 اینها، خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی، تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون، به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن، یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن، آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میداد. یکی از اون چیزایی که این روزها خیلی براشون جواب میده به خصوص در نسل جوان، مسائل جنسیه.
7: ما واقعا اصلا انتظارشون نداریم. گفتیم چون تلگرام خارجی غیر قانونی امکان نداره، چون فیلتره، ولی ما باورمون نمیشه. از خونه ما رو آوردن.
5: من این اجبار به همکاری رو فقط در بعضی نهادهای مرتبط با سپاه دیدم. یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پرن داشتن در ایران و همه اینها رو بازداشت کردن، گرداب بازداشت کرد و بعدتر اینها رو با وعده این که اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد، از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپهایی مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچه های فنیشون رو، بچه های فنی خیلی از این اپلیکیشن های بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
4: اگر که شما تبلیغ هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشال مدیا توجه بکنید، میبینید که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان، یعنی آدم های سالهای آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه شون میاد، به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دختر هم بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16-17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اونو دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمنت پاسارگارد، شرکت یانت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
8: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the US homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of quote unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
5: Sure does. برای مثال مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهاش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
2: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرف است. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار همدیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
4: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه؟ الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها یعنی وزارت اطلاعات حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست مثل حمله که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات پر سر صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور گفتم هست، مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل‌آویو، و ما شاهد این بودیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام میشه.
5: در بوکوی اون پرونده‌های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه، من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم، و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
2: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگتر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدن حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح هستش چیزی تحت عنوان most wanted یا تحت تعقیبه که این روزها دولت آمریکا و FBI بارها و بارها اسامی این افراد

0: یعنی میدونه چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
1: طبیعتاً خب ما فکر میکردیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و FBI دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط حس ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
2: نوجوان ها خیلی باید مراقب این قضیه باشن، مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا دوستانی که اعدام شدن در دو سه سال گذشته به خصوص، یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت میبینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، تطمیع جور دیگه باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه هایی که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیزی نیست که به این راحتی ازش بشه در رفت.
1: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده FBI یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن چون راه دیگری نیست، به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با

0: یک روند به هم پیوسته رو درست. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
15: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
16: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
18: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
19: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قراره اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده. نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری‌ها داد به آمریکایی‌ها و ترامپ علناً ردش کرد. ویدیوش رو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادش رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش. وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و دو روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران، که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری میخواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد. این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفهای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستن یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه. خیلی زود، به هر شکلی که باشه، تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه‌های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم‌ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه‌ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی‌کنن، خرج ساختن جاده نمی‌کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی‌کنن. اون پول رو صرف دو کار می‌کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می‌کنن، حماس رو تامین مالی می‌کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن، باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد، یا اینکه امریکا مصمم تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ضعف دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر میکنم مقام های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن، آتش بس داشتیم، قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت، همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب چی شد؟ درست رفتار نکردن، شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمیخواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها، ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام‌ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن، به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونز کلاً یعنی چی؟ یعنی دوستان، آمریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادم مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه، یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست، جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع به اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهمنامه اسلام آباد هست، مجتبی وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش، پیرمرد کودن متوهم، با پیامی که داد. گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم. و همزمان هم با این پیام مجتبی، یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه‌هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است، که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. برها دیر و زود داره، سوت و سوز نداره. برها یارو مصاحبه کرده، گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالش و انشالله خواهند رسید.
0: ببینید، از این صحبت‌ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مجتبی که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید پرس شبکه NBC مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم، حتی اگه کار به یک جنگ آخرالزمانی بکشه. این صحبتش هم بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی‌ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها، که یه وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی‌ها به هر حال لو نره. صحبت‌های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبکسرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدنساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت‌هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کردم و بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی بخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویتکاف پیام جابجا میکردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دلسردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از عمر رژیم رام که براتون پخش کردم، یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بعد نیست همینجا گوش بدیم.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجع به این نفت صحبتی باهاتون داره.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت‌ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست، تا نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق بهش شد. دقیقی پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده، که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه 7 به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی ها بالاخره توافق کردن که با متحدان دیگرشون در گروه 7 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست رو صحبت میکنن، روش مانو میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل اینکه میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی که این تصمیمات رو مخواد موکول بکنه به بعد انتخابات، این هست که رای گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه، و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره، که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای از نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت جورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بیبی نتانیاهو هم پریشب در یک مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی ها دادن به انگلیسی ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست. و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بیبی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاضا پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبانها دیدار کنه، صحبت بسیار مهم، یعنی کدای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
8: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارند پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا از این پایگاه نیروی هوایی از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید، بی بی اسم کشوری رو نیاورد. اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله ایه که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه. از جمله مهمترینش زمانبندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان طبق صحبتی که من خودم هم با تو مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمانبندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بیبی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره، از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ، و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مواضع هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره، چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیشدستانه از طرف اسرائیل، که بستگی به میزان خریت سپاه و آخوند داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم. برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشمانداز من نمیبینم، و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم، و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولا وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
9: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزو گزینه هاتونه؟
10: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه، آها قبلش بگم، یه مصاحبه‌ای هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم، که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داده آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه، و ترامپ جواب که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم. با جمهوری اسلامی فکر نمی کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته، و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
11: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود. فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن.
10: تاریخ کشورمون رو می‌نویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادیم در دولت من.
0: به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه، قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
10: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن. سربازا رو اخراج کردن، ژنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن. دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود، ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه. و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه. نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقهش یعنی ونزوئلا تاکید داره. بگذاریم، برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
12: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عده‌شون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله‌ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو رو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوال تو قسمت اوله که میگن آقا بیان ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقا به این موضوع در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیانا تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر میکنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
12: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موضعم هم همین بود، الانم هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برای ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباه یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: حتی من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود 2 دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که، یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق، اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان‌ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری، اینها، دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
12: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد، چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی از دست داده شد، میلیاردها دلار سوخت، در نهایت آمریکا از افغانستان آمد بیرون، همون طالبان دوباره سر کار اومد، از عراق اومد بیرون، حالا یه مقداری هم دست جمهوری اسلامی افتاد. آقای ترامپ میاد اصلا بحث دیگه داره، میگه درسته که من جمهوری خواه هستم اما اشتباه قبلی ها نمی کنم. یعنی چی؟ یک
0: اوکی تا اینجا شما همه موافقی با هم، ترامپ به دنبال چه هست الان؟ یعنی بعد داستان، بعد اینکه کارش با نظر نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی تموم شد، به دنبال چیه در ایران؟
12: به نظر من سوال مهمترین اول از همه به دنبال چی نیست و اون چی هست به صورت اتوماتیکوار به دست خواهد اومد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو، درست. به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه، دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. اگر هم که وارد بشه بسیار بسیار میشه گفت نقطه‌ای وارد میشه
0: و محدود.
12: و سوم از همه، حالا در این مقطع زمانی آقای ترامپ دنبال اینه که اگر هم که میخواد رژیما تغییر چهره بده، افرادی باشن که از داخل جمهوری اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن، که شما حالا دقیقاً به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی یا دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هن، باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردن که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتاً شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمعهای خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشند. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستند. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستند، شاه همه ایرانیان هستند. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمی کنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا، در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواه میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنن و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مطلوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه من هستم پادشاهی مشروطه رای بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواه هستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استصوابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استصوابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم فرض محال که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاوید شاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگید چون بیشتر ایرانیان پادشاهی ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خواب باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری بر نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر. من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداری کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواه این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه من هم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی یعنی نهاد پادشاهی واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خب بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستری وسیعی از مردم شعار جاوید شاه دادن پس شما حق طرح چون این پرسش هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه؟ اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چون این حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوع نژادپرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟ اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنتمدار هم هستن، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها، اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستن، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کردن. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره ولی حکومت قانون نبود و نیست. چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگر همون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون این گونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه نوجوان بشه جوان بشه خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد، یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخون با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرت بندان محلی یک اصل بسیار مهمه، حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه گذاری خارجی و گسترش اشتغاله. ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست. و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رای بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میاد میگی که اله میکنم بله میکنم، یا جان اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من بتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشی، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارش ببره معلوم نیست چی از توش در میاد.
2: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده

0: بازه.
1: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟
6: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
7: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: سلام، من امروز اومدم با بچه‌های هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به

و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: امشب در 24 همزمان با افزایش تنش ها میان تهران و واشنگتن، آمریکا 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابرش رو به خاورمیانه اعزام میکنه. همزمان گروه 7 بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه رو محکوم کرده. حراس جمهوری اسلامی از خیزش اعتراضی مردم، امامان جمعه از لزوم سرکوب معترضان گفتند. یک مقام نیروی انتظامی هم از برخورد قاطع با مخالفان نظام گفت. افشای شبکه نفوذ موساد در ایران از تأسیسات هسته‌ای و ملار تا نهادهای امنیتی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابعاد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران. و آغاز بازجویی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای. امارات متحده عربی درگیری در هواپیما رو اقدامی تروریستی خوند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در شرایطی که دونالد ترامپ بار دیگه از احتمال حملات تازه به ایران صحبت کرده، آمریکا در حال تقویت چشمگیر حضور نظامیش در منطقه است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بیش از 9000 ملوان و تفنگدار دریایی همراه با چندین ناو جنگی راهی خاورمیانه شدند. این نیروها شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تودور روزولت و گروه آبی خاکی ماکین آیلند میشن. در حال حاضر دو ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن در منطقه حضور دارند و با رسیدن تودور روزولت ممکنه تا پایان اکتبر برای مدتی 3 ناو هواپیمابر آمریکایی همزمان در خاورمیانه مستقر باشند. حضوری کم سابقه که شمار ملوانان و تفنگداران دریایی آمریکا رو در منطقه به بیش از 20000 نفر میرسونه. این تحرکات در حالی انجام میشه که دونالد ترامپ گفته افزایش دوباره حملات به ایران بعد از انتخابات میانداری ممکنه و پیشنهاد اخیر تهران برای آتش بس رو هم ناکافی دونسته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیروز هم کم و بیش در مورد حرکت این ناو میدونستیم، الان جزئیات بیشتری داره منتشر میشه، به نظر دوباره دارن در طبل جنگ میکوبن.
2: همینطوره، زمان حرکت این ناو هواپیمابر و اون گروه ضربتیش روشن‌تر شده. پیشتر گزارشی آمد که ایالات متحده قصد داره که ناو هواپیمابر سوم رو هم راهی منطقه بکنه. در شرط فعلی همونطور که خودت هم گفتی، ما بوش و واشنگتن رو در منطقه داریم و این میشه سومین ناو هواپیمابر یا سومین گروه ضربتی روزولت که از منطقه خواهد شد. اکسیوس به نقل از منابع آگاه داره میگه که البته این خبر رو سنتکام تایید نکرده به شکل رسمی، ولی اونها دارن خبر میدن که روز یک شنبه به شکل مخفیانه، یعنی خیلی سر و صدایی در این رابطه بلند نشده، این ناو هواپیمابر سندیگو رو در شرق در غرب ایالات متحده ترک کرده، به سمت منطقه داره میره. کلیت این گروه ضربتی، یعنی فراتر از این ناو هواپیمابر، کلیت شامل 7000 ملوان و 2000 سرباز تفنگدار، یعنی اون مارین های ایالات متحده، تفنگداران دریای ایالات متحده میشه مجموعاً 9000. و اگر نگاه بکنیم با آنچه که ایالات متحده در منطقه داره، یعنی هم اون دو گروه ضربتی دیگر، گروه های ناو هواپیمابر دیگر و هم سربازان ایالات متحده مستقر در خاور، یعنی کلیت اینها بیش از 20000 نیروی نظامی ایالات متحده الان در این شرایط در منطقه داره. بسیار تحول در خور توجهی است. فرستادن این ناو هواپیمابر روزولت قرار هست که اواسط نوامبر برسه به منطقه. اگر نگاه بکنیم، ما سوم نوامبر رو داریم میگیم که روزی است که انتخابات میان دوره ایالات متحده برگزار میشه و آقای ترامپ خیلی ربط داده اون انتخابات رو به بحث جنگ با ایران، میگه بلافاصله بعد از اون جنگ تمام خواهد شد. چندین بار تکرار کرده که تکلیف این داستان رو به زودی روشن خواهد کرد، زیاد طول نخواهد کشید و میدونیم در این روزها بحث عملیات نظامی مجددا جدی شده و فرستادن این ناو هواپیمابر سوم به منطقه، این تعداد سرباز و این تعداد تفنگدار دریایی دخور توجه است، 20000 نیروی دریایی، تحول نظامی مهمی هست. و در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم فرداد ما زبان تند و تیزی رو داریم میشنویم. رویترز امروز به نقل از منابع جمهوری اسلامی میگه که اگر ایالات متحده بخواد حملاتی رو ترتیب بده، جوابی که اونا خواهند داد هم در شکل استفاده از سلاح، هم در اسکوپ و وسعتی که این عملیات ها رو انجام خواهند داد با گذشته فرق خواهد کرد. جنگ رو بسیار وسیع‌تر از گذشته اینها ادامه خواهند داد. همچنان در بحث تنگه هرمز هم بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز امروز منتشر کرده، جمهوری اسلامی در تلاش تا شناورها رو مورد هدف قرار بده. ما جست و گریخته میشنویم که این اتفاق میفته، اصابتهایی انجام میشه، ولی تلاش جمهوری اسلامی بسیار بیشتره بر اساس اون چیزی که نیویورک تایمز داره میگه، هم در رابطه با شلیک موشک پهپاد از اون سمت ایالات متحده، هم تلاشش در رویاروی برخورد زدن، یعنی جلوی موشک رو گرفتند، انجام پدافند هوایی، تلاش ایالات متحده افزایش پیدا کرده. و در خبر دیگر هم ما این رو هم از اکسیوس شنیدیم که روز دوشنبه هم ایالات متحده آمده دو تا باتری پاتریوت دیگر، دو تا سیستم پدافند هوایی دیگر فرستاده به منطقه، یکی رو برای قطر فرستاده برای حفاظت از تاسیسات گاز طبیعی قطر LNG و دیگری برای عربستان سعودی برای تأسیسات نفتی. و به نظر میرسه که اگر بخواد یک تنش نظامی جدید رخ بده، ایالات متحده قصد داره که از این دو متحد خودش در منطقه که شکننده هستن در رابطه با نفت و گاز، حمایت‌های گسترده‌تری رو انجام بده. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. رویترز به نقل از 3 مقام ارشد جمهوری اسلامی و 1 منبع آگاه میگه تهران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا در حال آماده سازی پاسخی گسترده تر و شدیدتر از گذشته است و ممکن اهدافی خارج از خاورمیانه رو هم در بر بگیره. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دونالد ترامپ رو بدترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خونده و مدعی شده واقعیت رو موشک های جمهوری اسلامی رقم میزنن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آمریکا که به روشنی داره آرایش نظامیش رو تقویت میکنه، با فرستادن این ناوگروه جدید جمهوری اسلامی هم رجزخوانی هایی داره میکنه، چه چیزی الان در دست تهران هست اگر دوباره تنش بخواد بالا بگیره؟
3: خب آمدن یک ناوگروه آپنبر جدید با ناوشکن هایی که همراهش هستند، به ویژه یک ناو خیلی خاصی هست همراهش که USS Carl Levin که جدیدترین ناو از کلاس آرلی برک هست و به جدیدترین نسل سیستم ضد موشکی ایجیس مجهز شده، رادار اسپای 6 که بسیار مناسب هست برای مقابله اتفاقا با موشک های ضد کشتی هایپرسانی که زمین به زمینی که سپاه پاسداران جدیدن خیلی در موردش صحبت میکنه و به عنوان یک تیر جدیدی در چنته خودش ازش صحبت میکنه که میتونه ناوهای آمریکایی غرق کنه. اتفاقا این ناو لوین که همراه روزولت وارد منطقه میشه یک مقابله بسیار مناسبی هست با این تهدید موشکی. بله، یه سری موشک‌های ضد کشتی بالستیکی داره، از چندین سال پیش اینا رو ساختند، آزمایش کردن علیه هدف‌های دریایی ثابت و تا حدی موفق هم بوده. حوثی‌ها هم از همین تکنولوژی ایرانی استفاده کردن، نسبی علیه کشتی های نفکش بزرگ یا کشتی بزرگ به نسبت موفق بودن، ولی این نوع موشک های بالستیک ضد کشتی که از فاصله زیاد، از فاصله چند صد کیلومتری، حالا که مقامات سپاه میگن از چند خیلی فاصله دورتر هم میتونیم شلیک بکنیم، خب احتمالاً اشارهشون به موشک قاسم بصیر هست که میتونه از 1400 کیلومتری به صورت تئوریک روی کاغذ یک هدف متحرک رو مورد حمله قرار بده، ولی واقعاً به ویژه از این برد زیاد از هدف زدن یک هدف متحرک بسیار کار دشوار یا غیر ممکنی است بدون اطلاعات لحظه‌ای، که به نظر نمیرسه که این اطلاعات لحظه‌ای فعلا سپاه پاسداران داشته باشه و به ویژه این ناوها کاملا سریع حرکت میکنه. پس این صحبت هایی که از موشک های ضد کشتی بالستیک میشه یه مقدار زیادی احتمال موفقیتش خیلی پایین هستش و در زمین های دیگه خب میتونن استفاده بکنن از امکاناتی که موجود دارن، درون ها، موشک های کوتاه برتر برای حمله به زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی کشور عرب خلیج فارس که اونها رو از همون مراحل اولیه کاملا در یک مخمسه قرار بدن که از یه طرف غیر مستقیم فشار بیارن با آمریکا که حملات خودش رو که احتمالا بعد از انتخابات شروع خواهد شد کوتاه بکنه، محدود بکنه یا به پایان برسونه. خب به صورت غیر مستقیم این تلاش رو روی منابع اقتصادی و زیر ساختای نفت و گاز این کشورها احتمالاً تمرکز خواهند کرد با امکاناتی که موجودشون هست. و به خاطر همین هم هست که ارتش آمریکا دو آتش بار پیتریات جدیداً منتقل کرده به قطر برای حفاظت از تاسیسات گاز رسلافن قطر و همینطور به عربستان سعودی برای حفاظت از تاسیسات عراق. که خب حالا سیستم های پیتریات با موشک های جدید پکتری خیلی کارایی بالایی دارن به ویژه در این بردهای پایین‌تر، ولی خب اون هم به صورت نسبی، یعنی ممکنه بالاخره یک موشکی از این سپر تدافعی عبور بکنه و آسیب‌هایی رو برسونه. حکومت اسلامی امیدوار هست که بتونه با شلیک‌های بیشتر تا سطحی از موفقیت مورد نظرش برسه، ولی خب اینجا این بحث پیش میاد که اگر واقعا یک درگیری جدی شروع بشه با آمریکا همه جانبه خودش رو درگیر بکنه و در کنارش میشه انتظار داشت که اسرائیل هم درگیر بشه، خب این فرصت شلیک موشک مثل این اتفاقاتی که در دوره جون و جولای در تابستان کمتر خواهد بود و شاید کمتر بتونن موفقیت در زمین داشته باشن، ولی خب تلاش خودشون رو خواهند کرد، به خصوص نفکش های شاتل که بین دو طرف خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور هستن، اونا هم میتونه آسیب هایی به اونا وارد بکنن، همینطور که در چند روز گذشته آسیب وارد کرده، ولی نمیتونه تعیین کننده باشه، نمیتونه تنگی هرمز کاملا ببنده، به خاطر که تا همین الان هم تمام تلاش خودش رو کرده و موفق نبوده.
0: اگر کوتاه بفرمایید، الان چندین باره در این هفته‌های اخیر که رئیس جمهوری آمریکا حرف از نابودی کامل جمهوری اسلامی میزنه، اگر واقعا جنگ به شرایط بقایی برای تهران برسه، چقدر این نگرانی ها که ممکنه ایران این بار حتی جنگ رو فراتر ببره؟ الان موضوع فرفورت رو در بریتانیا میبینیم، اتهاماتی در مورد جمهوری اسلامی مطرح هستش که ممکنه حتی بخواد دست به اقدامات تروریستی بزنه، چقدر فکر میکنید که ممکنه کارتایی رو فراتر از منطقه رو بکنه تهران؟
3: احتمالش خیلی زیاد هستش. اون سلول‌های خفته‌ای که در هستن در منطقه خارج از منطقه میتونن فعال بشن. من هیچ مدرک و دلیل ندارم که عملیات انفجار تلاشی که در فرفورد انجام گرفته یا سقوط هواپیمای فلایت دبی که میخواست کمک خلبانشون رو بزنه زمین ارتباطی با ایران داشته، ولی از این دست اقدامات رو حتما دنبالش خواهند بود که به طور جدی انجام بدن هم در منطقه و هم خارج از منطقه. صحبت‌های هم کردن از مورد حمله به پایگاه آمریکا، من فکر می‌کنم در اروپا چنین جرأتی رو به خود شون بدن، چون وقت کشور اروپایی رو هم پشت آمریکا دا خواهند داشت، احتمال این که دوباره سعی بکنن موشک‌های به سمت دیوارسیا شلیک بکنن مثل جنگ 39 روزه هست، تعداد بالایی که دو تا موشک شاید به اون سمت شلیک بکنن، یا جاهایی مثل جیبوتی رو ممکنه حمله قرار بدن، یا درون به سمت از عراق به سمت قبرس چند تا درون پرتاب بکنن.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. گروه هفت بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه رو محکوم کرده و خواستار بازگشت فوری و کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده. در بیانیه منتشر شده در روز جمعه از سوی این گروه، اقدامات جمهوری اسلامی عامل اخلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی خونده شده. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته که در پی اون آتش‌سوزی محدودی در کشتی رخ داده که مهار شده. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، تقریبا بخشی از رفت آمدهای کشتی های باری و نفتکش به حالت قبل از جنگ بازگشته که نفس راحتی است برای کشورهای منطقه و غربی ها طبیعتا، ولی الان دوباره زمزمه های بالا گرفتن آتش جنگ که شنیده میشه، به نظر میرسه که اقدامات جمهوری اسلامی هم برای اختلال رفت آمد کشتی ها دوباره شدت داره میگیره.
4: همینطوره. ببینید، مشکل که حل نشده، مشکل مسئله سیاسی و پرونده سیاسی با جمهوری اسلامی در تهرانه. اگر اون پرونده سیاسی حل نشه، تا زمانی که بازوهای قدرت حتی اندکی توان نظامی داشته باشن، مخل امنیت و آرامش در منطقه و تا جایی که بتونن در جهان خواهند بود، برای اینکه بتونن بقای خودشون رو تضمین بکنن. بنابراین تا زمانی که اون مسئله سیاسی، یعنی چی؟ یعنی این جمهوری اسلامی که حالا در مرزهای خودش با مردم چه میکنه و در سیاست خارجیش دو اصل اساسی نابودی اسرائیل و ضدیت با آمریکا و منافعش رو داره پیش میبره بر اساس اون، یه ساختاری رو خواست ساخته در طول این سالها و روی اون سوار عده دارن ازش نون میخورن، منفعت میبرن، اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن و قدرت و پول و ثروت و سلاح نظامی هم در اختیار دارن. تا وقتی این مسئله سیاسی حل نشه، کم یا بیش به هر حال این تنش ها بالا خواهد گرفت و موضوع هزینه انرژی حل نخواهد شد. زمانی آمریکا میتونه و دنیا و منطقه میتونن نفس بکشن و بگن این مسئله حل شده، که یا واقعا تمام ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی از دستش خارج شده باشه که حداقل تا این لحظه نتونستن این کارو بکنن، به هر حال یه میزانی از توان رو حفظ کرده جمهوری اسلامی، یا اینکه مسئله به شکل سیاسی حل بشه، یعنی حکومت ایران دیگه نخواد با غرب، آمریکا و همپیمانانش در بیفته. به غیر از اون این وضعیت کم یا زیاد ادامه خواهد داشت.
0: چقدر فکر میکنید که اگر دوباره جنگی صورت بگیره، این دفعه دیگه واقعا جنگ بقا خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، تمام جنگ هایی که صورت گرفته جنگ بقا بوده، چه اون جنگ اول، چه جنگ 40 روزه، خصوصا جنگ 40 روزه بعد از تمام اتفاقات و کشتار دیماه و الان بعد از این همه تضعیف و فشار سیاسی و اقتصادی که روی جمهوری اسلامی هست، جنگ بقاست. و برای جمهوری اسلامی کل این 47 سال یک هدف خیلی روشنی وجود داشته، اون هم بقا بوده. به این هزینه که بقیه مردم دارن میپردازن و خودشون رو آماده کردن، این اتفاقاتی که داریم میبینیم این روزها داره میفته، یعنی در دو وجه متفاوت جمهوری اسلامی داره سیگنال میفرسته. یکیش بخش سیاست خارجیه، یعنی داره میگه که اگر بخواید به من حمله بکنید دوباره و بقای من رو دوباره با تهدید مواجه بکنید، از زیر ساخت های انرژی تا حتی تهدید کشورهای اروپایی یا بقیه دنیا به یک طرف، از طرف دیگه در داخل داره سیگنال میفرسته به مردم، از مصادره اموال تا اعدام ها تا دستگیری ها تا این شوهای خیابانی که دارن نشون میدن، آماده کردن طرفدارانشون، سلاح پخش کردن، همه اینها نشون میده که در این دو وجه، یعنی سیاست خارجی و داخلی، آماده این دارن میشن که اگر که دوباره حمله شد بتونن بقای خودشون رو با هزینه بسیار تامین بکنن. آیا آمریکا همپیمانانش با یک برنامه ریزی پلنی وارد میشن، با یک قدرت آتشی وارد میشن که این بار بتونن از نظر سیاسی مسئله اسلامی رو حل بکنن یا نه؟ فکر میکنم هیچ کس نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، ولی اون چیزی که به نظرم روشنه اینه که برخلاف پیش بینی هایی که در مورد آقای ترامپ میشد و برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکردند، آقای ترامپ پرونده جمهوری اسلامی رو علارغم این هزینه بالای انرژی، علارغم اینکه در آمریکا بسیار این جنگ نامحبوبه، همه اینها فشار سیاسی که روش هست، رها نکرده و نگفته که ما یه برگه رو امضا میکنیم که فقط این مسئله برای مدتی متوقف بشه. این فکر میکنم تنها موضوع روشنیه که میدونیم، به علاوه اینکه میدونیم جمهوری اسلامی از همه ابزارش استفاده میکنه برای اینکه بقا پیدا بکنه.
0: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. ایران اینترنشنال مدارک و اسناد جدیدی به دست آورده که نشون میده مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن هفت شاد در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. طبق مدارک، نادری جهرومی به دلیل دسترسی به بخش‌های مهم مخابراتی و بانکی در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد همکاری داشته. این همکار سابق او که خودش رو مأمور سابق موساد معرفی کرده، میگه که نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای رو فراهم کرده و از طریق برخی آشنایی‌های کلیدی ارتباطاتش رو در نهادهای حساس گسترش داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاید میدونم مفصل روی موضوع کار کردی، تحقیقات بسیار گسترده انجام دادی، مطلبی هم در وبسایت ما منتشر کردی. به ما بگو بیشتر در مورد یافته‌هات.
5: من فرد ابتا روشن بکنم که مهدی نادری جهرومی درسته اون آدمیه که عملاً به خاطر فساد، در واقع فاسد بودن بسیار زیاد و آشنایی با حفره‌های فساد در ساختار بیمار اقتصادی جمهوری اسلامی، عملاً راه کیا جاسوس موساد رو برای رسیدن به هسته قدرت فراهم کرده و کمکش کرده، اما مطلقاً یعنی روشن بشه که این اطلاعی از جاسوسی موساد از جاسوسی کیا نداشته، نمیدونسته کیا جاسوسه، و در مقطعی هم که طبق اطلاعاتی که ما داریم، در مقطعی هم که کنجکاو و احساس میکنه چیزی سر جاش نیست، کیا ازش جدا میشه که اون نتونه به چیزی برسه. منتها مهدی نادری جهرومی تا مغز استخوان به لحاظ اقتصادم فاسدیه و دقیقاً موساد از همین آتش بی‌نهایت این آدم به پول درآوردن و فساد استفاده کرده، از طریق اون در واقع مأمورش رو ارتقا داده، دسترسی به قاسم سلیمانی فراهم شده، دسترسی به شبکه مخابراتی تالیا فراهم شده، دسترسی به حلقه‌های بالای قدرت برای برنامه‌هایی که سپاه قدس برای دو زدن تحریم‌ها داشته فراهم شده، و البته از طریق سیستم مخابرات خصوصی هم امکان کمک کردن به انفجار بیدگنه، مرکز موشکی سپاه که درش تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران کشته شد، موشکی جمهوری اسلامی کشته شد. ببین می‌خواستم اول این روشن بشه. به هر حال این گزارش در رابطه با همطور شما گفتید در وبسایت هست جزئیات کاملش، در ارتباط با شیوه نفوذ این فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست از بخش خصوصی. نکته قابل توجه این هست که این مثل تمام اونهایی که طبیعتاً این کارا رو میکنن، خودش رو یک آدم بسیار معتقد جا زده که بسیار به ظاهر ضد اسرائیلی بوده، و وقتی هم به خاطر درس خوبش و اون ظاهر بسیار موجه به اصطلاح حزب اللهیش، وقتی پیشنهاد کار از قوه قضاییه و وزارت خارجه گرفته، به توصیه به خواست موساد، به امر موساد، به بخش خصوصی رفته. با این باور من فکر میکنم که بخش دولتی به اندازه کافی مأمور و جاسوس و عامل داشتن، در بخش خصوصی هم منتظر مونده تا این راه نفوذ از طریق نادری که حرص پول داشته و هنوزم ادامه داره باز بشه، و از این طریق تونسته بخشی مهمی از عملیات جاسوسی و خرابکاری و امنیتی اسرائیل رو در ایران ممکن بکنه.
0: این تصویر بخشی از میزان نفوذ اسرائیل به گمانم به ما نشون میده اینطور نیست، برای اینکه همین چند روز پیش دیدم یوسی کوهن یک مصاحبه دیگری داشت، میگفت هر موتور سواری رو که در تهران میبینید حدس بزنید که ممکنه داره برای ما کار میکنه. تازه این فقط بخشی از ابعاد میزان نفوذی است که اسرائیل در ایران داره رو که ما کشف کردیم و داریم میبینیم.
5: بله طبیعتا ما اسنادی دیدیم و البته انتظار دارم که من شخصا که روی این گزارش کار میکنم اسناد بیشتری هم داشته باشیم، و حتی این امکان ممکنه برای ما فراهم بشه که مستقیم و تلویزیونی با این جاسوس سابق صحبت بکنیم. نکته این هست که حتی این هم ابعادش بسیار غریبه. بله عملا موساد اسرائیل، سیستم امنیتی اسرائیل تونسته در سطوح بالای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در ایران نفوذ بکنه، و از طریق این نفوذ برنامه‌های جمهوری اسلامی رو در تقابلش، در دشمنیش با اسرائیل خونسا بکنه، کم اثر بکنه، به تأخیر بندازه، به تعویق بندازه، درش خرابکاری بکنه. اینا چیزایی نیست که ما ازش بی اطلاع باشیم، اما فکر میکنم که با در واقع این آدم رفته، اما هنوز آدم‌های دیگری هم هستن که همین کارو انجام میدن.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. اما همزمان با گسترش دامنه تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار و تورم در سایه جنگ، امامان جمعه و فرماندهان نظامی امنیتی در شهرهای مختلف ضمن تاکید بر ادامه جنگ از نیروهای نظامی و حامیان حکومت خواستند برای مقابله با کسانی که در مقابل نظام میستن آماده باشند و هیچ گونه اغمازی هم نکنند. محمد حسن ابو ترابی امام جمعه تهران گفته باید نیروی انتظامی بیش از گذشته تقویت بشه، و حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم برای استفاده از ظرفیت مساجد برای آموزش نیروهای وفادار برای برخورد با هر گونه توطئه تاکید کرده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، به نظر میرسه که خودشونو دارن آماده میکنن، میدونن که دیر و زود داره، ولی احتمال از سرگیری موج جدیدی از اعتراضهای سراسری خیلی دور از ذهن نیست.
6: بله با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، کاملا درست است. همه نشانه ها و شواهد و قرائن هم از چنین امری حکایت دارند، هرچند که به هر حال کشتار وحشیانه و تاریخی و بی سابقه 18 و 19 دی ماه به طور طبیعی و بعد هم جنگ و حوادث پس از اون ممکنه که یک وقفه کوتاه در این اعتراضات ایجاد کرده باشه، اما به هیچ عنوان به معنای پایان یافتن این وضعیت نیست، برای اینکه نه تنها شرایط و زمینه‌هایی که باعث اعتراضات در سالهای اخیر شد هیچ کدوم از بین نرفتن، بلکه این شرایط به مراتب تشدید شده و میزان نارضایتی از جمهوری اسلامی به شکلی تصاعدی نسبت به حتی سالهای قبل افزایش پیدا کرده در سایه غارت و چپاولگری و بی کفایتی و ناکارآمدی به افزایش فشارهای معیشتی، بیکاری و مجموعی مسائل از جمله انسداد سیاسی و تداوم و تشدید سرکوب مثل اعدام ها، اینا همه بر دامنی نارضایتی ها می افزاید. در چنین شرایطی طبیعی است که حامیان جمهوری اسلامی به دنبال اون باشن که در واقع تجدید قوا بکنن، به ویژه از نظر روحی و روانی دستگاهی رو که سرکوب در واقع تحقیر شد در جریان جنگ، در جریان حملاتی که اسرائیل به نهادهای سرکوب وارد کرد. طبیعتا بخش زیادی از اینها اون آمادگی روحی و روانی خودشون رو از دست دادن، ضمن این که بخش زیادی از این نیروها خودشون تحت فشارهای معیشتی هم قرار دارن و اون ارزش‌های ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی برقرار بود امروز کمرنگ‌تر از هر زمان دیگری است. در واقع کسانی مثل ائمه جمعه تا قبل از جنگ و در زمان زنده بودن علی خامنه ای بخشی از همون بازوی دراز علی خامنه ای بودند که به همه گوشه های کشور، به همه سطوح در واقع تداوم پیدا می کردن و منشأ قدرتی بودن، می توانستن اقدامات زیادی انجام بدن. الان در غیبت ولی فقیهشون، رهبرشون، خب این قدرت کاهش پیدا کرده، اما اونها همچنان همسو با دیگر نهادهای حکومتی در واقع به یک نوع گفتار درمانی روی آوردن که دو هدف عمده رو دنبال میکنه. یکی همونطور که عرض کردم بازسازی روحی و روانی حامیان جمهوری اسلامی است که در ضعیفترین موقعیت خودشون هستن، و هدف دوم هم ایجاد همون ترس و رعب و وحشت در بین مردم هست تا شاید به این شکل بتونن مانع از سرگیری اعتراضات بشن که همه اونها هم خودشون پیشبینی میکنن، همه نظرسنجی ها و پژوهش های حکومتی هم وقوع این نارضایتی ها و اعتراض ها رو اجتناب ناپذیر دونستن.
0: از نگاه پراگماتیک هم نگاه بکنیم، مثلا مسائل داخلی ایران رو هم بذاریم کنار، برای آمریکایی‌ها هم در شرایط عدم حضور نیروهای زمینی تنها راه به گمانم ساقط کردن حکومت در نهایت اعتراضات داخلی، اینطور نیست؟
6: ببینید حتی فارغ از این که آمریکا یا اسرائیل که با جمهوری اسلامی در جنگ هستند چه بخواهند چه نخواهند قادر باشند نیروی زمینی وارد بکنند، که البته بسیار بسیار بعید اساسا گزینه مطرحی نیست، بهترین گزینه برای آینده ایران این هست که هر تغییری به دست خود مردم ایران انجام بگیره، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم ایران صورت بگیره و هیچ کس شایسته تر از مردمان نیست که در 47 سال گذشته به شیوه های مختلف تحت ستم این حکومت بودند. این نه تنها برای در واقع نحوی گذار با دست مردم اهمیت داره، از اون جهت بیشتر اهمیت داره که میتونه آینده دموکراتیک رو که مبتنی بر خاص و اراده خود مردم ایران باشه رقم بزنه. یعنی این به جای اینکه در واقع قدرت‌های خارجی باشن که بخوان به عنوان مهمترین عوامل شکل دهی به آینده پس از جمهوری اسلامی نقش بازی بکنن، حضور مردم در خیابان‌ها و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم در نتیجه اعتراضات و حضور خیابانی اونها این زمینه رو فراهم میکنه که مردم بتوانند توان و در واقع اراده و خاص خودشون رو برای شکل بخشیدن به آیند ایران پس از جمهوری اسلامی، به ایران فردا در واقع ایفا بکنن و خودشون باشن که در واقع آینده خودشون رو رقم میزنن. از این جهت مسئله بسیار بسیار اهمیت داره که این اتفاق به دست خود مردم ایران بیفته و هیچ کس هم به اندازه خود مردم ایران شایستگی و حق این رو نداره که در مورد آینده خودش تصمیم بگیره.
0: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دادستانی کل امارات متحده عربی اعلام کرده بازجویی رسمی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقامات اماراتی درگیری رخ داده در این هواپیما رو یک اقدام تروریستی توصیف کردند. همزمان مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از این تبعی عمان شدند. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
7: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل‌آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: اشکان صفایی گزارش میداد. نخست وزیر اسرائیل میگه شواهد اولیه نشون میده کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دوبای تحت تاثیر افرادگرایی اسلامگرایانه قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه. وزارت امور خارجه آمریکا هم به شبکه العربیه گفته واشنگتن با شرکای منطقه‌ایش درباره این حادثه در تماس و با اونها هماهنگی میکنه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، هر ساعتی که میگذره بیشتر روشن میشه که این داستان پرواز فلای دوبای از دبی به تل‌آویو میتونست یک فاجعه بسیار بزرگ در ابعاد 11 سپتامبر ایجاد بکنه. چقدر فکر میکنید که این موضوع تأثیر خواهد گذاشت بر شرایط امنیتی منطقه، بر نگاهی که بر توافق ابراهیم وجود داره، بر نقشی که امارات و اسرائیل در تامین امنیت یکدیگر بازی میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نکته جالبی شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر عربستان و عمان دو تا کشوری هستند که با اسرائیل رابطه‌ای ندارند، ولی به نوعی اینا هر کدومشون هم وارد این مقوله شدند. در زمینه این روند این کار، اگر واقعا خلبان اون قدرت رو از خودش نشون نمیداد که در کابین خلبان رو باز بکنه، واقعا الان ما داشتیم درباره یک فاجعه انسانی که 170-180 نفر متاسفانه میتونستن جانشون رو از دست بدن صحبت میکردیم. اما نشان دهنده این هست که اگر روند کار به همین صورت که پیش داره میره بخواد اتفاق بیفته، باید در زمینه بهبود روابط بین کشورهایی به مانند عربستان، عمان با اسرائیل روند بهتری ایجاد بشه. حالا در برخی از محافل اومدن صحبت کردن که همین سفر اخیری هم که آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی داشته، ای بسا که در زمینه این که همکاری هایی بخواد اتفاق بیفته ممکنه صحبت کرده باشن. اینا همه به یک طرفه، ولی در حال حاضر نکته حائز اهمیت این هست که عربستان و عمان باید ببینن آیا میخوان با این روند حتی تحت تأثیر افراطی‌گرایی مقابله بکنن یا میخوان از کنارش فقط عبور بکنن. از طرف دیگر باید این رو در نظر بگیرن که همونجوری که در گزارش شما بود، آقای ترامپ هم حتی به نوعی اشاره کرده که این میتونه کار تروریستی بوده باشه و اگر نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا ثابت بشه، خب اونها بیشتر مورد هدف قرار خواهند گرفت. پس ما رو داره به اینجایی میرسونه که باید تشخیص بدیم چه روندی باید اتفاق بیفته که این بخواد به عنوان یک کار تروریستی ثبت بشه. سه تا عامل داره. اول باید ببینیم آیا نیازمندی سیاسی یا یک نیازمندی ایدئولوژیک بوده که با گزارش هایی که الان داره در میاد تقریبا داره اون بهش صحه گذاشته میشه. بعد باید ببینیم که آیا یک شبکه‌ای یا یک سازمانی پشت این داستان بوده که گفتگو کردن و محاکمه کردن کمک خلبان داره به ما اون رو نشون میده. و سومم این که آیا یکی از این دولت‌های ذی‌نفع حاضر خواهد بود که بخواد پرونده ای رو در این زمینه باز بکنه، که باز هم میبینیم امارات این کار رو کرد.
0: چقدر فکر میکنید که سرنوشت جمهوری اسلامی روی دکترین امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی بتونه سالم از این بحران خارج بشه، آیا ممکنه کشورهای منطقه مرددتر بشن در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل و بگن که خب هزینه هایی که برای ما داره به منافع شاید نچربه اگر جمهوری اسلامی بتونه بقا پیدا کنه؟
8: ببینید، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی از این مخمصه بتونه جان سالم به در ببره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همه روندهای خودش رو داره نشون میده. از یک طرف داره سعی میکنه میان در نیویورک مظلوم نمایی میکنن، اما در صحنه در تهران با ظلم دارن رفتار میکنن. از طرفی مشاور قالیباف میاد اعلام میکنه که ما میتونیم نورهایی رو در دبی ببینیم. یعنی چی؟ یعنی داره تهدید میکنه که ما اونجا رو موشک خواهیم زد. پس این گونه رفتار خصمانه و اینجور گفتار خصمانه داره حداقل به ما نشون میده که جمهوری اسلامی علاقمندی به تعامل نداره. جمهوری اسلامی علاقه به این داره که زمان بیشتری برای خودش بخره، بتونه یک بقای نیم بندی رو رقم بزنه و حتی بتونه تشویش در منطقه ایجاد بکنه. اما به نظر من این مدیریتی که الان، مدیریت منطقه‌ای که الان امارات به دست گرفته و در یک حالت تقابلی هم با قطر داره که قطر میخواد جمهوری اسلامی رو به نوعی راضی و خوشحال نگه داره، اما امارات آمده داره سعی میکنه که یک اتحاد عربی و یک اتحاد حتی با اسرائیل و ایالات متحده ایجاد بکنه در مقابله با جمهوری اسلامی، روند رو میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بکنه و راهکاری به غیر از یا تسلیم یا فرار برای جمهوری اسلامی باقی نگذاره.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول که برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون میفرستاده، در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. نام ترکیه همینطور در مسیر تامین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده. جزئیات بیشتر از خبرنگارمون فرزیا ثابتی.
9: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران رو هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت میکنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
0: اعتراضات در فرانسه از دبیرستان‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده و اتحادیه دانشجویی از بسته شدن بیش از 30 دانشگاه در اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزشی و نگرانی از هزینه‌های تحصیل از مطالبات مشترک تظاهرکنندگانه که با وجود عقب نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره‌های آموزش عالی همچنان ادامه داره. گزارشی ببینیم از همکارم ساجده شریفی از پاریس.
10: اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت‌های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس‌ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض‌ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره در شرایطی که ادامه درگیری‌ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
0: خب با این گزارش می‌رسیم به پایان آخرین برنامه این هفته 24. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. در طی برنامه گزارشی در مورد جاسوسی در ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داشتیم به قلم همکارم شاهد علوی که متن کامل اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com ببینید. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استانهای غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین‌الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژن ژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید الشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد 3 موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سنندجی کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خونریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک میشد شلیک می‌کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهرپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپاییش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها جمعیت معترض را با سلاح‌های

26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناامید بی برنامه و منزوی مثل خود جمهوری اسلامی، فیفا دی مهر ماه با دو شکست برابر رقبای تکراری ازبکستان و روسیه برای تیم ایران به پایان رسید. وقتی بالاترین نهاد فوتبالی کشور وامدار باشگاه ها میشه، فاش شدن دریافت کمک مالی فدراسیون فوتبال از بعضی باشگاه ها برای برگزاری اردوی تیم ایران قبل از جام جهانی در ترکیه و گسترش خشونت و درگیری فیزیکی در فوتبال پایه ایران، 40 نفر از بازیکنان استقلال شاهین محروم شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه تیکه دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ما درباره اوضاع اسفناک فوتبال ایران صحبت میکنیم. خب تیم فوتبال این هفته در دیداری دوستانه با ارائه یک بازی بسیار ضعیف مغلوب روسیه شد. بخش اصلی این برنامه اختصاص به اوضاع این تیم داره. همینطور از فدراسیون فوتبال میگیم، فدراسیونی که به بدترین شکل ممکن هدایت میشه و از نظر مالی در وضعیت بسیار اسفناکیه و مشخص شده برای برگزاری اردوی آمادگی جام جهانی تو کشور ترکیه از بعضی تیم‌های باشگاهی کمک مالی گرفته. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم راه پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال ایران کماکان در مدار نزولی و در هفته بازی‌های ملی توی دو تا بازی پیاپی مقابل ازبکستان روسیه شکست خورد. خب این طبیعیه که باخت در بازی‌های دوستانه اتفاق بیفته. در خیلی از موارد شاید شکست در چنین میادینی بتونه باعث شناخت نقاط ضعف تیم بشه، اما درباره تیم ایران هرگز نمیشه این رو مطرح کرد، چون هیچ نکته مثبتی در این تیم دیده نمیشد و واقعا نمیشد به این تیم امیدوار بود. امروز میخوایم یه بحث کامل درباره عمل کرده این تیم داشته باشیم. بریم گزارش رها پوربخش رو در همین ارتباط ببینیم، بعد صحبت میکنیم.
1: از ازبکستان تا روسیه، شاگردان امیر قلعه‌نویی این فیفا دی را در آسیای مرکزی آغاز کردند و برای دومین بازی راهی کازان شدند. استقبال در فرودگاه، تمرین در کازان و بعد شکست 2-0 مقابل روسیه. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پس از دومین شکست از دعوت نشدن برخی از بازیکنانش به اردوهای بعدی گفت:
2: خیلی خیلی در آینده میتونه این بازی به ما کمک کنه که ما نقاط ضعفمون هم شناسایی کردیم، هم رو بعضی از بازیکنها که این فضا رو دادیم اون چیزی که ازشون میخواستیم انجام ندادن، یقینا تو اردوهای بعدی ازشون استفاده نخواهیم.
1: این بار هم نامی مطرح نشد، اما از اردوی روسیه وعده تغییر در فهرست تیم ایران بیرون آمد. با سفت دو شکست کاروان ایران به تهران برگشت، بازگشتی بدون یک کلمه پاسخ گویی.
3: اینو رفت کن، سلام. صحبت نمی کنی؟
1: کادر فنی و بازیکنان با نادیده گرفتن خبرنگاران از فرودگاه خارج شدند. قرار بود سفر تیم ایران در این فیفا دی یک ایستگاه دیگر هم داشته باشد و حریف گینه بیساو، تیم 132 جهان و بیش از 100 پله پایین تر از ایران در رنکینگ فیفا. ابتدا قطر به عنوان محل برگزاری بازی مطرح شد و بعد از منتفی شدن این گزینه فدراسیون برای برگزاری مسابقه در ترکیه تلاش کرد، اما این گزینه هم به بن‌بست رسید و ترکیه اعلام کرد امکان میزبانی از تیم ایران را ندارد. بعدتر رسانه‌های داخلی از تمایل گینه بیساو برای سفر به تهران خبر دادند، اما محدودیت‌های پروازی این گزینه را هم از روی میز برداشت و دیدار تدارکاتی پیش از نهایی شدن لغو شد. در فاصله کمتر از 100 روز تا جام قهرمانی آسیا، انزوای جمهوری اسلامی آماده سازی تیم ایران را با مانعی بزرگ روبرو کرده. لیستی از بازیکنان پا به سن گذاشته بدون آنکه پشتوانه آماده برای جایگزینی آنها باشد. بازی‌های تدارکاتی با حریفان کم نامانشان و برنامه‌هایی که یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند. سفر تیم ایران در نخستین فیفا دی پس از جام جهانی تمام شد، اما بلا تکلیفی شاگردان امیر قلعه‌نویی.
0: خب بذارید اول یه نگاه کلی‌تر به قضیه داشته باشیم. این تیم دقیقاً خود جمهوری اسلامیه، اما در یه مقیاس کوچیک‌تر دقیقاً به همون اندازه فاقد منطق، درایت و آینده‌نگری. هرگز نمیشه توی کادر فنی این تیم برنامه‌ای برای آینده دید، فقط میخوان باشن و باشن، اونم هر روز بدتر از روز قبل. دقیقاً مثل خود جمهوری اسلامی که منزوی تحریمه و اغلب کشورهای دنیا ازش فاصله میگیرن، دوست ندارن باش مراوده داشته باشن. این تیم هم منزویه، باش بازی دوستان نمیکنن، فقط همون چند تا کشور همیشگی میان بازی میکنن. در این فیفا دی ونزوئلا و قطر حاضر نشدن که با تیم جمهوری اسلامی بازی دوستانه برگزار کنن، با وجود التماس به ترکیه برای دادن زمین برای بازی دوستانه ایران و گینه بیساو. این بازی هم شکل نگرفت، محدودیت های مالی و پروازی ناشی از تحریم هم وسط بود. کادر فنی تیم هم دقیقا مثل مسئول جمهوری اسلامی، هیچ کس حق انتقاد نداره، وگرنه وطن فروشه. امیر قلنوی از 21 اسفند سال 1401 مربی این تیمه. اگر به این روند نزدیک به 4 ساله نگاه بکنیم، به جز پس رفت چیزی نمی‌بینیم. در حال حاضر این تیم در 9 تا بازی آخرش فقط یه بار برده، توی 14 بازی آخرش 3 تا برد داشته که مقابل کره شمالی، تانزانیا و گامبیا بوده. تیم ایران بعد از 18 سال الان 5 تا بازی آخرش رو بدون برد به پایان رسونده. می‌خوام بیشتر راجع به این تیم صحبت بکنیم، البته زمان اونم خوب هست، امروز میتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، این دو تا بازی رو دیدی، برداشت چی بود؟
4: من قبل از این دو تا بازی رو خب دیدیم، هممون دیدیم که شرایط مناسبی نداشت، اما اون چیزی که تو گزارش بود از سال 1401 امیر قرنی سرمربی تیم ملی، اگه یادیم ما همینجا نشستیم گفتیم خواهش میکنیم مربی ایرانی قبول نکنید، این تیم ملی اون تیم ملی نیست که اون در واقع اون قداست و اون اعتباری که بین مردم داشته باشه داشته باشه. بعد از اون جنبش مهسا بود اگه یادمون بیاد که این اتفاق رخ داد. حالا اون بحثو بذاریم کنار، چون ما همیشه متهم بهیم میشیم ما ضد تیم فوتبال جمهوری اسلامی هستیم، ما میگیم نه، اون بحث شخصی خودمون رو بذاریم کنار، بریم بحث فنی که چه اتفاقی تو تیم امیر قلعه‌نویی رخ داده که هر روز بدتر از روز بعد میشه. من دیدم یکی از این خبرنگارا تو این روزنامه نوشته بودن تیمی که بی‌هویته. فکر می‌کنم بهترین تیتری که میشه از تیم ملی، از تیم جمهوری اسلامی داشت همین، بی‌هویته. چرا بی‌هویته؟ با واقعا باید نگاه کنیم. ببین، من هیچ وقت خودمو در یک جایگاه یک مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی قرار نمیدم، چون دو تا مقوله کاملا متفاوته. باشگاهی یه چیزه، تیم ملی یه چیزه. خیلی ها در مورد تیم ملی ایراد میگیرن، میگن آقا زمان نداریم، یعنی در شما در تیم ملی زمان نداری تمرین کنی. اما به یک موضوع دیگه هم نگاه کنید، در تیم ملی شما زمان داری برنامه ریزی کنی، چون بازی ها پشت سر هم کنید. در باشگاهی شما یه بازی میکنید، دو روز بسه رو یه بازی دیگه باید بکنید، اینقدر وقت کمه که شما وقت نمیکنید برنامه، همیشه در جریان مسابقه در جریان بازی هستی. اما در تیم ملی شما باید وقت بذاری. وقت این نیست که یه اردو وقتی برات گذاشتم بری تو اون اردو 20 روز قبل 15 روز قبل بازیکن رو انتخاب کنیم، بازیکن رو بیاری تیم، حالا بگی بریم بازی کنیم. نه، این نیست. چیزی که من در تیم جمهوری اسلامی و تیم امیر قلعه‌نویی می‌بینم اینه که هیچ چیزی به نام ببین برنامه‌ریزی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما اولین چیزی که باید در فوتبال ملی شما در نظر داشته باشید اینه که این تیم چه چیزی داره. ببینید، برای مثال تیم ملی که اول الان شک نگرفته که یه تیم ملی تیمی است که نزدیک به 80 سال 70 سال خدمت داره. تو این 70 80 سال یه دی ان ای داره، بگو یک برگ مشخصه ای داره. اون برگ مشخصه چی بود؟ کیروش وقتی اومد تو تیم ایران اولین کاری که کرد تشخیص داد چه مشکلی در تیم ملی ایران است. یادتون میاد که اولین مشکلی که در تیم ملی برطرف کرد اون بحث کالکتیو تیم ملی با هم بازی کردنه. در یک ساختار درست کرد و گفت بازیکن اگر در این ساختار جا بگیرن ما بازیشون میدیم. بعد میچرخی تو بازی‌ها، میرفت نگاه میکرد، خیلی در لژیونرها بودن. بعد اون بازیکنی که فکر میکرد در اون ساختاری که خودش میخواد میتونه استفاده کنه دعوتش میکرد. بعضی مواقع بازیکنو میمادیم گفتیم آقا این چرا دعوت شدین که خوب، بعدا میدیم نه چقدر خوبه. شاید مرتضی پویلی گنجی یکی از اونها بود که هیچکس فکر نمیکرد بیا تیم ملی بازی کنه، یا حتی رامین رضاییان، برای مثال دارم میگم. بله. این اتفاقی که در اون زمان رخ داد یک آورده خوبی برای فوتبال ایران بود. بعد از اون اسکوچیچ اومد، ویلموت که اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنیم، اسکوچیچ، بعد امیر قلعه‌نویی اومد که اشتباه نکنم 23 بودن دیگه. نه تنها سعی نکردن اون آورده رو حفظ کنن، بلکه اون آورده رو از دست دادن. الان شما در بازی در واقع حالا ازبکستان میگیم خیلی خوب ایران نداره، در بازی روسیه من نمیدونستم این تیم وقتی با سیستم 5-4-1 شروع کرد،
0: حالا شما ترکیب صحبت میکنه،
4: آره، نه وقتی با قرار بود چجوری بازی کنه، قرار بود دفاع کنه، بیاد ضد حمله کنه، قرار بود پرس کنه، من هیچ کدوم اینا ندیدم. ببین اینا اون چیزی که میگم اون هویت، چیزی که ما انتظار داشتیم در تیم ملی باشه نیست. و بعداً توضیح میدیم که امیر قلعه‌نویی مثل یک پزشکیه که یه مریضی داره، سعی کرد گفتیم آقا جوونگری کنه، چی گفت؟ من با شیب ملایم جوونگری میکنم، غیر این مگه نبود؟ خیر، این شیب جواب نداد. الان با چیکار کنیم؟ با جراحی کنی دیگه،
0: شیبی وجود نداشت که
4: جواب بده. الان دیگه الان شیب گذشته دیگه، با جراحی کنی. آیا این شجاعت داره این جراحی رو بکنه؟ 3 4 تا 5 تا از این بازیکن‌ها نباید در تیم ملی دیگه باشن. و این موضوعی که عمیق علی با اگر بتونه این تصمیم رو بگیره، این بازیکن‌ها رو بذاره در بحث توضیح میدیم در آرایش دوری که چرا این بازیکن نباید باشن. اگه اینا رو بذاره کنار، من میگم با یکی یه دو نشون میزنه، هم قدرت خودش به عنوان یک مربی مستقل نشون میده، همین که یک کاری میکنه جوونا رو میاد بهشون میدون میده.
0: بله راد علوی سخنگوی فدراسیون هم صحبت کرده در ارتباط با تیم ملی.
1: نازنین واقعا ناراحت کنندش اینه که ما یک حرف درست از بعد راست از آقای علوی نشنیدیم دیگه، همیشه خلاف ادعاهاش مطرح شده، اما چون سخنگوی فدراسیون فوتباله ما باید بگیم که خب اینا حرفای فدراسیون فوتباله و خب شبیه خود فدراسیون فوتبال هم همیشه متناقض حرف زدن. این سری اومده گفته که فیفا‌دی برای تیم ایران تموم نشده و قراره که یک حریف سومی رو ما فردا اعلام بکنیم و اون حریف هم از آفریقا خواهد بود و ما تا حالا در ایران تا حالا باهاش بازی دوستانه نداشته. ما این رو برای این که خیلی از رقبای تدارکاتی که واسه تیم امیر قلعه‌نویی تدارک دیده بودیم وقتی نهایی میشد بعد کنسل میکردن حالا به دلایل مختلف، اسم اونها رو فاش نکردیم تا فردا که ببینیم که چه اتفاقی میفته. به نظر نمیرسه که حالا فردا هم قرار باشه که خبر خیلی خاصی باشه یک تیم آفریقایی در بیارن که تا حالا با تیم ایران بازی نکرده باشه و جزء تیم‌های خوب آفریقایی هم باشه. نمیدونم چطور در این وضعیتی که پرواز همه با محدودیت و این اختلال‌هایی که وجود داره و حالا خود بهتی تاج و همم دارن هی اذعان می‌کنن که شرایط در ایران خیلی سخته. اما در مورد تیتر رسانه‌های داخلی یکی از این رسانه‌های داخلی تیتر جالبی زده بود، اولین بار بود که من همچین چیزی رو در رسانه‌های داخلی می‌دیدم. گفته بود که تیم ملی ایران هم در زمین زشته هم بیرون از زمین زشته، یعنی هم عملکرد فنی زشتی داره هم بیرون زمین که در حالا مقابل رسانه‌ها یا حالا در اجتماع تصویر زشتی از خودش به جا می‌ذاره.
0: بله خب متأسفانه این یه واقعیت و اون زبان بدن سرمربی تیم هم همه چی رو به ما میگه، یعنی کاملا مشخصه که ناامیده، خودش هم مستعصله و نمی‌دونه که باید چه کار بکنه، یه جوری مبهوته روی نیمکت و این خوب به بازیکنان منتقل میشه. یه نگاه به آمار این بازی بندازیم، به ما میگه که تیم ایران چقدر بد بوده. مالکیت 67-33 برای روسیه، شوت ها 12-8 برای روسیه، در چارچوب 5-3 برای روسیه، همه آمارا برای روسیه بوده. اگر واکنش پیام نیازمند نیمه دوم نبود تیم ایران چند گل دیگه میخورد. پاس ها فقط 192 تا برای ایران، واقعا خیلی بده. یه تیمی که اسمش تیم ملیه 192 تا پاس و 545 پاس برای روسیه، دقت پاس ایران 61%، یعنی از ضعیف هم ضعیف‌تر اون طرف 82%. بعد از بازی اول مقابل ازبکستان امیر قلعه‌نویی گفته بود که تو روز بازی با روسیه با طرح و برنامه جدید وارد میشن و یه کار دیگه عجیب غریب میخوان بکنن. ظاهرا منظورش استفاده از سیستم 5-4-1 بود که البته قبلا این کارو کرده بودن. حسین حسینی که فصل بسیار ضعیفی رو شروع کرده و بیشتر از اینکه بدرخشه دچار اشتباهات مهلک شده، بازم طبق روال سالهای اخیر دعوت شد تو این بازی میدان رفت، خوبم بازی نکرد. رامی رضاییان، صالح هردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی و آریا یوسفی پنج مدافع ایران بودن. داریم میبینید که سه تاشون رضاییان، هردانی و آریا یوسفی همشون اصولا مدافع راست هستن. تو میانه زمین مهدی محبی، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی بازی کردند که خب حضور توام عزت اللهی و محمد قربانی دو تا هافبک با خصوصیت دفاعی و با کمتری خلاقیت باعث شده بود که بازیسازی تقریبا به صفر برسه و سردار آزمون نوک حمله ایران بود. مهدی طارمی و سردار توی یک دو سال اخیر واقعا بخوایم واقعبین باشیم باید ببینیم که افت کردن، خصوصا سردار که کاملا معلوم بود که سنگینه، یه جوری صورتش گرفته شده بود نسبت به سالیان گذشته. شاید به همین دلیلی که سردار تو تیم باشگاه شوال اهلی هم دیگه فیکس نیست. تو تیم ملی، این تیم ملی که امیر قلعه‌نویی فرستاد، میانگین سنی ایران 5 سال از تیم روسیه بالاتر بود، 30 سال و 8 ماه میانگین سنی ایران بود، حتی مسن‌تر از تیم جام جهانی. تازه سامان قدوس 33 ساله که بازیکن مورد علاقه امیر قلعه‌نویی و علیرضا جهانبخش هم که 33 ساله است نبودند. محمد راجع به ترکیب صحبت کنیم.
4: ببینید اول در مورد آماری که شما خوندی، آمار فکر میکنم به شما یه ایده میده. شما آماری که میخونی دقیقا مشخص میشه که تیم ایران توان حفظ توپ نداره. باید نگاه کنیم آیا تیم جمهوری اسلامی در بازی آسیایی میتونه حفظ توپ کنه؟ نه. ما میبینیم که تیم ایران در مقابل تیمایی مثل عربستان، قطر یا کره یا چین توان حفظ توپ نداره. اصلا تیمای ایرانی این توان ندارن، به غیر از پرسپولیس اگه یک مخته‌ای بذاریمش کنار که حفظ توپ میکنه بازی، ما کدوم تیم در فوتبال ایران داریم که بتونه حفظ توپ کنه؟ پس این تو دی ان ای فوتبال ما نیست. پس باید ما بدونیم وقتی ما 63% یا 67% در زمان بازی توپ در اختیار حریفه، ما باید یه جوری تیممون رو بشینیم که وقتی بدون تیم هستیم شکل دفاعی منسجمی داشته باشیم. وقتی یک شکل دفاعی منسجم داریم اجازه نداریم تیم مقابل به دروازه ما حمله کنه، و برای اینکه به گل برسیم باید چیکار کنیم؟ زد حمله بریم دیگه. غیر اینکه این دیگه ساده است که فوتبال ساده است، زد حمله بریم. وقتی ترکیب تیم ایران ما دیدیم، تیم جمهوری اسلامی رو، باز من تاکید میکنم، برای من اولین سوالی که پیش اومد که آریا یوسفی چرا چپ؟ ببینید آریا یوسفی چپا نیست، مهدی طارمی هم چپا نیست. مهدی طارمی اگر اشتباه نکنم 2018 یه مقطع به عنوان وینگ چپ که 4-2-3 گران بازی میکرد چپ بازی میکرد، جوان بود، میرفت میومد، سردارم اونجوری جوان بود، میتونست اونجا بازی کنه. بعد از اون ما اصلا ندیدیم طارمی بیاد وینگر بازی کنه. معمولا توی سیستم 4-4-2 یا 4-4-1-1 میشد، یعنی سردار از اون جلو بازی کنه، مهدی طارمی پشت،
0: چون عوض میکردن،
4: عوض میکردن، باید آزادی عمل بیشتری پیدا میکردن، چون مهدی طارمی معمولا میاد عقب. تو مهدی طارمی اونجا حبس شده بود، حبس، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی تو این بازیکن تیم روسیه هم گفت مهدی طارمی که ما دیدیم مهدی طارمی نبود که میشناختیم. دقیقه 26-27 عوض میشه، یوسفی میره بیرون، یعنی ببخش یوسف میره جای موبی میره بیرون.
0: موبی ظاهرا مصدوم میشه.
4: نه من چیزی که من
0: اطلاع دارم رکورد جای دیگه شکسته بشه،
4: حالا هر چی، ولی اصلا موبی نبود ناراحت بشه. فوتبال یه روز خوب نیست، مربی اصلا میخواد عوض کنه، ایراد نداره. احسان صفی باعث جای سوال برام من، چرا احسان صفی؟ محمد نادری مگه نبود
0: تو اون مقطع؟ 6 تا دفاع تو ایران بود، تو دفاع ترکیبی بودن.
4: محمد نادری بود، خب بازیش بده. ببین اگر امیر قلعه‌ای میخواد از این فشار خارج بشه، 5-6 تا از این. ببین شما وقتی که این بازی رو من دیدم،
0: من یه چیزی بگم، الان هم دوره‌ای بازیکن‌های فیکس تیم ایران خیلیشون دوره‌های مربیگری رو هم گذروندن، ولی اینا
4: مربی هم شدن،
0: نمی‌خوام برن و این خیلی بده.
4: خواهش می‌کنم ازشون، دوربین کجاست؟ خواهش می‌کنم این تصمیم درست بگیرید. چرا خواهش می‌کنم؟ ببینید 5-6 تا بازیکن دیگه نباید تو فوتبال ایران باشه. من ازش، من با هیچ شخص، من مشکل شخصی
0: ندارم. کریم انصاری فر دوره مدیریتش تموم شد.
4: ببین بیرانوند 2 سال همین فوتبال ایران بسشون بود. این خب این نمیتونه گلری کنه. چون ببین وقتی پیام نیازمند نیمه دوم اومد، واقعا اگه نبود 5-6 تا تیم ملی خورده بود، یعنی اصلا افتضاح میشد. یا همون امیرحسین محمودی اومد با جوون. ببین احسان آیسوی من خیلی دوستش دارم، من واقعا بازیش قبولم، ولی دیگه تموم شده. پیرامون تموم شده، شجاع خلیزاده تموم شده.
1: آقا من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، از خود آقای قلعه‌نویی گفتش که ما اگر سامان قدوس رو داشتیم خیلی بهتر بازی می‌کردیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که قرار اینا برن، قرار اونایی هم که نیستن و سنشون بالا رفته برگردن.
4: اگر برگردن همین اتفاق میفته. حالا من احتمالاً صحبت در مورد بازیکنایی که میتونستن تو این اردو باشن، مثل کی؟ مثل عیار سیدالمنش، مثل محمد جعفر، حسین نجات. من نمیدونم چرا دعوت نمیکنی
0: که صحبت کنم راجبش.
4: خیلی خوب صحبت میکنم در مورد، ولی واقعا این چیزی که من میبینم، اگر امیر قلعه‌ای بخواد با این روند بره جام ملت‌ها، خودکشیه، واقعا خودکشیه.
0: من البته یه اشاره بکنم که حریفای ما هم تو این فیفا دی خیلی ضعیف بودند. حالا به نتیجهشون اشاره میکنیم که نتایج بسیار ضعیف ایران، تیمایی که همگروه ایران هستن واقعا تیمای ضعیفی هستن. حالا از این حیث کلا تیم امیر قلعه‌ای شانس آورده. اما شاید شما با من هم عقیده باشید راجع به همین بازیکن اصلا. جای بعضی بازیکنای جوان‌تر تو این تیم خالی بود، بعضی مثل محمد مهدی زاره و میلاد سرکی به خاطر علاقه کادر فنی به قدیمی‌ها دعوت شدن بازی نکردن، اصلا توی این اردو بودن و بازی نکردن. خارج از لیست بازیکن دعوت شده میشه به کلی بازیکن اشاره که دعوت نشدن، از جمله 3 نفر که حالا ما باش اشاره می‌کنیم. محمد جواد حسین نژاد در دینامو خاچکالا بازی می‌کنه، مهدی قائدی که در النصر امارات بازی می‌کنه، و آماده‌ترین بازیکن ایرانی خارج کشور الله‌یار سیادمنش از لخ پوزنان لهستان که توی این فصل توی 8 بازی 5 گل زده. اما سعید الهویی که الان با به کار بردن کلمات قلمبوس سلمبه در ظاهر خیلی کاردار به نظر میرسه، و قلعه‌نویی هم هر جا کمیاره یه چیزی از الهی یاد گرفته میاره وسط، میگه گفته الهیار به دلیل مسائل اخلاقی دعوت نشده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که این بازیکن طرح مجسمه آزادی آمریکا رو روی ساق پای خودش خالکوبی کرده و به همین دلیل که دعوت نمیشه. ما راجع به بازیکنی که نیستن صحبت کنیم.
4: ببین همین در سعیداد من این چیزی که شما میگی، من اعتقاد امیر قلعه‌ای باید اگر قبول داره بازی سعیداد منشو، من فکر میکنم که دیگه نمیتونیم بگیم قبول نداره، چون به خاطر این سعید تو 17 سالگی هم به تیم ملی دعوت شد. علاوه فوتبالی بسیار فوتبالیست قویه، شاید در انتخاب باشگاه اشتباه کرده ولی الان آماده است. همین قلعه‌ای باید این، برای اینکه خودش نجات بده، من اصلا کاری به تیم جمهوری اسلامی ندارم، همین قلعه‌ای میخواد خودش نجات بده، باید یا سعید منش برگردون تیم ملی، باید حسین نجات در تیم ملی باشه. وقتی شما لیموچی رو داری چرا بازیش نمیدی؟ ببینید شما در مورد قائدی صحبت میکنید، بله من قبول قائدی بسیار بازیکن، ولی الان قائدی نزدیک 30 سالشه،
5: شاید موجه باشه بگیم قائدی دعوت نمیشه، شاید محبی نبود ایراد داشته، اما بازیکنای جوونی هستن. برای مثال شما برای چی این پس آقای زاره رو بردی؟ خب چرا بازیش ندادی؟ سورکی رو برای دعوت کنیم کرد بشینه که بگی آقا ما در واقع معدل سنی رو بردیم پایین؟ نه، این شجاعتی نیست متاسفانه. ببینید یه چیزی که من همیشه میگم، امیر قلنوی چرا امیر قلنوی شد؟ همه ما میدونیم شجاعتی که در دادن به بازیکنای جوون بود. از زمانی که امیر قلنوی ترسید اون اعتباری که در فوتبال داره از دست بده، نه تنها خودش خراب شد، فوتبال ایران هم خراب شد. الان بحث امیر قلنوی نیست، بحث آینده فوتبال ایرانه و این آینده فوتبال ایران با جوانایی که واقعا میتونن بیان بازی کنن و این شجاعت نیست دارن از بین میرن.
0: بله.
5: چرا نبود لیموچی بازی ملی داشته باشه؟ الان اگه لیموچی این چند تا بازی رو بازی میکرد یا سورگین بازی 3 تا 4 تا بازی ملی داشتن تو جام ملت‌ها به دردش میخوردن دیگه.
1: این سوالی هم که هست
0: راجب احسان حاج صفی صحبت کرده ظاهرا.
1: نه، همین چند دقیقه پیش یا چند ساعت پیش توی شبکه ورزش داشتن داره مصادش مصاحبه زنده میکرد. من بخشایی از مصاحبهش رو دیدم و چند تا نکته داشت. راجب یکی راجب تعویض محبی که گفته که تعویض محبی اصلا سر چیز نبوده و مسئولیت نبوده و
0: برای بازی دوستانه کرده با گلگهر یه گلم زده.
1: بله. و در مورد بازی‌های ملیش حرف زده، گفته که اگر که مشکل امیر قلعه‌نویی با جواد نکونام بوده، من بعد 2 سال پیش دعوت می‌شدم، یعنی اون موقع که جوان‌تر بودم باید دعوت می‌شدم، که خب خیلی عجیب به نظر
0: داشت که زودتر از اینا رکوردو بزنه.
1: دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم و جالبه که الانم نمیگه من دارم میرم، اینجوری بود که من هستم، من در خدمت تیم هستم، دعوت هم بکنن هستم. اون 2 سالم من نیم نگاهی داشتم به تیم ملی و همیشه میخواستم که برگردم و بازی بکنم. فکر میکنم که شایسته آقای احسان حاج صفی میگه فکر میکنه که شایسته این که در تیم ملی بازی بکنه رو داره، شایستگیشو داره. اما من یه چیزی برای خودم الان داشتم صحبت‌های آقای تقوی رو گوش می‌دادم، یک چیزی تو ذهنم روشن شد در مورد احمد نوراللهی. احمد نوراللهی هم واقعاً توتی باشگاهی خودش
0: 33 سالشه دیگه.
1: مزک 33 سالشه، باز دوباره آقای امیر قلعه‌نویی باز دوباره الان اینجا دوباره تکرار میکنم، دلش برای سامان قدوس تنگ میشه. چرا دلت برای احمد نوراللهی تنگ نمیشه؟ خب مثلا میتونید اصلا بازی بیاریش تو بازی‌های دوستانه ببینیم که چه اتفاقی میفته. چرا سر یک خصومت شخصی؟
0: من اشاره بکنم که سوریه حریف ایران توی بازی دوستانه 4-1 مغلوب ازبکستان شد، حریف ایران توی جام ملت‌ها. و از اون طرف چین 5 تا از فلسطین خورد و قبلش هم 3 تا نیوزیلند خورده بود و این نشون میده که اونا اصلا در وضعیت خوبی نیستند. شانس آوردیم واقعا، یعنی ما که نه، تیم جمهوری اسلامی شانس آورد که توی این گروه افتاده، اون یک تیم قرقیزستانه. حالا شاید بتونن از این مرحله با سر بلند بیرون بیان، ولی بعدش دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. به هر حال اونجا دیگه تیمای قدرتمند منتظر هستن. اما وظایف فدراسیون های فوتبال در تمام کشورهای عضو فیفا به طور خلاصه 6 تا محور کلیدی داره که سریع اشاره میکنیم: مدیریت و توسعه فوتبال که شامل انتخاب کادر فنی در همه ردهای سنی و برنامه ریزی و تدارکات و برگزاری اردوها و بازی تدارکاتی میشه. دوم، سازماندهی و نظارت بر مسابقات داخلی که شامل برگزاری لیگها و جامها و تدوین آیین‌نامه ها میشه، که البته جامها دیگه از فهرست خارج میشه برای ایران چون جام اصلی قرار شد که انجام نشه. آموزش و ارتقا و همینطور سرمایه های بالا بردن سرمایه انسانی مثل داوری و مربیگری و پزشکی، توسعه زیرساختها و فوتبال پایه، روابط بین الملل و دیپلماسی ورزشی که این مورد هم خیلی خنده داره برای فدراسیون جمهوری اسلامی، و امور اقتصادی تجاری و حقوقی که راجع به این آخری میخوام مقدار صحبت بکنیم بعدش. این اصول اصلی یه فدراسیون فوتباله، ولی واقعا چقدر از این موارد در فدراسیون فوتبال ملی تا شاید میشه؟ مهمترین دغدغه فدراسیون در سالی اخیر حفظ میز ریاست بوده، این واقعا مشخصه. و خب این میزه چجوری حفظ میشه؟ رضایت مردم؟ نه، به هیچ وجه اصلا مهم نیست رضایت مردم، فقط و فقط رضایت مدیرای حکومتی، از وزیر ورزش گرفته تا وزیر اطلاعات، در واقع سپاه پاسداران، رئیس دولت جمهوری اسلامی، همه اونو باید راضی باشن. فقط کافیه بیاد بیاریم که قبل از جام جهانی چطور فوتبالیستا رو میبردن به تجمعات حکومتی شبانه. حالا بعدها خود فوتبالیستا خواهند گفت که چجوری میبردنشون، چون الان شاید روشون نشه. اما در این شدیدترین مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت هم کمک چندانی به این تیم نمیکنه. در نتیجه تو این تحریم های آمریکا فدراسیون دست به دامن باشگاه میشه. خبرش واقعا مایه شرمندگیه، اما متاسفانه حقیقت داره. فدراسیون فوتبال برای تامین منابع ارز پرداختی و هزینه های اردوی تیم اعزامی به جام جهانی با مشکل روبرو شده بود. 750 هزار دلار از مطالبات و درآمدهای آسیایی باشگاه استقلال رو گرفت. خب قبلا هم از این دست شنیده بودیم، باشگاه‌های متمول مثل گلگهر قبلا از این دست کمک‌ها به فدراسیون کرده بودن. اصلا صورت خوشی نداره اینکه فدراسیون وامدار یه باشگاه بشه. در هر صورت برای هم خود اون تیم تبعات داره، هم میتونه باعث شکل گرفتن تصورات منفی برای سایر باشگاه‌ها بشه. حتما اونا فکر می‌کنن که فدراسیون هوای اون باشگاه‌ها رو که بهش کمک کردن داره.
6: اصل بحث دفاع از کشور و نظام و رهبر و سرود و زندگی است. این تیم ملی که امروز شما دیدید، تیم ملی در حال جنگه، تیم ملی در دفاع از نظامه. این تیم ملی در واقع یه تیم ملی متحول شده است. انشالله که برای بازیایی هم چه به سختی ما تونستیم جور بکنیم. یعنی به هر جهت می‌دونید ما تو فیفا دیگه یه مشکلات جدی داریم. ما هم در تلاشیم که اگر بشه یه بازی سومی رو در قطر پیش بکنیم. خود قطر آمادگی لازم رو داره. آیش خمد به من نوشت که ما میتونیم بازی سوم رو اینجا داشته باشیم. ما دنبال تیم، سه تا تیم رو باش صحبت کردیم، هر سه در واقع به یه دلایلی انصراف دادن. با این چیگه؟ بله، یکشون چه اصلا با ما قرارداد هم داشت، قرارداد قطعی هم داشت، ولی خب دیگه نشد. ولی ما بالاخره داریم بهترین ها رو رقم میزنیم و هیچ نگاه مایوسانه ای نداریم به ادامه راه.
0: بله، توضیحات مهدی تاج رو شنیدیم و کاملا مشخصه که کاملا در خدمت حکومت و هیچ چیزی جز اون براش مهم نیست. خودش هم گفت، دقیقاً گفت. محمد، نظر چیه؟
4: این موضوعی که در ارتباط با گلگهر و حتی استقلال هم شد، شما آخر گزارشت گفتی که ممکنه شایبه‌ای به وجود بیاد. به وجود اومده. شما منو تاثیر کنید. اگر اشتباه نکنم وقتی بچهای دختر خانومه فوتبالیست وقتی رفتن توی استرالیا اعلام پناهندگی کردن، قرار شد بهشون پول بدن برگردن. شنیدم یه مقدار مبلغ از باشگاه گلگهر گرفتن. اگر اشتباه نکنم. بلده بلده. درسته؟ خیلی خوب. اون مبلغ رو میگیرن بعد گلگهر رو معرفی میکنن به تیم باشگاه آسیا. ببین اتفاق میفته، این شابه هست، 100 درصد واقعیت داره. شما، من چند روزی مصاحبه دیدم از آقای تاجرنیا، گفت آقا به من گفتن که ما شما رو به عنوان تیم قهرمان معرفی میکنیم. الان تاجرنیا تنها چیزی که میخواد در واقع برگ برندش باشه برای هر اتفاقی رو خوبی، آقا من استقلال قهرمان
0: کردم. متزلزل دیگه. و اگر بررسی بکنن مطمئنم اتفاقات عجیب غریبی میفته. اون مبالغی که جابجا شده وحشتناکه.
4: 100 درصد. ولی با قهرمانی میتونه همه چی رو پوشش. برای همین اصرار میکنم به فدراسیون. فدراسیون با توجه به اینکه پولی که از استقلال بگم، توضیح پولی که از استقلال گرفته خرج اردوی تیم ملی کرده. حالا سوال اینه، مگه فیفا به تیم ملی پول نمیده برای آمادگی؟ داده دیگه. اون پولا چی شد؟ نگرفتین؟ چرا نگرفتین؟
0: ببین، چون تو بخواد تحریم ها و اینا.
4: ببین خب همین موضوع همینه. چطور تو به استقلال تونستین بگیرین؟ تحریم نبوده، خودتون نتونستین. ببین اینا همین نبود مدیریت. من یادم میاد، من سال اگه شما 2018 بود، من بعد 2014 برای بازی های تیم ملی انگلیس می‌خواستم برای جام جهانی، من رفتم اونجا. موقع مربیشون روی هاشسون بود. من رفتم سر تعمید دیدم که یه سری آدم اونجا هستن. عجیب بود برام، تیم ملی انگلیس نباید اردو داشته باشه، آدم باشه. پرسیدم اینا کی؟ گفت اینا خانواده واکسالن. واکسال یه ماشین بود. اون موقع واکسال چی بود؟ اسپانسر بود. تیم ملی انگلیس بود. خب ببین، باید تیم ملی اسپانسر حسابی نداره. خانواده رو آورده، گفت ما این خانواده به خاطر این اسپانسر ما هستن. همه هزینه‌های تیم ملی قبول کرده بود. شما حتی نمیتونید یه اسپانسر برای خودتون بگیرید. خب این اسمش چیه؟ نبود مدیریت دیگه. یعنی واقعا تیم ملی کشور باید محتاج دو تا باشگاه باشه بهش پول بدن؟ شرم‌آور، واقعا شرم‌آور.
1: اخیراً هم این وبسایت ورزشی گزارشی منتشر کرد، همین چند ساعت پیش در موردش صحبت کردیم با هم دیگه، که قراره که فیفا 1350 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال ایران کمک کنه، که حالا بخش‌های مختلفی داشت که بخشش برای توسعه است، بخشش حالا برای هر چیز دیگه. اما سوالی که مطرح میشه این که این خب اون پول رو چطوری فدراسیون مهدی تاج میتونه وصول کنه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی درش هست. حالا اصلا تحریم های بانکی که از قبل بود که یه بخشیشه، اینکه حالا اصلا واسه چه حالا باشگاه ایرانی چه تیم های ایرانی این محدودیت های پروازی، این انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، اصلا اون چجوری خودش وارد بخواد وارد چرخه مالی فدراسیون فوتبال بشه. و عجیب ترش این که خیلی علنی، حالا شنیدی با هم که خیلی علنی مهدی تاج داره میگه اصلا برای فدراسیون فوتبال نتایج تیم ها مهم نیست. حالا اصلا تیم رده بزرگسالان زیر 23 سال زنان اصلا تیم
0: خودش داره میگه واقعا
1: خودش مشخصا میگه برای فدراسیون در شرایط الان جمهوری اسلامی ایران وضعیت و نتایج فنی تیم ها اهمیتی نداره. اون چه که برای فدراسیون فوتبال مهدی تاج و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اهمیت داره اینه که ارزش های نظام، پرچم جمهوری اسلامی، سرود خوندن، اینکه چه چهره ای از این حکومت در بیرون از مرزهای ایران به نمایش گذاشته بشه توسط تیم بزرگسالان یا هر تیم دیگری، واسه اونا اولویت داره. حالا بعدش دیگه هر اتفاقی میخواد بیفته در اولویت
0: داره. با صداقت میگه دیگه خودش،
1: بله.
5: یه جامعه رو میفروشن دیگه، یکی رو میدن به گلگاه، یکی رو میدن به استقلال، دارن میفروشن، دارن
0: متاسفانه
5: واقعا قهرمانی ها رو میفروشن، پولی که قهرمانی.
0: اما هفتم مهر ماه سال روز تولد جاوید نام زهرا آزادپور بود، فوتبالیستی که 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. گزارشی از زندگی کوتاه این جاوید نام 27 ساله رو ببینیم.
7: دوست داشت آزاد صدایش کنن، اسمی که شاید بیشتر از هر چیز دیگری شبیه زندگیش بود. زهرا آزادپور، فوتبالیستی که برای آذرخش، سبا و مهرگان پردیس بازی کرد و تا اردوی تیم ملی هم رسید. اما زندگی یک فوتبالیست زن در ایران فقط در زمین فوتبال نمی گذرد.
8: من امسال کلن اسناب کار کردم سر همین لیگه که امسالم کلن
0: بله، متاسفانه جمهوری اسلامی جان خیلی ها رو گرفت و کلی فوتبالیست هم در بین ما دیگه نیستن. محمد نظر چیه؟
5: من یه سپاسی ویژه بکنم از شما همه بچه ها اینجا که واقعا داریم هر روز یه کاری میکنیم که اون کشتار وحشیانه فراموش نشه. تو این چند روز اخیر من یه فیلم های جدیدی دیدم در سوشال مدیا اومده که واقعا واقعا دیگه دیدنش اذیت میکنه آدم، یعنی واقعا هیچ آدم هیچ انسانی نمیتونه این صحنه ها رو ببینه، اما مجبوریم بیایم بگیم، مجبوریم بیام اجازه ندیم فراموش بشه این عزیزان رو به این راحتی جانشون گرفتن. همین
0: راجب آزاد برام
1: من یه توضیحی بدم راجب آزاد که خیلی هم دوست داشتش که با اون اسم کوچکی که خانواده براش انتخاب کرده بود زهرا علاقه‌ای نداشت و دوست داشت به اسم آزاد صداش بکنند. خیلی علاقه‌مند به موتور سواری بود، چیزی که سالیان سال جمهوری اسلامی محروم کرده زنان رو ازش و این علاقه ازشون گرفته و خیلی انسانی بود که روپای خودش ایستاده بود. جالبه که صحبت‌هاش هست و مصاحبه‌هاش هست که علاوه بر اینکه در تاکسی اینترنتی کار می‌کرده، خب چون همونطور که می‌دونید در فوتبال زنان پولی وجود نداره که حالا شما در لیگ یک هم باشین بخواید زندگیتون رو بچرخونید، و جوشکاری می‌کرده برای اینکه خرج زندگیش رو بگذرونه. و جالب‌ترش اینه که از خانواده‌اش یک جایی تشکر می‌کنه، میگه اونا هیچ وقت موافق فوتبال بازی کردن من نبودن، اما این مخالفتشون باعث شد که من انسان قوی تری باشم و خودم کار خودم رو پیش ببرم و علاوه بر اینکه برای خودم درآمد داشته باشم اون علاقه‌ام بهش برسم. علاقش علاوه بر فوتبال کوهنوردی بود، قله های دماوند رو زده بود و دوست داشت که تولد 28 سالگیش رو شاید بتونه با پیراهن استقلال جشن بگیره، چیزی که جمهوری اسلامی جون عزیزش رو در 19 دی ماه گرفت و ازش محروم شد.
0: بله، یادش گرامی باد. اشاره کردی به فوتبال زنان، ما در برنامه یک شنبه راجع به لیگ فوتبال زنان صحبت میکنیم کامل، بازی که امروز برگزار شد، یه بازی افتاد به فردا که فردا کامل میشه هفته، ما یک شنبه توی برنامه راجع به لیگ زنان کامل صحبت میکنیم. اما مدت هاست فدراسیون فوتبال نظارت خاصی روی بازی ردی سنی هم نداره، یعنی ردی سنی پایه دیگه، اینکه خیلی از تیم‌ها با پول بازیکن می‌گیرن یه موضوع کاملا عادی شده، هر کی خانواده پولدارتری داره امکان پیشرفتش هم بیشتره، کار فرهنگی هم فقط در حد حرف و اون عصبانیت درونی جامعه در بازی‌های فوتبال پایه هم نمود داره. هر چند وقت یه بارم به خاطر درگیر شدن اتفاقاتی میفته که ویدیوها در فضای مجازی بازنشر میشه و صحنه‌های زشتی رو میبینیم. توی این هفته آخرین نمونه از این درگیری‌های فیزیکی رو در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین توی هفته دوم لیگ دیدیم. ما حالا تصاویر رو بلر کردیم یه جوری که واقعا خیلی آزاردهنده است. درگیر اونقدر شدید بود که بازی دقیقه 15 متوقف شد. از این نمونه ها قبلا هم دیده بودیم همون گفتم، اما وقتی اسم شاهین و استقلال دوتا از قدیمی ترین تیم‌های ایران وسط میاد دیگه معلوم موضوع خیلی از دست خارج شده و نمیشه کنترلش کرد. اصلا شعار باشگاه شاهین اخلاق درس ورزشه و البته هر دو باشگاه تاج و شاهین از قدیم کلی بازیکن تحصیل کرده و خوش اخلاق به فوتبال ایران تحویل دادند و الان میبینیم که وضعیت به کجا رسیده که این بازیکن‌ها در این سن و سال متاسفانه اینجوری با هم درگیر میشن. محمد واقعا اسفناک این شرایط.
4: وقتی من این فیلمو دیدم من این بچه‌ها رو مقصر نمیدونم، واقعا این بچه‌ها مقصر نیستن. باید ببینی کی اینا رو پرورش داده، چه تو خانواده چه تو فوتبال. ببینید شما وقتی پیرهن یک باشگاه رو میپوشی، من باز مثال میزنم، این دفعه اگه تونستی حتما برو باشگاه منچستر یونایتد، خیلی جالب. وقتی شما وارد اون اصلی بار اصلیش مدیا که بری، شما تمام بازیکن و قدیما مربیاشون هست، تاریخ رو به همه نشون میدن. وقتی با این بازیکن الان نمیدونن، بازیکن شاهین اصلا نمیدونن، این جوان ها اصلا نمیشد، بازیکن بزرگسالش هم ندونن، البته نمیدونن اصلا تیم شاهین بزرگسال داره یا نه، ولی استقلال که داره حداقل. آیا نه میدونن که شما در واقع این شاهین برگرفته از یه آقایی است به نام دکتر اکرامی که همونجا گفت اول اخلاق بعد درس بعد ورزش. این شعار باشگاه شاهین بود، بازیکن‌ها اگر درس و اخلاق رعایت نمی‌کردن جایی نداشتن. آقای دهداری از اون مکتب اومد بیرون، شاهین با آقای دهداری
0: جعفر کاشانی تو همین اواخر این باشگاه رو به دندون می‌کشید.
4: بله، شما در تیم تاج یا استقلال شما علی دانه فرد و مگه میشه فراموش کرد کسی که بچه‌ها رو از بچه ایرج دانه فرد خب پسرش بود، خب این بزرگای این فوتبال بودن، شما چی کار کردین که این بچه ها مثل خروس جنگی افتادن به جون هم؟ مربی ها نمیتونن این بچه ها رو در واقع کنترل کنن. چرا یه مربی به یه جایی رسید که نمیتونه یه بچه 14-15 ساله رو کنترل کنه؟ این بچه اگر تو خانواده خودش هم اگر تو خان خیلی میشه خیلی بازیکن قدیمی اینجوری بودن، شاید در یه خانواده بودن که نمیخوام توهین کنم، در یک شرایط سخت زندگی میکردن، اما وقتی میومدن فوتبال مربی سعی میکرد اینا رو درست کنه، به اینا اون راه درست نشون بده. این مربیایی که 90% من قصد توهین بهشون ندارم، 90% هیچی از فوتبال و اخلاق و زندگی نمیدونن. اولین چیزی که در کوچینگ اولین روزی که شما میره مربی کنین، سه تا چیز داشتم مطلب میخوندم، سه تا موضوع است. اولین چیزی که شما باید یاد بگیر صداقته، دومی چیزی که شما هست حتما باید رعایت کنی احترامه، یعنی صداقت احترام و سر به زیر بودن. اینو من نمیگم، اینو مربی تو درس مربیگری میگن. شما این بازیکنو آیا یاد گرفتن از مربیاش این سه درسو؟ اگه این سه درسو اول بهشون یاد میدادن امکان نداشت اینجوری به جونم بیفتن. بعد من دیدم آقای میرشاد ماجدی اومده مسابقه کرده، گفته که آقا چرا میدین گردن ما، همه مقصرن، از شما مقصری، از باشگاه مقصره، از فدراسیون فوتبال مقصره، چرا هیچ کس گردن نمیگیره این مشکلاتو؟ واقعا باید شرم‌آور، باید شرمنده باشن فوتبال، کل فوتبال ایران باید شرمنده باشن این اتفاق رخ داده. و خیلی جالبه میگن چی آقا چرا تو بازیکن رو معروم کردیم، خب بگو چی میشه، درست میشه این موضوع؟
0: ما فکر نمی‌کنه این به خشم درونی اجتماع برگرده. حالا رها میتونه راجعش صحبت بکنه.
4: کاملا موافقم. ببین اصلا هیچ فوتبال برگرفته من کاملا موافقم، اما کاری فوتبال میتونه بکنه که ما تو صنعت نمیتونه بکنی، تو اقتصاد نمیتونه بکنی، تو فرهنگ نمیتونه بکنی، تو فوتبال میتونه بکنی. مربی میتونه بازیکنشو درست کنه، ولی وقتی مربی که به قول تو اولی که گفتی پول میگیره بازیکن میده، آقا ما که دروغ نمیگیم، ما هزار تا مدرک داریم، سند داریم، نشون میدیم. حالا مربی خود باشگاه پول میگیره،
0: باشگاه پول میگیره.
4: خب معلومه اینجوری میشه دیگه.
0: متاسفانه افرادی تو باشگاه هستن که اونا هم یه جوری میچینن که اون پول بالاخره برسه به خودشون، یعنی اون افرادی که ردای پایه هستن یه جوری به خودشون هم نفعشون برسه.
4: سیستماتیکه، یعنی یک شخص نیست که فاسد باشه، کل ساختار فاسده، کل ساختار همه به هم ربط دارن، از مدیر عامل اون بالا بگیر تا مربی 14 سال زیر دست.
0: وقتی باش برخورد نمیشه همینجوری بدتر و بدتر میشه.
4: نمیشه، چون بخدا همه فاسدن، ببخشید اینجوری میگم، همه فاسدن، هم اخلاقی هم مالی هم اقتصادی.
9: یک سری الگوهای مشخص رفتاری وجود داره و خیلی چقدر قشنگ گفت اشاره کردین به اون خشم درونی که در جامعه وجود داره. اگر حلقه رو بزرگتر ببینیم، دایره رو بزرگتر ببینیم، اون چیزی که جمهوری اسلامی در تمام سالیان به مردم، به خانواده ها، به در آموزش و پرورش، در ورزش، در فوتبال، اصلا در هر شاخه ای که شما اون الگوهای رفتاری رو ملکه ذهن اون آدم هایی کردین که دارن رفتار میکنن. حالا خانواده یک جور با بچه رفتار میکنه، مربی یک جور، مدرسه یک جور و حالا در فوتبال پایه یک جور، همه اینها رو اون بچه، اون نوجوان، اون جوان همه بازتاب تو رفتارش پیدا میکنه. یعنی این چیزی که شما بتونید در به سرحد مرگ با همسن و سالتون در یک بازی فوتبال درگیر بشین و همدیگر رو بزنین، قطعا نه اون نتیجه اون بازی است، نه اون اتفاق که در اون بازی افتاده. همه اینها یک نمایشی از چیزیه که در طول سالیان به سر شما اومده و شما اون خشم اونجا دارین خالی میکنین. من میخوام یک اشارهی بکنم به لیگ یک، نمیخوام در مورد گل و بازی و اینکه چه نتیجه اتفاق افتاده بگم، میخوام یک مثالی بزنم در مورد این حرفی که الان زدم که چقدر این که شما یک سری چیزها رو محروم میکنین، یک سری چیزها رو سرکوب میکنین، چه نتایجی میتونه داشته باشه. توی لیگ یک بازیکن کاراگاه استر گل میزنه بازی و جالبه که گزارشگرم حیرونه که این کجا داره میره. ایشون میره روی سکوهای ورزشگاه و حالا در ادامه میبینین دست مادرش رو ماچ میکنه، بغل میکنه و شادی گلش رو با مادرش تقسیم میکنه. تصویر و حسیه که به نظر من در طول سالیان جمهوری اسلامی تمام کسانی که حالا در اون حلقه فوتبال بودن یا حالا در رشته های دیگه، حالا الان مشخصا راجع به فوتبال، محروم کرده. یعنی چقدر از فوتبالیستایی که اومدن و بازی کردن و عزیزانشون روی سکوها نبودن، خود آقای تقوی چقدر این تصویر میتونست برای خود آقای تقوی اتفاق افتاد مادرش روی سکو باشه و بازیش رو ببینه
5: همسرش
9: نه روی سکو.
5: من که میگم که همه، بازم میگم خیلی آدم هم دارن سالم فوتبال بازن از کار، بحث ما همه اتفاقی که ما داریم میبینیم سیستماتیک بودن این ساخت داره، اما تو همون سیستم فاسد سیستماتیک یه سری آدم هم دارن کار میکنه و ما بهشون اعتراف میذاریم.
0: متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها، ممنون از توجه شما. برنامه ما یک شنبه دوباره برمیگردیم، راجع به آخرین اتفاقات فوتبال ایران صحبت میکنیم. بدرود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مقام‌های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تأسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان‌ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

سلیمان 18 دی کامل جاده بسته تقریبا شهر دست مردمه.

0: هدیه 1404 اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی ماه به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیمام جوی که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراضات شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیرا دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان تشکیل دادن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لرها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسپولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی میکرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: تیر جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه ایزه.
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوای سرکوب در این استان بگو و استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردن، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علناً اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتما.
3: بلند

محسن، تصاویر رو دیدیم اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع

کردن از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت سعی میکردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایت هایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین میکرده. محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده و اینکه نهایتاً این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه گذاری در آینده کشور، در این استان خاص داره بعد جدیدی از سرکوب رو نشون میده که چطور اون سرمایه، اون نفت که باید برای توسعه کشور به کار بره، تبدیل شد به گلوله هایی که به بدن معترضان شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور فعال در صحنه نداره.
17: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
18: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
19: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات

0: جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران، یک مدیر و یک مأمور با دسترسی به سیستم بانکی و مخابراتی به خرابکاری هسته‌ای و انفجار تأسیسات موشکی ملارد کمک کرد. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. گسترش آرایش نظامی واشنگتن در منطقه در شرایطی انجام می‌شود که پیش از این دونالد ترامپ احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات را رد نکرده و گفته بود تهران سرانجام ناگزیر به پذیرش شروط واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده‌تر و شدیدتر آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده که حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک را هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات، محسن رضایی عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی رو رقم می‌زنند. او با حمله به دونالد ترامپ او رو بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خوند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام کرد دست تهران برای پاسخی فوری و مرگبارتر از عملیات وعده صادق 2 روی ماشه است. سپاه با تأکید بر پیروی از مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده دوران تهدید بی‌هزینه تمام شده و هر تعرضی واکنشی پشیمان کننده دارد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس در گفتگو با دیدبان ایران گفته باید امارات متحده عربی تصرف شود و نیروهای مسلح در آن کشور مستقر شوند تا از حملات مجدد جلوگیری کند. این نماینده مجلس تاکید کرده امارات مرتباً منافع حکومت را تهدید می‌کند و در حوزه تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها برنامه‌ریزی داره. او گفته باید مناطقی که از آنجا شلیک می‌شود تحت کنترل درآید. و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، بیشتر چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا در منطقه؟
1: رکسانا، اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایالات متحده داره یک ناو هواپیمابر سوم رو هم عازم منطقه میکنه. امروز اکسیوس جزئیات بیشتری ارائه داده. ناو هواپیمابر روزولت همراه با گروه ضربتی که همراهی میکنند این ناو هواپیمابر رو روز یک شنبه منطقه سان دیگو در غرب ایالات متحده رو ترک کرده، به سمت منطقه داره میره و انتظار میره که اواسط نوامبر بخواد به منطقه خاورمیانه برسه. وقتی که میرسه در کنار روزولت ما ناو هواپیمابر بوش رو داریم و ناو هواپیمابر واشنگتن رو داریم، یعنی سه ناو هواپیمابر رو ایالات متحده اونجا در منطقه خواهد داشت. یک بار هم در همین چند ماه گذشته از زمانی که عملیات خشم حماسی آغاز شد این اتفاق افتاده بود که خب بی سابقه بود از زمانی که ایالات متحده مشغول عملیات علیه عراق بود تا اون زمان که در یک مقطع کوتاه ما سه ناو هواپیمابر رو داشتیم. الان با رفتن روزولت روشن نیست که آیا این قراره که جایگزین یک ناو هواپیمابر دیگر بشه بشه یا نه قراره در همراهی با اونها باشه و سه ناو هواپیما رو ایالات متحده اونجا مستقر بکنه. آن چیزی که اکسیوس میگه سوار بر این ناو هواپیما بر و باقی ناوچه‌ها و اون مجموعه گروه ضربتی روزولت، ما 7000 ملوان رو داریم و 2000 مارین ایالات متحده، یعنی تو فنگداران دریایی که نیروهای بسیار چابک و آماده هستن، مجموعاً 9000 نیروی تازه رو داریم، راجبش صحبت میکنیم. این رو اگر اضافه بکنیم به باقی سربازان، حالا چون اونهایی که در ناوهای هواپیما بر دیگر هستن اون دو ناو، چه اونهایی که در منطقه مستقر هستن، ایالات متحده در این شرایط بیش از 20000 سرباز و نیروی نظامی در منطقه داره که گواه این هست که تنش‌های نظامی داره افزایش پیدا می‌کنه. در کنار این می‌دونیم آقای ترامپ به شکل مداوم تکرار کرده که داستان ایران رو به زودی تمام خواهد کرد، بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره این داستان رو جمع خواهد کرد، میگه که داره یک تصمیم بزرگ میگیره، از احتمال زدن مجدد جمهوری اسلامی گفته و رکسانا دقایقی پیش هم کاخ سفید رو ترک کرد به مقصد اوکلاهاما. اونجا ازش راجع به ایران پرسیدن که میخوای با ایران چه کنی، گفت اگر به شما بگم که شما یک خبر بسیار بزرگ و مهم دستت رو خواهد گرفت نمیگم، ولی این رو بگم که اوضاعشون بسیار خرابه. آقای ترامپ روز گذشته هم اگر که اخبار رو دنبال کرده باشی به تگزاس رفته بود، به اوکلاهاما رفته بود، امروز سفر دیگری رو آغاز کرده، به اوهایو قرار هست بره. اینها مقدمات انتخابات میان دوره است. در واقع میشه گفت که از روز گذشته ما این تورهای رئیس جمهور رو آغاز کردیم، کلید خورد و در این یک ماه خیلی تمرکز در ایالات متحده خواهد رفت به سمت انتخابات میان دوره‌ای.
0: بنابراین سمیر، با توجه به تمام این چیزهایی که گفتی و شرایط منطقه، فکر میکنی چقدر احتمال بروز جنگ تمام عیار پیش از آغاز انتخابات آمریکا وجود داشته باشه؟
1: رکسانا، این تورهای رئیس جمهور آغاز شده، تمرکز رسانه‌ها بسیار روی اون هست. همین ساعتی پیش که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد، اگر سوالات خبرنگاران رو نگاه بکنی همگی معطوف است بر انتخابات، بر اینکه چه اتفاقی برای حزب جمهوری خواه خواهد افتاد اگر که جمهوری خواه نتونن ببرند، اگر بتونن ببرند. یعنی تمام رسانه‌ها دارن میرن به اون سمت و کاملا چیز طبیعی هست و میشه دید که کم کم سوال‌های ایران داره کم میشه از اون ایونت ها و اون مراسم های خبری که ما داریم میبینیم و خواهیم دید در 4 هفته پیش رو. ایالات متحده داره به استقبال این انتخابات میره و آقای ترامپ هم پیوند زده بحث ایران رو با بحث انتخابات، منتها بعد از انتخابات چند باری که آقای ترامپ راجع به این صحبت کرده، میگه بلافاصله بعد از انتخابات تکلیفش روشن خواهد شد. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی فکر میکنه که از انتخابات ما دموکرات میان بیرون و اشتباه داره فکر میکنه و فکر میکنه که با انتخاب دموکرات ها من مجبور خواهم شد که محاصره دریایی رو بردارم، مجبور خواهم شد که سهل بگیرم بر جمهوری اسلامی. این اتفاقی است که نخواهد افتاد. از سمت دیگر تحولاتی هم که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، یعنی اگرچه که آمریکا داره میره به دنبال انتخابات خودش، از سمت جمهوری اسلامی ما این شیطنت های که مربوط به تروریسم در سطح جهان میشه رو داریم بیشتر و بیشتر شنویم. در ساعت‌های گذشته اعلام شد که باز دو ایرانی دیگر را در بریتانیا دستگیر کردند، تبعه ایرانی هستند. اسامی رو اگر نگاه بکنی اسم فامیل ایرانی هست.
0: بله.
1: میخواستن در منچستر قبل از یوم کیپور یک عملیات تروریستی انجام بدند. بحث هواپیمای دبی تل‌آویو هست، بحث اقدام دیگر در فرفورد بریتانیا هست و در همه اینها به نوعی داره اثر انگشت جمهوری اسلامی مشاهده میشه.
0: بسیار از تو ممنونم همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و اما برای بررسی بیشتر میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای مهرانی، از یک سو شاهد اعزام نیرو و ناوگروه به منطقه هستیم، از سوی دیگه به نظر میرسه که لحن اظهارات مقامات جمهوری اسلامی تندتر شده، سطح تهدیدهایی که مطرح میشه افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما رو بشنویم از شرایط.
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات دو طرف داره تغییر میکنه، هم امریکایی ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه. امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده که ببینید اگر فشار اقتصادی اون تحریم هایی که اینها گذاشتن اون محاصره دریایی اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه. همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن، این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینی که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو به نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش، حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است که داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دو لبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هر چی تعداد جبهه ها بیشتر باشه اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای آمریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه، برای نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش برای این سناریو آماده میکنه، سه تا ناو هواپیما بر این حجم نیرو، یعنی امریکایی ها تصمیمشون رو این بار مثل که گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های امریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار امریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده، اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا دست کم نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. رهبران گروه هفت با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تأکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. هفت کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. در پی این حمله آتش سوزی محدودی در کشتی رخ داده و سیستم برقش هم قطع شده. بر اساس گزارش ناخدا این آتش سوزی با تلاش خدمه مهار و نفکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرده نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان اون گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می شود. و مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. آقای مصلحی، گروه هفت همونطور که در خبرها گفتم تصمیم گرفته که طی 4 ماه 100 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی از ذخایر اضطراری رو آزاد بکنه. این اقدام تا چه اندازه میتونه قیمت سوخت رو مهار کنه و آیا اینکه بدون برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز این کار اثر پایداری خواهد داشت؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، ببینید این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت تر جابجا میکنه. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بارشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دور زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: جناب مصلحی، بنابراین همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سمت گروه هفت و تاکید پاکستان بر عبور آزاد و بدون عوارض از سنگه هرمز، این ادامه ناامنی در مسیر چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خواهد داشت؟
3: اجازه من قبل از اون این رو بگم که جمهوری اسلامی یه موقعی میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچ کی دیگه نفت نمیفروشه و قضیه تغییر کرد. یک موقعی میگفتش که فرض بکنید میگفت زمستانی سختی در آینده اروپا هست و خب متاسفانه در حال حاضر این زمستان سخت در چشم انداز ایران هستش و متاسفانه برای مردم ایران هستش که مشکل ایجاد میکنه. اما پیام اصلی این تحولات اینه که ناامنی هرمز فقط در گذشته فقط سعی میکردن ما بقیه کشورها بگذارن که این یه چیزی از بین جمهوری اسلامی و امریکا، ولی گذشته کمتر عبور کردن و تم مشخص شد که اینها منافع کشورهای منطقه خلیج فارس و کل بازار انرژی بین المللی و اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار گرفته. برای همین این گروه هفت در اینجا وارد شده و کار مشترک کردن و اقدام مشترک هم دارن انجام میدن و همینطور تأکید پاکستان، یعنی این پاکستان که تنها فرهاد نزدیکترین میانجی جمهوری اسلامی هست برای جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، تأکید داره میکنه بر عبور آزاد بدون عوارض، نشون میده که حساسیت منطقه به امنیت این مسیر گسترده تره. از نظر اقتصادی ناامنی میتونه بیش از پیش تو این شرایطی که بوده بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. به واقع اونجوری که گفته میشه یک میشه گفت که دست این در حال حاضر این کشورها روی گردن اقتصادی ایران هستش و فشار بیش از پیشی داره به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد میکنه و این موزلی هستش در حال حاضر باید میدیدیم که داره تاثیراتش رو داره عمل میکنه، هرچند به هر حال موزلاتی برای مردم هست، برای مردم ایران هستش، اما نشون دهنده این هستش که در حال حاضر این موزلی که در ابتدا سعی میکردن که بین جمهوری اسلامی و امریکا بگذارن الان کاملا تبدیل شده به یک مسئله بین المللی و همه گاه دارن در مورد این دارن مقابله انجام میدن و انعطافهای خودشون هم دارن وارد.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید. همزمان با انتشار گزارش‌های از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرومی به شبکه‌های در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شد. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت داره. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خودش رو پیش برده.
4: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده‌ایش در واقع اومده، البته بخش‌های دیگه‌ش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران، که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه، اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات‌های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهارآزادی گرفتن برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سفر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده. نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری‌ها داد به آمریکایی‌ها و ترامپ علناً ردش کرد. ویدیوشو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادشون رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش. وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و دو روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران، که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری میخواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد، این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفهای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستند یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه. خیلی زود، به هر شکلی که باشه، تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ، که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی کنن، خرج ساختن جاده نمی کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کنن. اون پول رو صرف دو کار می کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می کنن، حماس رو تامین مالی می کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن، باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد، یا اینکه امریکا مصممه تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت‌های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین محموله‌های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملاً خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس می‌کنن و برای همینه که می‌خوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت‌های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر می‌کنم مقام‌های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن. آتش بس داشتیم. قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت. همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه، از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب، چی شد؟ درست رفتار نکردن. شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمیخواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها، ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام‌ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن هم به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونز کلن یعنی چی؟ یعنی دوستان امریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یه آدمی مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست. جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع به اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری‌ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهمنامه اسلام آباد هست، مشتبه وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش پیرمرد کودن متوهم با پیامی که داد. گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم و همزمان هم با این پیام مشتبه یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه‌هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: ببینید از این صحبت‌ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مشتبه که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید پرس شبکه NBC مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم حتی اگه کار به یک جنگ آخر زمانی بکشه. این صحبت شما بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the time for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهی های تون رو تونتر صحبت میکنه قالیباف این روزها که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی ها به هر حال لو نره. صحبت های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبک سرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن ساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کرد، اما بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی پخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، یه سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویتکاف پیام جابجا میکردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دل سردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از عمر رژیم رو هم که براتون پخش کردم. یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بد نیست همینجا گوش بدیم.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجب این نفت صحبتی باهاتون دارم.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست. نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله‌ای که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق به شد. دقیقی پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده، که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه 7 به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی‌ها بالاخره توافق کردن که با متحدان دیگرشون در گروه 7 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. همه اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست رو صحبت میکنن، روش مانو میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل اینکه میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی اینکه این تصمیمات رو مخواد موکول بکنه به بعد انتخابات، این هست که رأی‌گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه، و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره، که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای از نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت جورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بی نتانیاهو هم پریشب در یک مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی ها دادن به انگلیسی ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست. و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بی بی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاضا پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبان‌ها دیدار کنه، صحبت بسیار مهم، یعنی کدهای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
8: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارند پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا از این پایگاه نیروی هوایی از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید بی بی اسم کشوری رو نیاورد. اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله ای که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه. از جمله مهمترینش زمان بندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان طبق صحبتایی که من خودم هم باهاتون مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمان بندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بی بی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره، از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ، و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مبازه هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره. چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیشدستانه از طرف اسرائیل که بستگی به میزان خریت سپاه و آخوند داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم. برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشم انداز من نمیبینم و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم، و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولا وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
9: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزو گزینه‌هاتونه؟
2: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه قبلش بگم یه مصاحبه هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داده آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه، و ترامپ جواب که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم. با جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته، و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بعد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
10: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود. فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن.
2: تاریخ کشورمون رو می‌نویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهاییه که انجام دادیم در دولت من.
0: به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه، قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
2: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن، سربازا رو اخراج کردن، جنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه ی کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن. دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود، ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه. و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه. نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقهش، یعنی ونزوئلا، تاکید داره. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
11: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عدهشون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو رو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوالتون قسمت اوله که میگن آقا بیان ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقا به این موضوع در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیانا تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر میکنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
11: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موضعم همین بود، الانم هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برای ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباهی یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: مثلا من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود دو دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که، یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق، اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری، اینها، دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
11: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت‌ها را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد، چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی

0: اتوماتیکوار به دست خواهد آمد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو، درست. به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. اگر هم که وارد بشه بسیار بسیار میشه گفت نقطه‌ای وارد میشه
1: و محدود
0: و سوم از همه، حالا در این مقطع زمانی آقای ترامپ دنبال اینه که اگر هم که میخواد رژیما تغییر چهره بده، افرادی باشن که از داخل جمهوری اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن، که شما حالا دقیقاً به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی یا دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هن، باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
1: مرسی از تو به روز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم، که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بجود.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل سنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می کنند. برنامه ریزی عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها در یمن. رویترز میگوید ریاض گزینه‌های نظامی برای باز پسگیری تنگه باب المندب را بررسی می‌کند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور با دسترسی به سیستم بانکی و مخابراتی به خرابکاری هسته‌ای و انفجار تأسیسات موشکی ملارد کمک کردند. و هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خطر اعدام‌ها در

0: آن مایساتو توقف فوری اجرای احکام مرگ توسط جمهوری اسلامی رو حیاتی دونست. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیما بر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. گسترش آرایش نظامی واشنگتن در منطقه در شرایطی انجام می شود که پیش از این دونالد ترامپ احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات را رد نکرده و گفته بود تهران سرانجام ناگزیر به پذیرش شروط واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده‌تر و شدیدتر آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک را هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی را رقم می‌زنند. او با حمله به دونالد ترامپ، او را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال‌پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام کرد دست تهران برای پاسخی فوری و مرگبارتر از عملیات وعده صادق 2 روی ماش است. سپاه با تاکید بر پیروی از مشتبه خامنه‌ای اعلام کرد دوران تهدید بی هزینه تمام شده و هر تعرضی واکنشی پشیمان کننده دارد. حسین علی حاجی دلگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در گفتگو با دیدبان ایران گفته باید امارات متحده عربی تصرف شود و نیروهای مسلح در آن کشور مستقر شوند تا از حملات مجدد جلوگیری کنند. این نماینده مجلس تاکید کرده امارات مرتباً منافع حکومت را تهدید می‌کنه و در حوزه تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها برنامه ریزی داره. او گفت باید مناطقی که از آنجا شلیک می‌شود تحت کنترل دارد. در همین ارتباط همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا، جزئیات بیشتر این آمادگی نظامی آمریکا در منطقه را از تو بشنوید.
1: رکسانا، خبر اختصاصی است که وبسایت خبری اکسیوس منتشر کرده به نقل از منابع آگاه که ایالات متحده ناوگروه هواپیمابر سوم خودش رو داره به منطقه اعزام میکنه. ناو هواپیمابر روزولت روز یک شنبه بدون اینکه توجه خبری رو به خودش جلب بکنه منطقه سندیگو در غرب ایالات متحده رو ترک کرده به سمت خاورمیانه داره میاد. منتها در این گزارش ذکر شده که روشن نیست که آیا قرار جایگزین اون یکی از اون دو ناو هواپیمابری بشه که همین الان در منطقه هست یا نه، قراره که هر سه ناو در کنار هم بخوان اونجا در محدوده حفاظتی سنتکام فعالیت خودشون رو ادامه بدن. اما آن چیزی که داره با این گروه ضربتی وارد منطقه میشه 9000 سرباز یا نیروی نظامی ایالات متحده است، 7000 ملوان در کنار 2000 مارین تفنگداران دریایی آمریکا دارن اضافه میشن به آن چیزی که ما در منطقه الان داریم. در دو ناو هواپیمابر دیگر و گروه های ضربتیشون در پایگاه ایالات متحده در منطقه، اگر همه اینها رو با هم کنار هم قرار بدیم، بیش از 20000 نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه داره و خب این یک نشانه است که میتونه حاکی از این باشه که سطح تنش در خاورمیانه ممکنه که افزایش پیدا بکنه و وزارت جنگ داره تمهیداتی میاندیشه که اگر آقای ترامپ بخواد به سمت گزینه نظامی بره، ابزار درست و ابزار لازم رو در اختیار داشته باشه. آقای ترامپ در روزهای گذشته مصاحبه‌ای که کرده، صحبت‌هایی که کرده مثلا با مجله تایم، حاکی از این هست که ممکنه به سمت یک حمله نظامی بخواد بره. اعلام کرده که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، اعلام کرده که تکلیف جمهوری اسلامی به زودی روشن خواهد شد، اعلام کرده که تا بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای که 3 نوامبر است جنگ رو تمام خواهد کرد، این جنگ به پایان خواهد رسید و بحث گزینه نظامی هم مطرح شده از سمت شخص آقای ترامپ در رابطه با عملیات طرد اقتصادی. اون بحث فشارهای اقتصادی هم میدونیم که مثلا آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه که تا 2 دیگر جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی دستش بسیار بسته خواهد شد. نکته مهم دیگر ارسال 2 سامانه پدافندی به قطر و به عربستان سعودی است. 2 باتری پاتریوت رو فرستادن اونجا برای حفاظت از پالایشگاه‌های گاز طبیعی قطر، دیگری برای حفاظت از پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی، و تحلیلگران میگن به این خاطره که اگر دوباره بخواد تنشی شکل بگیره، آمریکا بتونه از این 2 کشور و از آنچه که در حوزه نفت و گاز دارن و نگرانن که جمهوری اسلامی بخواد بهشون حمله بکنه، آمریکا بتونه بهتر و بیشتر محافظت بکنه.
0: بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. در بخش قبلی خبر همچنین از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره سطح تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال درگیری گسترده بین دو طرف پرسیدیم.
2: ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات دو طرف داره تغییر میکنه، هم امریکایی‌ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه، امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده که ببینید اگر فشار اقتصادی، اون تحریم‌هایی که اینها گذاشتن، اون محاصره دریایی اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده‌تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه. همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن. این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینه که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی، توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش. حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است که داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دو لبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هرچی تعداد جبهه ها بیشتر باشه اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای امریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه، برای نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش رو برای این سناریو آماده میکنه. 3 ناو هواپیما بر این حجم نیرو، یعنی امریکایی ها تصمیمشون رو این بار میسی که گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های امریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار امریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده. اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا رو دست کم نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
0: رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش هنگام خروج از سنگه هرمز هدف پرتابی ناشناس قرار گرفته. در پی این حمله آتش سوزی محدودی در کشتی رخ داد و سیستم برق اون قطع شد. بر اساس گزارش ناخدا این آتش سوزی با تلاش خدمه مهار شده و نفکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی ها از سنگه هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرد. نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان آن گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می شود. بیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
3: ببینید این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تعویض می‌داد و تولید می‌کرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی آمدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی آمدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن الان آمدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن چون این موزل این دوره زمانی به نحوی برطرف میشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیما هست که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان مرکزی ایلام سپری میکنه. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رش از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده اش شد. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافت. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شده. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی گسترده در هفته‌های آینده علیه حوثی‌های یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین مسیر کشتیرانی دریای سرخ است. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع به رویترز گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند و حملات همزمان در چند جبهه انجام شود. دفاع مدنی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد یک پرتابه شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به مدرسه در شهر نجران اصابت کرده. این حادثه خسارت‌های مادی بر جای گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. همزمان شبکه العربیه گزارش داد نیروهای ارتش یمن 3 پهپاد انتحاری را در جبهه الکساره واقع در شمال غربی معارب سرنگون کردند. این عملیات خسارت جانی یا مالی نداشته. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان اعلام کرد موضع اسلام‌آباد علیه حوثی‌هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دارد. همزمان یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این اقدام کاملاً غیر قابل قبول است. و در همین ارتباط همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، با توجه به اینکه عربستان سعودی همزمان با رهگیری موشک‌های حوثی در حال بررسی یک عملیات نظامی جدید در یمن هستش، آیا فکر می‌کنی که هدف اصلی ریاض حفاظت از خاک و زیرساخت‌های خودشه یا اینکه بازپسگیری کنترل باب المندب و حالا تغییر موازنه در جنگ یمن؟
4: میشه از دو جهت بهش نگاه کرد. از یه طرف عربستان قبلا کمپینی داشته، ائتلافی داشته با همراهی امارات متحده عربی، سنگین ترین حملات هوایی که امکانش بوده رو علیه حوثی ها انجام داده ولی به جایی نرسیده. عربستان اگر که بخواد وارد بشه این بار باید نیروی زمینی وارد کنه که به نظر میرسه میخواد این کار رو بکنه. دفعه قبل این کار رو نکرده بود. اگر هم بخواد این کار رو بکنه به این معنی هست که باید آماده باشه برای تلفات سنگین تر، به خاطر اینکه حتی حملات هوایی عربستان هم باعث می شده که بعضی وقتا حوثی ها برخی از هواپیمای حتی پیشرفته عربستان سعودی رو رهگیری کنن و بزنن. ولی از با توجه به حال هوایی که عربستان سعودی داره الان، با توجه به این حوثی ها و این فشاری که روشون هست برای اینکه اقدامی انجام بدن، اینو باید به اینطوری بهش نگاه کنیم که اگر جلسه چند هفته پیش کشور رهبران نظامی کشورهای منطقه در آلمان با که به میزبانی فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام انجام شد، اگر به اون نگاه کنیم، اگر عربستان بخواد این بار وارد منطقه بشه و بخواد وارد جنگ بشه و به نیروی نظامی هم بیاره، حتما باید یک سری همکاری های استراتژیک براش انجام شده باشه تا بتونه به هدفش برسه. به خاطر اینکه هدفی که قرار میخوام برسه مهم نیست، بخواد حوثی ها رو عقب بزنه یا بخواد تنگه باب المندب رو بگیره یا بخواد یه سری عرضی رو بگیره. حوثی ها نشون دادن تو این سالهایی که دارن مبارزه میکنن خیلی سختن برای اینکه به این راحتی بشه از دستشون خلاص شد. اونم به خاطر اینکه تشکیلات متمرکز ندارن، سری خودشون رو جابجا میکنن، جاهایی رو متمرکز شدن که حتی با سنگین ترین بمباران ها بهشون آسیبی نمیرسه. از یه طرف باید اینم نگاه کرد که حوثی ها فقط و فقط روی متمرکز هستن روی کشوندن عربستان سعودی به واکنش، با تقریبا هیچ کشوری در منطقه کار ندارن. آخرین باری هم که حتی با آمریکا صحبت کردن، خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفت، ما صحبت کردن گفتن ما هیچ کاری با تنگه بابل‌مندب نداریم، بیان همه رد شن، ما فقط با یک کشور مشکل داریم. اینکه حالا متمرکز شدن روی عربستان سعودی و میخوان بکشونش به جنگ یه بحث متفاوت هست، به خاطر اینکه اگر موفق بشن یه جوری عربستان رو بخوان توی درگیری از ادامه دار نگهش دارن، باز هم بازار انرژی به هم میریزه، هم بازارهای نفت به هم میریزه، همین که تنگه بابل‌مندب آیندهش مشخص نمیشه. برای همین سخت بشه گفت این عربستان سعودی واقعا قراره به چی برسه و با چه هدفی داره میره جلو. چون اگر که این بار بخواد هم حضور نظامی هوایی داشته باشه، هم حضور حضور زمینی، باید یک کمپین مشخص زمان بندی شده داشته باشه تا اونو به یه جایی برسونه. اگر نتونه اینو به یه جایی برسونه، اون وقت اصلا کلن ورق عوض خواهد شد اونجا و فکر نمی کنم نه عربستان سعودی و نه حتی سنتکام و نه حتی نیروهای متحد عربستان در منطقه آماده باشن که به همچین جای همچین فضایی برسن. برای همین باید منتظر موند و دید که چه نقشه ای رو قرار دنبال کنن.
0: بله، بسیار ممنونم از همکارم کمیسر توانا که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه. واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. همزمان با انتشار گزارش‌های از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک، نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت داره. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خودش رو پیش برده.
5: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و بر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمدهش در واقع اومده. البته بخش های دیگرش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. بعض یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران، که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالا دستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران، که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهارآزادی گرفتن برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپل روی رود دنپر در کیف، مسیر ارسال محموله‌های نظامی اوکراین به دونباس را هدف گرفتند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای این کشور به تأسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفتکش‌ها در اطراف کوبا رو تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای رو در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرده وضعیت جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفته گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افزوده دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. به گفته این مقام سوری دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای آنها در منطقه وجود ندارد. رویکرد دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داد. به گفته او این دو برادر پس از بازداشت در اسفند 1404 تنها به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند و گزارش‌ها نشان می‌دهد اعترافات آنها برای داشتن تصاویری دیگر از مناطق بمباران شده زیر شکنجه اخذ شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده که پیگیری ها و مکاتبات او با مقام های جمهوری اسلامی تا کنون بی پاسخ مانده و نیاز به توقف فوری اجرای احکام اعدام بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. همزمان با هشدار درباره پرونده این دو برادر، 46 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک افزایش کم سابقه اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اون شدند. امضا کنندگان این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، نبود دادرسی عادلانه و ناپدیدسازی قهری به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اشاره کردند. حکومت ایران پیشتر رسما اعدام بیش از 30 نفر از معترضان دیماه را تایید کرد. و برای بررسی بیشتر سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو همراه ما هستن. خانم قدرخان، ساتو گفته که عکسی از یک محل بمباران شده میتونه در ایران به بخشی از پرونده اعدام تبدیل بشه. این پرونده خصوصا درباره حسن و حسین امیری چه تصویری از وضعیت فعلی سیستم قضایی ایران به ما میده؟
6: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. سوالتون خیلی سوال مهمیه، به دلیل اینکه نه تنها پرونده این دو برادر دوقلوی 20 ساله، بلکه پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات، یعنی پس از اعتراضات دیما و پس از جنگ بازداشت شدن و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده‌هاشون می‌شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانواده‌اش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه‌هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه. نهادهای امنیتی هم که البته ضد امنیتی مشخصا فقط دارن برای بقای جمهوری اسلامی تلاش میکنن، قرار نیست عدالتی برگزار بشه. یک مسئله که در پرونده این دو پسر جوان هم هست اینه که قرار نبوده بفهمن چه اتفاقی افتاده. حتی این دو برادر رو از هم جدا کردن، در دو تا از سویت جدا از هم نگه داشتن که اینا هیچ گونه ملاقاتی هم در این مدت از زمان دستگیری بازداشت نداشتن، برای اینکه مبادا اطلاعاتشون رو با هم دیگه تبادل بکنن و بتونن حداقل بدونن که چه اتفاقی داره برای دیگری میفته. بر تمام پرونده ها بر اساس اطلاعات دروغ و در واقع بر اساس سرکوب و شکنجه داره انجام میشه. وقتی قانون رفتارهایی مثلا انتقال تصویر یا اطلاعات رو در شرایطی که قلمرو جرایم بسیار سنگین امنیتی، اینو در قلمرو جرایم در واقع بسیار سنگین امنیتی قرار میده، اینکه شما یه عکس دارین و در این حال تعریف قانونی هم در مورد اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی نداره، برابر این خیلی راحت میتونه تعریف وسیعی داشته باشه و هر فعالیتی که شما بکنید در واقع در زمره جاسوسی قرار بگیره. مایساتو هم دقیقاً رو همین مسئله دست گذاشته، یعنی گفته مشکل فقط صدور یک حکم یا یک پرونده نیست، ابهام در تعریف جرم که همراه شده با مجازات اعدام که بسیار خطرناکه و بسیار هشدارآمیزه. و در من اگه اشتباه نکنم آگوست 2026 بود که کارشناسان سازمان ملل هم در مورد اون قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم که سال گذشته در واقع تصویب شده بود، مشخصا در مورد اون مفادی که متعلق به مجازات اعدام شده ابراز نگرانی کرده بودن. مایساتو هم اظهاراتش در مورد پرونده این دو برادر و مسائلی از این دست دقیقاً در همون چارچوب می‌گنجه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از تورنتو همراه ما بودید. چهار سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی معترض جانباخته این جنبش در آلمان برگزار شد. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شده. حالا در روزی که هم زادروز نیکا و هم سالروز به خاک سپردنش بود، نسرین شاکرمی مادرش بر یادآوری جانباختگان خیزش‌های مردمی در ایران تاکید کرد. دهه مهر ماه همچنین سال روز تولد و جاوید نام شدن خدا نور لجه‌ای نیز می باشد.
7: همزمان با جشن مهرگان جمعی از ایرانیان به مناسبت سالروز تولد نیکا شاکرمی و همچنین خدانور لوجعی دو تر از جاویدنامانی که در خیزش سال 1401 جمهوری اسلامی جان عزیز اونها رو گرفت در شهر فرانکفورت برگزار شد و هدف از اون هم در واقع یادآوری قتل هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و جانهای عزیزی رو گرفت و هم این که در واقع اعلام شد که همواره باید ما مردم ایران گواهی باشیم بر جنایتکار بودن و ظلمی که جمهوری اسلامی بر ایرانیان روا داشته و به این ترتیب این برنامه با حضور مادر نیکا شاکرمی و همچنین جمعی از خانواده های قربانیان خیزش های مختلف از سال 1398 تا سال 1404 برگزار شد و در سخنرانی ها هم این افراد تاکیدشون بر این بود که باید هدف از گرامی داشت نام جاوید نامان این باشه که دنیا بداند که با چه رژیمی سر و کار دارند. در کنار من خانم دکتر جینوس مشهور تشریف دارند که میخواستم از ایشون سوال بکنم که فکر میکنید که برگزاری چنین مراسم هایی و اینکه یادآوری بکنیم که جمهوری اسلامی چه اقداماتی کرده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه بین المللی، به ویژه که شما هم به هر حال در پارلمان ایالتی شهر هانوفر تشریف دارید؟
8: بله، درود بر شما. بن از دید من خیلی مهم هستش که ما از این طریق بتونیم صدای ملتمون داخل ایران باشیم و صدای خاندان پهلوی باشیم به دولت‌های، مخصوصا وقتی که به زبان خودشون از کشورهایی که زندگی میکنیم به زبانهای خودشون صحبت بکنیم و مدام این فیلم ها، این نامه ها و این اعتراضات رو مدام به پارلمنت برلین مخصوصا به آقای متس برسونیم که بالاخره ایشون از این قراردادهایی که با جمهوری خونخوار داره لغو بکنه و عقب نشینی بکنه. خیلی مهم.
7: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این پیام رو همه جامعه بین المللی گرفته باشه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع یک قطعه شعری هستش که شاعر و همچنین ترانه سرای نام‌آشنای کشورمون بانو مونا برزویی سروده که در واقع این قسمتش همون چیزی هستش که در این مراسم داره گفته میشه و اون هم این قطعه هستش که میگه یادآور اگر رگت را با مرگ میخراشد تو باز مانده ای تا او را گواه باشی، و امروز همه اینها باز ماندن تا گواه باشند.
0: امارات متحده عربی درگیری در هواپیمایی فلای دبی رو اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. همزمان مقام‌های امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران خود در جلسات بازجویی شدند. این خلبان عمانی پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی به مقام‌های قضایی امارات تحویل داده شد.
9: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه‌های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه‌ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت‌های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه‌های اجتماعی از جمله پست‌هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست‌های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست‌های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: و ما پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به مجموعه سراسر طلای ایو سن لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوع بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی، مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های طلایی دارای گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی با یقه‌های تیز از مقابل تماشاگران عبور کرد.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
11: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
12: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
13: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
14: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
15: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
16: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
17: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
18: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
19: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
20: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
21: تورم شهری بر ما گفته شده که تورم به 90% رسیده.
22: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
23: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
24: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
24: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. شروع طلایی آزادکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. محمد نخودی و امیرحسین زاره روی سکوی نخست ایستادند. تاریخ سازی دختر 19 ساله تکواندو در ناگویا. ساغر مرادی اولین طلای زنان ایران در تمام دوره‌های بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. با رغبت کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی آغاز کنیم که از امروز شروع شده و محمد نخودی اولین طلای آزادکاران ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نخودی در فینال 9-6 مقابل هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا رو گرفت. نماینده ایران در وزن 86 کیلوگرم برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران فلسطین، کره جنوبی و قرقیزستان رو از پیش رو برداشته بود. امیرحسین زاره هم در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد طلا گرفت. زاره در فینال با نتیجه 12-2 حریف چینی رو شکست داد، قهرمان سنگین وزن بازی‌های آسیایی شد. قهرمان جهان برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران ژاپن، ترکمنستان و قزاقستان رو از پیش رو برداشته بود.
1: مسابقات کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز شروع شد. ایران سه نماینده داشت. در وزن 86 کیلوگرم محمد نخودی با سه پیروزی پیاپی راهی فینال شد. نخودی تو فینال حریف ژاپنیش رو 9-6 شکست داد، به مدال طلا رسید. اولین طلای آزادکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 13th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره هم با سه پیروزی پیاپی راهی فینال شد. نیمه نهایی چیزی نمونده بود به بازه، 13 ثانیه مونده بود، یه زیرگیری کرد، حریفش رو خاک کرد و با تساوی 3-3 راهی فینال شد. زاره در فینال هم حریف چینی رو با اختلاف 10 امتیاز 12-2 شکست داد، مدال طلا گرفت. 14th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران امروز یک نماینده دیگه هم داشت. در 65 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در یک چهارم نهایی شکست خورد، شانس مجدد برنده شد، راهی رده‌بندی شد، مقابل قهرمان المپیک از ژاپن شکست خورد، از رسیدن به مدال باز موند و ایران در روز اول بازی ها با دو مدال طلا به کارش پایان داد. سه نماینده دیگه هم داره. ببینیم فردا دیگر آزادکاران چه نتیجه میگیرن.
2: رقابت ها سطح بازی های آسیایی رو برخوردار بود و اگرچه از لحاظ کمی تعداد شرکت کننده ها چون محدود به قاره است کم بود، اما کیفیت خوبی داشت. به هر حال کشتی داره مسئولیت تاریخیش رو انجام میده به عنوان مدال آورترین رشته در تاریخ این رقابت ها برای ایران، یعنی از 192 مدال طلا آزاد و فرنگی تا حالا تا پیش از ناگویا 74 طلا گرفتن، میشه 39% کل طلاها، که خب آمار بسیار خوبی. اگه کشتی زنان ممنون نبود نزدیک به 50% هم میشد. از این لحاظ اون کاری رو داره انجام میده که از ورزش ملی و باستانیمون انتظار میره، ولی خب نقاطی هم بود که چشمگیره، از جمله لغزش امیرحسین زاره مقابل یدیگه کاسیمبک قزاقستانی که این کشتیگیر 19 ساله زنگ خطر رو از جوانان جهان پارسال که قهرمان شد به صدا در آورده. بسیار فنیه، تو خاک فیتیل بارانداز میزنه، به راحتی بارانداز میکنه، زیرگیره، جسوره و خب آینده این وزن رو میتونه از آن خودش بکنه. چقدر خوب شد که زاره تو این مسابقات با حریف سالیان بعدی خودش مواجه شد، بسیار حریف جدی و خطرناکی خواهد بود. نخودی هم چون یه وزن اومده بالاتر برای ترکیب تیم وزن کم نکرده، سرحال بود. ما ژاپنی‌ها رو اصلا سرحال ندیدیم در رقابت‌های امروز، بسیار ضعیف ظاهر شدن در کشتی آزاد برخلاف کشتی زنان، به دلیل اینکه این کشتیگیران ژاپنی قراره در رقابت‌های جهانی هم حاضر بشن، تو روند تمرینیشون طبیعتاً وقفه ایجاد شده و در حد خودشون ظاهر نشدن. اینم موقعیتی رو نصیب کشتی آزاد ایران کرد که بتونه بدرخشه.
0: اما ساغر مرادی امروز تاریخ سازی کرد، اولین زن ایرانی شد که در بازی‌های آسیایی به مدال طلای تکواندو میرسه. ملی‌پوش وزن منهای 67 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور نخست نمایندگان قرقیزستان و تایوان رو از پیش رو برداشت تا فینالیست بشه. در فینال حریف ازبک خودش رو در دوران شکست داد. اولین طلای تاریخ تکواندو زنان رو در بازی‌های آسیایی به نام خودش ثبت کرد.
3: این مدال رو تبریک میگم به خانم مرادی و به همه مردم ایران. ببینید اگر شما قهرمانی مدالی رو از این بربچه‌های ایرانی، شیرزنان و شیرمردان ایران که در مسابقات هستن میبینید، به هیچ وجه این رو حاصل از برنامه ریزی در وزارت ورزش یا در فدراسیون مربوطه ندانید. این بچه ها از غیرت و همت خودشون، از اون ژن مخصوص ایرانی که دوست داره در مسابقات به جنگه و به مدال برسه به دست میاد. هیچ کدومشون با برنامه ریزی نیست. برای اینکه شما از وزیر ورزش که قدرت و نفوذ کلامش تا دم در اتاقش هم نیست، از محمود خسروی وفا که در ورزش فسیل شده، از مناف هاشمی یا از علی نژاد، از اینا برنامه ریزی خواستن اصلا معنا نداره. به همین خاطر هستش که من عرض میکنم که در تکواندو هم این اصلا ربطی به فدراسیون نداره. همه این برنامه ریزی ها رو خود بچه ها دارن میکنن و از غیرت و همتشونه و بهشون هم باید تبریک گفت. به هر حال مبارک ملت ایران باشه، این طلا در تاریخ تکواندوی زنان در آسیا ثبت و ضبط شد و این باعث خوشحالی همه ما هستش.
0: اما شمشیر بازی ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی 3 مدال طلا گرفته. هر سه تا در بازی‌های آسیایی 1974 تهران. صبر مردان مدال طلا گرفت، تیم اپی مردان مدال طلا گرفت و شاید باورش سخت باشه که بدونیم یکی از این طلاها در بخش زنان بوده. همین عکسی که پشت سر من می‌بینید. کلاً 10 مدال شامل 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز سهم ایران در شمشیر بازی آسیایی 1974 تهران بود. اما یک تیم چشم‌ها رو به خودش خیره کرد، تیم فلوره زنان ایران که تونست نخواستین مدال طلای ورزش زنان ایران رو در مسابقه معتبر و بین‌المللی کسب کنه. شما اعضای این تیم رو می‌بینید، دو نفر سمت بالا مریم شریعت‌زاده و مهوش شفایی هستن که مهوش مدال نقره انفرادی رو هم در همون مسابقات گرفت. پایین از سمت راست مریم آچاک، ژیلا الماسی و دختری اصفهانی به نام گیتی محبان که اون موقع 24 ساله بود، کسی که علاوه بر طلای تیمی مدال برنز انفرادی همون مسابقات رو هم گرفت. همین چهره گیتی محبان 26 ساله 4 بار شاید در اون مسابقات باخت، اما در مسابقات المپیک در واقع باخت، اما آرمسترانگ آمریکایی رو هم شکست داد. رقابت‌های تیمی هم تونست حریفان خودش رو در همون مسابقات المپیک شکست بده.
4: خب از 12 سالگی در مسابقات تیم والیبال و بسکتبال و پینگ پونگ شرکت میکردم و ما در خانه جوانان که خدا رحمت کنه آقای حب اشراقی این خانه برای جوانان را درست کردن با تمام تجهیزات و ورزشی غیر ورزشی همه چی، یک محوطه خیلی بزرگی بودش که یه قسمتش خلاصه شیر خورشید بود و برنامه دیگه بود که آقای اشراقی اونجا بودن و این قسمتی که درختکاری و خلاصه طبیعتی بودش و اون قسمتش خانه جوانان. ما خانه جوانان عضو شدیم و همه ورزش‌های مختلف اونجا بودش اینا. یک من میخوام بگم که ببخشید وسط این حرفم بگم که اگه واقعا بخوایم فکر بکنیم، یک شیطونی من باعث شد که شمشیر بازی رو اصلا تو اصفهان بیاد، توی ایران بیاد، بعد فدراسیون اونطوری بشه، بعد مسابقه ها بریم، بعد خارج بریم. اصلا باور نکردنیه. یعنی من همش فکر میکنم اگه من اون روز اون کارو نکردم، آیا کی شمش بازی اصلا میمد به اصفهان و به کشور ایرانی من توی شرکت بکنم در کنکور مدرسه عالی ورزش و با اجازتون اول شدم و همون سالم 1972 در المپیک مونیخ بودیم و وقتی که برگشتم دیدم که بعد دنبال من میگردن و خلاصه گفتن چی شده اینا، تبریک و اینا. من گفتم خب شمشی بازی تبریک گفتم، بعد فهمیدم که نه، و گفتن نه شما تو کنکور بین پسر دختر اینا اول شدین و باید حتما بیاین. منم با خودم فکر کردم گفتم اوکی یه سال میرم اونجا ببینم چیه اینا، چون من واقعا رشتم ریاضی بود و عاشق این بودم که آشیدت بشم. ولی گفتم خب یک سال میرم ببینم چی نمی کنم که بعدش رو خیلی دوست دارم. نه در هر حال این شد که رفتم و خلاصه دیگه بعد از اون
5: بله.
4: گفتم که یه بورسم برای اونجا و خلاصه من از شاهنش و بچه هم آسیایی رو که موندم تا انجام بدم اونجا هم بورس گرفتیم از شاهنشاه و من به خاطر این بورس که داشتم برای ادامه تحصیلم اومدم امریکا که بلافاصله برگردم و ایران خدمت کنم، چون من همیشه حرفم همیشه این بوده که ایران و ایران زندگی، ایران همه چیز، از ایران عاشق ایران بودم، بیش از حد زیادی هم گفتم و بعدن اتفاقا شانسی اومدم اینجا.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهایی آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود به جا

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیما بر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داده جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده تر و شدیدتر آماده می کند. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواسته تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر رو عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش، روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو رو به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این

0: ترتیب با پیوستن روزولت ما سه ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قرار در کنار اونها عملیات های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده از جمله با مجله تایم عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم دو پدافند، سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی، دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیما است که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان مرکزی ایلام سپری می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده اش شده. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافت. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شد. رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. پیشتر گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدیم.
2: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روز، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها، ببینید به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میگردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپل روی رود دنپر در کیف مسیر ارسال محمولهای نظامی اوکراین به دونباس را هدف گرفتند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای این کشور به تاسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفتکش‌ها در اطراف کوبا را تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای را در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرد وضعیت جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفت گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افزود دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. به گفته این مقام سوری دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای اونها در منطقه وجود ندارد. رویکرد دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تأمین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشون میده. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خواند و اون را محکوم کرد.
3: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات می‌دونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت می‌گیره. تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی می‌کرده. اما این حمله در واقع حمله به مدینه با نشای بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض یک تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش میکنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، از چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
1: و اما مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن. با ما بمونید.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته‌ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای من رو به همه برسونید.

شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناامید بی برنامه و منزوی مثل خود جمهوری اسلامی، فیفا دی مهر ماه با دو شکست برابر رقبای تکراری ازبکستان و روسیه برای تیم ایران به پایان رسید. وقتی بالاترین نهاد فوتبالی کشور وامدار باشگاه‌ها میشه، فاش شدن دریافت کمک مالی فدراسیون فوتبال از بعضی باشگاه‌ها برای برگزاری اردوی تیم ایران قبل از جام جهانی در ترکیه و گسترش خشونت و درگیری فیزیکی در فوتبال پایه ایران، 40 نفر از بازیکنان استقلال شاهین محروم شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یا ترکی دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ما درباره اوضاع اسفناک فوتبال ایران صحبت میکنیم. خب تیم فوتبال این هفته در دیدار دوستانه با ارائه یک بازی بسیار ضعیف مغلوب روسیه شد. بخش اصلی این برنامه اختصاص به اوضاع این تیم داره. همینطور از فدراسیون فوتبال میگیم، فدراسیونی که به بدترین شکل ممکن هدایت میشه و از نظر مالی در وضعیت بسیار اسفناکیه و مشخص شده برای برگزاری اردوی آمادگی جام جهانی تو کشور ترکیه از بعضی تیم‌های باشگاهی کمک مالی گرفته. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال ایران کماکان در مدار نزولی و در هفته بازی‌های ملی توی دو تا بازی پیاپی مقابل ازبکستان و روسیه شکست خورد. خب این طبیعیه که باخت در بازی‌های دوستانه اتفاق بیفته. در خیلی از موارد شاید شکست در چنین میادینی بتونه باعث شناخت نقاط ضعف تیم بشه، اما درباره تیم ایران هرگز نمیشه این رو مطرح کرد، چون هیچ نکته مثبتی در این تیم دیده نمی‌شد و واقعا نمی‌شد به این تیم امیدوار بود. امروز می‌خوایم یه بحث کامل درباره عملکرد این تیم داشته باشیم. بریم گزارش رها پوربخش رو در همین ارتباط ببینیم، بعد صحبت می‌کنیم.
1: از ازبکستان تا روسیه، شاگردان امیر قلعه‌نویی این فیفا دی را در آسیای مرکزی آغاز کردند و برای دومین بازی راهی کازان شدند. استقبال در فرودگاه، تمرین در کازان و بعد شکست 2-0 مقابل روسیه. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پس از دومین شکست از دعوت نشدن برخی از بازیکنانش به اردوهای بعدی گفت.
2: خیلی در آینده میتونه این بازی به ما کمک کنه که ما نقاط ضعفمون هم شناسایی کردیم، هم رو بعضی از بازیکنها که این فضا رو دادیم اون چیزی که ازشون میخواستیم انجام ندادن، یقینا تو اردوهای بعدی ازشون استفاده نخواهیم.
1: این بار هم نامی مطرح نشد، اما از اردوی روسیه وعده تغییر در فهرست تیم ایران بیرون آمد. با سخت دو شکست کاروان ایران به تهران برگشت، بازگشتی بدون یک کلمه پاسخگویی.
3: آینو رفکن سلام، صحبت نمی کنی؟
1: کادر فنی و بازیکنان با نادیده گرفتن خبرنگاران از فرودگاه خارج شدند. قرار بود سفر تیم ایران در این فیفا دی یک ایستگاه دیگر هم داشته باشد و حریف گینه بیساو، تیم 132 جهان و بیش از 100 پله پایین تر از ایران در رنکینگ فیفا. ابتدا قطر به عنوان محل برگزاری بازی مطرح شد و بعد از منتفی شدن این گزینه فدراسیون برای برگزاری مسابقه در ترکیه تلاش کرد، اما این گزینه هم به بن‌بست رسید و ترکیه اعلام کرد امکان میزبانی از تیم ایران را ندارد. بعدتر رسانه‌های داخلی از تمایل گینه بیساو برای سفر به تهران خبر دادند، اما محدودیت‌های پروازی این گزینه را هم از روی میز برداشت و دیدار تدارکاتی پیش از نهایی شدن لغو شد. در فاصله کمتر از 100 روز تا جام قهرمانی آسیا، انزوای جمهوری اسلامی آماده سازی تیم ایران را با مانعی بزرگ روبرو کرده. لیستی از بازیکنان پا به سن گذاشته بدون آنکه پشتوانه‌ای آماده برای جایگزینی آنها باشد. بازی‌های تدارکاتی با حریفان کم نامانشان و برنامه‌هایی که یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند. سفر تیم ایران در نخستین فیفا دی پس از جام جهانی تمام شد، اما بلا تکلیفی شاگردان امیر قلعه‌نویی.
0: خب بذارید اول یه نگاه کلی‌تر به قضیه داشته باشیم. این تیم دقیقاً خود جمهوری اسلامیه، اما در یه مقیاس کوچیک‌تر، دقیقاً به همون اندازه فاقد منطق، درایت و آینده‌نگری. هرگز نمیشه توی کادر فنی این تیم برنامه‌ای برای آینده دید، فقط میخوان باشن اونم هر روز بدتر از روز قبل. دقیقاً مثل خود جمهوری اسلامی که منزوی تحریمه و اغلب کشور دنیا ازش فاصله میگیرن، دوست ندارن باش مراوده داشته باشن. این تیم هم منزویه، باش بازی دوست نمیکنن، فقط همون چند تا کشور همیشگی میان بازی میکنن. در این فیفا دی ونزوئلا و قطر حاضر نشدن که با تیم جمهوری اسلامی بازی دوستانه برگزار کنن، با وجود التماس به ترکیه برای دادن زمین برای بازی دوستانه ایران و گینه بیساو این بازی هم شکل نگرفت. محدودیت های مالی و پروازی ناشی از تحریم هم وسط بود. کادر فنی تیم هم دقیقا مثل مسئول جمهوری اسلامی، هیچ کس حق انتقاد نداره، وگرنه وطن فروشه. امین قلنوی از 21 اسفند سال 1401 مربی این تیمه. اگر به این روند نزدیک به 4 ساله نگاه بکنیم، به جز پس رفت چیزی نمی‌بینیم. در حال حاضر این تیم در 9 تا بازی آخرش فقط یه بار برده، توی 14 بازی آخرش 3 تا برد داشته که مقابل کره شمالی، تانزانیا و گامبیا بوده. تیم ایران بعد از 18 سال الان 5 تا بازی آخرش رو بدون برد به پایان رسونده. می‌خوام بیشتر راجع به این تیم صحبت بکنیم، البته زمان اونم خوب هست، امروز میتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، این دو تا بازی رو دیدی، برداشت چی بود؟
4: من قبل از این دو تا بازی رو خب دیدیم، هممون دیدیم که شرایط مناسبی نداشت، اما اون چیزی که تو گزارش بود از سال 1401 امیر قرنی سرمربی تیم ملی، اگه یادیم ما همینجا نشستیم گفتیم خواهش میکنیم مربی ایرانی قبول نکنید، این تیم ملی اون تیم ملی نیست که اون در واقع اون قداست و اون اعتباری که بین مردم داشته باشه داشته باشه. بعد از اون جنبش مهسا بود اگه یادمون بیاد که این اتفاق رخ داد. حالا اون بحثو بذاریم کنار، چون ما همیشه متهم بهیم میشه که ما ضد تیم فوتبال جمهوری اسلامی هستیم، ما میگیم نه، اون بحث شخصی خودمونه بذاریم کنار، بریم بحث فنی که چه اتفاقی تو تیم امیر قنی رخ داده که هر روز بدتر از روز بعد میشه. من دیدم یکی از این خبرنگارا تو روزنامه نوشته بودن تیمی که بی هویته. فکر میکنم بهترین تیتری که میشه از تیم ملی، از تیم جمهوری اسلامی داشت همین، بی هویته. چرا بی هویته؟ واقعا باید نگاه کنیم. ببین، من هیچ وقت خودمو در یک جایگاه یک مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی قرار نمیدونم، چون دو تا مقوله کاملا متفاوته. باشگاهی یه چیزه، تیم ملی یه چیزه. خیلی ها در مورد تیم ملی ایراد میگیرن، میگن آقا زمان نداریم، یعنی در شما در تیم ملی زمان نداری تمرین کنی. اما به یک موضوع دیگه هم نگاه کنید، در تیم ملی شما زمان داری برنامه ریزی کنی، چون بازی ها پشت سر هم کنید. در باشگاهی شما یه بازی میکنید، دو روز بسه روز یه بازی دیگه باید بکنید، اینقدر وقت کمه که شما وقت نمیکنید برنامه، همیشه در جریان مسابقه در جریان بازی هستید. اما در تیم ملی شما باید وقت بذاری. وقت این نیست که یه اردو وقتی برات گذاشتم بری تو اون اردو 20 روز قبل 15 روز قبل بازیکن رو انتخاب کنیم، بازیکن رو بیاری تیم، حالا بگیم بریم بازی کنیم. نه، این نیست. چیزی که من در تیم جمهوری اسلامی و تیم امیر قلعه میبینم اینه که هیچ چیزی به نام ببین برنامه‌ریزی یعنی چه؟ یعنی که شما اولین چیزی که باید در فوتبال ملی شما در نظر داشته باشید اینه که این تیم چه چیزی داره. ببینید، برای مثال تیم ملی که اول الان شک نگرفته که یه تیم ملی تیمی است که نزدیک به 80 سال 70 سال خدمت داره. تو این 70 80 سال یه دی ان ای داره، بگو یک برگ مشخصه ای داره. اون برگ مشخصه چی بود؟ کیروش وقتی اومد تو تیم ایران اولین کاری که کرد تشخیص داد چه مشکلی در تیم ملی ایران است. یادتون میاد که اولین مشکلی که در تیم ملی برطرف کرد اون بحث کالکتیو تیم ملی با هم بازی کردنه. در یک ساختار درست کرد و گفت بازیکن‌ها اگر در این ساختار جا بگیرن ما بازیشون میدیم. بعد میچرخی تو بازی‌ها، میرفت نگاه میکرد، خیلی در لژیونرها بودن. بعد اون بازیکنی که فکر میکرد در اون ساختاری که خودش میخواد میتونه استفاده کنه دعوتش میکرد. بعضی مواقع بازیکن‌ها میمادیم گفتیم آقا این چرا دعوت شدین که خوب، بعدا میدیم نه چقدر خوبه. شاید مرتضی پورعلی گنجی یکی از اونها بود که هیچکس فکر نمیکرد بیا تیم ملی بازی کنه، یا حتی رامین رضاییان، برای مثال دارم میگم. بله. این اتفاقی که در اون زمان رخ داد یک آورده خوبی برای فوتبال ایران بود. بعد از اون اسکوچیچ اومد، ویلموت که اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنیم، اسکوچیچ بعد همه قلمی بود اگه اشتباه نکنم میسته بودن. بله. دیگه نه تنها سعی نکردن اون آورده رو حفظ کنن، بلکه اون آورده رو از دست دادن. الان شما در بازی در واقع حالا ازبکستان میگیم خیلی خوب، ایران نداره، در بازی روسیه من نمیدونستم این تیم وقتی با سیستم 5-4-1 شروع کرد،
0: راجع به ترکیب صحبت میکنه،
4: آره، نه وقتی با قرار بود چجوری بازی کنه، قرار بود دفاع کنه، بیاد ضد حمله کنه، قرار بود پرس کنه، من هیچ کدوم اینا ندیدم. ببین اینا اون چیزی که میگم اون هویت، چیزی که ما انتظار داشتیم در تیم ملی باشه نیست. و بعداً توضیح میدیم که امیر قلعه‌ای مثل یک پزشکیه که یه مریضی داره، سعی کرد گفتیم آقا جوونگری کنه، چی گفت؟ من با شیب ملایم جوونگری میکنم، غیر این مگه نبود؟ خیلی این شیب جواب نداد. الان با چیکار کنیم؟ با جراحی کنی دیگه،
0: شیبی وجود نداشت که
4: جواب بده. الان دیگه الان شیب گذشته دیگه، با جراحی کنی. آیا این شجاعت داره این جراحی رو بکنه؟ 3 4 تا 5 تا از این بازیکن‌ها نباید در تیم ملی دیگه باشن. و این موضوعی که عمیق علی با اگر بتونه این تصمیمو بگیره، این بازیکن‌ها رو بذاره در بحث توضیح میدیم در آرایش دو که چرا این بازیکن نباید باشن. اگه اینا رو بذاره کنار، من میگم با یکی یه دو نشون میزنه، هم قدرت خودش به عنوان یک مربی مستقل نشون میده، همین که یک کاری میکنه جوونا رو میاد بهشون میدون میده.
0: بله راد علوی سخنگوی فدراسیون هم صحبت کرد در طور با تیم ملی.
1: من واقعا ناراحت کنندش اینه که ما یک حرف درست از و راست از آقای علوی نشنیدیم دیگه. همیشه خلاف ادعاهاش مطرح شده، اما چون سخنگوی فدراسیون فوتباله ما باید بگیم که خب اینا حرفای فدراسیون فوتباله و خب شبیه خود فدراسیون فوتبال هم همیشه متناقض حرف زدن. این سری اومده گفته که فیفا دی برای تیم ایران تموم نشده و قراره که یک حریف سومی رو ما فردا اعلام بکنیم و اون حریف هم از آفریقا خواهد بود و ما تا حالا در ایران تا حالا باهاش بازی دوستانه نداشته. ما این رو برای این که خیلی از رقبای تدارکاتی که واسه تیم امیر قلعه‌نویی تدارک دیده بودیم وقتی نهایی میشد بعد کنسل میکردن حالا به دلایل مختلف، اسم اونها رو فاش نکردیم تا فردا که ببینیم که چه اتفاقی میفته. به نظر نمیرسه که حالا فردا هم قرار باشه که خبر خیلی خاصی باشه یک تیم آفریقایی در بیارن که تا حالا با تیم ایران بازی نکرده باشه و جزو تیم‌های خوب آفریقایی هم باشه. نمیدونم چطور در این وضعیتی که پرواز همه با محدودیت و این اختلال‌هایی که وجود داره و حالا خود بهتی تاج و همم دارن هی اذعان می‌کنن که شرایط در ایران خیلی سخته. اما در مورد تیتر رسانه‌های داخلی یکی از این رسانه‌های داخلی تیتر جالبی زده بود. اولین بار بود که من همچین چیزی رو در رسانه‌های داخلی می‌دیدم. گفته بود که تیم ملی ایران هم در زمین زشته هم بیرون از زمین زشته، یعنی هم عملکرد فنی زشتی داره هم بیرون زمین که در حالا مقابل رسانه‌هاست یا حالا در اجتماع تصویر زشتی از خودش به جا می‌ذاره.
0: بله خب متأسفانه این یه واقعیت و اون زبان بدن سرمربی تیم هم همه چی رو به ما میگه، یعنی کاملا مشخصه که ناامیده، خودش هم مستعصله و نمی‌دونه که باید چه کار بکنه، یه جوری مبهوته روی نیمکت و این خوب به بازیکنان منتقل میشه. یه نگاه به آمار این بازی بندازیم، به ما میگه که تیم ایران چقدر بد بوده. مالکیت 67-33 برای روسیه، شوت ها 12-8 برای روسیه، در چارچوب 5-3 برای روسیه، همه آمارا برای روسیه بوده. اگر واکنش پیام نیازمند نیمه دوم نبود تیم ایران چند گل دیگه میخورد. پاس ها فقط 192 تا برای ایران، واقعا خیلی بده. یه تیمی که اسمش تیم ملیه 192 تا پاس و 545 پاس برای روسیه، دقت پاس ایران 61%، یعنی از ضعیف هم ضعیف‌تر، اون طرف 82%. بعد از بازی اول مقابل ازبکستان امیر قلعه‌نویی گفته بود که تو روز بازی با روسیه با طرح و برنامه جدید وارد میشن و یه کار دیگه عجیب غریب میخوان بکنن. ظاهرا منظورش استفاده از سیستم 5-4-1 بود که البته قبلا این کارو کرده بودن. حسین حسینی که فصل بسیار ضعیفی رو شروع کرده و بیشتر از اینکه بدرخشه دچار اشتباهات مهلک شده، بازم طبق روال سالهای اخیر دعوت شد تو این بازی میدان رفت، خوبم بازی نکرد. رامی رضاییان، صالح هردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی و آریا یوسفی پنج مدافع ایران بودن. دارید میبینید که سه تاشون رضاییان، هردانی و آریا یوسفی همشون اصولا مدافع راست هستن. تو میانه زمین مهدی محبی، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی بازی کردند که خب حضور توام عزت اللهی و محمد قربانی دو تا هافبک با خصوصیت دفاعی و با کمتری خلاقیت باعث شده بود که بازیسازی تقریبا به صفر برسه و سردار آزمون نوک حمله ایران بود. مهدی طارمی و سردار توی یک دو سال اخیر واقعا بخوایم واقعی باشیم باید ببینیم که افت کردن، خصوصا سردار که کاملا معلوم بود که سنگینه، یه جوری صورتش گرفته شده بود نسبت به سالیان گذشته. شاید به همین دلیلی که سردار تو تیم باشگاه شباب الاهلی هم دیگه فیکس نیست، تو تیم ملی این تیم ملی که امیر قلعه‌نویی فرستاد میانگین سنی ایران 5 سال از تیم روسیه بالاتر بود، سنی ایران بود حتی مسنتر از تیم جام جهانی. تازه سامان قدوس 33 ساله که بازیکن مورد علاقه امیر قلعه‌نویی و علیرضا جهانبخش هم که 33 ساله است نبودند. محمد راجع به ترکیب صحبت کنیم.
4: ببینید اول در مورد آماری که شما خوندی، آمار فکر میکنم به شما یه ایده میده. شما آماری که میخونی دقیقا مشخص میشه که تیم ایران توان حفظ توپ نداره. باید نگاه کنیم آیا تیم جمهوری اسلامی در بازی آسیایی میتونه حفظ توپ کنه؟ نه. ما میبینیم که تیم ایران در مقابل تیمایی مثل عربستان، قطر یا کره یا چین توان حفظ توپ نداره. اصلا تیمای ایرانی این توان ندارن به غیر از پرسپولیس اگه یک مخته‌ای بذاریمش کنار که حفظ توپ میکنه بازی. ما کدوم تیم در فوتبال ایران داریم که بتونه حفظ توپ کنه؟ پس این تو دی ان ای فوتبال ما نیست. پس باید ما بدونیم وقتی ما 63% یا 67% در زمان با توپ در اختیار حریفه، ما باید یه جوری تیممون رو بشینیم که وقتی بدون توپ هستیم شکل دفاعی منسجمی داشته باشیم. وقتی یک شکل دفاعی منسجم داریم اجازه نداریم توی مقابل به دروازه ما حمله کنه، و برای اینکه به گل برسیم باید چیکار کنیم؟ زد حمله بریم دیگه. بریم که این دیگه ساده است که فوتبال ساده است. زد حمله بریم. وقتی ترکیب تیم ایران ما دیدیم، تیم جمهوری اسلامی رو، باز من تاکید میکنم، برای من اولین سوالی که پیش اومد که آریا یوسفی چرا چپ؟ ببینید آریا یوسفی چپا نیست. مهدی طارمی هم چپا نیست. مهدی طارمی اگر اشتباه نکنم 2018 یه مقطع به عنوان وینگ چپ که 4-2-3 گران بازی میکرد، چپ بازی میکرد، جوان بود، میرفت میومد، سردارمون جوری جوون بود، میتونست اونجا بازی کنه. بعد از اون ما اصلا ندیدیم تاریم بیاد وینگر بازی کنه. معمولا تو سیستم 4-4-2 یا 4-4-1-1 میشد، یعنی سردار از اون جلو بازی کنه، مهدی طارمی
0: پشت. چون عوض میکردن،
4: عوض میکردن با آزادی عمل بیشتری پیدا میکردن، چون مهدی طارمی معمولا میاد عقب. تو مهدی طارمی اونجا حبس شده بود، حبس، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی تو این بازیکن تیم روسیه هم گفت مهدی طارمی که ما دیدیم مهدی طارمی نبود که میشناختیم. دقیقه 26-27 عوض میشه، یوسفی میره بیرون، یعنی ببخش یوسف میره جای موبی میره بیرون.
0: موبی ظاهرا مصدوم میشه.
4: نه من چیزی که من
0: رکورد جای دیگه شکسته بشه،
4: حالا هر چی، ولی اصلا موبی نباید ناراحت بشه. فوتبال یه روز خوب نیست، مربی اصلا میخواد عوض کنه، ایراد نداره. احسان صفی باعث جای سوال برام، چرا احسان صفی محمد نادری مگه نبود؟
0: تو مقطع 6 تا دفاع تو ایران بود، تو دفاع ترکیبی بله. بودن.
4: محمد نادری بود، خب بازیش بده. ببین اگر امیر قلعه میخواد از این فشار خارج بشه 5-6 تا از این. ببین شما وقتی که این بازی رو من دیدم،
0: من یه چیزی بگم، الان هم دوره‌ای بازیکنای فیکس تیم ایران خیلیشون دوره‌های مربیگری هم گذروندن، ولی اینا هم
4: مربی هم شدن،
0: نمیخوام برن و این خیلی بده.
4: خواهش میکنم ازشون، دوربین کجاست؟ خواهش میکنم یه تصمیم درست بگیرید. چرا خواهش میکنم؟ ببینید 5-6 تا بازیکن دیگه نباید تو فوتبال ایران باشه. من ازش، من با هیچ که شخص، من مشکل شخصی ندارم.
0: کریم انصاری فر دوره مدیریتش تموم شد.
4: ببین بیرانوند 2 سال همین فوتبال ایران بحثشون میبره. این خب این نمیتونه گلری کنه. شما ببین وقتی پیام نیازمند نیمه دوم اومد، واقعا اگه نبود 5-6 تا تیم ملی خورده بود، یعنی اصلا افتضاح میشد. یا همون امیرحسین محمودی اومد با جوون. ببین احسان آیسوی من خیلی دوستش دارم، من واقعا بازیش قبوله، ولی دیگه تموم شده. پیرامون تموم شده، شجاع خریزاده تموم شده.
5: من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، از خود آقای قلعه‌نویی گفتش که ما اگر سامان قدوس رو داشتیم خیلی بهتر بازی می‌کردیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که قرار اینا برن، قرار اونایی هم که نیستن و سنشون بالا رفته برگردن.
4: اگر برگردن همین اتفاق میفته. حالا من احتمالاً صحبت در مورد بازیکنایی که میتونستن تو این اردو باشن، مثل عیار سیدالمنش، مثل محمد جعفر، حسین نجات، من نمیدونم چرا دعوت نمیکنی
0: که صحبت کنم راجبش. آره
4: خیلی خوب صحبت میکنم در موردش، ولی واقعا این چیزی که من میبینم، اگر امیر قلعه‌نویی بخواد با این روند بره جام ملت‌ها، خودکشیه، واقعا خودکشیه.
0: ولی البته یه اشاره بکنیم که حریفای ما هم تو این فیفاده خیلی ضعیف بودند. حالا به نتیجهشون اشاره میکنیم که نتایج بسیار ضعیف ایران، تیمایی که همگروه ایران هستن واقعا تیمای ضعیفی هستن. حالا از این حیث کلا تیم امیر قلعه‌نویی شانس آورده. اما شاید شما با من هم عقیده باشید راجع به همین بازیکن اصلا. جای بعضی بازیکنای جوان‌تر تو این تیم خالی بود، بعضی مثل محمدی زاره و میلاد سرکی به خاطر علاقه کادر فنی به قدیمی‌ها دعوت شدن، بازی نکردن، اصلا توی این اردو بودن و بازی نکردن. خارج از لیست بازیکن دعوت شده میشه به کلی بازیکن اشاره که دعوت نشدن، از جمله 3 نفر که حالا ما باهاش اشاره می‌کنیم. محمد جواد حسین نژاد در دینامو خاچکالا بازی می‌کنه، مهدی قائدی که در النصر امارات بازی می‌کنه، و آماده‌ترین بازیکن ایرانی خارج کشور الله‌یار سیادمنش از لخ پوزنان لهستان که توی این فصل توی 8 بازی 5 گل زده. اما سعید الهویی که الان با به کار بردن کلمات قلمبه و سلمبه در ظاهر خیلی کاردار به نظر میرسه، و قلعه‌نویی هم هر جا کمیاره یه چیزی از علایی یاد گرفته میاره وسط، میگه گفته علایار به دلیل مسائل اخلاقی دعوت نشده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که این بازیکن طرح مجسمه آزادی آمریکا رو روی ساق پای خودش خالکوبی کرده و به همین دلیل که دعوت نمیشه. ما راجع به بازیکنی که نیستن صحبت کنیم.
4: ببین همین در سعیداد من این چیزی که شما میگی، من اعتقاد امیر قلعه‌نویی باید اگر قبول داره بازی سعیداد منشو، من فکر میکنم که دیگه نمیتونیم بگیم قبول نداره، چون به خاطر سعید تو 17 سالگی هم به تیم ملی دعوت شد. علاوه فوتبالی بسیار فوتبالیست قویه، شاید در انتخاب باشگاه اشتباه کرده ولی الان آماده است. امیر قلعه‌نویی باید این، برای اینکه خودش نجات بده، من اصلا کاری به تیم جمهوری اسلامی ندارم، امیر قلعه‌نویی میخواد خودش نجات بده، باید یا سعید منش برگردون تیم ملی، باید حسین نجات در تیم ملی باشه. وقتی شما لیموچی رو داری چرا بازیش نمیدی؟ ببینین شما در مورد قائدی صحبت میکنید، بله من قبول قائدی بسیار بازیکن، ولی الان قائدی نزدیک 30 سالشه.
6: شاید موجه باشه بگیم قائدی دعوت نمیشه، شاید محبی نبود ایراد داشته، اما بازیکنای جوونی هستن. برای مثال شما برای چی این پس آقای زاره رو بردی؟ خب چرا بازیش ندادی؟ سورکی رو برای دعوت رو نمکرد بشینه که بگی آقا ما در واقع معدل سنی رو بردیم پایین؟ نه، این شجاعتی نیست متاسفانه. ببینید یه چیزی که من همیشه میگم، امیر قلنویی چرا امیر قلنویی شد؟ همه ما میدونیم شجاعتی که در دادن به بازیکنای جوون بود. از زمانی که امیر قلنویی ترسید اون اعتباری که در فوتبال داره از دست بده، نه تنها خودش خراب شد، فوتبال ایران هم خراب شد. الان بحث امیر قلنویی نیست، بحث آینده فوتبال ایرانه و این آینده فوتبال ایران با جوانایی که واقعا میتونن بیان بازی کنن و این شجاعت نیست دارن از بین میرن.
0: بله.
6: چرا نبود دیموچی بازی ملی داشته باشه؟ الان اگه دیموچی این چند تا بازی رو بازی میکرد یا سورگینو بازی 3 تا 4 تا بازی ملی داشتن تو جام ملت‌ها به دردش میخوردن دیگه.
5: دقیقاً. این سوالی هم هست.
0: راجب احسان حاج صفی صحبت کرد ظاهرا.
5: نه، همین چند دقیقه پیش یا چند ساعت پیش توی شبکه ورزش داشتم داره مصاحبه زنده میکرد. من بخشایی از مصاحبهش رو دیدم و چند تا نکته داشت. راجب یکی راجب تعویض محبی که گفته که تعویض محبی اصلا سر چیز نبوده و مسئولیت نبوده و
0: برای بازی دوستانه کرده با گوهر یه گلم زده.
5: بله. و در مورد بازی‌های ملیش حرف زده، گفته که اگر که مشکل امیر قلعه‌نویی با جواد نکونام بوده، من بعد 2 سال پیش دعوت می‌شدم، یعنی اون موقع که جوان‌تر بودم باید دعوت می‌شدم، که خب خیلی عجیب به نظر
0: داشته که زودتر از اینا رکوردو بزنه.
5: دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم و جالبه که الانم نمیگه من دارم میرم، اینجوری بود که من هستم، من در خدمت تیم هستم، دعوت هم بکنن هستم. اون 2 سالم من نیم نگاهی داشتم به تیم ملی و همیشه میخواستم که برگردم و بازی بکنم. فکر میکنم که شایسته آقای احسان حاج صفی میگه، فکر میکنه که شایسته این که در تیم ملی بازی بکنه رو داره، شایستگیشو داره. اما من یه چیزی برای خودم هم الان داشتم صحبت های آقای تقوی رو گوش میدادم، یک چیزی تو ذهنم روشن شد در مورد احمد نوراللهی. احمد نوراللهی هم واقعا تو تیم باشگاهی خودش
0: 33 سالشه دیگه.
5: مزک 33 سالشه، باز دوباره آقای امیر قلعه‌نویی باز دوباره الان اینجا دوباره تکرار میکنم، دلش برای سامان قدوس تنگ میشه. چرا دلت برای احمد نوراللهی تنگ نمیشه؟ خب مثلا میتونستید اصلا بازی بیاریش تو بازی‌های دوستانه ببینیم که چه اتفاقی میفته. چرا سر یک خصومت شخصی؟
0: من اشاره بکنم که سوریه حریف ایران توی بازی دوستانه 4-1 مغلوب ازبکستان شد، حریف ایران توی جام ملت‌ها. و از اون طرف چین 5 تا از فلسطین خورد و قبلش هم 3 تا نیوزیلند خورده بود و این نشون میده که اونا اصلا در وضعیت خوبی نیستند. شانس آوردیم واقعا، یعنی ما که نه، تیم جمهوری اسلامی شانس آورد که توی این گروه افتاده، اون یک تیم قرقیزستانه. حالا شاید بتونن از این مرحله با سر بلند بیرون بیان، ولی بعدش دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. به هر حال اونجا دیگه تیمای قدرتمند منتظر هستن. اما وظایف فدراسیون های فوتبال در تمام کشورهای عضو فیفا به طور خلاصه 6 تا محور کلیدی داره که سریع بهش اشاره میکنیم: مدیریت و توسعه فوتبال که شامل انتخاب کادر فنی در همه رده‌های سنی و برنامه‌ریزی و تدارکات و برگزاری اردوها و بازی‌های تدارکاتی میشه. دوم، سازماندهی و نظارت بر مسابقات داخلی که شامل برگزاری لیگ‌ها و جام‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها میشه، که البته جام‌ها دیگه از فهرست خارج میشه برای ایران چون جام آسیا قرار شده که انجام نشه. آموزش و ارتقا و همینطور سرمایه‌های بالا بردن سرمایه انسانی مثل داوری و مربیگری و پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه، روابط بین الملل و دیپلماسی ورزشی که این موردم دیگه خیلی خنده داره برای فدراسیون جمهوری اسلامی، و امور اقتصادی تجاری و حقوقی که راجع به این آخری می‌خوام یه مقدار صحبت بکنیم بعدش. این اصول اصلی یه فدراسیون فوتباله، ولی واقعا چقدر از این موارد در فدراسیون فوتبال ملی تشریعات میشه؟ مهمترین دغدغه فدراسیون در سال‌های اخیر حفظ میز ریاست بوده، این واقعا مشخصه. و خب این میزه چجوری حفظ میشه؟ رضایت مردم؟ نه، به هیچ وجه اصلا مهم نیست رضایت مردم، فقط و فقط رضایت مدیرای حکومتی، از وزیر ورزش گرفته تا وزیر اطلاعات، در واقع سپاه پاسداران، رئیس دولت جمهوری اسلامی، همه اونو باید راضی باشن. فقط کافیه بیاد بیاریم که قبل از جام جهانی چطور فوتبالیستا رو میبردن به تجمعات حکومتی شبانه. حالا بعدها خود فوتبالیستا خواهند گفت که چجوری میبردنشون، چون الان شاید روشون نشه. اما در این شدیدترین مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی دولت هم کمک چندانی به این تیم نمیکنه. در نتیجه تو این تحریم های آمریکا فدراسیون دست به دامن باشگاه میشه. خبرش واقعا مایه شرمندگیه، اما متاسفانه حقیقت داره. فدراسیون فوتبال برای تامین منابع ارز پرداختی و هزینه های اردوی تیم اعزامی به جام جهانی با مشکل روبرو شده بود. 750 هزار دلار از مطالبات و درآمدهای آسیایی باشگاه استقلال رو گرفت. خب قبلا هم از این دست شنیده بودیم، باشگاه‌های متمول مثل گلگهر قبلا از این دست کمک‌ها به فدراسیون کرده بودن. اصلا صورت خوشی نداره اینکه فدراسیون وامدار یه باشگاه بشه. در هر صورت برای هم خود اون تیم تبعات داره، هم میتونه باعث شکل گرفتن تصورات منفی برای سایر باشگاه‌ها بشه. حتما اونا فکر می‌کنن که فدراسیون هوای اون باشگاه‌ها رو که بهش کمک کردن داره.
7: اصل بحث دفاع از کشور و نظام و رهبر و سرود و زندگی است. این تیم ملی که امروز شما دیدید تیم ملیه در حال جنگه، تیم ملیه در دفاع از نظامه. این تیم ملی در واقع یه تیم ملی متحول شده است. انشاءالله که برای بازیایی هم چه به سختی ما تونستیم جور بکنیم. یعنی به هر جهت می‌دونید ما تو فیفا یه مشکلات جدی داریم. ما هم در تلاشیم که اگر بشه یه بازی سومی رو در قطر پیش بکنیم. خود قطر آمادگی لازم رو داره. آیش خمد دومن نوشت که ما میتونیم بازی سوم رو اینجا داشته باشیم. ما دنبال تیم سه تا تیم رو باش صحبت کردیم، هر سه در واقع به یه دلایلی انصراف دادن. با این چیگه بله، یکشون چون اصلا با ما قرارداد هم داشت، قرارداد قطعی هم داشت، ولی خب دیگه نشد. ولی ما بالاخره داریم بهترین ها رو رقم میزنیم و هیچ نگاه مایوسانه‌ای نداریم به ادامه راه.
0: بله، توضیحات مهدی تاج رو شنیدیم و کاملا مشخصه که کاملا در خدمت حکومت و هیچ چیزی جز اون براش مهم نیست. خودش هم گفت، دقیقاً گفت. محمد نظر چیه؟
4: این موضوعی که در ارتباط با گلگهر و حتی استقلالم شد، شما آخر گزارشت گفتی که ممکنه شایبه‌ای به وجود بیاد. به وجود اومده. شما منو تصدیق کنید اگر اشتباه نکنم، وقتی بچهای دختر خانومه فوتبالیست وقتی رفتن توی استرالیا اعلام پناهندگی کردن، قرار شد بهشون پول بدن برگردن. شنیدم یه مقدار مبلغ از باشگاه گلگهر گرفتن. بله. اگر اشتباه نکنم. بله بله. درسته؟ خیلی خوب، اون مبلغ رو میگیرن بعد گلگهر رو معرفی میکنن به تیم باشگاه آسیا. ببین اتفاق میفته، این شابه هست، 100% واقعیت داره. شما من چند روزی مصاحبه دیدم از آقای تاجرنیا، گفت آقا به من گفتن که ما شما رو به عنوان تیم قهرمان معرفی میکنن. الان تاجرنیا تنها چیزی که میخواد در واقع برگ برندش باشه برای هر اتفاقی رو خوبی، آقا من استقلال قهرمان کردم.
0: چون متزلزل دیگه و اگر بررسی بکنن مطمئنم اتفاقات عجیب غریبی میفته. اون مبالغی که جابجا شده وحشتناکه.
4: 100%. ولی با قهرمانی میتونه همه چی رو پوشش. برای همین اصرار میکنه به فدراسیون. فدراسیون با توجه به اینکه پولی که از استقلال، بگم توضیح پولی که از استقلال گرفته، خرج اردوی تیم ملی کرده. حالا سوال اینه، مگه فیفا به تیم ملی پول نمیده برای آمادگی؟ داده دیگه. اون پولا چی شد؟ نگرفتین؟ چرا نگرفتین؟
0: چون تو بخاطر تحریم ها و اینا.
4: ببین خب همین موضوع همینه. چطور تو به استقلال تونستین بگیرین؟ تحریم نبوده، خودتون نتونستین. ببین اینا همین نبود مدیریت. من یادم میاد، من سال اگه شما 2018 بود، من برای 2014 برای بازی تیم ملی انگلیس می‌خواستم برای جام جهانی، من رفتم اونجا. موقع مربیشون روی هاشسون بود. من رفتم سر تمرین دیدم که یه سری آدم اونجا هستن. عجیب بود برام، تیم ملی انگلیس نباید اردو داشته باشه، آدم باشه. پرسیدم اینا که، گفت اینا خانواده واکسالن. واکسال یه ماشین بود. اون موقع واکسال چی بود؟ اسپانسر تیم ملی انگلیس بود. خب ببین، باید تیم ملی اسپانسر حسابی نداره. خانواده رو آورده، گفت ما این خانواده به خاطر این اسپانسر ما هستن. همه هزینه‌های تیم ملی قبول کرده بود. شما حتی نمی‌تونید یه اسپانسر برای خودتون بگیرید. خب این اسمش چیه؟ نبود مدیریت دیگه. یعنی واقعا تیم ملی کشور باید محتاج دو تا باشگاه باشه بهش پول بدن؟ شرم‌آور، واقعا شرم‌آور.
5: اخیراً هم این وبسایت ورزشی یه گزارشی منتشر کرد، همین چند ساعت پیش در موردش صحبت کردیم ما هم دیگه، که قراره که فیفا 1350 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال ایران کمک کنه، که حالا بخش‌های مختلفی داشت که بخشش برای توسعه است، بخشش حالا برای هر چیز دیگه. اما سوالی که مطرح میشه این که این خب اون پول رو چطوری فدراسیون مهدی تاج میتونه وصول کنه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی درش هست. حالا اصلا تحریم‌های بانکی که از قبل بود که یه بخشیشه، این که حالا اصلا واسه چه حالا باشگاه ایرانی چه تیم‌های ایرانی این محدودیت‌های پروازی، این انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، اصلا اون چه جوری خودش وارد بخواد وارد چرخه مالی فدراسیون فوتبال بشه. و عجیب‌ترش این که خیلی علنی، حالا چنیدی با هم دیگه، خیلی علنی مهدی تاج داره میگه اصلا برای فدراسیون فوتبال نتایج تیم ها مهم نیست. حالا اصلا تیم رده بزرگسالان زیر 23 سال زنان اصلا تیم
0: خودش داره میگه، واقعا
5: خودش مشخصا میگه برای فدراسیون در شرایط الان جمهوری اسلامی ایران وضعیت و نتایج فنی تیم ها اهمیتی نداره. اون چه که برای فدراسیون فوتبال مهدی تاج و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اهمیت داره اینه که ارزش های نظام، پرچم جمهوری اسلامی، سرود خوندن، این که چه چهره ای از این حکومت در بیرون از مرزهای ایران به نمایش گذاشته بشه توسط تیم بزرگسالان یا هر تیم دیگری، واسه اونا اولویت داره. حالا بعدش که هر اتفاقی میخواد بیفته در اولویت
0: داره. با صداقت میگه دیگه خودش،
5: بله.
6: یه جامعه میفروشن دیگه، یکی رو میدن به گلگاه، یکی رو میدن به استقلال، دارن میفروشن، دارن
0: دارن متاسفانه
6: واقعا قهرمانی ها رو میفروشن، پولی که قهرمانی.
0: اما هفتم مهر ماه سال روز تولد جاوید نام زهرا آزادپور بود، فوتبالیستی که 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. گزارشی از زندگی کوتاه این جاوید نام 27 ساله رو ببینیم.
8: دوست داشت آزاد صدایش کنن، اسمی که شاید بیشتر از هر چیز دیگری شبیه زندگیش بود. زهرا آزادپور، فوتبالیستی که برای آذرخش، سبا و مهرگان پردیس بازی کرد و تا اردوی تیم ملی هم رسید. اما زندگی یک فوتبالیست زن در ایران فقط در زمین فوتبال نمی گذرد.
9: من امسال کلن اسنپ کار کردم سر همین لیگه که امسالم کلن
0: بله، متاسفانه جمهوری اسلامی جان خیلی ها رو گرفت و کلی فوتبالیست هم در بین ما دیگه نیستن. محمد نظر چیه؟
6: من یه سپاسی ویژه بکنم از شما همه بچه ها اینجا که واقعا داریم هر روز یه کاری میکنیم که اون کشتار وحشیانه فراموش نشه. تو این چند روز اخیر من یه فیلم های جدیدی دیدم در سوشال مدیا اومده که واقعا دیگه دیدنش اذیت میکنه آدم، یعنی واقعا هیچ آدم، هیچ انسانی نمیتونه این صحنه ها رو ببینه، اما مجبوریم بیایم اجازه ندیم فراموش بشه این عزیزان رو به این راحتی جانشون گرفتن. همین
0: راجب آزاد برام بگو.
5: من یه توضیحی بدم راجب آزاد که خیلی هم دوست داشتش که با اون اسم کوچکی که خانواده براش انتخاب کرده بود زهرا علاقه نداشت و دوست داشت به اسم آزاد صداش بکنند. خیلی علاقمند به موتور سواری بود، چیزی که سالیان سال جمهوری اسلامی محروم کرده زنان رو ازش و این علاقه ازشون گرفته و خیلی انسانی بود که رو پای خودش ایستاده بود. جالبه که صحبت‌هاش هست و مصاحبه‌هاش هست که علاوه بر اینکه در تاکسی اینترنتی کار می‌کرده، خب چون همونطور که می‌دونید در فوتبال زنان پولی وجود نداره که حالا شما در لیگ یک هم باشین بخواید زندگیتون رو بچرخونید، و جوشکاری میکرده برای اینکه خرج زندگیش رو بگذرونه. و جالبترش اینه که از خانوادهش یک جایی تشکر میکنه، میگه اونا هیچ وقت موافق فوتبال بازی کردن من نبودن، اما این مخالفتشون باعث شد که من انسان قوی تری باشم و خودم کار خودم رو پیش ببرم و علاوه بر اینکه برای خودم درآمد داشته باشم اون علاقه هم بهش برسم. علاقش علاوه بر فوتبال کوهنوردی بود، قله های دماوند رو زده بود و دوست داشت که تولد 28 سالگیش رو شاید بتونه با پیراهن استقلال جشن بگیره، چیزی که جمهوری اسلامی جون عزیزش رو در 19 دی ماه گرفت و ازش محروم شد.
0: بله، یادش گرامی باد. اشاره کردی به فوتبال زنان، ما در برنامه یک شنبه راجع به لیگ فوتبال زنان صحبت میکنیم کامل، بازی که امروز برگزارش یه بازی افتاد به فردا که فردا کامل میشه. هفته ما یک شنبه توی برنامه راجع به لیگ زنان کامل صحبت میکنیم. اما مدت هاست فدراسیون فوتبال نظارت خاصی روی بازی ردی سنی هم نداره، یعنی ردی سنی پایه دیگه، اینکه خیلی از تیم‌ها با پول بازیکن می‌گیرن یه موضوع کاملا عادی شده. هر کی خانواده پولدارتری داره امکان پیشرفتش هم بیشتره، کار فرهنگی هم فقط در حد حرف و اون عصبانیت درونی جامعه در بازی‌های فوتبال پایه هم نمود داره. هر چند وقت یه بارم به خاطر درگیر شدن اتفاقاتی میفته که ویدیوها در فضای مجازی بازنشر میشه و صحنه‌های زشتی رو میبینیم. تو این هفته آخرین نمونه از این درگیری‌های فیزیکی رو در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین توی هفته دوم لیگ دیدیم. ما حالا تصاویر رو بلر کردیم یه جوری که واقعا خیلی آزاردهنده است. درگیر اونقدر شدید بود که بازی دقیقه 15 متوقف شد. از این نمونه ها قبلا هم دیده بودیم همون گفتم، اما وقتی اسم شاهین و استقلال دوتا از قدیمی تر تیم های ایران وسط میاد دیگه معلوم موضوع خیلی از دست خارج شده و نمیشه کنترلش کرد. اصلا شعار باشگاه شاهین اخلاق درس ورزشه و البته هر دو باشگاه تاج و شاهین از قدیم کلی بازیکن تحصیل کرده و خوش اخلاق به فوتبال ایران تحویل دادند و الان میبینیم که وضعیت به کجا رسیده که این بازیکن‌ها در این سن و سال متاسفانه اینجوری با هم درگیر میشن. محمد واقعا اسفناک این شرایط.
6: وقتی من این فیلمو دیدم من این بچه‌ها رو مقصر نمیدونم، واقعا این بچه‌ها مقصر نیستن. باید ببینید کی اینا رو پرورش داده، چه تو خانواده چه تو فوتبال. ببینید شما وقتی پیرهن یک باشگاه میپوشی، من باز مثال میذارم، این دفعه اگه تونستی حتما برو باشگاه منچستر یونایتد، خیلی جالبه وقتی شما وارد اون اصلی بار اصلیش مدیا که بری، شما تمام بازیکن و قدیما مربیاشون هست، تاریخو به همه نشون میدم. وقتی با این بازیکن الان نمیدونم، بازیکن شاهین اصلا نمیدونن، این جوونا اصلا نمیشد بازیکن بزرگسالش هم ندونن، البته نمیدونم اصلا تیم شاهین بزرگسال داره یا نه، ولی استقلال که داره حداقل. آیا اینا نمیدونن که شما در واقع این شاهین برگرفته از یه آقایی است به نام دکتر اکرامی که همونجوری گفت اول اخلاق بعد درس بعد ورزش، این شعار باشگاه شاهین بود. بازیکن‌ها اگر درس و اخلاق رعایت نمی‌کردن جایی نداشتن. آقای دهداری از اون مکتب اومد بیرون، شاهین با آقای دهداری
0: جعفر کاشانی تو همین اواخر این باشگاه رو به دندون می‌کشید.
6: بله، شما در تیم تاج یا استقلال شما علی دانه فرد و مگه میشه فراموش کرد کسی که بچه‌ها رو از بچه ایرج دانه فرد خب پسرش بود، خب این بزرگای این فوتبال بودن، شما چی کار کردین که این بچه ها مثل خروس جنگی افتادن به جون هم؟ مربی ها نمیتونن این بچه ها رو در واقع کنترل کنن. چرا یه مربی به یه جایی رسید که نمیتونه یه بچه 14-15 ساله رو کنترل کنه؟ این بچه اگر تو خانواده خودشم، اگر تو خان خیلی میشه خیلی بازیکن قدیمی اینجوری بودن، شاید در یه خانواده بودن که نمیخوام توهین کنم، در یک شرایط سختی زندگی میکردن، اما وقتی میومدن فوتبال مربی سعی میکرد اینا رو درست کنه، به اینا جا اون راه درست نشون بده. این مربیایی که 90% من قصد توهین بهشون ندارم، 90% هیچی از فوتبال و اخلاق و زندگی نمیدونن. اولین چیزی که در کوچینگ، اولین روزی که شما میره مربی کنی، سه تا چیز داشتم مطلب میخوندم، سه تا موضوع است. اولین چیزی که شما باید یاد بگیر صداقته، دومی چیزی که شما هست حتما باید رعایت کنی احترامه، یعنی صداقت احترام و سر به زیر بودن. اینو من نمیگم، اینو مربی تو درس مربیگری میگن. شما این بازیکنو آیا یاد گرفتن از مربیاش این سه درسو؟ اگه این سه درسو اول بهشون یاد میدادن امکان نداشت اینجوری به جونم بیفتن. بعد من دیدم آقای میرشاد ماجدی اومده مصاحبه کرده، گفته که آقا چرا میدین گردن ما، همه مقصرن، از شما مقصری، از باشگاه مقصره، از فدراسیون فوتبال مقصره، چرا هیچ کس گردن نمیگیره این مشکلاتو؟ واقعا باید شرم‌آور، باید شرمنده باشم فوتبال، کل فوتبال ایران باید شرمنده باشه این اتفاق رخ داده. و خیلی جالبه میگن چی آقا چرا تو بازیکن رو محروم کردیم، خب بگو چی میشه، درست میشه این موضوع؟
0: ما فکر نمی‌کنیم این به خشم درونی اجتماع برگرده. حالا رها میتونه راجع به صحبت بکنه.
6: کاملا موافقم. ببین اصلا هیچ فوتبال برگرفته من کاملا موافقم، اما کاری فوتبال میتونه بکنه که ما تو صنعت نمیتونه بکنی، تو اقتصاد نمیتونه بکنی، تو فرهنگ نمیتونه بکنی، تو فوتبال میتونه بکنی. مربی میتونه بازیکنشو درست کنه، ولی وقتی مربی که به قول تو اولی گفتی پول میگیره بازیکن میده، آقا ما که دروغ نمیگیم، ما هزار تا مدرک داریم، سند داریم، نشون میدیم. حالا مربی خود باشگاه پول میگیره،
0: باشگاه پول میگیره،
6: خب معلومه اینجوری میشه دیگه.
0: متاسفانه افرادی هم تو باشگاه هستن که اونام یه جوری میچینن که اون پوله بالاخره برسه به خودشون، یعنی اون افرادی که ردای پایه هستن یه جوری به خودشون هم نفعشون برسه.
6: سیستماتیکه، یعنی یک شخص نیست که فاسد باشه، کل ساختار فاسده، کل ساختار همه به هم ربط دارن، از مدیر عامل اون بالا بگیر تا مربی 14 سال زیر دست.
0: وقتی باش برخورد نمیشه همینجوری بدتر و بدتر میشه.
6: نمیشه، چون بخاطر همه فاسدن، ببخشید اینجوری میگم، همه فاسدن، هم اخلاقی هم مالی هم اقتصادی.
5: یک سری الگوهای مشخص رفتاری وجود داره و خیلی چقدر قشنگ اشاره کردین به اون خشم درونی که در جامعه وجود داره. اگر حلقه رو بزرگتر ببینیم، دایره رو بزرگتر ببینیم، اون چیزی که جمهوری اسلامی در تمام سالیان به مردم، به خانواده ها، به در آموزش و پرورش، در ورزش، در فوتبال، اصلا در هر شاخه ای که شما اون الگوهای رفتاری رو ملکه ذهن اون آدم هایی کردین که دارن رفتار میکنن، حالا خانواده یک جور با بچه رفتار میکنه، مربی یک جور، مدرسه یک جور و حالا در فوتبال پایه یک جور، همه اینها رو اون بچه، اون نوجوان، اون جوان همه بازتاب تو رفتارش پیدا میکنه. یعنی این چیزی که شما بتونید در به سرحد مرگ با همسن و سالتون در یک بازی فوتبال درگیر بشین و همدیگر رو بزنین، قطعا نه اون نتیجه اون بازی است، نه اون اتفاقاتی که در اون بازی افتاده، همه اینها یک نمایشی از چیزیه که در طول سالیان به سر شما اومده و شما اون خشم اونجا دارین خالی میکنین. من میخوام یک اشاره بکنم به لیگ یک، نمیخوام در مورد گل و بازی و اینکه چه نتیجه اتفاق افتاده بگم، میخوام یک مثالی بزنم در مورد این حرفی که الان زدم که چقدر این که شما یک سری چیزها رو محروم میکنین، یک سری چیزها رو سرکوب میکنین، چه نتایجی میتونه داشته باشه. توی لیگ یک بازیکن کاراگاه استر گل میزنه بازی و جالبه که گزارشگرم حیرونه که این کجا داره میره. ایشون میره روی سکوهای ورزشگاه و حالا در ادامه میبینین دست مادرش رو ماچ میکنه، بغل میکنه و شادی گلش رو با مادرش تقسیم میکنه. تصویر و حسیه که به نظر من در طول سالیان جمهوری اسلامی تمام کسانی که حالا در اون حلقه فوتبال بودن یا حالا در رشته های دیگه، حالا الان مشخصا راجع به فوتبال، محروم کرده. یعنی چقدر از فوتبالیستایی که اومدن و بازی کردن و عزیزانشون روی سکوها نبودن، خود آقای تقوی چقدر این تصویر میتونست برای خود آقای تقوی اتفاق بیفته، مادرش روی سکو باشه و بازیش رو ببینه.
6: من تو تلویزیون نگاه میکردم.
5: نه روی سکو.
6: من تصدیق میکنم، من که میگم که همه، بازم میگم خیلی آدمام دارن سالم فوتبال بازی کار بحث ما همه اتفاقی که ما داریم میبینیم سیستماتیک بودن این ساخت داره، اما تو همون سیستم فاسد سیستماتیک یه سری آدم هم دارن کار میکنه و ما بهشون اعتراف میزنیم.
0: متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها، ممنون از توجه شما. برنامه ما یک شنبه دوباره برمیگردیم، راجع به آخرین اتفاقات فوتبال ایران صحبت میکنیم. بدرود.

0: دیرینه و فناوری مدر. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استودیو واشنگتن با من رکسانا خکار هستید. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیما برای این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. در بخش قبلی خبر از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره سطح تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال درگیری گسترده میان دو طرف پرسیدم.
1: ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات دو طرف داره تغییر میکنه، هم امریکایی ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه، امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده که ببینید اگر فشار اقتصادی، اون تحریم هایی که اینها گذاشتن، اون محاصره دریایی اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه. همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن. این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینه که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی، توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش. حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است که داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دو لبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هر چی تعداد جبهه ها بیشتر باشه اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای امریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه، برای نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش برای این سناریو آماده میکنه. 3 تا ناو هواپیمابر این حجم نیرو، یعنی امریکایی

0: تصمیمشون رو این بار مصری گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های آمریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار آمریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده، اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا رو دست کم نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی، دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه است که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان مرکزی ایلام سپری می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رش، از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها، بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده اش شد. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافته. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داد. به گفته او این دو برادر پس از بازداشت در اسفند 1404 تنها به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند و گزارش‌ها نشان می‌دهد اعترافات آنها برای داشتن تصاویری از دیگر مناطق بمباران شده زیر شکنجه اخذ شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که پیگیری‌ها و مکاتبات با مقام های جمهوری اسلامی تا کنون بی‌پاسخ مانده و نیاز به توقف فوری اجرای احکام اعدام بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه، درباره پرونده سازی و عدم دادرسی عادلانه قوه قضاییه نسبت به معترضان در ایران گفت. بیشتر
2: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات، یعنی پس از اعتراضات دیماه و پس از جنگ بازداشت شدن و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده هاشون می شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانوادهش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو ما در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال در آمریکا مانع موقت اجرای طرح دولت دونالد ترامپ برای احداث دیوار مرزی در محدوده پارک ملی بیگ بن در ایالت تگزاس شد. دادگاه تاکید کرد دولت فدرال الزامات زیست محیطی و قوانین مربوط به زمین‌های عمومی را در این پروژه نادیده گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفخش‌ها در اطراف کوبا رو تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای رو در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرد وضعیت جابجایی محمول‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفته گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افزوده دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. به گفته این مقام سوری دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای آنها در منطقه وجود ندارد. رویکرد دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده. همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده.
3: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران را هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت میکنن در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیام نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
16: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
17: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
16: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
18: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
19: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
20: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
16: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: امشب در 24 همزمان با افزایش تنش ها میان تهران و واشنگتن، آمریکا 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابرش رو به خاورمیانه اعزام میکنه. همزمان گروه 7 بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه رو محکوم کرده. حراس جمهوری اسلامی از خیزش اعتراضی مردم، امامان جمعه از لزوم سرکوب معترضان گفتند. یک مقام نیروی انتظامی هم از برخورد قاطع با مخالفان نظام گفت. افشای شبکه نفوذ موساد در ایران از تأسیسات هسته‌ای و ملار تا نهادهای امنیتی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابعاد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران. و آغاز بازجویی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای. امارات متحده عربی درگیری در هواپیما رو اقدامی تروریستی خوند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام و وقت بخیر. در شرایطی که دونالد ترامپ بار دیگه از احتمال حملات تازه به ایران صحبت کرده، آمریکا در حال تقویت چشمگیر حضور نظامیش در منطقه است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بیش از 9000 ملوان و تفنگدار دریایی همراه با چندین ناو جنگی راهی خاورمیانه شدند. این نیروها شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تودور روزولت و گروه آبی خاکی ماکین آیلند میشن. در حال حاضر دو ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن در منطقه حضور دارند و با رسیدن تودور روزولت ممکنه تا پایان اکتبر برای مدتی 3 ناو هواپیمابر آمریکایی همزمان در خاورمیانه مستقر باشند. حضوری کم سابقه که شمار ملوانان و تفنگداران دریایی آمریکا رو در منطقه به بیش از 20000 نفر میرسونه. این تحرکات در حالی انجام میشه که دونالد ترامپ گفته افزایش دوباره حملات به ایران بعد از انتخابات میانداری ممکنه و پیشنهاد اخیر تهران برای آتش بس رو هم ناکافی دونسته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیروز هم کم و بیش در مورد حرکت این ناو میدونستیم، الان جزئیات بیشتری داره منتشر میشه. به نظر دوباره دارن در طبل جنگ میکوبن.
2: همینطوره، زمان حرکت این ناو هواپیمابر و اون گروه ضربتیش روشن‌تر شده. پیشتر گزارشی آمد که ایالات متحده قصد داره که ناو هواپیمابر سوم رو هم راهی منطقه بکنه. در شرط فعلی همونطور که خودت هم گفتی، ما بوش و واشنگتن رو در منطقه داریم و این میشه سومین ناو هواپیمابر یا سومین گروه ضربتی روزولت که از منطقه خواهد شد. اکسیوس به نقل از منابع آگاه داره میگه که البته این خبر رو سنتکام تایید نکرده به شکل رسمی، ولی اونها دارن خبر میدن که روز یک شنبه به شکل مخفیانه، یعنی خیلی سر و صدایی در این رابطه بلند نشده، این ناو هواپیمابر سندیگو رو در شرق در غرب ایالات متحده ترک کرده، به سمت منطقه داره میره. کلیت این گروه ضربتی، یعنی فراتر از این ناو هواپیمابر، کلیت شامل 7000 ملوان و 2000 سرباز تفنگدار، یعنی اون مارین های ایالات متحده، تفنگداران دریای ایالات متحده میشه مجموعاً 9000. و اگر نگاه بکنیم با آنچه که ایالات متحده در منطقه داره، یعنی هم اون دو گروه ضربتی دیگر، گروه های ناو هواپیمابر دیگر و هم سربازان ایالات متحده مستقر در خاورمیانه، کلیت اینها بیش از 20000 نیروی نظامی ایالات متحده الان در این شرایط در منطقه داره. بسیار تحول درخور توجهی است. فرستادن این ناو هواپیمابر روزولت قرار هست که اواسط نوامبر برسه به منطقه. اگر نگاه بکنیم، ما سوم نوامبر رو داریم میگیم که روزی است که انتخابات میان دوره ایالات متحده برگزار میشه و آقای ترامپ خیلی ربط داده اون انتخابات رو به بحث جنگ با ایران، میگه بلافاصله بعد از اون جنگ تمام خواهد شد. چندین بار تکرار کرده که تکلیف این داستان رو به زودی روشن خواهد کرد، زیاد طول نخواهد کشید. و میدونیم در این روزها بحث عملیات نظامی مجددا جدی شده و فرستادن این ناو هواپیمابر سوم به منطقه، این تعداد سرباز و این تعداد تفنگدار دریایی دخور توجه است، 20000 نیروی دریایی، تحول نظامی مهمی هست. و در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم فرداد ما زبان تند و تیزی رو داریم میشنویم. رویترز امروز به نقل از منابع جمهوری اسلامی میگه که اگر ایالات متحده بخواد حملاتی رو ترتیب بده، جوابی که اونا خواهند داد هم در شکل استفاده از سلاح، هم در اسکوپ و وسعتی که این عملیات ها رو انجام خواهند داد با گذشته فرق خواهد کرد. جنگ رو بسیار وسیع تر از گذشته اینها ادامه خواهند داد. همچنان در بحث تنگه هرمز هم بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز امروز منتشر کرده، جمهوری اسلامی در تلاش تا شناورها رو مورد هدف قرار بده. ما جست و گریخته میشنویم که این اتفاق میفته، اصابت هایی انجام میشه، ولی تلاش

0: جمهوری انجام پدافند هوایی تلاش ایالات متحده افزایش پیدا کرده. و در خبر دیگر هم ما این رو هم از اکسیوس شنیدیم که روز دوشنبه هم ایالات متحده آمده دو تا باتری پاتریوت دیگر، دو تا سیستم پدافند هوایی دیگر فرستاده به منطقه، یکی رو برای قطر فرستاده برای حفاظت از تاسیسات گاز طبیعی قطر LNG و دیگری برای عربستان سعودی است برای تاسیسات نفتی. و به نظر میرسه که اگر بخواد یک تنش نظامی جدید رخ بده، ایالات متحده قصد داره که از این دو متحد خودش در منطقه که شکننده هستن در رابطه با نفت و گاز، حمایت‌های گسترده‌تری رو انجام بده. فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. رویترز به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی و یک منبع آگاه میگه تهران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا در حال آماده سازی پاسخی گسترده تر و شدیدتر از گذشته است و ممکن اهدافی خارج از خاورمیانه را هم در بر بگیره. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دونالد ترامپ رو بدترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خونده و مدعی شده واقعیت رو موشک‌های جمهوری اسلامی رقم می‌زنند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آمریکا که به روشنی داره آرایش نظامیش رو تقویت میکنه با فرستادن این ناوگروه جدید، جمهوری اسلامی هم رجزخوانی هایی داره میکنه، چه چیزی الان در دست تهران هست اگر دوباره تنش بخواد بالا بگیره؟
2: خب آمدن یک ناوگروه آپنبر جدید با ناوشکن هایی که همراهش هستن، به ویژه یک ناو خیلی خاصی هست همراهش که USS Carl Levin که جدیدترین ناو از کلاس آرلی برک هست و به جدیدترین نسل سیستم ضد موشکی ایجیس مجهز شده، رادار اسپای 6، که بسیار مناسب هست برای مقابله اتفاقا با موشک های ضد کشتی هایپرسانی که زمین به زمینی که سپاه پاسداران جدیدن خیلی در موردش صحبت میکنه و به عنوان یک تیر جدیدی در چنته خودش ازش صحبت میکنه که میتونه ناوهای آمریکایی رو غرق کنه. اتفاقا این ناو لوین که همراه روزولت وارد منطقه میشه یک مقابله بسیار مناسبی هست با این تهدید موشکی. بله، یه سری موشک های ضد کشتی بالستیکی داره، از چندین سال پیش اینا رو ساختن، آزمایش کردن علیه هدف های دریایی ثابت و تا حدی موفق هم بوده. حوثی ها هم از همین تکنولوژی ایرانی استفاده کردن، نسبی علیه کشتی های نفتکش بزرگ، کشتی بزرگ به نسبت موفق بودن. ولی این نوع موشک های بالستیک ضد کشتی که از فاصله زیاد، از فاصله چند صد کیلومتری، حالا که مقامات سپاه میگن از چند خیلی فاصله دورتر هم میتونیم شلیک بکنیم، خب احتمالاً اشارهشون به موشک قاسم بصیر هست که میتونه از 1400 کیلومتری به صورت تئوریک روی کاغذ یک هدف متحرک رو مورد حمله قرار بده. ولی واقعاً به ویژه از این برد زیاد از هدف زدن یک هدف متحرک بسیار کار دشوار یا غیر ممکنی است بدون اطلاعات لحظه‌ای، که به نظر نمیرسه که این اطلاعات لحظه‌ای فعلا سپاه پاسداران داشته باشه و به ویژه این ناوها کاملا سریع حرکت میکنه. پس این صحبت هایی که از موشک های ضد کشتی بالستیک میشه یه مقدار زیادی احتمال موفقیتش خیلی پایین هستش و در زمین‌های دیگه خب میتونن استفاده بکنن از امکاناتی که موجود دارن، درون‌ها، موشک‌های کوتاه‌برتر برای حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های اقتصادی کشور عرب خلیج فارس که اونها رو از همون مراحل اولیه کاملا در یک مخمصه قرار بدن که از یه طرف غیر مستقیم فشار بیارن به آمریکا که حملات خودش رو که احتمالاً بعد از انتخابات شروع خواهد شد کوتاه بکنه، محدود بکنه یا به پایان برسونه. خب به صورت غیر مستقیم این تلاش رو روی منابع اقتصادی و زیرساخت‌های نفت و گاز این کشورها احتمالاً تمرکز خواهند کرد با امکاناتی که موجودشون هست و به خاطر همین هم هست که ارتش آمریکا دو آتش‌بار پیتریات جدیداً منتقل کرده به قطر برای حفاظت از تاسیسات گاز رسلافن قطر و همینطور به عربستان سعودی برای حفاظت از تاسیسات اپک، که خب حالا سیستم های پیتریات با موشک‌های جدید پک‌3 خیلی کارایی بالایی دارن به ویژه در این بردهای پایین‌تر، ولی خب اون هم به صورت نسبی، یعنی ممکنه بالاخره یک موشکی از این سپر تدافعی عبور بکنه و آسیب‌هایی رو برسونه. حکومت اسلامی امیدوار هست که بتونه با شلیک‌های بیشتر تا سطحی از موفقیت مورد نظرش برسه. ولی خب اینجا این بحث پیش میاد که اگر واقعا یک درگیری جدی شروع بشه و آمریکا همه جانبه خودش رو درگیر بکنه و در کنارش میشه انتظار داشت که اسرائیل هم درگیر بشه، خب این فرصت شلیک موشک مثل این اتفاقاتی که در دوره جون و جولای در تابستان کمتر خواهد بود و شاید کمتر بتونن موفقیت در زمین داشته باشن. ولی خب تلاش خودشون رو خواهند کرد، به خصوص نفکش های شاتل که بین دو طرف خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور هستن، اونا هم میتونه آسیب هایی به اونا وارد بکنن، همینطور که در چند روز گذشته آسیب وارد کرده. ولی نمیتونه تعیین کننده باشه، نمیتونه تنگی هرمز کاملا ببنده، به خاطر که تا همین الان هم تمام تلاش خودش رو کرده و موفق نبوده.
1: اگر کوتاه بفرمایید، الان چندین باره در این هفته‌های اخیر که رئیس جمهوری آمریکا حرف از نابودی کامل جمهوری اسلامی میزنه، اگر واقعا جنگ به شرایط بقایی برای تهران برسه، چقدر این نگرانی‌ها که ممکنه ایران این بار حتی جنگو فراتر ببره؟ الان موضوع فرفورتو در بریتانیا میبینیم، اتهاماتی در مورد جمهوری اسلامی مطرح هستش که ممکنه حتی بخواد دست به اقدامات تروریستی بزنه. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه کارتایی رو فراتر از منطقه رو بکنه تهران؟
2: احتمالش خیلی زیاد هستش. اون سلول‌های خفته‌ای که در هستن در منطقه خارج از منطقه میتونن فعال بشن. من هیچ مدرک و دلیل ندارم که عملیات انفجار تلاشی که در فرفورد انجام گرفته یا سقوط هواپیمای فلای دوبه که میخواست کمک خلبانشون رو بزنه زمین ارتباطی با ایران داشته، ولی از این دست اقدامات رو حتما دنبالش خواهند بود که به طور جدی انجام بدن، هم در منطقه و هم خارج از منطقه. صحبت‌های کردن از مورد حمله به پایگاه آمریکا، من فکر می‌کنم در اروپا چنین جرأتی رو به خود شون بدن، چون وقت کشور اروپایی رو هم پشت آمریکا دا خواهند داشت. احتمال اینکه دوباره سعی بکنن موشک‌های به سمت دیوارس یا شلیک بکنن مثل جنگ سی و نوروزه هست، تعداد بالا یکی دو تا موشک شاید به اون سمت شلیک بکنن، یا جاهایی مثل جیبوتی رو ممکنه حمله قرار بدن، یا درون به سمت از عراق به سمت قبرس چند تا درون پرتاب بکنن.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. گروه هفت بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را محکوم کرده و خواستار بازگشت فوری و کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده. در بیانیه منتشر شده در روز جمعه از سوی این گروه، اقدامات جمهوری اسلامی عامل اخلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی خونده شده. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته که در پی اون آتش‌سوزی محدودی در کشتی رخ داده که مهار شده. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، تقریبا بخشی از رفت آمدهای کشتی های باری و نفتکش به حالت قبل از جنگ بازگشته که نفس راحتی است برای کشورهای منطقه و غربی ها طبیعتاً، ولی الان دوباره زمزمه های بالا گرفتن آتش جنگ که شنیده میشه، به نظر میرسه که اقدامات جمهوری اسلامی هم برای اختلال رفت آمد کشتی ها دوباره شدت داره میگیره.
3: همینطوره. ببینید، مشکل که حل نشده، مشکل مسئله سیاسی و پرونده سیاسی با جمهوری اسلامی در تهرانه. اگر اون پرونده سیاسی حل نشه، تا زمانی که بازوهای قدرت حتی اندکی توان نظامی داشته باشن، مخل امنیت و آرامش در منطقه و تا جایی که بتونن در جهان خواهند بود، برای اینکه بتونن بقای خودشون رو تضمین بکنن. بنابراین تا زمانی که اون مسئله سیاسی، یعنی چی؟ یعنی این جمهوری اسلامی که حالا در مرزهای خودش با مردم چه میکنه و در سیاست خارجیش دو اصل اساسی نابودی اسرائیل و ضدیت با آمریکا و منافعش رو داره پیش میبره، بر اساس اون یه ساختاری رو ساخته در طول این سالها و روی اون سوار، عده‌ای دارن ازش نون میخورن، منفعت میبرن، اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن و قدرت و پول و ثروت و سلاح نظامی هم در اختیار دارن. تا وقتی این مسئله سیاسی حل نشه، کم یا بیش به هر حال این تنش‌ها بالا خواهد گرفت و موضوع هزینه انرژی حل نخواهد شد. زمانی آمریکا میتونه و دنیا و منطقه میتونه نفس بکشن و بگن این مسئله حل شده، که یا واقعا تمام ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی از دستش خارج شده باشه که حداقل تا این لحظه نتونستن این کارو بکنن، به هر حال یه میزانی از توان رو حفظ کرده جمهوری اسلامی، یا یعنی اینکه مسئله به شکل سیاسی حل بشه، یعنی حکومت ایران دیگه نخواد با غرب، آمریکا و همپیمانانش در بیفته. به غیر از اون این وضعیت کم یا زیاد ادامه خواهد داشت.
1: چقدر فکر میکنید که اگر دوباره جنگی صورت بگیره این دفعه دیگه واقعا جنگ بقا خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
3: ببینید تمام جنگ هایی که صورت گرفته جنگ بقا بوده، چه اون جنگ اول، چه جنگ 40 روزه، خصوصا جنگ 40 روزه بعد از تمام اتفاقات و کشتار دیماه، و الان بعد از این همه تضعیف و فشار سیاسی و اقتصادی که روی جمهوری اسلامی هست، جنگ بقاست. و برای جمهوری اسلامی کل این 47 سال یک هدف خیلی روشنی وجود داشت، اون هم بقا بوده. و این هزینه که بقیه مردم دارن میپردازن و خودشون رو آماده کردن، این اتفاقاتی که داریم میبینیم این روزها داره میفته، یعنی در دو وجه متفاوت جمهوری اسلامی داره سیگنال میفرسته. یکیش بخش سیاست خارجیه، یعنی داره میگه که اگر بخواید به من حمله بکنید دوباره و بقای من رو دوباره با تهدید مواجه بکنید، از زیرساخت‌های انرژی تا حتی تهدید کشورهای اروپایی یا بقیه دنیا به یک طرف، از طرف دیگه در داخل داره سیگنال میفرسته به مردم، از مصادره اموال تا اعدام‌ها تا دستگیری‌ها تا این شوهای خیابانی که دارن نشون میدن، آماده کردن طرفدارانشون، سلاح پخش کردن، همه اینها نشون میده که در این دو وجه، یعنی سیاست خارجی و داخلی، آماده این دارن میشن که اگر که دوباره حمله شد بتونن بقای خودشون رو با هزینه بسیار تامین بکنن. آیا آمریکا همپیمانانش با یک برنامه ریزی پلنی وارد میشن، با یک قدرت آتشی وارد میشن که این بار بتونن از نظر سیاسی مسئله اسلامی رو حل بکنن یا نه؟ فکر میکنم هیچ کس نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، ولی اون چیزی که به نظرم روشنه اینه که